0: grader. Mandag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder, og temperaturen de når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Erling Haaland græd glædestårer efter Norges 2-1-sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Stjerneangriberen scorede begge norske mål og sendte Norge i landets første VM-kvartfinale nogensinde. Efter kampen beskrev Haaland sejren som en af de vildeste dage i norsk historie og sagde, at han ikke ved, hvordan han bliver ved med at score på sine chancer.
2: Det er sådan, så det som regel er. Hvis jeg får en chance eller to, så bliver det som regel mål. Jeg vet ikke, hvordan jeg gør det, men det sådan, ikke er.
1: Først tættede Haaland Norge foran i den 79. minut. 10 minutter senere gjorde han det til 2-0. Fra stående udenfor feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Om sit andet mål sagde Haaland, at han næsten tror, at det var en gave fra Gud, at bolden gik ind.
2: Jeg gjorde 2-0. Jeg begynder mesten at tro, at den gav fra Gud, at den går ind.
1: Med sine to scoringer er Haaland nu delt topscorer ved VM med 6 mål. Nu venter vinderen af 1/8-finalen mellem England og Mexico. Den kamp er netop gået i gang. Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de tror, de bliver overflødige med al den kunstige intelligens. Det siger chefen for forskning og uddannelse, Mikkel Harder.
3: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelse og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
1: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 sabbatår. Det er de unges eget valg, siger han, men der er brug for, at vi uddanner os, lyder det fra Dansk Industri.
3: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
1: Rusland har her i nat sendt missiler mod Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser ukrainske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Kievs borgmester Vitali Klitschko er en beboelsesejendom blevet ramt, og flere personer er fanget på de øverste etager. Og en vidner fortæller til Reuters, at der har været en række eksplosioner i og omkring byen, mens luftforsvaret har forsøgt at skyde russiske droner ned. Der er foreløbig ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. I nat skyet vestfra og regn over sydvest og temperatur mellem 9 og 15 grader. Mandag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder og temperaturer op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år, det viser nye tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. På IT-uddannelserne er faldet endnu større, her er antallet af ansøgere gået tilbage med 9%. Det ærger Mikkel Horter, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
2: Vi har brugt mange år på at overbevise unge om, at det er vigtigt at kunne noget teknisk, naturvidenskabeligt, matematisk. Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer. Og hvis det her er udtryk for sådan en mindre lyst til at tage teknisk, naturvidenskabelige uddannelser, så er det heller ikke så godt.
1: Uddannelsesminister Christina Egelund peger på, at den stigende brug af kunstig intelligens kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
3: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
1: En ugelang begravelsesceremoni i Iran for Ayatollah Khamenei er i gang i disse dage. Han blev dræbt i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb, og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder Mojtaba Khamenei, vil vise sig for første gang, men det har han hidtil ikke gjort. Mojtabas tre brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mojtaba Khamenei er ikke blevet set offentligt i snart 4 måneder, han har været Irans øverste leder, og rygterne går om hans tilstand, fordi han blev såret under det angreb, der dræbte hans far. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor Khamenei bliver begravet i sin hjemby. Antallet af omkomne efter de kraftige jordskælv i Venezuela er nu steget til 3.342. Det oplyste landets myndigheder søndag ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Det er en stigning på næsten 400 siden lørdag. Flere end 16.400 er desuden kvæstede, og over 17.300 mennesker er blevet hjemløse. De to jordskælv ramte Venezuela den 24. juni med 1 minuts mellemrum nær hovedstaden Caracas og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Den fungerende præsident, Delcy Rodríguez, har forsvaret regeringens håndtering af katastrofen. Det sker, mens der er stigende kritik af myndighedernes indsats, som flere mener har været utilstrækkelig og for langsom. I dag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Præsident Donald Trump fastholder, at den bedste måde at skabe mere sikkerhed omkring Grønland er, at USA køber landet. Det sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet i Tyrkiet. Embedsmanden sagde, at USA fortsat vil undersøge andre muligheder, men at et køb af Grønland lige nu er den eneste løsning. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø, der var til stede ved pressebriefingen, kalder udtalelsen bemærkelsesværdig.
2: Man kunne jo også have valgt at sige, at vi er i gang med at løse det her problem, og det bliver en løsning, som skal komme alle parter i den her forhandling til gode. Altså, man vælger meget specifikt at holde fast i, at den bedste løsning for det her, det er et amerikansk køb af Grønland.
1: Ifølge Kim Bilsø er det også værd at bemærke, at Det Hvide Hus siger, at det her skal løses nu, så at det ikke bliver et problem for fremtidige præsidenter.
2: Det er jo også en måde at sige på, at det skal løses inden for Trumps præsidentperiode. Der er kun lidt over 2 år tilbage, og det vil sige, at man har jo faktisk temmelig travlt med at skulle få det her på plads, hvis der for eksempel skal være tale om, som amerikanerne altså mener er det bedste, et køb.
1: 7 personer er blevet dræbt under russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i nat. Det oplyser lederne Kievs militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Mindst 8 andre er blevet såret i Kiev og den omkringliggende region. Ifølge ukrainske myndigheder blev angrebet udført med ballistiske missiler. Norge er klar til kvartfinalen ved VM i herrefodbold efter en 2-1-sejr over de 5-dobbelte verdensmestre fra Brasilien. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutfase. Først hættede han Norge foran i den 79. minut. Det udløste eufori hos både norske fodboldkommentatorer på NRK og de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevål Stadion i Oslo.
3: Fint gjort.
1: Ja, 10 minutter senere gjorde Haaland det til 2-0. Fra stående uden for feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret dybde ind i tillægstiden, men da Neymar scorede på straffe, men der var det for sent. Norge skal i kvartfinalen møde vinderen af kampen mellem England og Mexico. Den kamp er stadig i gang, og lige nu står der 3-2 til England. I dag både sol, skyde og regn og periode og undskyld og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

Du lytter til Natradio på P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: På 5 år er der forsvundet næsten 1.200 fysiske butikker i Danmark, især uden for de store byer. Det viser en analyse fra SMV Danmark, som er en organisation for små og mellemstore virksomheder. Butiksdøden kan blandt andet ses i Greve Midtby Center, hvor 7 tomme lokaler vidner om et butiksliv under pres. Jesper Lundberg ejer Kioskland i centeret og er formand i Centerforeningen. Han peger på flere årsager til, de fysiske butikker må dreje nøglen om.
2: For det første inflationskrisen, hvor varerne bare steg og steg, hvilket har gjort, at folk er utrolig prisbevidste i dag. Hvilket gør, at specialbutikkerne også presset af nethandlen. Det næste, vi står med, det er, at det er meget, meget svært at finde medarbejdere. Og når det er svært at finde medarbejdere i små butikker, jamen, så er det ejeren selv, der skal stå der 24-7, og det slider simpelthen ejerne ned.
1: Johnny Eilersen er kunde i centeret, og han har også lagt mærke til, at det tynder ud i butikkerne. Men det har han og de andre kunder selv et ansvar for, mener han.
3: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærligt, når de ikke er der.
1: Det er især elektronikbutikker og tøjbutikker, der drejer nøglen om. Elektriske cykler med fede brede dæk er efterhånden blevet et hverdagssyn mange steder. De bliver kaldt for fatbikes, og de er især populære blandt unge, for eksempel i Struer, hvor cykelstativerne på Limfjordskolen er fyldt med de kraftige cykler. En af dem tilhører 14-årige Lukas Kold Nordmark, og han er glad for sin cykel.
4: Som for eksempel, jeg har sat sådan nye håndtag, og jeg har rappet batteriet og alt muligt. Med sådan noget lille rap, så har jeg også sat sådan en anden bagskærm på, så de ser lidt federe og sådan noget.
1: Godt pyntet. Men fatbikes er ikke for børn, det mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet. Fordi elektriske cykler kan hurtigt tunes til at køre meget hurtigere, end man må, så forældre bør overveje, om det virkelig er nødvendigt med elcykler til deres børn.
5: Er det smart, at man giver en 13-årig dreng, hvor vi jo ved, at deres dømmekraft, altså de er ikke helt færdigudviklet op i knolden, så at give dem sådan et potentielt lynhurtigt køretøj her mellem hænderne, det er altså ikke sund fornuft. Og så ved jeg godt, at det kan være, at det står øverst på ønskelisten, på konfirmationslisten, men jeg synes, de trænger mere til en ganske almindelig cykel.
1: Og hvis en elcykel kan køre hurtigere end 25 km i timen med ren motorkraft, så må man ikke køre på cykelstier med den. Det betyder også, at man skal tegne en lovpligtig knallertforsikring. Norge er klar til kvartfinalen ved VM i fodbold efter en af turneringens største overraskelser indtil nu. De slog nemlig de femdobbelte verdensmester fra Brasilien i nat med 2-1. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutsfase. Først hættede han Norge foran i det 79. minut. Det udløste eufori både hos de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevål Stadion i Oslo, og hos fodboldkommentatoren på Norsk TV.
6: Fint gjort. Og ind mod Haaland.
1: Yeah! 10 minutter senere gjorde Haaland det så til 2-0. Stående uden for feltet sparkede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste stolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret et godt stykke ind i tillægstiden, da Neymar scorede på straffe. Men der var det for sent. Norge skal i kvartfinalen den 11. juli møde England, som slog Mexico ud. De er bevæbnede og klar til at sigte. Deres mål er ulven, men deres våben er ikke jagtrifler, det er kikkerter. De er nemlig på ulvesafari i området omkring Oksbøl, hvor private ellers har fået lov til at skyde ulven, fordi den har skabt store problemer. Og som altid med ulvene, så deler det her også vandene, for mens nogen er skeptiske, ser andre turismemuligheder i det. Safari-guide Søren Brink, der driver virksomheden Nationalpark Safari, er en af dem, der ser en forretningsmulighed. Hans ulvesafarier vokser i popularitet, fortæller han.
7: Flere og flere mennesker vil gerne opleve den rigtige vilde natur. Selvfølgelig kan man også gå i ret dyrepark og i zoologisk have og alt muligt andet, men det er en anden præmis. Her er det de vilde dyr.
1: Turen tager 3-4 timer. Deltagerne kører i deres egne biler og stopper ved udvalgte steder. Så står de 400-800 meter væk og forsøger at få en ulv i kikkerten. Ole Pedersen er formand i Ulvetid, som er en forening for ulveentusiaster. Han håber, ulvesafari kan være med til at give folk et positivt syn på ulven. Men der er også noget, der taler imod.
8: Imod, der taler, at ulvene bliver habitueret, altså simpelthen vender sig til mennesker. Og det skal vi for alt i verden undgå.
1: Lidt sol i de nordligste egne, men ellers er det skyer og regn, der præger dagen. Regnen bevæger sig ind fra vest, og temperaturen lander mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer også fra vest ved kysterne op til hård vind. Den udgave af Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
9: Du lytter til P4.

0: Sam Smith, Stay With Me.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og denne her mandag morgen, den 6. juli, der er din P4 Morgen bestykket af Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og så synes jeg lige, vi skal tjekke ind hos nogle nordmænd.
2: Ja.
0: Ja, det her, det er den dobbelte målscore. Haaland, der slår takten an på stadion efter sejren på 2-1. Med deres ro-maskine.
2: Ja, præcis. Det var jo altså Norge, som slog Brasilien 2-1 for ganske kort tid siden. Ej, en times tid siden.
0: Ej, i aftes.
2: I aftes, undskyld.
0: Fordi jeg så, ja, så er der England, England, der også har spillet for lige et øjeblik siden.
2: Det er alle de kampe der, det roder sammen. Men i hvert fald 2-1 over Brasilien, og når man gør det, så kan man simpelthen få lov at slå sådan et helt stadion an på den her måde.
0: Og det gjorde de, og der er fest i Norge. Der er sikkert også fest rundt om i Danmark hos nordmænd. Rundt om på Fyn måske. Ja. De er gætter på, at de ikke er gået i seng endnu.
2: Nej, og hvis du er op nu og lytter med og er nordmand, eller ved, hvor de der norske fester foregår, så meld lige ind til os på 12.12 og fortæl om, hvor det her foregår. For nu hvor vi ikke selv kan være med, kunne vi så ikke få lov at få lidt af alt deres?
0: Altså, vi vil gerne høre om den fest, præcis, du har haft i nat, hvis det er sådan der.
2: Ja.

0: Benjamin Hav og Portugal her klokken 13 minutter over 6, hvor vi lige skal tale om noget, som ikke er så rart endda, nemlig butiksdød.
1: Ja, altså, fordi det sker altså ret mange steder, det der med, at butikkerne, de simpelthen lukker i hvert fald ud i små områder, mindre områder i hvert fald, og Nordfyns Kommune, det er faktisk en af de kommuner, hvor der er lukket allerflest butikker, hvis man kigger på sådan tidsrummet mellem 2020 og så 2024.
0: Og Susanne Jensen, hun bor i Bogense, og hun synes egentlig, at byen har sådan et fint udvalg af dagligvarerbutikker, men hun synes også godt, hun kan mærke, at der er nogle andre butikstyper, der ligesom er lukket.
2: Ja, det kan man jo nok lidt. Altså, det er jo blevet lidt kedeligt. Altså, til Bogense by Night, der har vi nu en bedemand, ikke? Altså, skal han sætte kister ud, vi skal prøve, eller... Ej, det må da ikke komme med. Altså, det er jo blevet sådan lidt dødt, at det er ejendomsmægler og en bedemand, der er rykket ind i de samme butikker.
3: Hvad synes du, man kunne gøre ved det?
2: Vi kan ikke gøre noget, tror jeg. Jeg ved, jeg kan virkelig ikke se, hvad vi kan gøre, men vi kan gøre det hyggeligere for caféerne. Og så i sommerperioden måske have lidt mere levende musik herop.
3: Og hvor meget handler du selv i byen?
2: Altså, jeg handler faktisk nok det hele.
3: Gælder det også tøj og sko og sådan noget? Du går ikke på nettet lige og køber et par sko?
2: Ja, ren genbrug.
3: Du slår ud med armen. Du slår ud med armene og står her i dine lyserøde sko. Og
2: der er også genbrug.
3: Og jordbærne, det er ikke genbrug, kan jeg se.
2: Nej, de er ude for Odensevej. Men købt lokalt.
3: Så det, du siger, du tror ikke, der er så meget at gøre?
2: Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad... Altså, det kræver jo virkelig mod og økonomi at åbne herinde. Og for huslejerne er jo også høje. Og man skal også overleve om vinteren.
0: Og det der med at overleve om vinteren, ja, netop når man har Nordfyns Kommune, som også har rigtig mange turister om sommeren, der bliver nok lidt stille i byens gader.
1: Ja, præcis. Og det er jo det er en skam, når man er den, der bor der også, selvom man her, som Susanne siger, jamen hun er bare glad for genbrug, og så kører det. Men det gør jo meget for en by, ikke? Hvad er det for nogle butikker, der er? Hvad er det faktisk for et miljø, man skaber? Det var reporter Charlotte Pedersen, som havde talt med Susanne Jensen.
0: Og vi kommer til at tale lidt mere om butiksdød her i løbet af de næste timer af P4 Morgen. Lige her, der får vi Travis og Why Does It Always Rain On Me? Og ja, det bliver regnvejr i dag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Annika er livsforladt 6-22, og så skal vi lige tilbage til det der VM i fodbold, fordi England skulle jo spille mod Mexico, det har de også gjort, men de skulle begynde klokken 2 i nat.
1: Ja.
0: Den kamp, den blev lige udskudt en time på grund af vejret, og da jeg mødte klokken lidt i 5 her, der var kampen stadigvæk i gang, og sådan lidt, hvad sker der? De var ude i 11 minutters overtid.
1: Ja, tak.
0: 11 minutters overtid. Der har sket lidt af hvert, blandt andet fik England jo rødt kort om at spille, altså 10 mand, op i den der højde, hvor det med at få luft, ilt nok, kan være noget af en udfordring. Ikke desto mindre en sejr til England. Jamen sådan. Altså, 3-2 over Mexico.
1: Sådan.
0: Det er ret godt gået, vil jeg sige. Også i de der 2300 meters højde, hvor meget det nu var. Ja, og det betyder jo så, at Norge, som jo også tog en sejr i går, og England mødes den 11. juli. Spændende.
1: Ja, meget.

0: Taylor Swift, You Belong With Me, her 6:26.
1: Nu skal vi sige godmorgen til dig, Line Porse.
2: Godmorgen.
1: Og du holder øje med trafikken den her mandag. Hvordan ser det ud?
2: Meget stille og roligt. Vi har altså det her feriestemning, men det vi også har, det er sådan et nedbørsområde på vej ind over store dele af det fynske vestfra. Endnu er det kun gået i land sådan ude omkring Vestfyn. Det er lidt sådan strejfer lige det sydfynske. Endnu ikke helt kommet, men altså på vej. Men indtil videre ikke noget, der påvirker morgentrafikken.

0: Darling, gjort hvad jeg kan, og så er der nyheder til dig. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det går kun én vej for de fysiske butikker på gågaderne, og det gør der altså også her på Fyn. Der er flere end 1.100 fysiske detailforretninger på landsplan, som er lukket på bare 5 år. Kasper Munk Rasmussen, som er branchechef i SMV Danmark, mener, at lukning af butikkerne skaber en ond cirkel i bymætterne.
3: Når der forsvinder aktivitet, jamen så bliver det også mindre attraktivt i det hele taget at komme ind til bymidten.
2: Christine Lyngbo, der er direktør i Udvikling Assens, mener, at der er nogle helt bestemte udfordringer for de her fysiske butikker.
4: Det er helt klart, at butikker i dag i mindre byer er udfordret både af nethandel og af de store centre. Når, ikke for at smide nogen under bussen, men Rosengårdscentret kan holde åben alle søndage hele året, så udfordrer det en lille garnbutik eller tøjbutik i Østergade i Assens.
2: Nu er hele 3 ministerier klar til at tage kampen op med larven fra helvede, som især har havet i Odense og Kerteminde. Problemerne med e-positionsspinderen er en udvikling, jeg tager meget alvorligt. På tværs af ministerområder, der har vi rakt ud til de relevante myndigheder og bedt dem bistå kommunerne, sådan siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i en pressemeddelelse. Og han udtaler sig altså på vegne af sit eget ministerium samt Miljøministeriet og Sundheds- og Kirkeministeriet. I den seneste uge, der har en lang række borgere i Odense Kommune fortalt om udslæt og knopper, som simpelthen er kommet efter en nærkontakt med den her larve. Og i fredags var der så borgermøde og lørdag stor demonstration i Odense imod e-processionsspinderen. Og i Odense og Kerteminde's nabokommuner, der har man altså forberedt sig til at sætte ind over for larven. I Faaborg Midtfyn, der beder man borgerne melde, hvis de ser noget mistænkeligt. For jo hurtigere man kender til problemet, jo hurtigere kan man begynde at løse det, lyder det fra Maiken Asserbo, som er teamleder i den afdeling, der står for at have en plan klar.
5: Det er jo vigtigt at se, om den dukker op i Faaborg Midtfyn Kommune, sådan så vi kan iværksætte tiltag, hvis det bliver nødvendigt. Vi har primært fokus på skoler, institutioner og plejehjem og grønne områder, hvis det sådan skulle gå hen og blive relevant. Så for os er det vigtigt, at vi lige kan være klar, hvis det viser sig at blive nødvendigt.
2: Og kommunen har altså flere ting klar i skuffen, hvis der skulle dukke en ny larverede op.
5: Jamen, der lægger vi os op af Odense og Kerteminde Kommune og har udover at oprette den her mulighed i appen give et præg, så er der også indgået aftale med en virksomhed, som kan bekæmpe ræder og larver for os, og så har vi vores egen driftsafdeling, som kører ud og sørger for noget afspærring og skiltning, hvis det skulle blive nødvendigt.
2: Og også i Nyborg, Assens, Svendborg og Nordfyns fortæller de, at de har en indsats klar, hvis den giftige larve dukker op hos dem. Det er juli, vi har gang i, men det er altså ikke ligefrem bragende sommervejr, vi får at mærke i dag, fordi solen kan ikke rigtig komme igennem, og temperaturerne rammer maksimalt 18 grader.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: og Mægtes Føle Skot 636. Og hvis du synes, at det med vand fra oven føles godt, så er der gode nyheder til dig.
1: Ja, for pokker, fordi det kan du bare regne med. Vi får en masse af den her mand. Vi står og kigger ud nu og siger, nej, det ser da relativt tørt ud lige nu, og det gør det også. Men så snart vi sådan rammer formiddagen, og nogle steder på Vestfyn, der er regnen altså faktisk vist nok kommet. Og sådan bliver det ved.
0: I den grad kommet. Jeg står og kigger på radaren fra DMI, og det her sådan frontsystem, der har ligget og luret over Jylland, det er trukket i land nu på Vestfyn, og det fortsætter bare derudad, og man kan sige, at lige nu 6.36 er stadigvæk stor del af Fyn, der er nogenlunde tør, men sådan bliver det ikke ved.
1: Nej, det er simpelthen en helags arrangement, vi har gang i der. Så det er en af de der klassiske sommerferiedage i juli, ikke? Hvor man lige skal tænke lidt ud af boksen og tænke, var det så i dag de der film, vi har sagt mange måneder? Nej, dem ved, nej, det skal vi ikke i dag, og det er ikke lige nu.
0: Måske
1: er det i dag. Ja, måske er det det, ikke? Den varme kakao kan måske faktisk også, fordi det er 13-15 grader, du har at gøre med. I hvert fald her først på dagen.
0: Altså meget klassisk, ikke? Rigtig mange har første ferieuge nu. Rigtig mange er rykket ind på campingpladserne og i sommerhus og i lystbådhavne og hvad ved jeg. Og så bliver det bare lidt køligt og temmelig vådt.
1: Men altså, det er bare i dag, ikke? Det er, og måske lige et par dage. Men så skulle det faktisk gerne. Det skulle gerne gå over og blive sådan meget, meget sommer med temperaturer godt op omkring de 25 grader, lidt over måske.
0: Og her om en times tid, så trykker vi lige vores vejrvært lidt på maven og siger, hvornår kan vi så få den sommer til at komme tilbage og høre, hvornår det så reelt er.

0: Sissel og XO her klokken 6:41, hvor vi lige skal tale om, hvad der egentlig kan ske med en stemmebånd. Altså, vi kender det godt. Der er lidt rust på fra morgenstunden. Måske har man sunget, eller været til festival, eller talt, eller bare fået lidt sådan sommer. Forkølelse.
1: Bare givet den lidt god gas, men altså, det kan jo simpelthen også ske, når man spiller rigtig meget fodbold, og der er rigtig, rigtig meget drama i gang. Det kan man i hvert fald høre her på angriberen fra England, Harry Kane. Han var jo glad efter kampen, hvor de har vundet over Mexico. Men altså, sådan sejr, den kommer jo ikke gratis, og her kan man sådan høre, hvad det faktisk har betydet for hans stemme, den her sejr.
2: Because there looks to be some concern.
3: Yeah, Jordan, my voice is gone. Hendo just fell over there. I think he's okay. Just something to do with his arm.
2: Okay, well, as for the performance, I think it says it all, the fact that your voice is gone. That was some contest to watch. What on earth was it like to play in?
3: Yeah, it was a crazy game. We had to fight. We had to find something. I've just been singing there. I can't really talk, but... yeah, what? All the occasion, the team, everything against us. We found a way.
0: Det er faktisk ikke fair, men man kan ikke lade være at grine.
1: Wow, men jeg synes, jeg har så et ømt punkt på de stemmer der, fordi man kan bare høre, der går så meget god energi forud for, at ens stemme bliver sådan her.
0: Men interessant, at man som fodboldspiller mister stemmen, ikke?
1: Ja,
0: altså, det jo, burde jo være støvlerne, der talte og alt det der, men Harry Kane har brugt sin stemme undervejs også. Ingen tvivl om det. Du kan læse meget mere naturligvis om VM på DR.dk lige nu.

0: blev sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Mysterie.

0: han er faktisk en, han siger næsten ordet Gud, ikke? Og takke for, at det her, det går så godt, som det går, at han scorer de her mål. Man kunne tænke, er det ikke, fordi du har trænet helt vildt og dygtiggjort dig selv?
1: Men han
0: mener, at der er nogle andre, man også skal takke. Jeg tror måske, der er nogen efterhånden i Norge, som føler, at han er lidt gud-agtig.
1: Det tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i.
0: At altså, de billeder af ham her, som vi har set her til morgen, den måde, de er omkring ham, alle spillerne og sådan noget, de er fuldstændig euforiske over de der præstationer, han har.
1: Lad os lige høre ham en gang til.
2: Og tunnelen, tror jeg, jeg begynder mesten at tro, at den går for Gud, at den går ind.
1: Det er en gave fra Gud, at den går ind, den mål til 2-0. Jamen, godt, Håland, så fik vi det på plads. Og det bringer os til et spørgsmål, som kunne lyde noget i retning af, hvad vil du gerne takke de højere magter for?
0: Ja, lige netop. Hvad kunne du, hvis ikke lige du er stærk i VM, hvad kunne du så godt have sådan brug for lige at sige, det her, det gad jeg faktisk godt takke de højere magter for. Hvordan kan det gå så godt? Eller hvordan er det her lykkes så vildt? Eller hvorfor er det her lige kommet ned i min turban? Uanset hvad, så må du altså meget gerne sende os en sms til 1212. Skriv Fyn, lav mellemrummet, og så fortæller du os om netop det.
1: Du kan også bruge mailen fyn@dr.dk. Altså, hvad eller hvem vil du gerne takke de højere magter for?

0: Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder 7:04, og her kalder vi dig, der lytter med, fordi vi vil rigtig gerne have et bud på det her med, hvad du vil takke de højere magter for.
1: Mm-hmm. Hvad er der sådan, ligesom når du kigger rundt i dit liv, din hverdag, det du omgiver dig med, hvor du tænker, det var alligevel... Tænk sig, at det her, det er lige præcis status hos mig, eller tænk, at det der lod sig gøre, eller jeg fik den der oplevelse, eller de der mennesker kom forbi netop mig, eller jeg undgik det der, det var lige ved at gå galt. Det kan være hvad som helst, men det vil jeg så meget gerne høre om her til morgen.
0: Og vi tager afsæt i Holland.
2: Jeg tror, jeg tror ikke, jeg begynder mesten at tro, at den går for Gud, at den går ind...
0: Ja, det der mål til 2-0, som altså sikrede Norge en sejr, det takker han næsten Gud for. Han tror, det er hans skyld, eller vores skyld, eller vis skyld, det nu måtte være, at den lige også går ind der. Så hvad vil du gerne takke de højere magter for? Fyn snabelag, DR.dk, eller Fyn, et mellemrum, send beskeden til 1212.

0: August Højen og kaster mig ud i. Her er der radioavis, klokken er 7.
1: Flere steder i landet kæmper de fysiske butikker for at holde dørene åbne for kunderne. På 5 år er der faktisk forsvundet næsten 1200 butikker i Danmark, og det er især uden for de store byer, at butikstøden hærger. Blandt andet i Greve Midtby Center, hvor 7 butikslokaler står tomme. På deres hjemmeside fremgår det, at der i alt kan være omkring 50 butikker i centeret. Og foruden priskrig med nethandel, så er der også en anden grund til, at de fysiske butikker må dreje nøglen om, siger Jesper Lundberg, der ejer Kioskland i centeret og er formand i Centerforeningen.
2: Det er meget, meget svært at finde medarbejdere. Og når det er svært at finde medarbejdere i små butikker, jamen, så er det ejeren selv, der skal stå der 24-7. Og det slider simpelthen ejerne ned.
1: Et andet sted i landet, hvor det er svært at holde butikkerne i live, er i Randers, hvor der står 20 butikslokaler uden lejer lige nu. Og det er et ærgerligt syn, lyder det fra Markus True og Astrid Christiansen, som vi mødte i Midtbyen.
3: Jeg vil sige, det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker. Det er altså trist.
4: Det er ærgerligt og ser kedeligt ud, og det er trist bybillede, det giver. Men der er mange, der sidder derhjemme og bestiller på nettet i dag, fordi det er nemmere og hurtigere at sidde derhjemme.
5: Så. Ja. Ja, for jeg skulle spørge, er I ikke også selv måske en del af skylden, hvis I ikke får handlet nok i de butikker, der nu engang er?
4: Absolut. Absolut. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
1: I Ukraines hovedstad Kiev er de i gang med at rydde op og redde mennesker ud af bygninger efter endnu en bølge af russiske missilangreb. Ifølge Kievs militæradministration er der indtil videre 9 dræbte og 46 sårede. Ifølge byens borgmester Vitali Klitschko er beboere i et højhus fanget på de øvre etager efter vragrester har ramt bygningen. Redningsmandskab arbejder på at hjælpe dem ud. Allerede i aftes advarede præsident Zelensky Kievs indbyggere om, at Ukraines efterretningstjeneste havde opsnappet russiske planer om endnu et angreb. Det er kun et par dage siden Kiev blev ramt af det mest omfattende angreb hidtil, som indtil nu har kostet 31 mennesker livet. Tykke dæk og hurtig acceleration uden at træde i pedalerne har gjort en bestemt type elcykler til et hit, især blandt børn og unge. Men de såkaldte fatbikes er nemme at genkende på de små hjul og tykke dæk. Og så er de nemme at tune, hvilket er uansvarligt, mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør hos Cyklistforbundet.
6: Jeg synes, det er helt forkert, at et barn eller et ungt menneske på 12, 13, 14 år får sådan et køretøj her mellem hænderne, og som har en stærk elmotor og et stort batteri og kan accelerere meget hurtigt og køre lydløst.
1: Lukas Kold Nordmark og Felix Hansen er fra Struer og går i 7. klasse, og de er et par af de unge, der kører rundt på fatbikes.
7: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så bredt dæk. Også den boost-knap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
8: Jeg synes også, den er fed at køre på en normal elcykel, på grund af optrækket. Det er større på den grund af dens batteri og motor.
1: Politiet har tidligere advaret mod salg af ulovlige fatbikes, som i nogle tilfælde kan køre op til 45 km i timen, helt uden at man drejer i pedalerne. Elcykler på danske cykelstier må højst kunne køre 25 km i timen med ren motorkraft. Norge skal spille VM-kvartfinale for første gang nogensinde. Det står klart efter de norske fodboldherrer sent i aften slog selveste Brasilien med 2-1. Så mens de fleste af os har sovet, så er der mange nordmænd, der har været længe oppe, både for at se fodbold og for at feste. For eksempel her i Oslo. Ja, Norge. Det var superstjernen Erling Haaland, som scorede begge Norges mål. Efter kampen beskrev Haaland sejren som en af de vildeste dage i norsk historie, og sagde, at han ikke ved, hvordan han bliver ved med at score på sine chancer.
9: Det er sådan, så det som regel er. Hvis jeg får en chance eller to, så bliver det som regel mål. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det, men det er sådan, jeg gør.
1: Først scorede Haaland på hovedstød i det 79. minut, og 10 minutter senere gjorde han det til 2-0. Han stod lige uden for feltet og skød bolden ind ved fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Om sit andet mål sagde Haaland, at han næsten tror, det var en gave fra Gud, at bolden gik ind.
9: Jeg gjorde 2-0. Jeg begynder mest at tro, at den gav fra Gud, at den går ind.
1: Ja, nu venter så England i kvartfinalen den 11. juli, efter England slog Mexico i et dramatisk opgør, der endte 3-2. Og så slutter radioavisen her, men hvis du ikke fik med fra start, så kan du gå ind i appen DR Lyd, hvor du altid kan finde den seneste udgave. Vi skal indstille os på regn i dag, som breder sig ind over landet fra vest. Kun længst mod nord er der chance for lidt sol. Temperaturen kommer op mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest ved kysten op til hård vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen.
10: Du lytter til P4 med dig.

0: Hedegaard og Lukas Forkhammer med Happy Home.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 7:08 her i studiet. Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel. Godmorgen.
2: Godmorgen. På en morgen, hvor vi jo altså virkelig er lidt norske i det, ikke? Fordi vi har fulgt meget med i VM, og nu ser vi så Norge, som bare brager igennem og lige sender Brasilien ud med, er det 2-1, de faktisk ender med at vinde. Og ham, de har tak for det, det er Erling Haaland. Han får lige sikret de her mål, og han vil faktisk godt gå ind og sige, jeg takker simpelthen nogle andre end mig selv for det.
3: 2-0, tror jeg ikke, jeg begynder mesten at tro, at den går for Gud, at den går ind.
2: Han takker simpelthen Gud for netop det, og derfor så taler vi om, hvad kunne man egentlig selv have lyst til sådan at takke de højere magter for? Og Søren Plamvik-Holm, redaktør her til morgen, du har et godt bud på det.
4: Jamen, jeg vil gerne takke vor herre, eller nogle højere magter for, at min telefon løb tør for strøm cirka kl. 23 i lørdags.
2: Ja.
4: Og det er jo fordi, jeg bruger min telefon, når jeg betaler for ting. Og den havde været rødglødende i forbindelse med en tur rundt i byen med nogle gamle venner, som jeg ses med alt for sjældent. Og jeg er jo beriget af, at særligt når jeg har fået lidt drikke, så bliver jeg helt utrolig gavmild.
2: Og det ligger jo ikke til dig fra Skive normalvis, nej.
4: De sidder, den bliver i lommen, den mulvarp der, men der kommer den op, og jeg kunne se nu på udskrivningen her til morgen, at det var vist meget godt, at festen stoppede cirka der.
0: Hvad siger du? 23-agtigt?
4: Ja.
0: Ja, godt så. Ja. Så en tak til de højere magter for, at der var batteriet tomt.
4: Det er jeg så glad for.
2: Jamen, hvad lagde du for land med, tænker jeg?
4: Jamen, jeg lavede for landet med at faktisk at bestille en hovedret ind på et sted til over 400 kroner. Det har jeg så nærmest aldrig gjort før. Og det var rigtig, rigtig lækkert. Og nu skulle den bare have, og vi ses jo kun en gang om året, så nu skal den bare have, ikke? Og der skulle vin på bordet. Det var rigtig, rigtig dejligt. Det var også rigtig, rigtig dyrt.
0: Ja, men en tak til de højere magter for det. Mm-hmm. Måske også fra andre i husstanden, men det kan vi lige ligge. Hvad vil du gerne takke de højere magter for? Fyn snabel-a.dr.dk eller Fyn et mellemrum, så skriver du beskeden og sender den til 1212.

0: Alex Warren og Passenger klokken 13 minutter over 7.
1: Og når man her i sommeren måske har glædet sig til at komme rundt i de her mange små byer rundt omkring i landet og på gågaderne rigtig ud og komme ind i nogle spændende små butikker, så er der altså flere steder, man nok vil blive lidt skuffet, fordi det går kun én vej, og det er nedad, når det handler om fysiske butikker. Der er simpelthen forsvundet over 1100 fysiske detailforretninger i perioden fra 2020 til 2024, og der er ikke lige noget umiddelbart, der peger på, at det skal gå den anden vej.
0: Nej, og vi skal lige en tur til Nordfyns Kommune, for her er Jeppe Knudsen, formand for Handelsstandsforeningen i Bogense. Han er også butikschef i en tøjbutik i byen, og han peger på et problem, som mange af de mindre bysamfund kæmper med, nemlig manglen på unge mennesker og børnefamilier.
2: Jeppe Knudsen, nu står vi inde i Uffe Jensen og Kum, den tøjbutik hvor i Adelgade, hvor du er butikschef. Og hvis vi kigger lige ud på gaden, så er der nogle tomme butiksvinduer, og det er der også, hvis man går til venstre og længere op ad gaden. Hvordan synes du egentlig, det står til sådan med detailhandlen her i Bogense, hvor du er formand for Handelsstandsforeningen?
3: Jeg synes faktisk, det står okay til. Det er ikke så skidt, som det ser ud. Der er 4 eller 5 tomme lokaler i byen, og ja, for mange af dem ligger så lige nede i min ende nu her. Men ellers er det faktisk okay.
2: Det. Og når du siger, det ligger nede i din ende her, hvad er det, der har ligget hernede?
3: Der har ligget et pizzeria, og en radio- og tv-butik og en sportsbutik.
2: Og når du så siger, det ser okay ud, hvad mener du så egentlig med det?
3: Jamen det er jo de eneste tomme butikker, vi har i byen. Altså vi har jo resten op igennem Adelgade. De er stort set lejet ud alle sammen, som jeg lige mener det. Og der er lige åbnet en ny dametøjsbutik sidste år. Der er også kommet 2 nye lejere til. Den ene, det er vist en ejendomsmaler. Og så har vi godt gang i den nede på havnen også. Der er det hele lejet ud. Der er ikke noget tomt overhovedet. Vores største problem, det er jo ikke... Det er vores generationsskifte. Det er simpelthen, når folk kommer op i årene og skal til at afhente den. For de har næsten alle sammen en sund forretning, men det er svært at finde en køber til den. Og så vælger de til sidst at lukke den ned. Selv ud af varelæret, ja.
2: Så det er egentlig, at når de gamle bliver for gamle, og der ikke er unge?
3: Ja, det er det. Altså, vores største problem, det er jo også generelt, det er jo arbejdskraften. At finde, jeg har selv svært ved det, når jeg søger folk, at finde nogen, der også vil arbejde om lørdagen. Men ellers så er vi jo privilegeret af, vi er jo kun 4.000 mennesker i byen. Men de er faktisk rigtig gode til at handle lokalt. Og så har vi alle vores turister også.
2: Men det her med at ikke kunne finde nye, nu kan jeg se, du har en ekspedient, den hedder Janni, ja. Og hun har arbejdet over i en sportsbutik, der er så lukket. Altså går I sådan lidt, er det de samme unge mennesker, eller mennesker, der kommer igen i butikkerne, eller hvad?
3: Ja, det er det. Det er faktisk lidt ligesom du siger, det er lidt de samme unge mennesker, som er kommet ind et eller andet sted, som så hopper rundt i butikkerne.
2: Kan bogen til leve af det, havde jeg nær sagt?
3: Nej, altså det er jo det, vores største problem er, det er jo at få mere dygtigt personale, altså få flere personaler, altså få flere ansatte, det er at finde dem.
2: Og hvad kan man så gøre ved det, hvis det er det, der er problemet, og simpelthen at få unge hænder nok?
3: Men vi kæmper jo meget, altså Bogense har jo den udfordring, at der er langt til gymnasiet, det er Søndersø, og få børnefamilier herude af. Vi har ikke ret mange byggegrunde, vi kan tilbyde dem. Efterhånden, når jeg ved, at kommunen arbejder meget på det, og vi arbejder meget sammen med kommunen, også med at få tilladelse til alle vores aktiviteter, der er de meget medspillere på, hvad kan vi gøre for simpelthen at få flere børnefamilier, der også bruger lidt flere penge end pensionister til byen.
0: Lyder det her fra Jeppe Knudsen, altså formand for Handelsstandsforeningen i Bogense, og det var vores kollega Charlotte Pedersen, der havde været en tur i købstaden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Skjønner Blacksmith og op 7-24.
1: 2-0, tror jeg, jeg begynder mesten at tro at den går for Gud, at den går ind.
0: Ja, målscorer Haaland fra Norge, han takker de højere magter for, at især scoringen til 2-0 gik ind, da de i aftes vandt og altså er videre ved VM. Så han havde lige noget at takke de højere magter for, det har Helle også.
2: Ja, hun siger, at det er så de højere magter, hun gerne vil takke for, at det blev hende, der overtog hendes skønne bokser. Og det var simpelthen, fordi der var nogen, de kørte helt nord fra Hjørring her til Vesteråby for at aflevere ham. Og nu er han bare blevet mega godt opdraget af hendes gamle hund, som hun desværre ikke har mere, men så der er simpelthen noget tak for der.
0: Og lidt tidligere hørte vi vores redaktør takke de højere magter for, at hans telefon gik tom på batteri strøm lørdag aften, fordi ellers var det blevet rigtig meget dyrere, end det allerede blev. Mm-hmm. Så det kan gå i alle retninger, det her. Men vi vil gerne have dig til at svare på, hvad du gerne vil takke de højere magter for. Du skriver Fyn, laver et mellemrum, skriver beskeden og sender den til 1212, eller bruger mailen fyn@dr.dk.

0: Scarlet Pleasure og Sharma med White Awake her 7:27, hvor vi lige kigger indenfor hos dig, Line, og trafikken.
1: Og det kan gøres ganske let, fordi det er ikke kun sommervejret, der holder en fridag. Det gør morgentrafikken, altså også feriestemning er virkeligheden nok det, der præger stemningen eller vejene lige nu. I hvert fald masser af plads derude, hvis du er ude at køre. Come on,

0: Shakira og Su. Og så er det blevet tid til et regionalt nyhedsoverblik. Klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der forsvinder rigtig mange butikker fra gågaderne i de fynske byer, og faktisk så er tendensen den samme over hele landet. Hvis man kigger på de seneste 5 år, så er der altså forsvundet over 1100 fysiske detailforretninger. Og det her, det er et tab for lokalsamfundene, det mener branchechef Kasper Rasmussen. Han er fra SVM Danmark, som er en organisation for små og mellemstore virksomheder.
3: Dels mister man jo arbejdspladser, fritidsjob, lærepladser, elevpladser, men man mister også den aktivitet, som gør, at det er interessant at bo i et område, og det er jo noget, som kommunen i hvert fald bør interessere sig rigtig meget for, fordi det betyder jo også, at folk på sigt flytter væk og ikke flytter til det her område.
2: Men i Assens, der er der altså alligevel håb for butikkerne, det mener Christine Lyngbo. Det er hende, der er direktør i det, der hedder Udvikling Assens.
4: Jeg synes, den periode, vi er inde i nu, i højere grad er karakteriseret af et, skal vi kalde det, status quo. Altså det lykkes, vi lykkes med at holde fast i de butikker, vi har, både i vores byer og i et lille bitte omfang, selvfølgelig også uden for byerne.
2: En anonym TikToker går rundt i Odense og filmer folk med skjult kamera og lægger så videoerne op til 40.000 følgere på netop TikTok. Kameraet har i det ene tilfælde været skjult i brillerne, og i det andet har det så været skjult på en anden måde. En af dem, der er blevet offer for det her, det er Mads Pedersen, som er selvstændig.
5: Man er jo også bare sådan lidt føler sig udstillet. Fordi man har heller ikke tid til at redigere sig selv, når man snakker med folk, man ikke ved optager og sådan nogle ting. Lidt behageligt selvfølgelig. Ikke særlig fedt.
2: Efter vi i DR har henvendt os, så har TikTok altså slettet videoerne. Fyns Politi bekræfter, at sagen den er under efterforskning, og at sager om optagelse og deling af videomateriale uden samtykke, det bliver taget meget alvorligt. Og derudover så har politiet altså ingen kommentar til den her sag. Nu er hele 3 ministerier klar til at tage kampen op med larven fra helvede, som især har havet i Odense. Problemerne med e-positionsspinderen er en udvikling, jeg tager meget alvorligt. På tværs af ministerområder har vi rakt ud til de relevante myndigheder og bedt dem om at bistå kommunerne, så lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i en pressemeddelelse. Han udtaler sig altså på vegne af sit eget ministerium samt Miljøministeriet og Sundheds- og Kirkeministeriet. I den seneste uge der har vi hørt fra en lang række borgere i Odense Kommune, som har fortalt om udslæt og knopper, som altså er kommet efter nærkontakt med larven. Og i fredags var der så borgermøde og lørdag stor demonstration i Odense, netop imod e-positionsspinderen. Det er en halvkølig julidag i det fynske. Der er blæs og ingen sol på himlen og en del regn. Temperaturerne kommer op og lægger sig mellem 16 og 18 grader.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Nilehorn og Slow Hands 736, og så synes jeg lige, vi skal slå takten an her. Ja, det er Erling Haaland, der efter kampen i aftes og sejren får alle nordmænd til at ro i takt. Altså ingen tvivl om det. Dem på stadion, selv hele holdet, men også hjemme i Norge, bliver der roet massivt til det her. Og han er også ude og takke de højere magter for målet til 2-0. Han mener faktisk nok, at der lige var en hjælpende hånd fra oven.
1: Ja, jeg synes jo, han skulle tage det på sig, men det gør han altså ikke. Han siger, at der må være nogle højere magter, og tak for det. Og han har på en eller anden måde fået os alle sammen til at ønske, kunne man bare få en lille fli af Norge? Kunne man lige få en fod ind i Norge? Fordi så var der måske en lidt gladere stemning her mandag morgen. Rebecca Holland er reporter her på morgenen. Hvis du sådan skulle tænke Norge og noget med at takke de højere magter, hvor går du så hen?
2: Jamen, jeg tænker, at jeg takker faktisk også de højere magter for det andet mål der, fordi jeg har en norsk kæreste, og jeg vil sige, altså, jeg er faktisk ikke særlig god til at få set fodbold, ellers altså, jeg ser nærmest ikke engang det danske landshold, det er lidt dårligt. Men nu må jeg jo gå med sjæl og alt ind i VM, for Norge er jo videre, så jeg har faktisk set næsten alle kampene nu. Var det lige sent nok for mig, men jeg var der lige op og tjekke telefonen i nat, og hvordan ser det ud? Og så vandt de jo heldigvis, så jeg vil sige, det er faktisk meget fedt lige at få noget af den der VM-gejst igennem min kæreste, som er i Norge lige nu, og altså var op i nat og sendte videoer af det der som jeg jo selv har en drøm om at være en del af, men nu må vi se, hvor længe de holder ved.
0: Så en tak til de højere magter for at faktisk have fået en vej ind i VM, og især ind til det norske landshold.
2: Ja, faktisk. Det er bare meget fedt lige at være en del af det.
1: Ej, forstår jeg godt.
0: Og hvad kunne du have lyst til at takke de højere magter for? Det spørger vi dig om her til morgen. Fyn@dr.dk eller Fyn et mellemrum, så skriver du beskeden og sender den til 12.
3: Og 2-0, tror jeg, jeg begynder mest, nu tror jeg, at den går for Gud, at den går ind.

0: Burhan G. og Medina, glemt dit nummer 741 er klokken, og så skal vi da tale om noget rigtig dejligt regnvejr.
1: Det skal vi nemlig, og det skal vi gøre med dig, Simon Brix, P4's vejrvært. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jamen altså, det er mandag morgen, det er den 6. juli, og der er rigtig mange, der er gået på sommerferie, så de vil jo selvfølgelig rigtig gerne vide, hvad er det for et vejr, de har med at gøre?
2: Ja, det forstår jeg da godt, og der er altså også god grund til lige at kigge lidt ekstra efter vejrudsigten i dag. Hvis man har haft en snor under hatten her i weekenden for at undgå den blæst væk, så kan man godt løsne den. Til gengæld kan man skifte hatten ud med en paraply. Vi har altså en grå dag foran os, hvor vi rigtig mange steder i hvert fald kommer til at bruge en god del af mandagen på regnvejr. Der er sådan lidt perioder med ophold indimellem, men overordnet set, så når dagen den er ved at være omme, så vil der nok i de forskellige regnmåler rundt om på Fyn og øen ligge op omkring en cirka 10 mm, så vi får altså lidt vand. Det holder også temperaturen i bero. Der er altså ikke mange, der får lov til at se meget mere end 13-14 grader, mens det regner. I de perioder, hvor vi lige har lidt opholdsvejr, der kan du måske være heldig at se, at den lige akkurat stikker op på en 17-18 grader for en kort bemærkning.
0: Så. Imponerende.
2: Ja, jeg ved det godt.
0: Men når man så sidder i det der sommerhus, eller på en campingplads, eller i en båd i en lystbådhavn i det fynske, kan man så også få lidt sådan, hvad skal vi sige, opklaring? Altså, hvornår skifter det igen?
2: Jamen, vi skal faktisk lige igennem mandag og tirsdag. Der er det stadigvæk præget af lavtryk, der sørger for, at vi kan få alt det her op fra en sydvestlig kant. Så det bliver altså nok lige to dage, hvor det er gråt. Derfra så kommer højtrykkene til at tage over i vejret igen, og vi vil altså opleve, at solen den får lov til at have himlen nærmest for sig selv uden skyer, og temperaturerne de igen får lov til at tage, ikke på himmelflugt, men de stiger i hvert fald nok til et niveau, der bliver lidt sjovere at have med at gøre, hvis man går og savner sådan den lune del af sommeren.
0: Det lyder dejligt. Altså lige mandag, når tirsdagen overstås, så er vi klar til noget mere sommervejr. Tak for det, Simon.
2: Velbekomme.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach party turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Det var Thor Farlov her med Vind og Vejr. Klokken er 10 minutter i 8, og vi har her til morgen talt om det med at takke de højere magter for alt mellem himmel og jord, må jeg lige sige, apropos.
1: Ja.
0: Ja. Og vi fortsætter lige et øjeblik her.
1: Ja, det er. Altså, det kommer i forlængelse af Norges sejr her i VM, hvor de simpelthen lige slår Brasilien 2-1, og Erling Haaland, han siger, jamen, jeg er nødt til at takke Gud for, at de her mål, de går ind. Men der er flere af jer, der melder ind med, hvad I kunne takke de højere magter for. Nu er vi dig med, Åge. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen, Ruth.
1: Og du siger simpelthen, at du vil gerne takke de højere magter for at være fri for alkohol i 6 måneder. Noget, du selvfølgelig har fået hjælp til. Og prøv lige at fortælle os, hvordan har dit liv været anderledes de sidste 6 måneder?
2: Jamen, det har jo været anderledes på den måde, at jeg har haft mit kørekort, der har sådan set haft, det har jeg haft til tørre i 3 måneder, og så skulle jeg så køre 2 måneder med alkolås, og så valgte jeg så nu her, at den eneste måde, jeg kan blive ædru på, det er igennem aversiden.
1: Så nu hvor du har været ædru, og du siger, at du takker de højere magter for, at du er fri for alkohol, der må være noget, der er meget anderledes i dit liv nu, hvor du ikke længere drikker. Hvordan er det?
2: Jamen, det er jo det, som er blevet genfødt. Nu er jeg sådan set på vej til 69, så

0: The Fry og How to Save Life. Klokken 8:04, og der er ingen tvivl om, at der er nogle nordmænd, der har haft en fest i nat.
1: Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om. Det er jo sådan, at meldingerne lyder på omkring 100.000 nordmænd, der altså har været på gaderne i Oslo efter sejren i går. Det er som om, det bare er den vildeste fest, de længere har oplevet i Norge. Den skal vi selvfølgelig holde fast i, også her i Danmark hele morgenen.
0: Naturligvis.

0: Tid til radioavis. Klokken er 8.
1: En tur gennem næsten hvilken som helst provinsby vil næsten helt sikkert tage dig forbi flere tomme butikker med tillejeskilte i vinduerne. I dag er der næsten 1200 færre fysiske butikker rundt om i landet end for 5 år siden. Det viser tal fra SMV Danmark, der er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Randers er et af de steder, hvor der lige nu er 20 butikslokaler, der står tomme og uden lejer. Og for pensionist Jytte Malin, som tit handler i midtbyen, er det et trist syn.
2: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, og jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvorfor skal nettet tage det hele? Det er nemt, det ved jeg godt, for de unge mennesker, der har travlt, og mine egne børn og diverse. Men hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
1: En, der har et bud på, hvordan man vender udviklingen i Randers, er Sille Fogh fra Randers Cityforening. Hun mener, at flere forskellige oplevelser skal lokke flere ned i midtbyen.
3: Altså, hvor man tidligere har sagt, at det skal være detail, eller det skal være en restaurant, så er man nødt at kigge i, jamen, hvad kan ellers være i bymidten af klinikker, eller foreninger, eller fællesskaber, eller hybridbutikker. Og det tror jeg både, at vi i Randers, men også i alle andre byer, skal være enormt dygtige til at se ind i, hvad vi ellers kan tilbyde af funktioner.
1: Der er delte meninger om de ulvesafarier, som ifølge arrangørerne er blevet populære i Sydvestjylland, for selvom mange gerne vil ud og spotte ulven, så foregår det i præcis det område, hvor private har fået lov at skyde ulvene, fordi ulvene har skabt problemer. Og safariturene kan være med til at gøre, at ulve flere steder bliver mere vant til mennesker, lyder kritikken fra lokale og fra Ulvetid, der er en forening for ulveentusiaster. Lars Puske, du er taget ud for at høre, hvad safariarrangøren siger til kritikken, og for at se, om du selv kan få en ulv i kikkerten.
4: Ja, det er jo så det. Jeg står i et meget højt tårn her i Klelund, lidt uden for Holsted, og jeg har ikke set nogen ulve endnu, det må vi sige. Det er også en grå morgen, det regner her. Men jeg står sammen med Søren Brink, som arrangerer de her safariture. Der er både lokale og foreningen Ulvetid, der er bekymret for, at safariturene kan gøre ulvene vant til mennesker. Hvorfor arrangerer du så de her ture?
5: Jeg arrangerer de her ture her, fordi vi har fået, og juhu for det, 4 toppredatorer tilbage. Vi har fået gråsæl, vi har fået ulv, vi har fået kongeørn, og vi har fået havørn tilbage. Jeg arrangerer turene, for at mennesker kan få storslåede oplevelser, og vi forstyrrer ikke noget som helst. Vi er kun på offentlig vej, som det her sted, og på vejen dernede. Vi går aldrig ind i oplevelser i områderne.
4: Men der har jo været tilfælde, hvor ulve har været inde i Oksbøl by og opsøgt mennesker. I bevæger så her i området, hvor ulven er. Hvordan kan du være sikker på, at I ikke gør ulven mere vant til mennesker ved at lave de her ture?
5: Vi har jagtet en adfærd, hvor vi skræmmer ulven væk, hvis den kommer tæt på, men vi har aldrig haft en ulv tættere på end 400 meter. Så hvad der sker ude i Oksbøl, det har jeg heldigvis ikke nogen aktier i. Men i Nationalpark Safari, der kender vi til Code of Conduct.
4: Tak skal du have.
1: Ja, vi har været i kontakt med Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han siger, at der er ikke noget problematisk ved at tage på ulvesafari, så længe man bare overholder Miljøstyrelsens retningslinjer. Retningslinjerne siger blandt andet, at man skal holde 500 meters afstand til ulvene. Små hjul med tykke dæk på en elcykel, der accelererer hurtigt, også når man ikke træder i pedalerne. Fatbikes hedder de, og de er blevet et hit, især blandt børn og unge. Men det er en bekymrende tendens, mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør hos Cyklistforbundet.
6: Det er et problem, vi ser i hele Europa. Jeg synes, det er helt forkert, at et barn eller et ungt menneske på 12, 13, 14 år får sådan et køretøj her mellem hænderne, og som har en stærk elmotor og et stort batteri og kan accelerere meget hurtigt og køre lydløst.
1: I Holland er der et forbud på vej mod fatbikes efter en række uheld, hvor børn er kommet galt afsted på de hurtige elcykler. Herhjemme blev en ung mand tilbage i 2024 torpederet af en fatbike under et cykelløb, og han blev lam fra livet ned. Samme år blev en 4-årig dreng også kørt ned af en ulovlig elcykel på et lukket stisystem. Han brækkede kravebenet. Risikoen ved de hurtigt accelererende cykler tager dog ikke glæden væk fra de 2 syvende klassedrenge, Lukas Kold Normand og Felix Hansen, som er fra Struer.
7: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så bredt dæk. Også den busknap. Bare sådan, den hjælper lige med acceleration, sådan lige i starten.
8: Jeg synes også, den er fed at køre på en normal elcykel, på grund af optrækket, det er større på grund af dens batteri og motor.
1: Ja, dansk politi har tidligere advaret mod salg af ulovlige fatbikes, som i nogle tilfælde kan køre op til 45 km i timen, helt uden at man drejer i pedalerne. Og et kig på vejret. I dag bliver det 13-18 grader, og der kommer regn ind fra vest. Så er der ikke plads til mere i den her radioavis, men husk, at du kan gå ind i den app, der hedder DR Lyd og altid høre den seneste udgave.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Sebak og Falk.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 8 minutter over 8 i studiet af Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Kender du det der fornemmelse af, at det begynder at klø, fordi man taler om noget, der kan komme til at klø?
2: Ikke? Jo.
0: Sådan har jeg haft det, siden jeg mødte på arbejde i morges. Ja. Jeg havde haft en lille sådan førferie i sidste uge, og dermed været lykkelig forskånet for laven fra helvede. Mm. E-processionsspinderen, som vi ved har en rede i et af træerne lige herude ved vores parkeringsplads.
2: Ja.
0: Ja. Så da jeg parkerede der lidt i fem, der var jeg sådan lidt... Altså, hvor tæt er jeg egentlig på det der træ, og skal jeg holde her, og ja. Skulle jeg have haft mundbind på, og lange ærmer, og alle de der ting. Og siden, altså, det er jo bare fuldstændig vanvittigt, men siden synes jeg faktisk, det har blødt lidt over det hele.
2: Jamen, ved du hvad, så er du med i klubben, fordi sådan har vi haft det hele sidste uge her på P4, og i rigtig mange områder af Odense, SØ særligt, hvor de virkelig jo breder sig de her laver. Men der er jo altså også nabokommuner, blandt andet Kerteminde, som begynder at opdage, den der, den godt kigge forbi, og flere andre faktisk også. Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt. Jeg er næsten sikker på, at du er ikke ramt af den.
0: Det tror jeg heller ikke, det er en indbildning, men derfor kan man godt
2: forløse det. Det skal vi sige, at det er du ikke. Det orker vi ikke.

0: Ella Langley og Be Her. Klokken er 13 minutter over 8, og Lauren fra Helvede har jo skabt en del ballade i Odense i weekenden. Der var borgermøde fredag, der var demonstration lørdag. Men det er jo ikke kun i Odense, at den giftige larve sådan får os til at rynke lidt på brynene. Alle nabokommunerne har bekræftet, at de har en plan i skuffen, og at de er klar til at kontakte de her bekæmpelsesfirmaer, hvis der skulle dukke e-processionsspindere op hos dem.
1: Og det er man altså også i Faaborg Midtfyn Kommune, hvor I jo altså deler grænse både med Odense og Kerteminde, hvor larven den også er fundet. Det er dig, jeg mener nu, Maiken Asserbo, altså teamleder for driftsplanlægning. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Altså, er I egentlig bekymret for, hvad der kommer til at ske i jeres kommune?
2: Nej, jeg vil ikke sige, at vi er bekymrede. Jeg tror, vi er klar. Sådan vil jeg formulere det. Vi har forberedt os, så vi er ikke bekymrede.
1: Men altså, har I det sådan, at det er et spørgsmål om, hvis eller når larven den også kommer til Faaborg Midtfyn?
2: Det er nok et spørgsmål om når. Det er i hvert fald det, jeg lytter mig til, når eksperterne udtaler sig. Så hvis først den har etableret sig, så skal man forvente, at den er kommet for at blive. Så vi er klar, når den kommer.
1: Og når nu I så er klar, hvad er det så for en plan, I står med, når den også indtager Faaborg Midtfyn?
2: Jamen, altså, vi har oprettet mulighed for at indberette fund via appen GitPrej. Det er en app, vi benytter i kommunen til mange forskellige ting, og som borgerne er rigtig flittige til at benytte. Og nu kan man også indberette fund den vej igennem. Det er sådan første step. Så er der et beredskab herhen over sommerferien, hvor medarbejderne har fået en instruktion om, hvordan de skal håndtere det. Og der er ligesom tre steps i det. Man skal have lokationen på plads. Vi skal have at vide, hvor er det, at larven er fundet, så vi kan rekvirere noget bekæmpelse. Så har vi en aftale med en virksomhed, som kører ud og bekæmper larven for os. Og så har vi vores egen driftsafdeling, Parkvej og Natur, som sørger for at lave afspærring og skiltning.
1: Så det lyder som om planen den er fuldstændig klar i Faaborg Midtfyn Kommune. Altså, den er der jo ikke endnu. Hvorfor har I set jer nødsaget til faktisk at sætte så relativt stort et beredskab i gang?
2: Men det er for at være klar. Altså, det er jo et lille væsen, så jeg kan ikke garantere, at den ikke er der. Men vi har ikke fundet den, og vi har heller ikke fået nogen indberetninger. Jeg har lige været inde og tjekke her til morgen og kan se, at der ikke kommer noget ind endnu. Men vi vil gerne være klar, hvis det skulle ske. Vi står for en sommerferie, så det er vigtigt, at medarbejderne de føler sig trygge til at håndtere sagen.
1: Og så lød det altså fra Maiken Asserbo, teamleder for driftsplanlægning i Faaborg Midtfyn Kommune. Tak fordi du var med.
2: Tak skal I have.
0: Også Nyborg, Assens og Svendborg og Nordfyns kommuner bekræfter, at de følger tæt med i udviklingen her i Odense, og at de har lagt planer for, hvad der skal ske, hvis larven skulle dukke op hos dem.

0: med jingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, jingler. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: Malte Ebert og Sæt det fri i 8.23. I går klokken middag, der var det sidste frist, hvis man skulle søge ind på en uddannelse i landet her. Og nu har vi så fået resultaterne af alle de her søgninger.
1: Ja, og det er altså sådan på i hvert fald de 10 mest søgte uddannelser. Og som nummer 1, der ligger altså civilingeniør. Det er der lige over 4.000, der har puttet ind som deres første prioritet. 4.000, og så er det ellers dernede af. Nummer 10 ligger så socialrådgiveren med 2.300. Men lige præcis socialrådgiveren og sygeplejersken, de var ret glade for resultaterne. Mm. Sygeplejersker ligger som nummer 6, fordi de kan faktisk endelig, efter mange års nedgang, se en stigning.
0: Og jeg synes jo, hvis vi er over i den kategori, at det med, at pædagoguddannelsen ligger på andenpladsen, jo også trækker op i forhold til, at vi gerne vil være noget med mennesker, eller have noget med mennesker at gøre i vores arbejdsliv. Så man kan gå ind og nørde lidt ned i tallene på DR.dk, altså hvad er det, vi gerne vil uddanne os til, eller dem, som har søgt ind, gerne vil uddanne sig til.

0: Genesis og Invisible Touch.
1: Nu er klokken blevet 8.27, Line. Vi skal høre fra dig i trafikken.
2: Det skal vi, og det kan heldigvis klares ganske kort, for der er altså ikke problemer overhovedet i den fynske morgentrafik. God tur! One, two.

0: Outcaster, hey there. Klokken er 8:30, og det er tid til et regionalt nyhedsoverblik.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns Politi efterforsker lige nu en sag om en anonym TikToker, som går rundt i Odense og filmer folk med et skjult kamera. Og videoerne de bliver derefter lagt op på TikTok, hvor der altså er 40.000 følgere på den her profil. Kameraet har i det ene tilfælde været skjult i brillerne, og i det andet har det været skjult på en anden måde. Jakob Blok Jespersen underviser på Syddansk Musikkonservatorium i Odense, og har altså oplevet, at situationer fra hans undervisning er blevet lagt ud.
3: Jeg føler mig da krænket. Jeg mener også, at han har forbrudt sig mod straffeloven. Han har trængt ind i et aflåst undervisningslokale på konservatoriet. Det er det ene, og så har han jo lagt den her video op uden vores samtykke eller vores accept.
2: En anden, som også har oplevet at blive filmet i smug, det er Mads Pedersen.
4: Man er jo også bare sådan lidt føler sig udstillet. Fordi man har heller ikke tid til at redigere sig selv, når man snakker med folk, man ikke ved optager og sådan nogle ting. Lidt behageligt selvfølgelig. Ikke særlig fedt.
2: Fyns Politi bekræfter, at sagen den er under efterforskning, og så siger de også, at sager om netop optagelse og deling af videomateriale uden samtykke, det er noget, man tager alvorligt. Det går kun én vej for de fysiske butikker på gågaderne, og det er altså også her på Fyn. Der er over 1100 fysiske detailforretninger, som på landsplan er blevet lukket de sidste 5 år. Kasper Munk Rasmussen, han er branchechef i SMV Danmark, som repræsenterer små og mellemstore virksomheder. Og han mener, at lukning af butikkerne det skaber en ond cirkel i bymidterne.
5: Når der forsvinder aktivitet, jamen så bliver det også mindre attraktivt i det hele taget at komme ind til bymidten.
2: Christine Lyngbo, som er direktør i Udvikling Assens, mener, at det er nogle helt bestemte udfordringer, der er for de fysiske butikker.
6: Det er helt klart, at butikker i dag i mindre byer er udfordret både af nethandel og af de store centre. Når ikke for at smide nogen under bussen, men Rosengårdscentret kan holde åben alle søndage hele året, så udfordrer det en lille garnbutik eller tøjbutik i Østergade i Assens.
2: Det er især Odense og Kerteminde, at larven for helvede har skabt problemer den her sommer. Og det har fået naboerne i Faaborg Midtfyn Kommune til at forberede sig. Her opfordrer man borgere til at reagere, hvis de oplever noget mistænkeligt. For jo hurtigere man kender til problemet, jo hurtigere kan man begynde at løse det, siger Maiken Asserbo, som er teamleder i den afdeling, der står for at have en plan klar.
7: Det er jo vigtigt at se, om den dukker op i Faaborg Midtfyn Kommune, sådan så vi kan iværksætte tiltag, hvis det bliver nødvendigt. Vi har primært fokus på skoler, institutioner og plejehjem og grønne områder, hvis det sådan skulle gå hen og blive relevant. Så for os er det vigtigt, at vi lige kan være klar, hvis det viser sig at blive nødvendigt.
2: I Nyborg, Assens, Svendborg og Nordfyns Kommune fortæller de altså også, at de har en indsats klar, hvis larven dukker op. Vejrudsigten i dag den er skyet, blæsende, lidt regn i løbet af eftermiddagen op til 16 og 18 grader.
8: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.
8: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Where I go, One Republic og 8:36.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er lige præcis det, der er her i radioen på det her tidspunkt, Anne-Sophie. Ja. Du skal bare gætte, hvad det er, jeg har gemt ned under nogle overskrifter.
3: Okay.
0: Ja. Mm-hmm. Tre overskrifter fra DR.dk, som har været en tur inden forbi min lidt mærkværdige hjerne. Og så kommer de ud i den her facon.
3: Okay.
0: Klar?
3: Ja.
0: Brug hovedet, mand.
3: Brug hovedet, mand.
0: Brug hovedet, mand.
3: Brug hovedet. Altså nogen, der ikke bruger hovedet. Nej, man skal bruge det mere. Man skal bruge hovedet lidt mere. Bruger man det for lidt?
0: Brug hovedet.
3: Brug hovedet. Hovedet. Brug hovedet.
0: Ja,
3: det. Er det alle de der, der vil være civilingeniør?
0: Det var ellers et rigtig godt. Det er forkert. Det er fordi, der ligger en overskrift fra Norges ret fantastiske sejr, ja, som hedder Superhelten Haaland pander Norge i kvartfinalen. Han bruger panden.
3: Ja, ja.
0: Ja, brug hovedet, mand.
3: Ja, ja. Ikke?
0: Altså, jo. Godt så. Jamen, videre. Ja. Hurtigt videre.
3: Mm-hmm.
0: Alt er, som det plejer.
3: Alt er, som det plejer.
0: Mm.
3: Alt er, som det plejer. Mm. Er det vejret? Sommervejret, det er jo ikke sådan så overraskende. Nej.
0: Nej. Nej, alt er, som det plejer.
3: Ja.
0: Overskriften lyder, hun er her stadig, og hun har stadig ikke bukser på. Det er Madonnas nye album, der begejstrer anmelderne.
3: Åh! Oh.
0: Ja,
3: ja, okay.
0: Det skal trække lytterne ud på dansegulvet, det her nye album. Og det, man får også hendes livshistorie undervejs, men det er ikke sådan tilbagelænet, sørgeligt eller langsomlig musik. Der er noget knald på der.
3: Ja.
0: Så alt er, som det plejer.
3: Okay.
0: Madonna.
3: Ja.
0: Den sidste.
3: Ja.
0: Nu skal du have den.
3: Nu skal jeg. Jeg er klar.
0: Det er helt okay.
3: Det er helt okay. Jamen, det er det. Altså, det er bare helt okay. Det er helt okay, at Norge er nedere, men dem har vi været forbi.
0: Ja.
3: Det er helt okay, vejret er, som det er.
0: Den har du også lige
3: det
0: været forbi.
3: Det er helt okay. Hvad er helt okay? Hvad er helt okay? Hvad er helt okay? Hvad er helt okay? Men altså, der er mange ting, der er helt okay. Det er jo ikke helt okay, at de der tomme butiksvinduer.
0: Nej,
3: det er ikke okay.
0: Nej, det er ikke okay.
3: Det er rigtig irriterende.
0: Mm.
3: Altså, jo, det er helt okay, at når vi om lidt skal på ferie, så er børnene, det kan godt være, at de tænker, ej, skal vi ikke bare leve af pomfritter og pizza? Og så er der en forsker, der siger, at det gør I bare.
0: Okay. Sådan. Vi skulle lige omkring nogle andre historier. Ja, men det er faktisk helt okay, at vi skal bare lære at sige pyt. Altså, vil de kun spise burger og andet sjovt på ferien, så er det det, de gør.
3: Skønt.
0: Ja, ingen problemer der.
3: Så er det løst.
0: Godt så. Jamen, det var godt, du fik tænketid der.
3: Ja, ja.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me, klokken 9:15. Og nu talte vi lige for et øjeblik siden ganske kort i clickbait-quizzen om det her med, at det er egentlig helt i orden. Det er helt okay, når børnene helst vil have fritter og burger og nuggets, når vi er på ferie.
1: Ja, det er altså forsker i børns spisevaner og smagsforståelser fra Københavns Professionshøjskole, hende hedder Karen Wistoff, som siger, nu holder vi ferie, og så skal man skal lige øve sig i at sige pyt, når man måske sidder ude på de der restauranter, hvor man ikke plejer at sidde, og hvor børnene så bare tænker, ja, pizzaen vil jeg gerne have, burgeren, og alt det der lidt mere eksotiske spændende, det er ikke noget for dem. Og hun siger faktisk, hvis man sådan... Det, der man måske gerne vil have, det er, at ens børn jo springer ud i noget mad og sådan noget. Så siger hun, så skal du faktisk gå på restaurant med dem, som du vil gå på restaurant lidt med din ven, ikke? Altså, du vælger selv menuen, altså det gør dine børn, du blander dig ikke. Der er ikke noget med, at du skal smage. Det vælger de også selv.
0: Og man skal heller ikke nødvendigvis spise op.
1: Nej.
0: Fordi der kan også komme portioner, som er så store,
1: ja,
0: at det er umuligt for et barn ligesom at sætte det hele til liv.
1: Ja, præcis.
0: Mm. Og så er der lige en ting, som jeg synes er ret interessant. Man skal undgå uklare regler om snacks og is. Og der var jeg sådan lidt, hvad betyder det egentlig?
1: Ja.
0: Men det betyder vel bare i udgangspunktet, at fordi vi snakker om, når vi er på ferie, så må vi gerne få nogle is, og vi får sikkert også flere is, end vi plejer.
1: Ja.
0: Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi får 25 is om dagen.
1: Nej, præcis. Der skal man stadig måske holde lige lidt igen. Og så siger hun faktisk, det er jo smart, hvis man stadig begrænser alle de der snacks på ferien, fordi hvis du så bare lige, hun siger faktisk, hvis nu du stopper med snacks og is 2 timer inden aftensmaden, så er de jo også mere sultne, og så har de altså, så er de tilbøjelige til at smage på lidt mere.
0: Ah, det er smart. Mm-hmm. Du kan læse mere om det der med, hvorfor det er godt at sige pyt lige nu på ferietiden, og det kan du på DR.dk.

0: Taylor Swift og The Faith of Ophelia, 9:09, og VM leverede i den grad i aftes og i nat. England slog Mexico i et vildt drama, og Norge...
1: Og fint gjort. Og ind mod Holland.
0: Ja, Norge vandt over Brasilien. Godmorgen, Mads Tyrsted.
2: Godmorgen.
0: Kommentator ved DR Sporten. Du fik også lige motioneret stemmebåndet lidt i aftes.
3: Skyd bare.

0: hvad kan det her egentlig ende med?
1: Jamen, det kan ende alle mulige sindssyge steder for nordmændene, fordi de har en, som ingen af de andre har. Altså, de har Haaland, og han er... Altså, det kom så meget bag på mig, som man også godt kan fornemme i det klip, der jeg lige spillede, at han scorede derudfra. For han kunne vitterlig ikke slæbe sig nogen som helst steder hen. Han var så træt som den trætteste mand. Han var lige så træt som sådan en familiefar til tre børn, han er, når han bliver vækket en 7-8 gange om natten af den mindste, så skal op og se efter de to andre klokken tidligt om morgenen. Han var fuldstændig ødelagt, Haaland. Og så kunne han alligevel sparke den over det ene målhjørne og give Brasilien den 2-0-føring over Brasilien, som endte med at holde hjem, fordi brasilianerne kun kunne reducere en enkelt gang. Men når det så er sagt, så synes jeg, at Norge i går var på hælene. Altså, det var en 50-50-kamp, og inden at Haaland han laver sit første mål, der er nordmændene mere end heldige med, at det stadigvæk står 0-0, fordi Brasilien brænder straffespark, de brænder en friløber, de brænder andre store chancer. Så takket være Norges målmand Nyland, så holdt de sig inde i den fodboldkamp. Og hvis Norge kan gøre det hele vejen igennem, og så bare give den til Haaland, så har de gode chancer. Men det bliver svært, når de skal møde England i næste runde. Det bliver også sværere end den her kamp mod Brasilien.
0: Men så har de jo heldigvis stadig ham Haaland med på holdet, også når de skal møde de fremtidige. Prøv lige at forklare, nu siger du i går, at han var træt, og så alligevel gjorde han det der, men hvad er det sådan helt generelt, der gør ham så særlig?
1: Det er, at han lever for at lave mål, og så kan man jo sige, gør alle angribere ikke det? Jo, det gør de, men der findes nok ikke nogen, der lever mere for at lave mål end ham. Han er stort set ikke involveret i kampen i går, altså i spillet. Han lusker bare rundt, har en masse nærkampe, vinder nogle af dem, taber nogle af dem, men er næsten ikke med i kampen. Lige indtil han dukker op og laver det der hovedstødsmål. Og på samme vis, så er han ude af kampen en lang periode igen, og så kan han lave det der langskudsmål. Altså, han er så farlig hele tiden, og han binder to forsvarsspillere som minimum hele tiden, som hele tiden skal være opmærksom på, hvor han er henne, fordi han har ikke brug for nogen som helst plads til at kunne lave nogle mål. Og han laver smukke mål, og han laver grimme mål, og han laver mellempæne mål, og altså, det er det der med, at du ved bare, at han på et eller andet tidspunkt i løbet af kampen får en chance, og jeg er tæt på at sige, at der er nærmest 90% sandsynlighed for, at han sparker den ind, fordi han er bare så knivskarp, så det er det, der gør ham så særlig.
0: Jamen prøv at høre, altså det er bare at holde godt øje med ham, når Norge jo møder England i kvartfinalen, altså bare helt generelt. Altså det, jeg føler lidt et nyt navn, vi virkelig har fået punget fast derhjemme nu.
2: Tak fordi du var med her til morgen, Mads, og pas lidt på den der stemme, inden du skal på igen, ikke?
1: Jo tak, jamen jeg sidder der igen i nat, og så tager jeg lige en kamp tirsdag aften også. Så jeg satser på, at stemmen den kan klare til den sidste del af VM-turneringen også.
2: Det lyder godt, og der er jo altså også fodbold på programmet i dag. For eksempel Portugal-Frankrig kl. 22 på DR1 og DR TV. Det skal også nok blive en spændende kamp.

0: er svært for de fysiske butikker at holde nøglen fra at dreje om i de her år, især uden for landets største byer. Det gælder blandt andet i Silkeborg og Randers. På en tur gennem de to byer støder du på i alt 30 tomme butikslokaler. Og når man ser på hele landet, så er der faktisk 1.200 færre fysiske butikker end for 5 år siden, ifølge SMV Danmark. Det er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Og det er ikke kun ærgerligt for de butikker, han kæmper for, mener deres branchechef Kasper Munk Rasmussen. Det rammer også lokalsamfundene hårdt.
1: Det er jo ikke særlig interessant for os som borgere at kigge på, og vi går i virkeligheden glip af en masse spændende oplevelser rundt omkring i landet, når butikkerne lukker ned.
0: Samme kamp kæmper de i Greve Midtby Center, hvor 7 butikslokaler står tomme. Ifølge deres hjemmeside er der 29 åbne butikker i centret, hvor de fleste er caféer eller dagligvarebutikker. Men man finder også tøjbutikken Tippi, hvor Anne Munk Nygaard er butiksassistent.
2: Det er jo rigtig ked af. Altså, der kom jo flere mennesker før, da vi var nogle flere butikker. Det er jo ikke kun her, men vi er jo bare ked af, at det også går ud over vores center. Vores lille hyggelige center.
0: En af de vigtigste årsager til udviklingen er, i hvert fald ifølge SMV Danmark, at butikkerne ikke kan hamle op med internethandlen, der vokser år for år. Da Norge i går trådte ind på grønsværen til deres hidtil største VM-kamp, så var det med en imponerende kampstatistik mod de brasilianske stjernespillere. Norge er nemlig det eneste landshold, der aldrig har tabt en kamp til Brasilien. Og ham her... Ja, sindssyg eller ej, den store norske angrebsstjerne Erling Haaland sørgede for, at sejrstimen fortsætter. Han scorede nemlig de 2 norske mål, som gav vores naboer en 2-1-sejr over Brasilien, som dermed er smidt ud af VM. Og resultatet gav sult på mere for de norske fans. Norge vinder VM! Norge vinder VM! Ja, selv os, der ikke er særlig gode til norsk, kan jo godt høre selvtilliden strutte ud af de her norske fans. Og reporter Daniel Myrup, du stod midt i den her norske sejrsrus i Oslo i aftes. Hvordan oplevede du det?
3: Jeg har været så heldig, at i 2006, der var jeg i Italien, da de vandt VM. Jeg var også i Spanien i 2010, da de vandt VM. Og de fejringer, som der var dengang, da de rent faktisk vandt VM, det kan den her fejring, der var i Oslo i går, sagtens måle sig med. Der var op mod 100.000 mennesker på gaden, og det var en folkefest uden lige. Det var i sådan en grad, at selv kronprins Håkon, han kiggede ud af vinduet op fra kongeslottet og sagde, det der, det vil jeg altså ud at være en del af. Så han satte sig ned på trappen foran hans slot og roede sammen med de 100.000 nordmænd.
0: Ja, den ikoniske norske sejrshyldest der. Hvordan er stemningen så i Oslo her dagen derpå?
3: Ja, det er virkelig dagen derpå. Altså, Jeg kunne tage en gåtur ned af Karl Johansgaden, som var den, der blev festet i de 100, med de 100.000 i går. Den er fuldstændig tom i dag. Folk, de plejer tømmermændene, det tror jeg godt, vi kan sige.
0: Tak, Daniel Myrup med fra Oslo. Mens private i Oksbøl har fået lov til at skyde ulven, fordi den har skabt problemer, tager andre på ulvesafari i det samme område. Og som så ofte, når det handler om ulve, så er der uenighed om, hvad der er det rigtige at gøre. Men ulvesafari-turene er i hvert fald populære, lyder det fra arrangøren Naturpark Safari. Og selvom der er nogen, der er modstandere af safarierne, så bekymrer det ikke Hanne Nippin fra Aarhus, der har været afsted for at spotte ulve.
4: Jamen, jeg er ikke bange for ulve. Og jeg ved også godt, at jeg ikke har dem i min baghave, men nej, jeg synes, vi skal leve med dem. De var her, før vi kom jo. Så nej, jeg synes, man skal leve med dem.
0: Ulvesafarien foregår i Sydvestjylland og tager 3-4 timer, hvor deltagerne kører i deres egne biler og stopper udvalgte steder. Her står de på 400-800 meters afstand og forsøger at få en ulv i kikkerten. Men det er både godt og skidt, lyder det fra foreningen Ulvetid, hvor Ole Pedersen er formand.
5: For der taler, det er, at når folk kommer ud og ser ulven, så vil de som regel få et helt andet syn på dyret, et positivt syn. Og mod, der taler, at ulvene bliver habitueret, altså simpelthen vender sig til mennesker, og det skal vi for alt i verden undgå.
0: Men så længe de overholder retningslinjerne fra Miljøstyrelsen, er ulvesafari helt fint, vurderer Peter Sunde, som er professor på Aarhus Universitet.
6: Det kommer an på, hvordan man gør det, og det handler om afstanden. Og vi har givet nogle retningslinjer. Hvis man følger dem, så mener vi ikke, at der er problemer.
0: Miljøstyrelsens retningslinjer siger blandt andet, at man skal holde en afstand på 500 meter. I dag bliver det mest en grå affære. Regn breder sig ind over landet fra vest. De nordligste egne kan dog godt få lidt sol. Og så bliver det 13-18 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest. Ved kysterne op til hård vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen i dag.
7: Det her er P4.

0: Michael Jackson og Justin Timberlake, Love Never Felt So Good.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 9:09, det er mandag, det er den 6. juli, og for mange er det måske endda sådan første rigtige feriedag, og så regner det.
2: Man kunne næsten have skrevet det, ikke? Sådan, mm-hmm. Og så regner det. Og jeg ved godt, vi skal ikke tale den sommerferie ned, fordi uanset sol, regn, vind, vi tager det hele med. Mm-hmm. Men der er jo bare nogle aktiviteter, der er bedre i sol og omvendt i regn og blæst og så videre. Og det kan bare nogle gange være sværere lige at finde den der helt gode idé. Når det pisser ned hele dagen, ikke?
0: Især hvis man sådan kommer til at kigge på DMI's radar, ja, og ser, hvor voldsomt udbredt det der regnvejr er. Der er ikke nogen tørpletter på Fyn lige nu, og heller ikke den næste døgns tid. Så vi er egentlig på jagt efter hjælp til selvhjælp, kan vi kalde det. Mm-hmm. Hvis vi nu sidder i et sommerhus, eller en campingplads, eller på en båd, og virkelig ikke ved, hvad den her dag den skal gå med, fordi det regner.
2: Det er nemlig det. Så hjælper vi lige hinanden godt igennem dagen. Så det er altså nu, du skal melde ind en sms til 1212. Du kan lige skrive Fyn jo, og så fortæl, hvad er bare et rigtig godt bud på sådan en dejlig aktivitet en regnværsdag. Altså en heldags regn. Det er det, vi har med at gøre den her mandag.
0: Og det behøver ikke være noget, der koster en formue.
2: Nej.
0: Altså, det måtte gerne være ting, som ikke nødvendigvis skal betales for.
2: Ja.
0: I hvert fald sådan i den store skala.
2: Mm-hmm.
0: Altså, regnværsaktiviteter sådan i sommerferien til børn og unge eller voksne for den sags skyld. Hvad er det, man skal foretage sig sådan en dag som i dag?
3: Det

0: Rosa og min ven, 14 minutter over 9, må ikke de fleste har prøvet den der følelse af, at man selv er barn, eller har haft børn, eller har dem lige nu, der siger, jeg keder mig. Hvad skal jeg lave, mor? Det keder mig, det her. Det regner udenfor. Ja, jeg tror, vi har været der.
1: Jeg tænker, alle har været der. Mm. Og det er jo spændende, fordi det er jo ikke sådan, man kan sige, når klokken den er 16, hvad skal vi dog så lave? Det kan jo være et spørgsmål, der kommer klokken 05.45.
0: Mm-hmm.
1: Og så er der en lille smule langt til klokken 19.30, hvor man jo igen så skal i seng. Så det er jo for lige at hjælpe os alle sammen godt igennem de her regnværsdage, vi har i dag og i morgen at gøre med. Klokken er 9:15.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vil vædde med, der sidder mange derude nu og tænker, ej, det er simpelthen nøgne, lige at den sådan, vi starter. Vi kommer fra land. Og hvad gør vi egentlig? Det kan også være noget, noget nemt at bage, eller ja, et eller andet, uanset hvad det er. Så skal vi altså lige have delt det.
0: Vi skal lige hjælpe hinanden med at komme igennem de her par regnværsdage. Det er ikke for at gøre noget stort grumt ud af, at det regner et par dage, men det kan være en lidt ærgerlig måde at starte ferien på, hvis det der, jeg keder mig, det bliver sådan det gennemgående tema, ikke? Så jer, der har nogle erfaringer i forhold til, hvordan får man en regnværsdag godt til at gå på Fyn, skriv lige og fortæl, hvad er de gode idéer, hvad er det gode bud, hvor skal man gå hen, hvad skal man lave, hvad skal vi aktivitere, det kan jeg ikke sige,
1: ja, aktivere,
0: ja, vil jeg sige, de der børn med, hvis de skal aktiveres, altså fyn@dr.dk, det er mailadressen, hvis du sender en sms, så skal du skrive Fyn, lave et mellemrum, og så skrive din besked med den super gode idé til regnvejr og sommerferie i den kombi.

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard.

0: Christopher One her, 22 minutter over 9, hvor vi efterlyser gode idéer, tips og tricks til, hvordan sådan en regnværsmandag i ferien skal bruges, og måske også lidt af tirsdagen, for det skal også regne i morgen. Og Hanne, hun har skrevet, man kan lægge puslespil. Hvis det er dagsregn, så skal det bare være et af dem med mange prikker. Det synes jeg er en vigtig pointe. Ja. Og så skriver Hanne, jeg er selv i gang med et på 1000 brikker. God regnværsferiedag fra altså Hanne. Ja. Tak for tippet.
1: Ja, absolut. Det er nemlig lige præcis et tip, man kan bruge til noget. Noget med, det kan der gå mange timer med. Der er også et godt et her fra Lars, som skriver, sådan en regnværsdag før en række solbeskinnede sommerdag. Det kan man jo lige benytte til at bage sine egne kammerjunker til koldskålen, som man selvfølgelig skal have på de varme dage i næste uge.
0: Se, det er fremsynethed.
1: Ja, det er det nemlig lige
0: præcis. Og rigtig god energi.
1: Ja, jo.
0: Så i stedet for at sætte sig ned og sige, det regner, det er kedeligt, så prøv at putte noget ind i, som kan bruges lige i overmorgen og dagene efter, hvor det ser ud til, at sommeren for alvor vender tilbage til os.
1: Så det er bare at finde sådan en god opskrift på kammerjunkerne.
0: Genialt. Flere gode tips, tricks, idéer til en regnvejrsdag i det fynske på fyn@dr.dk eller fyn et mellemrum, og så beskeden til 1212.

0: Eller august er og prøveperiode 9:26 og tid til et tjek på trafikken, Line. Hvordan ser det ud?
1: Jo, det ser sådan ud. Det er en mandag jo, hvor regntøj, en paraply eller toptunede vinduesvisker, det er virkelig guld værd. Men når du har vinget det af, så venter der altså også en befriende let morgentrafik i det fynske. Der er masser af plads, aktuelt ingen uheld.

0: George Michael og Outside, så er der nyheder klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Lige nu efterforsker Fyns Politi en sag om en anonym TikToker, som går rundt i Odense og filmer folk med skjult kamera. Videoerne de bliver derefter lagt op på TikTok, hvor 40.000 følger den pågældende profil. Og kameraet har i det ene tilfælde været skjult i brillerne, og i et andet tilfælde altså været skjult på anden vis. Jakob Bloch Jespersen, han underviser på Syddansk Musikkonservatorium i Odense, og han har oplevet, at situationerne fra hans undervisning er blevet lagt ud.
3: Jamen, jeg føler mig da krænket, og jeg mener også, at han har, han har forbrudt sig mod straffeloven på et par punkter, både i form, fordi han har trængt ind i et aflåst undervisningslokale på konservatoriet. Det er det ene, og så har han jo lagt den her video op uden vores samtykke eller vores accept.
2: En anden, som er blevet filmet i smug, det er Mads Pedersen.
4: Man er jo også bare sådan lidt føler sig udstillet. Fordi man har heller ikke tid til at redigere sig selv, når man snakker med folk, man ikke ved optager og sådan nogle ting. Lidt behageligt selvfølgelig. Ikke særlig fedt.
2: Efter vores henvendelser her i DR, så har TikTok-brugeren altså slettet videoerne. Og Fyns Politi skriver en mail til os her i DR, at sager om optagelse og deling af videomateriale uden samtykke, det bliver taget alvorligt. Men politiet kan altså ikke kommentere efterforskningen i den konkrete sag. Nu er hele tre ministerier klar til at tage kampen op med larven fra helvede, som især har havet i Odense. Problemerne med e-positionsspinderen, det er en udvikling, jeg tager meget alvorligt. På tværs af ministerområder, der har vi rakt ud til de relevante myndigheder og bedt dem bistå kommunerne, sådan siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i en pressemeddelelse. Han udtaler sig på vegne af sit eget ministerium og også Miljøministeriet og Sundheds- og Kirkeministeriet. I den seneste uge, der har en række borgere i Odense Kommune fortalt om både udslæt, kløe og knopper, som er kommet efter nærkontakt med larven. Og i fredag så var der så borgermøde og lørdag stor demonstration i Odense imod larven for helvede. Butikkerne de forsvinder fra de danske gågader, det gør de altså også her på Fyn. Hvis man kigger på landsplan, så er der over 1000 detailforretninger, som er lukket på bare 5 år. Og det skyldes, at fysiske butikker de har flere bestemte udfordringer, mener direktør i Udvikling Assens, Christine Lyngbo.
5: Det er helt klart, at butikker i dag i mindre byer er udfordret både af nethandel og af de store centre. Når ikke for at smide nogen under bussen, men Rosengårdscentret kan holde åben alle søndage hele året, så udfordrer det en lille garnbutik eller tøjbutik i Østergade i Assens.
2: Vejret har glemt, at det faktisk er juli, og på den måde det er sommer. Vi kan derfor forvente bælte af skyer på himlen og blæsende vind, regn, ingen sol og op til 18 grader.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Panama og børn er natten 9:36 på en mandag formiddag, der godt kan komme til at føles lidt lang. Hvis I nu for eksempel sidder i sommerhus og havde planlagt, at I skulle til stranden, eller bare ud i haven, eller spille bold, eller sådan noget, ikke? Jo. Eller måske er på en campingplads og bare kan høre den der regn, der trummer lige så forsigtigt på taget af teltet eller campingovnen. Det bliver den ved med hele dagen.
1: Ja.
0: Så lad os bare holde det gode humør oppe og tale om, hvad kan vi så lave?
1: Susanne, hun inviterer simpelthen alle ind til bridge. Hun siger, jamen, der er Dansk Bridge Festival, og det er altså i Svendborg Idrætscenter. Vi spiller hele ugen, så I kommer bare.
0: Sådan der. Så er der Mina, der skriver, man skal selvfølgelig bare klæde sig på til vejret. Børn elsker at sjaske rundt i vandpytterne, så gå en dejlig tur i regnen. Og det er jo også en pointe. Altså,
1: ja, ja, ja.
0: Lad dem endelig komme ud og få brugt noget energi, i stedet for, at de sådan render rundt på væggene og hænger i gardinerne, eller hvad det nu er, de gør, fordi det regner udenfor, ikke?
1: Absolut.
0: Mm. Og du sagde jo i nyhederne for et øjeblik siden, at sommeren, eller vejret har glemt, at det er sommer.
1: Jamen, ja, det synes jeg, man må sige. Altså med de der 16-18 grader, vi kan snige os op på. Man skal lige huske, hvis man synes, ej, okay, nu er det lige gået på ferie, det er mandag, hvad skal det ikke blive af det? Det ser så ret vildt ud, når vi kommer længere ind i ugen, ikke? Der er det sådan noget 25 grader sol.
0: Sol og sommer kommer tilbage. Men lige de her par dage, der kunne det være rart med nogle gode råd, tips og tricks til, hvad er det så, vi kan gøre for, at det kommer til at føles stadigvæk som en god sommerferie. Ja. Der er plads til flere. Fyns nabolag, det er dk.dk-mailadressen. Hvis du bruger sms'en, så skal du skrive Fyn først, lave et mellemrum, og så skrive din besked og send den til 12.12.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead klokken 9:42. Og vi taler rigtig meget om fodbold i øjeblikket, fordi der jo er VM, og det bliver ved et par uger endnu, og vi skal have fundet nogle verdensmestre. Sådan. Men sådan ude i klubberne, der begynder træningen også så småt at gå i gang.
1: Ja, det gør den også blandt andet i Wolfsburgs trup, som er mødt ind her mandag til træning efter sommerferien. Men der mangler altså en, og det er Christian Eriksen. Det forlyder sig altså, at han lige har bedt om lidt mere tid, inden han dukker op til træning. Det er jo efter den her episode for, ja, det er jo snart en lille måned siden, hvor han altså faldt om på banen i Danmarks testkamp mod Ukraine. Det var den 7. juni. Det var jo altså efter, han havde fået opereret den her pacemaker ind, så man kan sige, den gjorde jo det, den skulle. Men det var selvfølgelig voldsomt, fordi det mindede jo lige pludselig om, da han for alvor faldt om tilbage i 21.
0: Og ifølge det danske medie Bold, så har Eriksen for nylig været til undersøgelse hos en specialist, og nu afventer han så svaret på den undersøgelse fra specialisten. Og vi skal måske også lige have med, at Eriksen har kontrakt med tyske Wolfsburg. De er rykket ned til anden Bundesligaen, og kontrakten for Eriksen, den løber frem til sommeren 2027. Men lige nu er han altså ikke mødt ind til træningen.

0: Casey Musgraves og Dry Spell, 10 minutter i 10, og så til en historie, som er lidt urovækkende og bekymrende, synes jeg. Mm-hmm. For en anonym TikToker har været en tur rundt i Odense. Vedkommende har haft de her smart-briller på, og det er altså briller, der kan filme.
1: Ja, med dem så har han så altså filmet folk, uden de vidste det. Og en af dem, det er Mads Pedersen, som kom trækkende med sin cykel på gaden, da den her anonyme TikToker så henvendte sig til ham.
2: Hallo.
3: Jeg synes, du så rigtig godt ud, ikke?
2: Ja.
3: Jeg vil bare spørge, om jeg kunne få din Instagram eller sådan noget.
2: Instagram?
3: Ja.
2: Instagram.
3: Hvad bruger du så? Har du andet, jeg kan få? Jeg synes bare, du ser virkelig godt ud. Og så tænker jeg bare, du slærer rigtig meget.
2: Hvad?
3: Jeg synes bare, du slærer rigtig meget.
2: Slærer?
3: Ja, slærer. Har du et eller andet, jeg kan få? Discord?
2: Ja, prøv Discord.
3: Discord, ja. Ej, perfekt. Skal vi have den anden så?
2: Hvad?
3: Skal vi så ikke have den anden? Skal vi finde ud af noget? Ja. Og så kan du bare tage ud og spise en dag og sådan.
1: Det er altså sådan, han kommer gående, og så begynder den her TikTok og bare tale til ham, og han aner jo ikke, at han optager det. Og det her med, at den her lille sekvens, den så senere endte på TikTok, det får faktisk Mads Pedersen til at føle sig ret udstillet i det, han kalder et privat øjeblik.
4: Altså, man ser jo ham ikke rigtig som oprigtig længere. Så man er jo også bare sådan lidt føler sig udstillet. Ja. Fordi man har heller ikke tid til at redigere sig selv, når man snakker med folk, man ikke ved optager og sådan nogle ting. Så ja, lidt behageligt selvfølgelig. Ikke særlig fedt.
0: Ikke særlig fedt, nej. Og må ikke også, at det skaber mere mistro? Altså, vi stod lidt tidligere på morgenen og talte om det her med, at vi blev sådan lidt mere opmærksomme. Altså, folk, der skriver eller ringer eller henvender sig på anden vis, de bliver sådan lige testet igennem et filter, fordi vi har hørt alle de der skrækhistorier om alle dem, der vil os det dårligt. Nu går de så også på gaden iført briller, der kan filme vores sådan samtale, som

0: Vi lavede lige den check i Boston sammen med Stella Lefty, som har sådan lidt den der country singer-songwriter vibe over sig, som jo kom eller begyndte igen for et par år siden, og pludselig blev den helt store ting også for helt unge moderne mennesker.
1: Ja. Pludselig det var ligesom ude, og så var det inde igen. Og.
0: Og Stella, altså sådan seneste skud på det her, var det jo helt ny musik, altså fra i år med Boston.
1: Om lidt så er der altså en radioavis til dig, og bagefter så kan du lytte igen til verdens bedste sommer på P4. Det er jo altså de næste 4 uger, der er de på tur rundt i Danmark og sender en uge ad gangen fra et helt specifikt sted. Og i den her uge, der er de altså i Dragør. Det er jo Signe Vadgaard, som er rundt med forskellige P4-værter, og hun har så Christian Bonde med den her uge, altså fra P4. Jeg synes bare stadig lige det værd at nævne, at de fik jo skudt verdens bedste sommer i gang i Faaborg i sidste uge. De ved godt, hvordan man kommer godt fra land. Men i den her uge, der er der altså Dragør omkring København, hvor de skal hænge ud hele ugen, og det er bare at lytte med efter radioavisen her kl. 10.
0: Og ind til radioavisen, der skal vi have fat i Toploader og Dancing in the Moonlight. Men jeg synes lige, bare for en god ordens skyld, at vi for sidste gang denne her morgen skal tage en rotur sammen med Erling Haaland og alle de andre nordmænd, som jo i aftes tog en sejr.
1: Jamen, det er i orden.

0: I Norge er der muligvis nogle vikinger, der er lidt trætte i roarmene i dag, efter Norge sent i aften slog Brasilien ud af VM. Aldrig før er Norge nået frem til en kvartfinale ved VM, så følelserne kunne ikke helt holdes i ro hos de norske fans.
1: Jeg har aldrig oplevet noget så sygt i hele mit liv.
0: Ja, og først her til morgen er fejringerne ved at æbbe ud i Norge, fortæller vores reporter i Oslo, Daniel Myrup.
2: Det har virkelig været et Norge på den anden ende de sidste 12 timer, og ja, nu begynder oprydningen, fordi som vi kan se her, så er, eller der, man kan se rundt omkring, at der er nogle renovationsmedarbejdere, som er i gang. De her gader, de var søbet til i øl, de var søbet til i affald, og jeg har også mødt folk både klokken 7 og klokken 8, som stadigvæk var på vej hjem fra fest, fordi de har simpelthen været i gang hele natten med at fejre det faktum, at de nu skal møde England i en kvartfinale til selveste VM.
0: Mens vi shopper løs på nettet og pakkerne flyves ind fra fjerne destinationer, så kæmper de fysiske butikker nede på hovedgaden med at holde på kunderne. På 5 år er der nemlig forsvundet næsten 1200 butikker i Danmark, og det er især uden for de store byer af butiksdøden haver. Blandt andet i Randers, hvor der står 20 butikslokaler uden lejer lige nu. Og det er et ærgerligt syn, lyder det fra Markus True og Astrid Christiansen, som vi mødte i Midtbyen.
3: Jeg vil sige, det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker. Det er altså trist.
4: Det er ærgerligt, og det ser kedeligt ud, og det er trist bybillede, det giver. Men der er mange, der sidder derhjemme og bestiller på nettet i dag, fordi det er nemmere og hurtigere at sidde derhjemme.
5: Så. Ja, for jeg skulle spørge, er I ikke også selv måske en del af skylden, hvis I ikke får handlet nok i de butikker, der nu engang er?
4: Absolut. Absolut. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
0: Og det rammer lokalsamfundene hårdt, det siger branchechef i SMV Danmark, Kasper Munk Rasmussen.
6: Det er jo ikke særlig interessant for os som borgere at kigge på, og vi går i virkeligheden glip af en masse spændende oplevelser rundt omkring i landet, når butikkerne lukker ned.
0: Det ukrainske flyvevåben oplyser, at Rusland brugte 23 hurtigtgående missiler af Iskander-typen i angrebet mod Ukraine i nat. Det er missiler, der med høj fart og i en buet bane rammer deres mål på jorden, og som er vanskelige at opfange for det ukrainske luftforsvar. Beboelsesejendomme i Kiev blev ramt, og antallet af døde er nu op på 11 ifølge de ukrainske myndigheder. I alt sendte Rusland 68 missiler og 351 droner mod Ukraine i flere bølger af angreb. Der er ikke meget sommer over denne mandag. Det er skyet vejr og regn til det meste af landet, og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Kun de nordligste egne kan få lidt sol i dag.
7: P4. Du lytter til P4.

0: bedste sommer på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
2: Efter en fremragende første uge i Faaborg på Sydfyn, ja, så er vi nu rykket videre til Dragør. Og i den her uge er min medvært ingen ringer end radios egen Christian Bonde.
3: Radios egen, tak skal du have, Signe Vadgaard. Det var
2: dejligt, dejligt, du er med, Bonde.
3: Det er så hyggeligt.
2: Du er jo også tilbage i P4, er hvad jeg lige vil sige. Altså tilbage er jo et stort ord at bruge, i og med, at du nok
3: aldrig
2: startede
3: har været der før også.
2: På en anden P.
3: Det er rigtigt, ja, at man er gammel på tre mennesker, men det er du jo også.
2: Tilbage, ja, tilbage i live-radioen.
3: Ja.
2: Er det godt?
3: Det er vidunderligt.
2: Det er dejligt at have dig tilbage, men du er her jo ikke i den her uge bare for at hygge om lytterne.
3: Nej.
2: Du er her for at løse en bunden opgave.
3: Ja, det er meget, meget spændende.
2: Overbevis lytterne og overbevis mig om, at Dragør er bomben. At det er landets allerbedste feriedestination. Men inden vi når til, hvordan du vil gribe det an, kan du ikke lige fortælle, hvad er dit forhold til Dragør?
3: Jamen, altså lige nu, der sidder vi to jo placeret på havnen i Dragør. Og hvis man ikke ved, hvad Dragør er, så er det en gul lille by lige uden for København. Helt ude for enden af det, der hedder Amager. Det er, så vidt jeg husker, en gammel hollandsk koloni, men prøv at høre, det kan vi dykke ned i senere. Det er meget, meget spændende. Og det er et helt vidunderligt sted. Er meget, meget hyggeligt. Det er et af de steder, som, specielt når det er sommer, bliver sådan helt magisk. Det er gamle gader, det meste herinde er bevaringsværdigt. Der er bunderoser overalt, der er brosten. Vi sidder lige ved sådan en isbutik. Det regner godt nok, men det kan blive relevant senere. Det er et sted, jeg holder uendelig meget af. Jeg er faktisk blevet gift i Store Magleby. Det ligger lige her inden Dragør.
2: Okay, så prøv at høre. Du elsker det jo allerede.
3: Det gør jeg. Rigtig meget.
2: Kigger højt. Jamen, vi sidder jo også her ved havnen nu og kigger ud på bådene.
3: Ja.
2: Og den der isbutik, den er lidt spændt på. Den skal vi da klart finde her i løbet af ugen.
3: 100%. Jeg vil også sige, det er jo heller ikke fordi, sådan som jeg forstår det, der handler det jo om at få overbevist dig, kære lytter, om, at det er det bedste sted i Danmark at holde sommerferie. Og den måde, man nok vil gøre det på, det er bare ved, at du ved, at har masser af mennesker og sommeragtigt. Og lige nu består sommerstemningen mest af to mænd, der er ved at vaske en præsending hernede på havnen. Men det kommer.
2: Men det skal være klar, den præsending. Den skal jo være klar til, vejret også kommer.
3: Til når det vælter. For lige nu regner det lidt.
2: Ja.
3: Men det er også meget dansk sommer.
2: Men prøv, det gjorde der også lidt i Faaborg.
3: Nå, godt.
2: Altså, det er jo ikke fordi, at vi på den måde bare kan regne med 5 uger med høj solskin. Det vejret er, som det er i Danmark.
3: Det er rigtigt.
2: Du skal nok få solgt Dragør. Jeg er i hvert fald sikker på, at du vil gøre et godt, bragt, modigt forsøg på det.
3: Ja, du er sindssyg.
2: Ja, mand. Altså, det skal vi høre om lige om lidt. Bonde, velkommen til dig.
3: Tak skal du have.
2: Velkommen til en uge i P4-lytternes selskab her med verdens bedste sommer.
1: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio på P4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
0: Live fra havnen i Dragør.

0: Material Lover, Sienna Spiro her i verdens bedste sommer på P4. Vi er startet en ny uge. Vi sender fra havnen i Dragør, lige syd for København. Christian Bunde er min medvært hele ugen.
1: Og der er altså mennesker lige nu, Sienna, nu kører det.
0: Og de jubler.
1: Se nu der.
0: Det er mest os, der klapper.
1: Ja, ja, men sådan det.
0: Ja, der er mennesker.
1: Vi kan få.
0: Det er et godt sted at starte. Fordi, Christian, du skal jo overbevise lytterne om, at Dragør er det bedste sted i hele landet at holde ferie. Det er jo så én ting.
1: Ja.
0: Lytterne kan vi altid komme til. De kommer jo til at lytte med hele ugen.
1: Du skal sidde der og vente, hvis du hører det her lige nu.
0: Giv dig en eller anden evaluering af, hvordan det går. Men du er jo også i en form for intern konkurrence med mine andre medværter, som jo startede med at være Nanna Nørgaard i sidste uge, da vi sendte på Forborg.
1: Vi hoppede i den dybe ende med at starte med Nanna Nørgaard.
0: Ja, fordi
1: hun er
0: simpelthen så flink og rar og venlig. Og bare et skønt menneske.
1: Ja.
0: Hun gjorde også, hvad hun kunne.
1: Det kan du bilde mig ind.
0: Men der er også Sara Bro.
1: Ja, også uha, der er vi også. Det er også i den tunge ende. Sara Monopolet.
0: Jesper Holm.
1: Ja, Poulsen og Holm.
0: Yes.
1: God gamle.
0: Og David Mandel.
1: Ja.
0: Så
1: har man ikke så bekymret for, kan jeg mærke.
0: Nej, okay.
1: Det er der ingen grund til.
0: Men han slutter. Det, der kan jo ligge en fordel der.
1: Ja, ja. Der slutter man ikke med et brag, der slutter man bare med det.
0: Det er slutter bare med det. Okay, vi får se, ikke? Ja. Men altså, det er dem,
1: det er klart, jeg er meget bekymret for Nannas indsats i Forborg i sidste uge.
0: Det er jo også den, vi har at måle op imod,
1: ja.
0: PT. Og hun gjorde det godt. Altså, hun fik jo lytterne til at komme ned med deres aflagte gule stof, og så ville hun lave Danmarks længste solstråle. Den blev faktisk rigtig lang. Jeg tror faktisk, det er Danmarks længste solstråle, hun fik lavet.
1: Ja. Jeg hæfter mig også ved, at Nanna, hun vil have ting.
0: Ja.
1: For det er ikke sådan, jeg har tænkt mig at gribe den, kan jeg mærke.
0: Nå, hvad vil du?
1: Jamen, jeg tror, at jeg vil vende den om, og så kigge mere med public service-brillerne, og være sådan, hvordan kan jeg give i stedet for? Hvordan kan jeg yde dig, som lytter og skattebetaler, en lille tjeneste, der vil gøre dig interesseret i at komme til Dragør og holde sommerferie? Så mit mål må være, at vi på en eller anden måde kan få givet dig nogle ting, hvis du møder op på havnen i Dragør. Og her taler jeg ikke til dig, Signe, her taler jeg til dig, kære lytter, der hører mig lige nu tale. Og jeg kan mærke, at vi har et lille bjerg foran os i den forstand, at vi lige skal finde ud af med det her jura, hvordan man deler gratis ting ud i radioen, når man er en public service kanal. Men den bro krydser vi, når vi kommer til den.
0: Helt klart. Okay.
1: Vi har faktisk, jeg sender jo et radioprogram, der hedder Christian Bundens radioprogram, hver fredag på P4. Og der har jeg allerede lavet en lille smule research, om man vil, hvor jeg har spurgt jeres søde lytter, hvad kunne få jer til at komme til Dragør og hygge?
2: Jeg vil rigtig gerne have lyst til at køre efter hundevalpe.
3: Hundevalpe?
1: Ja.
2: Så man kan kæle med, ikke også?
3: Jo, så
1: forestiller det sig, at vi sidder på havnen i Dragør, lige pludselig er der en stor indhegning fyldt med hundevalpe, man kommer ned og kæle med.
0: Ah, det vil man køre efter.
1: Det vil man ikke også.
0: Oh my god, og tænk på en børneattraktion.
1: Ja, præcis. Det vil folk elske.
0: Ja.
1: Så det er en mulighed.
0: Der kommer familierne.
1: Der var også en herre, der bød ind med noget lidt mere utraditionelt.
4: Så jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos, og så lige med baghætten. Det går ikke noget, ham og ved at kone af. Og så kan jeg stå deroppe på 8. etage, måske 10. etage, og så synge den sang, vi lige har hørt, Don't Stop Believing. Fordi det kræver altså noget at lande i en lille band, der er så langt ned. Der skal man ramme rigtigt første gang, eller så er det slut. Så kan jeg stå nede for gågagen. Du ved, med en rot på skulderen og køre lirakasse, så er der ikke andet arbejde tilbage. Det er sådan, jeg plejer at sige.
1: Ja, det er apropos Forborg. Der var helt klart en Fynbo, der var med på en telefon.
0: Ja, det var skønt at høre.
1: Men tårnspringer synes jeg også er en oplagt mulighed. Vi har jo faktisk et stort tårn her på havnen i Dragør. Der er så ikke lige noget vand i nærheden, så det skal vi lige have løst på en eller anden
0: måde. Den bliver lidt svær at springe ud fra.
1: Ja, men ellers så bliver det største og sidste tårnspring, den person nogensinde har taget.
0: Ja, det er måske også apropos det, at jure ikke lige det sted, vi skal starte.
1: Ja, jeg hører, du siger.
0: Men det kan være, at vi kan fikse det på en anden måde.
1: Ja. Og ellers igen, der er is hernede. Hvad med nogle gratis is? Kunne man få det op at stå? Der er mange spændende muligheder.
0: Jeg kan høre, du har nogle gode idéer og nogle gode tanker omkring måden, du skal løse den her opgave på. Men en hel uge venter os på det her fra Dragør.
1: Det vigtigste er, at det bliver vildt hyggeligt.
0: Det bliver sindssygt.
1: Og det kan vi love, at det gør.
0: Og vi er glade for, at I er med og holder jeres sommerferie i vores selskab. Det er sindssygt dejligt. Lis Sørensen er også med. Sådan.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Hågum var det her med hold om mit hoved i verdens bedste sommer på P4.
1: Ja, og apropos verdens bedste sommer på P4, Signe, så er det jo sådan, at her på programmet, der har vi en sød og dejlig reporter, der hedder Mikkel. Og Mikkel har vi sendt i marken for meget overraskende, har han allerede nu fundet noget, som jeg ikke anede var i Dragør. Og det er en relativt stor ting, så vidt jeg har forstået. Mikkel?
2: Yes.
1: Ja, Mikkel, hvor befinder du dig lige nu?
2: Jamen, jeg har jo kørt, og det har ingenting at gøre med, at du fortalte, at du blev gift i Store Magleby Kirke. Det er ikke derfor, jeg kørte til Store Magleby Kirke, selvom det sikkert også er en seværdighed i sig selv.
1: Jeg hører, du siger.
2: Men herude har jeg fået at vide, at der er en helt speciel gravsten. Det kan jeg godt sige, det er et Dragør KFA.
1: Ja, er det Frank Bang?
2: Det er ikke Frank Bang. Og de har også prøvet at få fat i James Samson, men han er også flyttet fra Dragør.
1: Til gengæld, James Samson boet i Dragør?
2: Ja, det har han faktisk, men det er ved at være 8 år siden, kan jeg forstå på ham. En person, der også boede i Dragør, men nu ligger her fast, det er John Mogensen.
1: Ja, han er markant mere død end de andre, vi nævnte, det er rigtigt nok.
2: Ja, helt klart. Jeg har simpelthen fundet John Mogensens gravsten her, og meget passende. Det første, man lægger mærke til, udover navnene selvfølgelig på ham, hans kone Ruth og, hvad jeg kan forstå, er datteren Mina, så er der blevet placeret en hof lige ved siden af gravstenen.
1: Åh, hvor smukt.
2: Som en form for pynt ved siden af roserne og lidt lys.
1: Nå, ej, hvor fint.
2: Men altså, langt hen ad vejen, en ret afdæmpet gravsten. På en eller anden måde skulle man tænke, at den ville have en eller anden prominent plads midt i det hele og stor. Men der står John Mogensen, en folkekunstner.
1: Nå, jeg anede ikke, at han var fra Dragør. Det synes jeg er meget, meget smukt. Allerede nu kan I mærke, hvordan tage til Dragør og se John Mogensens gravsten.
0: Jeg tror da, der er mange, der vil køre efter det.
1: 100%.
0: Altså, jeg ville nok ikke. Men altså, det er jo.
1: Det er jo en
2: det du måske,
1: sag, ja.
2: Når du får lidt fun facts.
0: Okay.
2: Fordi jeg har lige været inde og undersøge, og har fundet ud af, at måske de bedste sidste ord nogensinde er kommet fra John Mogensen. Fordi han skulle efter sigende den 10. april 1977. Han var kommet fra en koncert i Køge. Så kørte han ned til Færgegården. Der var hans lokale værtshus. Så bestiller han, der står her i en artikel, en eller to grape tonic med snaps. Og da han har drukket dem, der siger han til bartenderen, oldtimer, jeg tror sgu, jeg er færdig. Så tager han hjem, og i løbet af natten, så siger vi farvel til vores kære John Mogensen.
0: Er det rigtigt?
2: Det kan jeg så ikke bekræfte, men det siger de på internettet.
0: Okay.
1: Det er meget smukt.
0: Mikkel, tak for fortællingen ude fra John Mogensens gravsted. Skal vi ikke tage en sang med John Mogensen?
1: Det er en vedundelig idé.
0: Ja, skal vi ikke gøre det? Den mest sommeragtige.
1: Ja, tak.
0: Han har lavet. To mennesker på en strand.
3: To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Giv bare løb og lejer og slår smut, hvad det nu finder på.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Lige nu efterforsker Fyns Politi en sag om en anonym TikToker, som går rundt i Odense og filmer folk med skjult kamera. Videoerne bliver derefter lagt på TikTok, hvor 40.000 følger den anonymes profil. Kameraet har i det ene tilfælde været skjult i nogle briller, i det andet har det været skjult på en anden måde. Jakob Bloch Jespersen, som underviser på Syddansk Musikkonservatorium i Odense, har oplevet, at situationer fra hans undervisning er blevet lagt ud på TikTok.
2: Jeg føler mig da krænket. Jeg mener også, at han har forbrudt sig mod straffeloven. Han har trængt ind i et aflåst undervisningslokale på konservatoriet. Det er det ene, og så har han jo lagt den her video op uden vores samtykke eller vores accept.
1: En anden, der er blevet filmet i smug, er Mads Petersen.
3: Man er jo også bare sådan lidt føler sig udstillet. Fordi man har heller ikke tid til at redigere sig selv, når man snakker med folk, man ikke ved op til og sådan nogle ting. Lidt behageligt selvfølgelig. Ikke særlig fedt.
1: Efter DR's henvendelse har TikTok slettet de her videoer. Fyns Politi skriver i en mail, at sager om optagelser og deling af videomateriale uden samtykke tages alvorligt. Den fynske fodboldspiller Christian Eriksen har fået lov til at forlænge sin sommerferie, og han møder derfor ikke ind til træning efter sommerpausen i sin klub Wolfsburg. Christian bad om lidt mere tid. Som klub har vi naturligvis imødekommet ønsket, siger Wolfsburgs direktør Dieter Hecking. Christian Eriksen faldt om på banen under Danmarks testkamp mod Ukraine 7. juni. Den danske profil modtog behandling, men kunne selv gå ud til ambulancen, der tog ham til OUH. I dag får vi skyer, lidt blæst, ingen sol og 16-18 grader.
4: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på B4.
4: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
5: Live fra havnen i Dragør.

0: Harry Styles og American Girls. Du lytter til det program, der hedder Verdens Bedste Sommer på P4. Det er i hvert fald ambitionen,
1: ja,
0: at vi skal prøve at lave så awesome en sommer som muligt. Og Bonde, du skal prøve at sælge Dragør, vi sender fra den her uge.
1: Vi sidder på havnen i Dragør og hygger. Meget alene lige nu. Ej, det passer ikke, der er en måge. Men ellers er det skønt. Og ambitionen er, at vi gerne vil trække flere til.
0: Vi havde da lige en herre forbi før, der var ude og gå tur med hunden, der slutter rigtigt med at sige, kan I holde jer mundre?
1: Ja, mens han gik, hvilket jeg synes var en vidunderlig energi.
0: Fuldstændig vidunderlig.
1: Hvis alle bare var som ham, det var helt fantastisk.
0: Vi har jo faktisk, altså hvis I gerne vil i kontakt med os,
1: ja,
0: så kan I som altid sende en sms til 1212 og skrive lige P4 først og lave et mellemrum, og så, og det er der allerede nogen, der har gjort. De skriver, at vi udtaler Dragør forkert.
1: Dragør?
0: Dragør.
1: Dragør.
0: Men jeg mener altså, det er Dragør.
1: Det vil jeg også sige, men hvad ved jeg, jeg er jyde.
0: Ja, vi må spørge nogen, der bor.
1: Ja, det er klart nemmere. Vi vil jo også gerne have chancen for ligesom at måle, om lysten til at besøge Dragør er steget igennem dagens program. Og for at gøre det sådan mest ordentligt, Signe, så tænkte vi, at det ville være en dejlig idé, hvis du, der sidder og hører programmet lige nu, havde lyst til at ringe 70 25 26 00. Lige nu, hvis du har mulighed for at høre hele programmet i dag, vi sender frem til kl. 12, og ligesom giver os en lille temperatur på, hvordan er lysten til at besøge Dragør lige nu, og er den forhåbentlig steget, når programmet er slut?
0: Det er vel et par meter, at man aldrig har været i Dragør før?
1: Det vil være smart, ja.
0: Ja.
1: Helt klart, ja.
0: Så hvis du aldrig har været i Dragør, men selvfølgelig gerne vil have hen, og har mulighed for at høre programmet, og så vil vi gerne høre, om lysten så er steget.
1: Ja, præcis. Betragt det som en form for stikprøveundersøgelse.
0: Ja, klart.
1: En rundspørg. Det eneste, faktisk kræver af dig, er, at du aldrig har været i Dragør, og du har en telefon, der er i stand til at tage telefonnummer 70 25 26 00 lige nu. Så vil vi bare vildt gerne høre fra dig.
0: Fat telefonen.
1: Ja, præcis. Få de små pølser frem og få tastet 70 25 26 00 lige nu, hvis du aldrig har været i Dragør og har lyst til at være med i programmet og sige, om lysten til at besøge Dragør måske stiger en lille smule.
0: Vi glæder os til at tale med jer, og så lytter vi til Carl William her med Om Igen.

0: William med om igen her i verdens bedste sommer på P4, hvor vi jo rigtig gerne vil høre fra jer. Vi vil gerne tale med jer.
1: Absolut. Vi vil meget gerne have, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu. Hvis du har lyst til ligesom at fortælle os, hvad er din stemning lige nu omkring at besøge Dragør, og kan vi få den til at stige i løbet af programmet? Og måske også, hvad kunne få dig til at tage til Dragør og besøge os? Så ring 70 25 26 00 lige nu, så vi kan hyggesnakke.

0: Sisal var det her med XOXO. Min medvært den her uge fra Skønne Dragør, det er lige så skønne Christian Bonde, og det er jo din opgave, Christian, at sælge Dragør og gøre, at lytterne får mere lyst til at besøge byen,
1: ja,
0: når de lytter til vores radioprogram. Kan du ikke lige prøve at sige hej til Alfred?
1: Hej, Alfred.
2: Hej.
1: Alfred, hvad laver du lige nu?
2: Jamen, jeg er ude og køre lastbil med en kammerat.
1: Og det er jo, det kan være, at du er en voksen mand med en meget lys stemme, Alfred, men du lyder ikke umiddelbart som om, at du må betjene en lastbil.
2: Nå, men jeg er 12 år.
1: Ja, det er det, jeg mener. Hvad siger du, når du siger, du er ude at køre med en kammerat? Hvad?
2: Jamen, han er voksen.
1: Nå, okay. Det går mig meget mere roligt.
0: En voksen ven.
1: Ja, og det er en voksen, du kender, håber jeg også.
2: Ja, det er det også.
1: Det gør mig meget mere rolig. Alfred, jeg skal lige høre, hvad kunne få dig til at besøge Dragør?
2: Jamen, en god is.
1: En god is, ja. Det tror jeg godt, vi kan klare.
2: Og så John Mogensens gravsten, det lyder også spændende.
1: Ja, altså vi er meget leveringsdygtige i de to ting.
2: Han laver noget god musik.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det gjorde han.
1: Absolut. Er der andet, som du tænker, at det vil bare være vildt fedt?
2: Jamen, jeg har også set nogle videoer og noget. Og så har jeg også hørt om, at det sådan, ligesom kom ind igennem en by, eller nej, et landet. Sådan.
1: At det er ligesom at køre gennem landet?
2: Ja, det har jeg hørt.
1: Når man kører hen, ja, det er meget landligt omkring Dragør, er det du mener?
2: Ja, der er meget sådan marker og dyr og noget.
1: Det er rigtigt, ja. Det er der lige inden Dragør. Der er meget, meget hyggeligt her generelt. Hvor er du hen i landet?
2: Jamen, jeg er i Snerting.
1: Det ved jeg simpelthen ikke, hvor hen. Hjælp mig lige.
2: Det ligger Kalundborg.
1: Kalundborg, så vi faktisk har mulighed for at tage til Dragør, hvis det var.
2: Ja, hvis det var, så ja.
1: Ja, nå, du sidder lidt skidt. Jeg kan godt mærke, at vi er der ikke helt nu. Men det kan jo være. Prøv at høre, vil du ikke lytte med, mens vi sender her, og så se lige nu på en skala fra 0 til 10, hvor meget har du så lyst til at besøge Dragør?
2: Helt klart nok 8.
1: 8? Skal vi ikke prøve at se, hvis vi lige ringer til dig, inden vi er færdige med at sende kl. 12, om vi ikke kan få den op på en 10'er?
2: Jo.
1: Dejligt. Jamen prøv at høre, vi vil gøre, hvad vi kan. Og så snakkes vi ved senere.
2: Yes.
0: Hej, Alfred.
2: Det gør vi.

storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland, kort før 56 Ejby. Det midterste og venstre spor er spærret, og I sniger jer forbi i det højre og nødsporet. Politi og redning de er på vej, og der er altså voksende kø. Og det var på E45 Fynske Motorvej i retning mod Jylland, at der så er sket et uheld kort før 56 Ejby. Og det midterste og venstre spor det er spærret.

0: Affleck. Christian Bonde og undertegnet, ja, vi sender fra Dragør i den her uge. Vi sidder nede på havnen, så hvis du lytter med og er i Dragør eller tæt på, så kom der endelig forbi og sige hej, det kunne være drønhyggeligt.
1: Kom ned og hygge. Det regner lidt, men altså, det er Danmark.
0: Ja,
1: altså, der er ikke, det er ikke nok til, at man vil gå ind, hvis man grillede. Det er det ikke.
0: Vi har jo en reporter her i programmet, der hedder Mikkel, og du kan jo betragte ham, Christian, som din forlængede arm.
1: Yes.
0: For du har jo en mission, du har en opgave, du skal få lytterne til at få mere lyst til at komme til Dragør, efter de har lyttet med.
1: Ja.
0: Og du kan jo bruge Mikkel til, hvad du lyster.
1: Ja, også fordi vi har jo Alfred på 12, der lytter med lige nu, som havde... Han ligger på en 8'er med, at han gerne vil besøge Dragør, og vi skal have ham op på en 10 inden kl. 12.
0: Han kan godt lide John Mogensen.
1: Ja.
0: Og vi var jo tidligere via dig, Mikkel, ude ved John Mogensens gravsten, men nu er der udvikling i den sag om John Mogensen.
1: Han har rejst sig igen. Han er tilbage.
0: Nej, Mikkel, hvor er du henne nu?
2: Jamen, jeg tror, i forhold til John Mogensen, der kan jeg ikke gøre så meget. Jeg kan ikke få ham tilbage, men vi kan ære hans minde. Og det har jeg ligesom valgt at udvikle sagaen om John Mogensen ved at tage ned til det, der hedder Dragør Badehotel.
1: Yes.
2: Det ligger fuldstændig flot hernede på den yderste parket ud til vandet. Man kan se broen, og man kan se ud på fortet. Men nu hedder det Dragør Badehotel. Før i tiden hed det Færgegården. Og hvis man lyttede med tidligere, så har man måske hørt, at Færgegården var stedet, hvor John Mogensen drak sin sidste drink.
1: Yes, som hvad var det bare igen? Så, undskyld, hans sidste drink.
2: Det var en grape tonic og snaps.
1: Kan du fandme regne med, det var?
2: Lige præcis. Og det er en fin detalje med, at det var en, måske to.
1: Ja.
2: Det er lidt ligesom Alex Vanderslag.
1: Ja, præcis.
2: Jeg har jo fået snakket lidt her omkring, og jeg kan forstå, at der er sådan lidt debat om, hvad der skal ske med det her badehotel. Fordi at der er noget med noget, det har været op til debat med nedrivning, noget udvidelse. Det er ikke i sin storhedstid, vil jeg sige. Altså det skaller lidt malingen nogle steder. Der er nogle tagsten, der godt kunne trænge til at blive renset, sådan lidt forskelligt. Men det er jo ligegyldigt det hele, ja. Hvor der er noget historie, der ligesom... binder det her sted sammen, fordi altså John Mogensen, han er et KFA, men nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det hjælper Alfred på 12, hvis han ligesom skal herud, men måske hans far eller et eller andet kan tale ham lidt varm, fordi at nogle andre mennesker, der har opholdt sig her på badehotellet, og nu sniger jeg mig sådan lidt, fordi jeg skal ikke trespasse, som man siger. Jeg bevæger mig lidt om i haven her, fordi Rolling Stones har simpelthen boet på hotellet i 1966. Og
1: det er en verdensby, de det her. Det er en verdensby.
2: Det er nemlig en verdensby. Og jeg kan forstå, at der simpelthen har været et kæmpe postyr i sin tid. Altså, de prøvede ligesom at gemme sig herude, men det lykkedes ikke så godt. Og kvinder flokkedes omkring hotellet. Og altså, jeg har hørt rygter om, at der simpelthen er nogen, der kravler op på taget for at... entrere hotellet på anden vis.
0: Sådan ligesom julemanden? Eller?
1: Ja, bare hvor de gerne vil have bottle rotting
2: stones. Det kunne man godt sige.
1: En anden slags julemand, ja.
0: Ja, Mick Jagger, han var jo bare... Altså, hold kæft, han var bomben, Mick Jagger. Ja. Altså, han findes
2: jo stadig.
0: Jeg tror
2: også, han har delt nogle gaver ud i sin tid.
1: Hallo.
0: Tak, Mick.

0: Man skulle tro, det var 1. april. Sådan lyder den vantro reaktion fra Belgiens landstræner Rudi Garcia, efter det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet at annullere en karantæne til USA's stjerneangriber Fullerin Balogun, inden amerikanerne skal møde Belgien i 1/8-finalen. Amerikaneren fik rødt kort i kampen mod Bosnien-Herzegovina efter en takling af en modspiller. Ifølge det amerikanske medie New York Times, så ringede Donald Trump angiveligt til FIFA-præsidenten Gianni Infantino efter kampen og bad ham om at kigge nærmere på det røde kort. Og i går så sagde FIFA overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er gjort betinget for Balogun og sat i bero i en periode på et år. Og det overrasker den belgiske landstræner.
1: De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde.
0: Det er første gang i VM-historien, at en sådan beslutning er blevet truffet. Jeg er cheftræner, og jeg vil fokusere på mit hold og på morgendagens kamp. Uanset hvem USA stiller med i startopstillingen, så vil jeg koncentrere og spillet på banen i morgen. Donald Trump har efter omgørelsen takket FIFA for at gøre det rigtige, som Trump skriver. Elektriske cykler med fede, brede dæk er efterhånden blevet et hverdagssyn mange steder. De såkaldte fatbikes er især populære blandt unge. For eksempel i Struer, hvor cykelstativerne på Limfjordskolen er fyldt med de kraftige cykler. En af dem tilhører 14-årig Lukas Kold Nordmark, og han er glad for sin cykel.
2: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så brede dæk. Også den boost-knap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
0: Men den slags cykler er slet ikke for børn, mener Cyklistforbundet. Ifølge direktør Kenneth Ørberg Krav kan de elektriske cykler hurtigt tunes, så de kan køre meget hurtigere, end man må.
3: Er det smart, at man giver en 13-årig dreng, hvor vi jo ved, at deres dømmekraft, altså de er ikke helt færdigudviklet op i knolden, så at give dem sådan et potentielt lynhurtigt køretøj her mellem hænderne, det er altså ikke sund fornuft.
0: Det summer i sommerlandet, især af vipse, og derfor har flere skadedyrsbekæmpere fået ekstra mange opkald og forespørgsler på hjælp til at fjerne særligt vipseboer. Det oplyser flere virksomheder, der udfører skadedyrsbekæmpelse til Ritzau. Hos JR Skadedyrservice oplever man et stort antal henvendelser om vipse. Det varme vejr har haft en virkning på det, siger ejer Jesper Rasmussen. Vi er i gang med sådan en rigtig grå mandag med skyet vejr og regn til det meste af landet og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Kun de nordligste egne kan få lidt sol i dag, og vinden bliver lidt til frisk fra vest. Det var alt fra Radioavisen, der blev læst og redigeret af Anders Weber.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: og Christian Bonde.
1: Ja, jeg har altså bare nogle gode radiovenner. Christian, du er en af dem. Jeg er så glad for, at du har sagt ja til at være med.
2: Det er så hyggeligt, min ven.
1: Til at lave verdens bedste sommer. Vi er i Dragør, og det kommer vi til at være hele ugen. Vi sender ned fra havnen. Er du i nærheden kommet forbi og sige hej? Ligesom dem, der lige er gået forbi, som er kommet ind med et krydstogtskib.
2: Prøv at det, jeg siger, at Dragør er en verdensby. Der er lige læsset en hel flok. Jeg tror, mange af dem ligner amerikanere. Af, der er på guidetur i Dragør.
1: De var meget interesserede i, hvad vi lavede.
3: Ja, hvad er det, der foregår her?
1: Yeah, what is this?
2: Det er vidunderligt at få lov til at sidde i Dragør. Det regner lidt, men altså prøv at det går over.
1: Du er på mission, Christian, for at opvise lytterne om, at Dragør er det bedste sted at holde sommerferie. Nana Nørgaard, som var min første medvært, hun gjorde det jo i sidste uge fra Forborg. Ja. Jeg tror ikke, der, altså, hvis man har lyttet med sidste uge, så er man på vej til Forborg nu, hvis man ikke allerede er der.
2: Ja, Nana, hun har gjort det godt. Jeg betragter det jo lidt som en intern konkurrence, og jeg har tænkt mig at vinde.
1: Hvordan har du så tænkt dig?
2: Jamen, jeg har simpelthen tænkt mig at prøve at bestikke jer, der sidder og lytter med. Jeg vil have, at vi ender med at kunne dele en masse dejlige gratis ting ud her på havnen i Dragør, så man har lyst til at møde op og hygge sig.
1: Og så har du også sørget for, at vi lige om lidt skal tale med en, som jamen, kan berige os lidt omkring, hvad der er i Dragør, hvis man ikke tænker kultur, men man mere går sådan naturvejen.
2: Hvis man er et af de der mennesker, der går i bukser, hvor man kan lyne af, og så bliver det til shorts, så skal der også være noget for jer, og derfor så har vi, han var også med i sidste uge, kunne jeg forstå.
1: Ja.
2: Det er faktisk min gode ven, naturvejleder Emil Sanderhoff. En dejlig og vidunderlig mand, der ved alt om naturen, og det han ikke ved, det kan han google, tro mig. det er han rigtig god til.
1: Perfekt. Jamen, vi skal tale med Emil lige om lidt. Velkommen til.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: Madonna og Sabrina Carpenter, det her var Bring Your Love i verdens bedste sommer på B4, hvor du, Christian Bonde, nu tager det tunge skyts i brug for at overbevise lytterne om, at de skal komme et smut til Dragø og holde sommerferie.
1: Yes, hvis man er sådan et menneske, der godt kan lide at være noget så uhyggeligt som udenfor i ens sommerferie, så er det jo også rart at vide, hvad man kan give sig til der. Og derfor så har vi nu live på en telefon, ingen ringer end verdens bedste naturvejleder, min gode ven Emil Sanderhoff. Hej Emil.
2: Hej Christian. Nej, det er længe siden du var.
1: Nej, det er ikke rigtigt. Jeg var med dig på arbejde for, hvad er det, halvanden måned siden, hvor vi var ude at fiske i en sø.
2: Nå ja. Ja, det er rigtigt.
1: Ja, men det kan man høre noget andet om i en anden podcast.
2: Jeg er lige på vej tilbage, du.
1: Ja, der ikke er på Danmarks Radio.
2: Ja, det kan man nemlig.
1: Emil, hvad kan man se og opleve i og omkring Dragør i naturen?
2: Jamen altså, der er jo ting at opleve alle vegne, Christian. Og i Dragør, der skal man jo måske tage ud i Kongelunden og gå sådan en lille tur derude om aftenen med en lommelygte. For der kan man finde Danmarks svar på en tiger.
1: Hvad er det?
2: Ja, det er en meget stor sort bille, som kravler rundt om natten. Det hedder en læderløber. Det lyder noget fra en rockerklub, men det er altså bare en stor bille, som er på jagt. Og det, som den her bille den gør, Christian, det er, at den følger sporet fra et dyr. Den følger nemlig slimspor fra en snegl. Og når man så løber op til den her snegl her, så har sneglen den her øjne på stilke, så den kan se bagud og sige, shit mand, Danmarks svar på en tiger kommer efter mig. Og så begynder sneglen at spane afsted, men den har ikke en chance over for løbbilen, som er lynende sortig og løber op. Og gylper ud over sneglen, så sneglen går i opløsning og bliver til en gang snegle smoothie.
1: Ja. Det er meget grafisk, kan jeg mærke, jeg synes. Så hvad hedder det? Lædervest løber bilen, den brækker sig på sneglen, og så spiser den.
2: Ja, det gør den. Altså, der er også andet, fordi man kan også tage til Sydstranden jo. Der er også rimelig fedt.
1: Ja.
2: Og lige nu er det jo højsæson for at finde Danmarks svar på en alien. Det er simpelthen taget ud af en gyserfilm, det her. Og det er selvfølgelig Patrick Søstørne, vi skal snakke om.
1: Ja, tak.
2: Og han er jo et fantastisk dyr, og nu er jeg fra Fyn, og alting er en han. Men den kravler rundt derude på sandbunden på jagt efter sit bytte. Og her er det jo altså muslinger, den går efter, og finder den en lille forsvarsløs blåmusling, som ikke har en chance for at stikke af. Så omfavner den muslingen med alle sine lange arme og sine mange små tentakler. Og så er han så sindssygt stærk, så han kan tvinge muslingen fra hinanden og gylpe sin mavesæk ud af sin egen mund ind i muslingen og æde den op indenfra.
1: Det er meget noget med dyr, der kaster op, synes jeg, Emil.
2: Ja, den kan også noget andet, fordi når den så spiser, skal den jo skide.
1: Ja, det kommer ud af dækken også.
2: Og der er det sådan, så ja, søstjernens prutkanal, den sidder på den ryg, så den skider sig selv på ryggen.
1: Det er ligesom med børn.
2: Ja, det er faktisk ligesom med børn, ja. Jo, er der flere? Vil du have flere dyr?
1: Ja, vildt gerne.
2: Altså, der er jo, altså i Dragør kan man finde en af Danmarks måske absolut mest almindelige rovfugle.
1: Ja.
2: Og det er jo tårnfalken. Og måske, ja, har du set den før, Christian?
1: Det er Danmarks hurtigste fugl.
2: Nej, det er så vandrefalken. Men den står helt stille op i luften og kigger ned imod jorden. Den står sådan 30-40 meter op i luften, og man ved godt, at falke, de har jo falkeblik. Det svarer til, at han kigger op foran øjnene, og alting kommer tættere på. Men alligevel så er det undret forskerne, hvordan i alverden, at den her tårnfalk har kunne få øje på mus nede på og gader og marker og ting og sager. Det er ikke lidt vildt? Altså, ikke?
1: Wow, jeg er fristet til at sige wow,
0: wow.
1: Kan jeg mærke.
0: Jamen, det er fuldstændig.
2: Ja, nu skal I bare høre, nu skal I bare høre, fordi det bliver vildere nu. I mellemtiden har man fundet ud af, at mus er ligesom Hans og Grete. De ligger hele tiden i spor efter sig, og det her spor, det laver de med tis. og det her tis, det skinner med et ultraviolet lys, som tårnfalken Gud hjælp med kan se. Så de står op i luften, 30 meter op, og kigger efter en streg af tis nede på græsset, frem til hvor musene gemmer sig. Altså, er det ikke vildt?
1: Jo, det lyder meget bademesteragtigt. Jamen Emil, prøv at høre, tusind tak for at indvies i det spændende dyreliv omkring Dragør.
0: Ja, tak. Wow.
2: Hvis det ikke bare ud og finde de dyr.
1: Ja, hvis det ikke får folk til at komme til Dragør, så ved jeg ikke, hvad der gør.
0: Nej, det er, prøv at høre. Gylp og
1: tis og
0: ned af ryggen.
1: Mums. Det kan man altså godt glæde sig til.

4 Trafik med opdatering til E20, den fynske motorvej, hvor der fortsat er uheld i retning mod Jylland lige før 56 Ejby. Køen den vokser, og den starter lige nu mellem Aarup og Ejby, og det skyldes, at politiet lige nu spærer to spor, mens de arbejder ved uheldstedet. Der er også noget mere vejhjælp på vej. Der er altså et uheld på E20 i retning mod Jylland kort før Ejby, der spærer to spor.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyballturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop. Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Copenhagen Dreaming, det skal vi ikke nu. Vi skal drømme om Dragør. Det yes. er Dragør, der er på vores hjerner, fordi vi sender fra den herlige maritime by hele ugen, Christian Bonde.
1: Det gør vi.
0: Og jeg fra 10 til 12 hele ugen. Missionen er klar. Vi skal få overbevist alle jer, der lytter med, om at I skal komme til Dragør og holde jeres sommerferie.
1: Ja, fordi jeg er helt fantastisk. Og jeg vil bare lige sige, der begynder altså at være mennesker nu. Mange af dem er børn på rulleskøjter, men ikke desto mindre er det mennesker. De er bare små.
0: Jamen, de tæller.
1: Ja, ja, 100%.
0: Og vi har jo, for uden at det er en maritim skøn by, som også har en isbutik, du har omtalt et par gange, Christian, ja. Så har vi jo lært via vores reporter Mikkel, at det jo også er en by, hvor der både bor mange kendte mennesker, men også nu afdøde kendte mennesker. Ja. Vi har hørt om John Mogensen, ja. Vi har hørt om Rolling Stones, ja. Der har boet her. Men Mikkel, det er jo også en by, hvor der så har været nogle kontroverser.
2: Det må man sige. Jeg har taget lidt mere moderne historie op i den her gang, og jeg har bevæget mig ud til fortet. Det ligger simpelthen, som et fort jo ofte gør ude på spidsen af Dragør. Der har engang været noget med nogle kanoner, og de kunne skyde til Sverige, og det er alt er godt på den front. Men der står også noget andet herude, og der står jo noget af det første, du bliver mødt af, den peger sådan væk fra dig, når du parkerer herude, men det er en stor... jeg er lige under 2 meter høj, og der er en granitblok, der er cirka samme højde som mig. Men det er jo ikke granitblokken, der er det spændende. Det er den form, der ligesom er hugget ind i den, fordi ovenpå granitblokken sidder en havfru. Og det er ikke sådan en ydmyg lille havfru, som den, der står inde ved lange linje. Det er simpelthen en 4 meter høj havfru, som jeg kan forstå vejer 13 tons. Den er blevet bestilt og hugget i Kina, som man gør nu til dags. Vi kan lige så godt springe ud i det jo, fordi hun har jo ikke nogen top på. Og det er jo det, der er lidt til debat. Fordi ikke nok med, at hun ikke har nogen top på, så har hun også, nogle store attributter. Som peger havnegæsterne lige i ansigtet. Og altså, den har jo været lidt debat herude, fordi nogen mener, at den er pornografisk, og nogen mener jo, at det er godt, at der står noget, der provokerer en lille smule.
0: Hvad mener du?
2: Jeg blev mødt af... jeg er journalist, så jeg er fuldstændig objektiv på det punkt. jeg mødte en sød litauer, som havde besøg af hans far, og han synes den var fed. Det var han. Faren ville gerne have et billede. Han stod og poserede smilende foran den. Jeg spurgte, hvad han tænkte om det her med, at den havde været op til debat og pornografisk osv. Og så sagde han, at det handler måske ikke så meget om kunsten, fordi han kunne da godt se, at det ikke var nødvendigvis det smukkeste værk i verden. Men han var jo også blevet lidt skuffet, dengang han tog ud og så den lille havfru, fordi den rent faktisk var virkelig lille. Han mente nok mere, at det var den historie, der var omkring den, med den har fået hugget hovedet af. Og så sagde han, så er det jo måske meget godt, der bliver skabt noget historie omkring den her havfru.
1: Jeg synes, der er vildt interessant med det, Mikkel, er jo også, at ikke ret langt fra, hvor du befinder dig lige nu, fordi det der er en statue, der har været meget debat om hovedet, som du siger. Men der er jo en restaurant, der ligger lige i fuglefugslinjen fra, hvor vi sidder lige nu, hvor der faktisk er ikke bare en, men hele to statuer af havfruer med, ja, lad os sige det sådan, der gigantiske mader. Dem har der ikke været så meget virak omkring, er det rigtigt forstået?
2: Jeg snakkede med nogen tidligere, som sagde, at de synes, de havde en lidt finere størrelse. En lidt mere elegant størrelse.
1: Ikke
2: nødderne, men måske nok nærmere selve statuen.
1: Ja. Nå, så problemet er, at den
2: og
1: er stor.
2: Og jeg har jo faktisk... Den er stor. Den er meget, meget stor. Den er 4 meter høj.
1: Jamen, det er meget.
2: Jeg har jo fundet Torben herude.
0: Jamen,
2: nu ved jeg ikke, om...
0: Jamen, det har vi ikke tid til, Mikkel. Jeg tror, det vil være tid til.
2: Det har vi simpelthen ikke tid til.
0: Det
2: er fordi, der allerede er så meget debat om
0: det. Det har vi ikke tid til. Jeg er simpelthen nødt til at skrue ned.
1: Det er bare en mand, der gerne bare vil snakke mere om nogle bryster.
0: Men det er jo også altså noget at køre efter.
1: Absolut. Det samler folk.

0: fra DR Fyn.
1: Fra på lørdag og 9 dage frem må man ind i en togbus, hvis man ønsker at passere Storebælt med offentlig transport. For på grund af en planlagt opgradering af jernbanen mellem Nyborg og Korsør, kører der ingen tog mellem Fyn og Sjælland i den periode. Sporskifterne er en vigtig del af jernbanen, og derfor skal de løbende opgraderes og fornyes. Arbejdet er med til at sikre en stabil og sikker togtrafik over Storebælt, siger Pernille Jøndrup. Hun er chef for jernbaneteknisk afdeling hos Sund og Bælt. DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Nyborg og Ringsted i hele den 9 dage lange periode. Lige nu efterforsker Fyns Politi en sag om en anonym TikToker, som går rundt i Odense og filmer folk med skjult kamera. Videoerne bliver derefter lagt ud på TikTok, hvor 40.000 følger den pågældende profil. Kameraet har i et tilfælde været skjult i nogle briller, og i et andet tilfælde har det været skjult på en endnu ukendt facon. Jakob Bloch Jespersen underviser på Syddansk Musikkonservatorium i Odense og har oplevet, at situationer fra hans undervisning er blevet lagt ud.
2: Jeg føler mig da krænket. Jeg mener også, at han har forbrudt sig mod straffeloven. Han har trængt ind i et aflåst undervisningslokale på konservatoriet. Det er det ene, og så har han jo lagt den her video op uden vores samtykke eller vores accept.
1: En anden, der er blevet filmet i smug, er Mads Petersen.
3: Man er jo også bare sådan lidt føler sig udstillet. Fordi man har heller ikke tid til at redigere sig selv, når man snakker med folk, man ikke ved optager og sådan nogle ting. Lidt behageligt selvfølgelig. Ikke særlig fedt.
1: Fyns Politi kan ikke kommentere den konkrete efterforskning i sagen. En del skyer og 16-18 grader.
4: Du lytter til verdens bedste sommer.
5: Verdens bedste sommer.
4: På P4. Med Signe Vadgaard og Christian Bunde.

0: Imagine Dragons og Radioactive i verdens bedste sommer på P4. Christian Bonde er min medvært. Første sender i dag, Christian.
1: Simpelthen så hyggeligt.
0: Ja, så hyggeligt. Vi er her indtil på fredag. Vi sender 10-12 fra Dragør Havn, og din mission er at overbevise os alle sammen om, at Dragør er bomben.
1: Absolut. Og Dragør er et specielt og vidunderligt sted, men også et sted, der har sine egne traditioner, og derfor så har vi nu besøg af en gæst. Det er dig, Ane.
2: Hej. Ja, hej.
1: Og Ane, jeg tror, fordi for de uindvidede, jeg gør, det vi skal snakke om nu, det er noget, jeg gør hvert år, har gjort det cirka 5 år. Men når man skal beskrive det, så tror jeg, der er mange, der vil tænke, hvad er det, der foregår? Så skal vi ikke bare prøve at kaste os ud i det, og så se, om folk er med? Hvad er det for en vidunderlig måde, I fejrer fastelavn på hver år herude i Dragør?
2: Vi har en tradition, hvor vi mødes om morgenen, og der har vi vores hest med.
1: Ja.
2: Hesten, den er vasket, flettet, ordnet og pyntet med blomster. Den har snækketøj på. Snækketøj, det er jo små muslinger, der er slevet ned og syet på, ligesom gardusarerne rider med.
1: I pynter hestene meget, meget fint.
2: Vi pynter hestene meget fint. De er flettet op i halerne med små kongekroner, med flætninger. Og så har vi alle sammen hvid skjorte på, en vest, en butterfly, sorte bukser, ridestøvler, de er selvfølgelig nypudset blanke og skinner, og en høj hat.
1: Yes.
2: Og vi har hver især vores egen vest, som er pyntet med enten blomster eller små kors, eller på den ene eller anden måde, som oftest stammer tilbage fra det gamle familie, så det er heller ikke sådan noget tøj, der er, du går ind og køber. Det er noget, der er lavet hjemmefra.
1: Det er, og man vil en lille form for dragørsk nationaldragt.
2: Ja, det kan man godt sige. En lille smule.
1: Og så er det jo fastelavn, og så gør I det, og nu må du rette mig, hvis du tager fejl, så spænder I en fastelavnstønde op mellem to pæle.
2: To flagstænger, ja.
1: Yes. Men. Og så tager I en køl i hånden, og så rider I med fuld fart mod fastelavnstønden.
2: Ja,
0: gør I ikke det?
2: Ja, det gør vi.
1: Okay. Og det er helt vidunderligt. Og så er der jo et lille twist, som jeg også ved er meget relevant i den her sammenhæng. I har jo også en punch.
2: Ja.
1: Ja.
2: En fantastisk lækker drik, synes nogen.
1: Ja.
2: Vi holder i hvert fald meget af den. Og det er en rompunch, hvor den er lavet på varm vand og sukker. Mm. Og så med man tilsætter rommen. Og den rom, den er ikke ens fra hvert hus. Den er meget sådan lækker. Nogen har den lidt stærkere, nogen har den lidt sødere. Så det er, hvordan man nu lige synes, den bliver lavet. Men den smager godt, og det er ikke et stort glas. Det er et lille glas, man får, fordi man jo besøger alle de ryttere, der rider med. Og vi er omkring 30 ryttere, der rider. Så vi starter om morgenen, og så rider vi rundt og besøger og får et lille glas.
0: Er det forsvarligt at ride med punch
1: i blod? Nu synes jeg ikke, at det her skal udvikle sig til et kritisk interview, kan jeg mærke sin medgård. Det har Anne og de andre fuldstændig
2: styr på. Men det har vi helt styr på. Vi har nogen med til, hvis det skulle være, at lige tage lidt af det der glas også. Der
1: okay,
2: er, vi har hesteholder med, så der er helt styr på det der.
1: Så. Det er der. Og nogle gange har de også breezer i hånden, har jeg set hesteholderne.
2: Nej, det har jeg aldrig set.
1: Undskyld, det er ikke en kritisk interview.
2: Jeg tror, det er sodavand.
1: Det er sodavand, de har hænderne. Ja, præcis. Det er mig, der har. Jeg har ikke briller på, når vi er.
2: Nej, det er det.
1: Jeg har en lille drøm.
2: Ja.
1: Og nu må du skyde mig hårdt ned, hvis det er. Jeg synes bare, at det kunne have været underligt at dele den her tradition med andre. Og derfor vil jeg softpitche dig nu. Hvad med en sommerudgave af Dragørske Fastelavn?
2: Er du klar over, hvor meget tid det tager?
1: Ja, det er også derfor, jeg siger, det er soft pitch.
2: Det er jo ikke noget, vi bare sådan lige gør.
1: Nej,
2: altså, der er
1: mange mennesker
2: forberedelser i sådan noget her.
1: Men
2: ikke?
1: Jeg vil også tage mig
0: til takke. Er der nogle dage til fredag?
1: Man kunne gøre det fredag, og jeg vil være glad for en person, en kølle, en hest.
2: Ja.
1: Det vil være nok for mig.
0: Og en punch.
1: Og en punch også.
2: Ja, ja. Okay.
1: Du behøver ikke sige ja lige nu. Jeg vil bare plante ideen hos dig og være sådan. Hvad nu hvis?
2: Ja, altså jeg skal gøre mit bedste for at prøve at se, om jeg kan samle nogen. Ja. Altså det skal jeg gøre.
1: Ej, hvor er du god. Jeg siger bare, det her kunne blive et underligt løbstykke. Fastelavn 2 gange om året. Det er simpelthen optimeret på det.
2: Det synes vi andre også. Ja. Det er altid dejligt med fastelavn.
1: Det er så hyggeligt.
2: Ja.
0: Okay, hvis du kan lykkes med det, Christian.
1: For det vil være fantastisk. Ja. Ane, du er et vidunderligt menneske.
2: Tak.
1: Og tak fordi du vil dele traditionen med os andre. Jeg vil bare lige sige, hvis man aldrig har været til det, gør det. Det er fuldstændig fantastisk.
3: Det er. Whether it's tonight or 55.

0: Jeg kan mærke, at det der faste lavn til hest-koncept, det skal min hjerne lige sådan begribe, hvordan det...
1: Ja, forestil dig ringredning i Sønderborg. Ja. Bare ikke det.
0: Okay. Så der er ingen mader?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det er der ikke. Det kan der komme, kan man sige. Jeg er meget, meget fortrykningsfuld lige nu. Jeg synes, Ane havde... jeg havde energien, og hvis alting går rigtigt, så som minimum, så kan vi præsentere en hest hernede på havnen i Dragør på fredag. Mellem 10 og 12.
0: Vi kan også godt præsentere en tynde.
1: Ja, det går jeg da ud fra. Ellers så, prøv Mikkel, så må du hjælpe os. Så må du stå med en tynde hernede, og så må der nogen, der kommer og slå den med køller.
2: Ja, præcis. Jeg kan godt holde den op. Det skal ikke hedde sig.
1: Nej, altså, nej. Det finder vi ud af.
2: En tynde på en eller anden vis.
0: Men det lyder jo meget Game of Thrones-agtigt. Ja, så det var sådan, de ville holde fast af lavn.
1: Ja, lidt. Ja.
0: Og det synes jeg lyder spændende.
1: Altså, det er helt vidunderligt arrangement.
0: Ja.
1: Og det kunne også være, at vi kunne få lidt den punch der. For den sparker.
2: Altså, det kan da godt være, at vi skal invitere sådan noget Pilo, Asbæk og... Nikolaj, Koster Valdav, forbi til en lille...
0: Nå, jeg skulle lige så spørge, bor de her også, men det er fordi
2: Game of Thrones. Ja, altså, det er kom i fuld dress og sådan...
1: Ja. Det kan jeg mærke, det bliver nok der. Lidt mere besværligt, end klart. Ane kommer klart, med noget hest. Men jeg tror meget på det allerede, kan jeg mærke.
0: Mikkel, du er tilbage her i studiet, altså vores studie på havnen i Dragør, men du har været rundt i byen og forklaret lidt for os, hvordan den er lidt særlig. Altså, jeg vi har været forbi en John Mogensens gravsten.
2: Speeddated Dragør i dag, vil jeg sige. Og der er mere at se. Det er klart til en date 2, vil jeg sige. Jeg har fået at vide, at Dirk Passer også ligger herude. Så,
1: sindssygt, det vidste jeg heller ikke.
2: Nej, så på den måde, så føler jeg måske, jeg har det er lidt respektløst over for Dirk Passer, at...
1: vi har glemt ham.
2: At vi har glemt ham.
1: Men prøv, vi er her jo hele ugen, så du kan også nå at besøge hans grav.
2: Præcis.
1: Det er vi næsten nødt til. Der er også noget med Otto Brandenburg.
2: Der er også noget med Otto Brandenburg.
1: Der er for mange kendte mennesker.
0: Ja. Måske også nogle levende mennesker kunne være meget fint.
2: Helt klart. Det kan jeg også finde, tror jeg.
0: Ja.
2: Jeg kan prøve.
1: Ja, ellers tager vi P5-brillerne på, du.
0: Men du skal også ud og smage noget is.
2: Altså, der er masser af ting, vi skal have lavet. Altså.
0: Er du gal?
1: Jeg kunne have jo lidt en drøm om, Mikkel, at få dig sendt ud, og så se, om vi ikke kan skrave nogle gratis ting sammen.
2: Ja.
1: Måske
2: altså, det er sådan noget, ligesom det der, hvor du starter med en kuglepind, og så bytter du dig op til et eller andet.
1: Ja, bortset fra, at vi vil ikke bytte det her, vi vil have alle ting.
2: Vi vil bare have det gratis.
1: Ja, det vi er jo Danmarks Radio, ikke også? Ja. Det skal vi huske.
2: Det er sådan en starter mandag, og så ser vi, hvor langt vi er nået på fredag.
1: Ja, præcis. Men, det er lidt det, jeg håber, vi kan være ude i. Måske nogen is, måske noget faste lavn.
0: Er du frisk på det, Mikkel?
2: Det tror jeg, det er det letteste for mig. Det er bare frem med smilet, og så kommer solen også på et eller andet tidspunkt. Det skal nok hjælpe på det.
0: Lad os se ham. Han er så rar.
1: Ja, på den har du. Det er jeg slet ikke tvivl om. Ja, sælgersmilet, der er den. Præcis. Det er virkelig kanon.
0: Det bliver sgu godt.
1: Så minimum hest på fredag, havnen Dragør. Det må være det første.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

P4 Trafik med en opdatering til jer, der kører på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. For ved uheldet, der er sket kort før 56 Ejby, der er oprydningsarbejdet fortsat i fuld gang, og i den forbindelse er det venstre spor spærret. Det trækker efterhånden en del kø, som jeg så møder frem mod uheldet her. Og det er altså på Fynske Motorvej i retning mod Jylland, at det venstre spor er spærret før Ejby på grund af et uheld.

0: mening.
1: Det var Rasmus Seebach og søn.
2: Ja, som
1: med sprækker.
2: Lyder meget dansktop-agtigt, når man ser det på den måde. Så lyder det som band.
1: Featuring søn.
2: Ja.
1: Så lyder det meget mere ungt. Christian Bonde, vi er faktisk ved at nå vejs ende.
2: Ja, sikke altså for i dag. Vi er jo hele ugen.
1: Nej. Ja. Altså, sikke en første sender her i Dragør.
2: Så dejligt.
1: Skønt at være her. Skønt at sende sammen med dig.
2: Kan du mærke det allerede nu, hvordan man sådan, ej, jeg har dejligt herude?
1: Jamen, det er dejligt.
2: Ja.
1: Og prøv at tænke, når vejret også bliver bedre.
2: Prøv at høre, jeg synes, det siger meget om, at selv i regnvejr er Dragør fantastisk.
1: Men vi er her jo nu, og missionen er jo også at få lytterne til at få lyst til at komme til Dragør.
2: Yes.
1: Mere lyst, for det har man jo altid i udgangspunktet.
2: Ja. Og i den forbindelse, der har vi jo Alfred på 12 år, som har lyttet med hele programmet i dag. Hej Alfred.
3: Hej.
2: Alfred, befinder du dig stadigvæk i en eller anden form for stort motorkøretøj sammen med din voksenven?
3: Ja, det gør jeg.
2: Det gør du. Hvad er det egentlig, du er ude at køre i? Undskyld, det glemte vi at spørge dig om.
3: Jeg er ude at køre i en stor Scania, en lastbil.
2: Nå, det var altså ikke dårligt, du. Jamen Alfred, prøv at det. Vi snakkede sammen første gang, der sagde du, at du var på en 8 ud af 10 for at besøge Dragør. Hvor ligger vi henne nu?
3: Ja. Jamen, jeg er røget op.
2: Er du det? Hvor meget? På en 9'er eller på en 10'er?
3: Ja, nok på en 10'er.
2: Ah, men. Hvor er det smukt. Hvor er det flot, Alfred. Og hvad er det, der har gjort udslaget? Hvad er det, du har hørt i løbet af de sidste 2 timer, hvor du tænkte?
3: Jamen, det var det med badehoteller.
2: Badehoteller? Altså Rolling Stones?
3: Ja.
2: Hvad med det?
3: Der er der, hvor han havde drukket sin sidste drink.
2: Nå, John Monsen, ja. Hvad med den der statue med de store bryster?
3: Jamen, den ville ikke skade at se den.
2: Nej.
1: Den var også meget stor, kunne vi høre.
2: Det var det, jeg tænkte, Alfred.
3: Ja.
2: Så vi er simpelthen på en solid 10'er nu. Det gør mig så glad, Alfred.
3: Ja.
2: Hvad med din voksenven? Hvad siger han? Skal han også en tur til Dragør?
3: Skal du gerne en tur til Dragør?
4: Ja, det vil jeg gerne.
2: Se nu. Jamen altså. Så er vi 2 nu. 3 med mig.
3: Ja.
2: Alfred, skal du lytte med resten af ugen også?
3: Det ved jeg ikke helt. Kommer an på, om jeg skal ud og køre noget mere lastbil.
2: Det ved man jo aldrig, når man er 12 år gammel. Det er rent nok, om man skal, hvad man skal ud og køre med. Jamen Alfred, prøv at høre. Tusind tak, fordi at du vil lytte med. Og hvor er jeg glad for, at vi endte på en 10'er. Det varmer mit hjerte.
3: Ja, det var altså lidt.
2: Og kan du nu køre forsigtigt lastbil?
3: Det skal jeg nok.
2: Det var godt, ven.
1: Hej Alfred.
3: Hej.
1: Skal vi ikke tale Queen? Det virker som en Queen moment, det her.
2: Dejlig idé.
1: I want to

0: Want to Break Free var det her med Queen, og så skal vi ægte til at sige farvel nu her fra verdens bedste sommer.
1: Desværre, ja.
0: Altså for i dag. Vi er tilbage i morgen kl. 10. Christian Bonde, jeg selv og dig, Mikkel.
2: Ja, jeg er også i morgen. Ja. Nu må vi se, hvor meget jeg får lov ligesom at være her. Godt være, jeg skal out and about.
1: Ja, det tror jeg, vi skal have dig sendt rundt og finde nogle ting, kan jeg mærke. Det har været fantastisk at introducere jer og lytterne for Dragør, og det bliver kun vildere herfra, kan jeg godt hilse at sige. Okay. Det kan jeg mærke.
0: Det kan du mærke eller love?
1: Det kan jeg love. Okay. Og vejret, det bliver bedre lige om lidt. Det bliver fantastisk. Vi skal have nogle folk hernede. Fredag har vi forhåbentlig allerede en hest. Se nogen der.
0: Jamen, der holder vi første lavn på hest.
1: Ja, nemlig. Og håber vi.
0: Ja, jeg håber. Vi kan ikke love det.
1: Nej. Men vi satser
0: benhårdt på det.
1: Absolut.
0: Det bliver skuffende, hvis ikke det kommer til at ske.
1: Og nu er der også nogen, der har en hund her. Se nu. Jamen, og nogle hundevalp. Vi får fundet det hele, kan jeg mærke. Det bliver en fantastisk uge.
0: Ah, men prøv at høre. Ikke et øje tørt.
1: Så godt.
0: Farvel og tak for i dag.
1: Tak for i dag.

Her er P4 Trafik med en opdatering til jer, der kører på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. For der er nu blevet ryddet helt op efter uheldet, der var sket kort før 56 Ejby, og alle spor er derfor igen farbare. Nu skal køen frem mod afvikles, og den møder jeg så frem mod Ejby.

0: Butiksdøden lever i bedste velgående. På 5 år er antallet af butikker faldet med næsten 1200, og det er ikke noget populært syn med tomme vinduer i gadebilledet.
1: Det er meget trist med alle de tomme butikker.
2: Det er ærgerligt, og det ser kedeligt ud, og det er trist.
0: Men vi har fundet et sted, hvor de har vendt udviklingen. I Ukraine tæller de døde igen i dag efter russiske angreb mod hovedstaden Kiev. Vi har en reporter ved et af de ramte boligblokke.
3: Hele dagen indtil videre, så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkommende.
0: Og så skal det også handle om fodbold-VM i denne udsendelse. Norge er på den anden ende. I nat vandt de over selveste Brasilien i noget så eksklusivt som en 1/8-finale.
4: Norge vinder VM! Norge vinder VM!
0: Ja, norsk optimisme og sejrsglæde boblede over efter sejren, og vi tager temperaturen både på VM-feberen og på Norges chancer mod England i kvartfinalen. Her er det Thomas Hougaard, der sparker radioavisen i gang med dagens vigtigste. Som ejer af en lille butik uden for landets storbyer, så skal man i de her år bruge begge hænder for at forhindre nøglen i at dreje om. Butikker, der ikke kan få det til at hænge sammen, opgiver at leve videre og lukker i stor stil. SMV Danmark er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheders vilkår, og som i dag fremlægger tal, der viser, at der er blevet næsten 1200 færre butikker i løbet af 5 år. Kasper Munk Rasmussen er branchechef i SMV Danmark, og han peger på, at det ikke kun går ud over hans medlemmer, butiksejerne, når butiksdøden rammer. Det spreder sig som ringe i vandet.
5: Der forsvinder arbejdspladser, når butikker lukker. Altså, det kan jo være fritidsjob for de unge, det kan være elevpladser, lærepladser, så det har jo mange også økonomiske negative effekter for et lokalsamfund, hvis der lukker mange butikker.
0: Og her tager Nikolaj Rosler os med på en tur gennem nogle af de byer, hvor butikker og gågader ikke længere summer af liv.
6: Velkommen til Randers. Lad os gå en tur ned gennem byen. Her er der lige nu omkring 20 tomme butikslokaler, hvor der hænger til lejeskilte i vinduerne. Foran et af dem møder vi pensionist Jytte Malin, som ville ønske, der var lidt mere butiksliv i byen.
7: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, da jeg ser den butiksdød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre?
6: Vi møder også Markus Troe og Astrid Christiansen, som deler Jyttes ævelse.
2: Der sker mindre og mindre, og meget står tomt hernede og står bare til leje.
1: Jeg vil sige, det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker.
6: Og så krydser vi lige Fyn og Storebælt og lander i Greve Midtby Center, hvor der er 7 butikslokaler lige nu, der står uden lejer. Her møder vi først Eva Ruderstaller. Hun hjælper os lige med at få et overblik over de butikker, der nu er lukket.
8: Skobutikken, bageren, guldsmeden, cykelforretningen, vores brillemand, kop og kande lukker også nu her, ikke? Så det er virkelig, ja.
6: Og med det på plads, så går vi nu ind i Kioskland og møder Jesper Lundberg, som er ejer og formand for Centerforeningen. Og han har altså flere forklaringer på, hvorfor at butikkerne har det svært i centret.
9: For det første inflationskrisen, hvor varerne bare steg, hvilket har gjort, at folk er utrolig prisbevidste i dag, hvilket gør, at specialbutikkerne også presset af nethandel.
6: Og på vej ud, så møder vi lige Johnny Eilersen. Og selvom udviklingen her, den ærger ham, så er ansvaret forbrugernes eget, mener han.
10: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærgerligt, når de ikke er der.
0: Men der er faktisk også steder, hvor de faktisk lykkes med at vende udviklingen og give butikslivet et nyt hjerte. Rikke Stockholm, du tager en tur til Sorø.
11: Og der står jeg i en butik, der hedder Kreakompaniet, hvor at 14 børn lige nu er i gang med at lave en masse med garn og male og alt muligt andet kreativt. Og det er altså et eksempel på en af de butikker, der er åbnet inden for det sidste halvandet år, og dem er der faktisk flere af. Magnus Broen, du er næstformand hos Sorø Handel og Service. Altså, hvad er det, I har gjort her i Sorø, siden at det egentlig er lykkedes at vende den her butikstød til egentlig at pusle lidt hjerte og liv i gaden?
12: Jeg vil sige det sådan, at mange af de butikker, der er åbnet her, de har tænkt kreativt. Vi har fået noget keramikværksted, en kreabutik, noget garncafé, og tænkt lidt mere i noget oplevelsesøkonomi. Og tænkt, jamen, hvad kan man ikke få på nettet? Hvad skal man ned i butikkerne for at finde ud af at lave?
11: Og hvad siger du så til, at det faktisk er lykkedes jer i en længere årrække at få åbnet flere butikker end at lukke?
12: Jamen, jeg vil næsten sige det sådan, at det overrasker mig ikke. Soranerne hernede i byen, de er enormt loyale. Alle kunder, de ved godt, at hvis det er butikker i morgen, så skal de bruge dem i dag. Så folk er enormt gode til at handle lokalt og tænke kreativt. Jamen, kan vi finde noget lokalt i stedet for at handle på nettet?
11: Og vi kan jo høre, at der er andre byer, som jo så ikke er på samme måde, men indtil nu, så går det i hvert fald rigtig godt i Sorø. Tak skal du have.
12: Selv tak.
0: Og dermed så skal vi ikke have mere om levende eller døde butikker i denne radiovis. Til gengæld skal vi tage noget, der i den grad er liv i. Nu er Norge nemlig nået lige så langt ved et fodbold-VM som Danmark. For sent i aftes vandt det norske herrelandshold 2-1 over selveste Brasilien. Det var jo dem, Danmark tabte til dengang. Det var rigtig sjovt at være dansker under et VM helt tilbage i 1998. Det var dengang Brian Laudrup efter en scoring lagde sig på siden med hovedet kægt støttet i hånden i en af de mest ikoniske jubelscener i dansk fodbold. Men lige nu er det altså sjovere at være norsk. Magnus Helms tager dig med til Oslo.
13: Stemningen var ekstatisk allerede fra morgenstunden i Oslo i går.
14: Jeg kan ikke huske, at der har et bedre stemning som rundt et eller andet fælles i landet nogen gange før.
13: Lød det begejstret her for Henrik Seem i køen til et storskærmsarrangement mere end 10 timer før kampstart. Den gode stemning skulle også vise sig at være fuldt ud berettiget, for sent i går aftes opnåede det norske landshold deres bedste resultat nogensinde.
15: Og der lyder fløjtet, der får Norge til at eksplodere. De tog livtag med de fem dobbelte verdensmestre, og de vandt.
13: Det blev nemlig til en 2-1-sejr over mægtige Brasilien med to scoringer af den norske kæmpestjerne. Og kampens flotte resultat blev fejret med maner i Oslo. Det fortæller vores reporter Daniel Myrup her, som stod midt i festlighederne.
16: Der var op mod 100.000 mennesker på gaden, og det var en folkefest uden lige.
13: Og festlighederne spredte sig endda til det norske kongehus.
16: Det var i sådan en grad, at selv kronprins Håkon, han kiggede ud af vinduet op fra kongeslottet og sagde, det der, det vil jeg altså ud at være en del af. Så han satte sig ned på trappen foran hans slot og roede sammen med de 100.000 nordmænd.
13: Og også det norske omklædningsrum i USA var propfyldt med selvtillid. Her til morgen var stemningen dog lidt anden for de norske fans i Oslo.
16: Folk, de plejer tømmermænd, det tror jeg godt, vi kan sige.
0: Ja, og når tømmermændene har lagt sig, så skal Norge i kvartfinalen op mod England, som møder op til kampen efter en tæt kamp og 3-2-sejr over værtsnationen Mexico, fortæller DR's fodboldkommentator Henrik Lineker.
17: Det er en meget dramatisk kamp mellem England og Mexico. Det blev så England, der vandt til sidst, og dermed skal møde Norge i en kvartfinale. Jeg synes, det var en fortjent engelsk sejr, men også mod et hjemmehold her i Mexico City, som virkelig gav England kamp til stregen.
0: Og så skal det handle om et andet stort drama fra fodbold-VM. Men det her er et drama uden for banen med anklager om snyd og med tråde til international politik. For man skulle tro, det var 1. april. Sådan lyder reaktionen fra Belgiens landstræner Rudi Garcia. Jeg vidste ikke, at 5. juli ved FIFAs VM nu er blevet til 1. april, siger Garcia. Den her specielle kommentar kommer efter, at det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet, at USA's stjerneangriber Folarin Balogun godt kan spille mod Belgien, når de to lande mødes i 1/8-finalen i nat. Folarin havde ellers fået karantæne på grund af et rødt kort i den seneste kamp. Ifølge amerikanske medier, New York Times og Wall Street Journal, så har USA's præsident Donald Trump ringet flere gange til FIFA-præsident Gianni Infantino efter kampen og bedt ham om at kigge nærmere på det her røde kort. Og i går så sagde FIFA overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er gjort betinget for Balogun, og dermed kan han så godt spille mod belgierne. Og Trump, han kvitterede faktisk straks på sit sociale medie Truth Social med ordene tak FIFA for at omgøre en stor uretfærdighed. Jens Seier Andersen er stifter af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed i international idræt. Og så er du med på en linje her. Jens Seier, hvor usædvanligt er det, at man omgør sådan et rødt kort i en stor turnering som VM?
18: Det er i hvert fald helt usædvanligt, at det sker efter en direkte politisk indblanding fra værtslandets statsoverhoved. Det nærmeste, jeg kan komme i tanke om, det var tilbage ved VM i 1978 under Argentinas militærdiktatur, hvor diktaturets leder, Jorge Videla, og sammen med USA's udenrigsminister Henry Kissinger dukkede op i omklædningsrummet hos Perus spillere. De skulle nemlig helst tabe stort til Argentina, så værtslandet kunne komme videre. Og det satte da også vist nok en skræk i livet på de spillere. Men ellers er det jo ikke noget, vi forbinder med vestlige demokratier. Nu har vi haft VM i to autoritære stater, i Rusland i 2018 og Katar i 2022. Og selvom vi havde mange debatter omkring de to, så var der dog, så vidt vi ved, ikke nogen direkte indblanding i, hvad der foregik på banen, og hvad der foregik, når reglerne skulle fortolkes.
0: Det er jo noget af en sammenligning, du laver her, men det er jo velkendt, at Trump og FIFAs præsident er gode venner, og Trump har endda fået FIFAs fredspris. Hvilke konsekvenser tror du, det her kan få?
18: På kort sigt får det jo den konsekvens, at når vi nu ser USA spille en eller flere gange i den kommende tid, så vil vi jo så vil der være en sky af mistanke, hvis der er noget, der falder tvivlsomme afgørelser, der falder ud til fordel for USA. Og vi vil have en fornemmelse af, at det hele er, bliver styret politisk fra Det Hvide Hus. På længere sigt så undergraver det fuldstændig fodboldens og sportens troværdighed generelt, fordi vi er jo helt afhængige af, at sporten forvaltes objektivt, og at reglerne er ens for alle. Det er ligesom en del af hele sportens værdisystem, som i øvrigt også er grundlaget for, at sporten kan blive sådan en god global forretning.
0: Lød det altså her fra stifteren af organisationen Play the Game, Jens Seier Andersen. Og så skal vi videre. Ukraine er blevet ramt af endnu et kraftigt russisk angreb med droner og missiler. Indtil nu er 15 meldt dræbt. Det gik ligesom ved angrebet for få dage siden særligt hårdt ud over hovedstaden Kiev. Journalist Stefan Weigert fortæller fra et af de steder, det gik ud over.
3: Jeg står ved en af de beboelsesejendomme, som er blevet ramt her i løbet af natten af et russisk missil. Der er flere etager, der er kollapset, og flere, der har mistet livet her. Og hele dagen indtil videre, så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkommende. Tidligere så jeg et lig af en kvinde, som hang imellem to etager på den ene side af bygningen. Hun er så blevet fjernet nu her i mellemtiden.
0: Myndighederne opjusterede morgen igennem antallet af omkommende, fordi redningsarbejdet ikke var afsluttet, imens gik bekymrede pårørende rundt ved det ramte ejendom for at lede efter venner og familier, fortæller Stefan Weigert.
3: De spørger redningsarbejderne, når de ligesom har tid til at snakke med dem, altså når redningsarbejderne har tid. Og ellers så med det samme, de møder en, som de kender, en nabo eller andet, så spørger de, om de har en ny information, om de ved et eller andet. Og så har det jo ellers også været redningsarbejderne, som går rundt her og leder efter ting, der ikke er eksploderet. Altså fordi det her missil på den her boligblok har jo spredt fragmenter rundt omkring. Lige nu omkring, hvor faktisk går der en politibetjent og kigger og kæmmer græsset her for at se, om der ligger et eller andet, der kan eksplodere. Og om på den anden side, hvor et andet russisk missil har ramt ned på en legeplads, lavet et stort krater der. Der er der også skærmet af, simpelthen fordi de er usikre på, om der stadigvæk er noget, som kan eksplodere der.
0: Det russiske angreb var en blanding af droner og forskellige typer missiler, blandt andet det meget hurtiggående Iskander-missil. Det lykkedes det ukrainske luftforsvar at skyde hovedparten af dronerne og mere end halvdelen af de russiske missiler ned, men militæranalytiker Esben Salling Larsen fra Forsvarsakademiet læser en tydelig svaghed i det ukrainske forsvar.
19: De fleste af de missiler og droner, der blev sendt ind, er noget, som ukrainerne kan håndtere. Men sådan en mindre del af det er ballistiske missiler eller avancerede krydsermissiler, hvor at ukrainerne har det problem, at de er ved at løbe tør for missiler, der kan skyde dem ned. Det er typisk det, der hedder Patriot Pak 3, altså nogle avancerede Patriot-missiler, som kun USA kan levere til dem. Og det er som om, at russerne udnytter det hul, der er i luftforsvaret, til at bruge deres eget lager af offensive missiler for at have maksimal ødelæggelse ud af dem.
0: Det ukrainske flyvevåben oplyser, at Rusland brugte 23 hurtiggående missiler af Iskander-typen i angrebet mod Ukraine i nat. Og for at ramme dem skal Ukraine have hjælp fra USA, siger Esben Salling Larsen.
19: Det her det er det eneste område efterhånden, hvor Ukraine ubetinget har brug for Trumps velvilje til at sælge de her missiler til Ukraine. Og angrebene her kan godt ses som en optakt til NATO-topmødet i Ankara.
0: NATO-topmødet i Tyrkiet begynder i morgen. Det er den 6. juli og sommer i Danmark, men så skal vi også lige regne ind, at det er mandag. Og så ender vi på skydevejr med regn og blæst, som breder sig ind over landet fra vest. Eneste undtagelse er, at i Nordjylland er der mulighed for lidt sol. Det bliver 13-18 grader, mere bliver det ikke til. Vinden er let til frisk ved kysterne op til hård vind. I aften og i nat bliver det skyet og med regn i perioder ned mellem 10 og 15 grader. Frederik Sundby bestemte, hvad der var med i denne radiovis. God eftermiddag.
20: Det her er P4.

0: Badebro hedder den her fra Emma Sehested Høg.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Og således fik vi altså skudt mandagen i gang her i P4 Play. En mandag, som jo altså er fyldt op med masser af sommermusik, masser af ny musik. Men vi er jo altså i fuld gang med sommersendingen. Og de næste fire uger, der er det altså dig og mig i radioen sammen her fra 12.15 til 14. Jeg byder på masser af ny musik i dag. Vi skal have ny musik fra både Take That og Madonna. Så skal vi have sat gang i ugens hit. Vi skal høre musik fra ugens album. Og så skal vi selvfølgelig have kigget på en retroliste, som vi altså også får sat gang i. Det er i næste time, det foregår. Lige nu her, der skal vi have musik med Alex Warren, Passenger.

I fredags udsendte den amerikanske sanger og legende Madonna sit 15. studiealbum. Albummet hedder Confessions 2 og er en slags opfølgning på det album, hun udsendte i 2005, Confessions on a Dance Floor, hvor også den her Hung Up jo var en af de helt store singler. Og på det her nye album, ja, der fortsætter hun altså sin undersøgelse, kan man sige, sin eksperimentering af elektronisk klubmusik. Og den single, vi skal høre i dag, som også er et af fokustrackene lige nu på hendes nye album, og en sang, som også er blevet forudset til at blive et af de store hits fra albummet. Den handler om, eller den er en hyldest til den natklub, hvor hun tilbage i start 80'erne gav sin allerførste koncert. Vi skal i dag høre den sang, der hedder Dance Theory, altså en ny single fra Madonna.

Meget Madonnas lyd her på Danstoria, altså en ny single fra hendes album, som hun netop har udsendt i fredags, Confessions 2, og jeg tænker, vi dykker lidt nærmere ned i det album i næste uge her i P4 Play. Frem til regionale nyheder, Taylor Swift, I Knew It. I

0: fra DR Fyn.
1: Odense Kommune melder nu ud, at man er klar til at skrue markant op for indsatsen mod larven for helvede, og i første omgang vil afsætte 10 millioner kroner til bekæmpelsen. Det fortæller klima- og miljørådmand Tim Vermund Andersen. Vi kan ikke leve med, at vores borgere bliver generet på den her måde, som vi har oplevet de seneste par uger, siger han til Ritzau. I den seneste uge har en lang række borgere i Odense Kommune fortalt om udslæt og knopper, som er kommet efter nærkontakt med e-processionsspinderen. I fredags var der borgermøde og lørdag stor demonstration i Odense imod larven fra helvede. Lige nu efterforsker Fyns Politi en sag om en anonym TikToker, som går rundt og filmer folk med skjult kamera i Odense. Videoerne bliver derefter lagt op på TikTok. Kameraet har i det ene tilfælde været skjult i brillerne, mens det i det andet tilfælde er uklart, hvor kameraet har siddet. Jakob Bloch Jespersen underviser på Syddansk Musikkonservatorium i Odense og har oplevet, at situationer fra hans undervisning er blevet lagt ud på TikTok.
2: Jeg føler mig da krænket. Jeg mener også, at han har forbrudt sig mod straffeloven. Han har trængt ind i et aflåst undervisningslokale på konservatoriet. Det er det ene, og så har han jo lagt den her video op uden vores samtykke eller vores accept.
1: En anden, der er blevet filmet i smug, er Mads Petersen.
3: Man er jo også bare sådan lidt føler sig udstillet. Ja, fordi man har heller ikke tid til at redigere sig selv, når man snakker med folk, man ikke ved at optage og sådan nogle ting. Så ja, lidt behageligt selvfølgelig. Ikke særlig fedt.
1: Fyns Politi skriver i en mail, at sager om optagelse og deling af videomateriale uden samtykke tages alvorligt. Politiet kan dog ikke kommentere den konkrete efterforskning i den her sag. En masse skyer i dag, også lidt regn i eftermiddag og 16-18 grader.
0: Det handler om musik.
4: P4 Play
0: med Sofie Bobbikoni.

Portugal her med Benjamin Hauer. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på sådan en mandag middag. Vi har masser på programmet, masser af ny musik, blandt andet fra Take That. Så skal vi have sat gang i vores retro hitliste, og selvfølgelig også denne uges hit-tip. Men først gælder det ugens album, og det lytter vi altså på lige om et øjeblik.

0: Kend mod kend her danser med minder.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Den britisk-jamaikanske artist Miles Smith kender du helt sikkert fra nogle af de store hits, Stargazing og Nice to Meet You. Men nu er han altså klar med sit debutalbum. Et album, der hedder My Mess, My Heart, My Life. Og det har fået lidt blandet modtagelse. Både nogen, der er begejstrede, og nogen, der er kritiske. Sådan er det vel egentlig altid. Men albumet bliver særligt hyldet for ærlighed og sjælefuldhed. Og så det her blanding af pop og soul og en lille smule folk. Vi har fokus på albumet i den her uge i P4 Play, så vi kommer godt rundt om det. Og i dag der skal vi høre en af de sådan lidt mere sjælefulde, kan man måske sige, sange, nemlig den, der hedder Hold Me in the Dark.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Hvad sker der, bøtter? Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toiletten.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: Et stort hit i Italien i øjeblikket. Pinguini Tartici Nucleari. Sorry, Scusa Lo Sian, der hedder den.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Det var en stor succes for Danmark, da vi deltog ved Eurovision Song Contest tidligere på året. Søren Torbegård Lund, han fik jo altså en rigtig fin placering med en dansk sang endda, før vi går hjem. Og nu er han så klar med en ny sang. En sang, som stadigvæk bevæger sig i det her sådan lidt den her klubbede genre. Og en sang, der også stadigvæk handler lidt om festen, fordi den her nye sang, som altså er ugens hit tip, og dermed den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play den her uge, den hedder Festen Stopper Aldrig.

Her er P4 Trafik. På E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland, der er der sket et uheld lige før 47 Langeskov. Uheldet det giver rigtig hurtigt voksende kø, og redningerne de er på vej. Jeg ved ikke præcis, hvad der er spærret, men flere fortæller, at der altså er sat en ordentlig prop i trafikken. Og længere fremme på E20, også i retning mod Jylland, der møder I kø frem mod den nye Lillebæltsbro. Og den her kø, det skyldes vejarbejde, og det giver lige nu kø, som I møder før 58A Middelfart Øst.

Ny single fra Søren Torpegaard, som han kalder sig nu, Festen Stopper Aldrig, hedder den. Altså uanset tip her i P4 Play. Så det er den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen her i programmet. Og han slog jo altså en vanvittig rekord, Søren Torpegaard Lund, fordi med sin Melodi Grand Prix-sang, altså blev han altså manden med det mest streamede nummer i Danmark på en enkelt dag med over 300.000 afspilninger. Om det samme sker med den her nye Festen Stopper Aldrig, det må tiden jo altså vise.

Nora Karen her med Doors. På vej mod en 13 radioavis, så er der altså meget mere play på den anden side. Og der skal det jo altså handle om nostalgi, når vi skal høre nogle af de sange, der summer af sommer, og selvfølgelig også have gang i vores retro-hitliste. Men frem til radioavisen, ja, der skal vi have musik fra Sienna Spiro. En virkelig dygtig artist, som har været med til at lave soundtracket til The Devil Wears Prada 2. Den her sang, den hedder Material Lover.

0: Der er krast kritik af FIFA fra den europæiske fodboldorganisation UEFA og fra Dansk Boldspilunion DBU. Begge reagerer på FIFAs beslutning om at suspendere den amerikanske stjerneangriber Balogun's karantæne, så han lige pludselig godt kan spille for USA i nattens kamp mod Belgien. Det europæiske fodboldforbund skriver i en pressemeddelelse, at FIFA har overskredet en rød linje, og de kalder beslutningen for uset, uforståelig og uforsvarlig. Sagen har bragt en hel fodboldverden i oprør, fordi de amerikanske aviser Wall Street Journal og New York Times skriver, at præsident Trump angiveligt har talt i telefon med FIFAs præsident om sagen. Og ifølge stifter af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed i international idræt, Jens Seier Andersen hedder han, så er hele balladen gift for fodboldverdenen.
1: På længere sigt så undergraver det fuldstændig fodboldens og sportens troværdighed generelt, fordi vi er jo helt afhængige af, at sporten forvaltes objektivt og at reglerne er ens for alle. Det er ligesom en del af hele sportens værdisystem, som i øvrigt også er grundlaget for, at sporten kan blive sådan en god global forretning.
0: Vi shopper løs på nettet, men hvis man er ejer af en butik uden for landets store byer, så er det en kamp at holde på kunderne og holde døren åben. I de seneste 5 år er der forsvundet næsten 1200 butikker på landsplan herhjemme. Sådan lyder det fra brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, SMV Danmark. Og her siger branchechef Kasper Munk Rasmussen, at de tomme butikker ikke kun går ud over butiksejerne.
2: Der forsvinder arbejdspladser, når butikker lukker. Altså, det kan jo være fritidsjob for de unge, det kan være elevpladser, lærepladser, så det har jo mange også økonomiske negative effekter for et lokalsamfund, hvis der lukker mange butikker.
0: Et af de steder, hvor det er lykkedes at vende udviklingen, er i Sorø på Sjælland, hvor der de seneste år er åbnet flere butikker, end der er lukket. Og spørger man Magnus Brun, der er næstformand i byens handelsforening, så skyldes det, at butikkerne har tænkt ud af det traditionelle butikslokale.
3: Mange af de butikker, der er åbnet her, de har tænkt kreativt. Vi har fået noget keramikværksted, en kreabutik, noget garncafé, og tænkt lidt mere ind i noget oplevelsesøkonomi. Og tænkt, jamen, hvad kan man ikke få på nettet? Hvad skal man ned i butikkerne for at finde?
0: Laven fra helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod laven, der officielt hedder e-processionsspinder. Og derfor afsætter kommunen i første omgang 10 millioner kroner ekstra til indsatsen mod laven. Grå, våd og halvkølig, ja, det er egentlig sommer, men sådan lyder vejrudsigten i dag. 13-18 grader og kun i de nordligste egne, der er udsigt til en smule sol.
4: Du lytter til P4.

0: Hun har taget den amerikanske hitliste med storm, eller Langley hedder hun. Først var det med Cheers in Texas, og nu er det så med den her. Den hedder Be Her.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er altså nået til det tidspunkt på dagen, hvor vi skal have lidt nostalgi ind i playlisten. Det gælder både, når vi skal høre nogle af de sange, der summer af sommer, og når vi skal have taget fat i vores hitlisten retro. Vi er altså 10 år tilbage i tiden i denne her uge. Vi er tilbage i 2016, sommeren 2016, og hvis du lige sidder og tænker lidt efter, hvad hittede så dengang? Hvis du ikke helt kan komme på det, så hjælper jeg dig i løbet af hele ugen, når vi altså har fokus på hitlisten fra 2016 her i Play. Men ny musik er der altså også noget af. Du får den helt nye single fra Take That lidt senere her i programmet. Fordi først skal vi altså forbi hitlisten retro.
2: P4 Play.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland, der er redning kommet frem til det uheld, der er sket kort før 47 Langeskov. Og der kan også være mere redning på vej gennem køen. I får lov til at snige forbi uheldet, men det går altså rigtig langsomt, og derfor vokser køen fortsat. Lige nu der møder I den cirka et par kilometer før resteplads Rønninge Nord. Og længere fremme på E20, også i retning mod Jylland, der møder I fortsat kø frem mod den nye Lillebæltsbro. Køen den begynder cirka ved 58A Middelfart Øst, og den skyldes vejarbejde.

0: Barcelona hedder de her, var det udsving.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi skal altså have sat gang i vores retro hitliste for denne her uge, og vi er tilbage i uge 28 i 2016, altså 10 år tilbage i tiden. Og når man så kigger ned over listen, så kan man godt tænke, det var altså der, hvor der var godt med bassarme på, på playlisterne rundt omkring. Og vi begynder i dag på en 20. plads. Der finder vi Charlie Puth, som havde debuteret året før i 2015, men i 16 udsendte han altså sit debutalbum. Og på det album, der var der en sang, som stadigvæk i dag bliver spillet en del i radioen. En sang, som kom rigtig højt op på hitlisterne rundt om i hele verden, også på den amerikanske Billboard Hot 100, hvor den var oppe og ramme 9. pladsen. Det er Selena Gomez, som han synger sammen med på den her sang, og det tror jeg også gjorde, at den blev rigtig populær, for Selena Gomez var virkelig populær, især for 10 år siden. Så lad os bare sætte gang i den her nostalgiske playlist, hitliste med We Don't Talk Anymore fra Charlie Puth og Selena Gomez, altså på 20. pladsen.

0: 20. pladsen på den danske track hitliste i 2016 i uge 28, som vi er præcis i nu, altså en 10 år gammel hitliste, som vi gennemgår i denne her uge. Og sangen her, We Don't Talk Anymore fra Charlie Puth og Selena Gomez, kommer altså fra Charlie Puth debutalbum, som han udsendte i maj måned 2016. Det album, det hedder Nine Track Mind, og i siden er det jo gået ham ganske godt, må man sige.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. Det er sådan, shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Role Model hedder de her, var det High Hopes 3000. Lige om et øjeblik, der får du nogle af de sange, der summer af sommer. Nogle af de sange, som minder os om, at sommeren er lang og dejlig herhjemme i Danmark. Nogle af de sange, der minder os om fester og gode tider. Vi gør det efter den her fra Knægt, tidligere hit-tip i P4 Play, Vilde Svaner.

0: Det her, det kunne faktisk godt være en af de sange, der summer af sommer, i hvert fald om nogle år, når Knægt og Vilde Svaner har fået nogle flere år på banen, fordi nu skal vi altså lidt længere tilbage i tiden, men vi bliver ved sommeren.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Det er ikke nogen overdrivelse, når jeg nu siger, at vi skal et godt stykke tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1988, og vi skal tilbage til 1993/95, når nu vi skal høre nogle af de sange, der summer af sommer. Og den første, vi skal høre, det er en sang, som om muligt ville være blevet endnu mere populær, hvis den var udkommet i året 2026 måske, fordi der findes en dans, som alle ville lære ved hjælp af TikTok. Men nu lærte vi den, ja, måske var det vel ved hjælp af MTV, jeg ved det faktisk ikke. Men vi formåede alle sammen at lære den, og vi kan den endnu, ikke også? Los Del Rios i et remix med Bayside Boys, Macarena.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland, der er der nu blevet ryddet op efter det tidligere uheld kort før 47 Langeskov. Men der er fortsat rigtig, rigtig mange kilometer kø, der nu skal afvikle, og trafikken triller altså fortsat med lav hastighed. Og hvis du skal videre af Fynske Motorvej mod Jylland og skal krydse den nye Lillebæltsbro, så møder I igen kø fra 58A Middelfart Øst og videre frem mod broen, og det skyldes vejarbejde på broen. Thank you.

sang, den giver bare øjeblikkelig lyst til en drink i en kokosnød, og så slendrer langs strandkanten. Har jeg ret? Ja, det synes jeg i hvert fald. Beach Boys her, og Kokomo fra 1988. Også en af de sange, der summer af sommer. Dem er der mange flere igen i morgen her i Play.

0: nogensinde skulle.
1: Han hedder Malte August, her hvor det solstråler i stuen. Lige om lidt spiller jeg en helt ny sang for dig. Den kommer fra Take That, deres helt nye single, der udkom i fredags. Det er lige efter den her fra Chief One. Den her, den hedder Det Simple Liv.

De er et af de allerstørste bands i boyband-historien, og i 1993 udsendte de måske deres allerstørste og mest populære album Everything Changes, hvor også den her single Pray har været på. Nu er de så altså gendannet. Det har de været i nogen tid. Det er Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen, der stadig udgør gruppen Take That, og de har udsendt ny musik, og de har netop været på turné, som afsluttede her i weekenden med store stadium-shows i Manchester og i Dublin. Og samtidig med afslutningen på den her Circus Live sommertur, ja, der har de så udsendt en helt ny single. En single, som også er endnu en forsmag på det upcoming album, der altså er på trapperne fra Take That. Og vi skal selvfølgelig høre deres sommersang, tror jeg, hvis godt vi kan kalde den. Den hedder Sweet July.

Der er et 10. studiealbum på vej fra Take That, og en af singlerne fra det kommende album, det er altså den, vi netop lyttede til her, en helt ny single, den hedder Sweet July.

0: Det vi var.
1: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Bare for at komme
4: til at sidde
3: der. Altså, det er godt en vild ungdom.
4: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
5: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
6: Se Apaka. Brug for hinanden.
7: Hej, hinanden.
8: Hej, hinanden.
6: Nu på DRTV.

0: Vi lyttede til Stjerneklar fra Pil for et øjeblik siden, og her var det så en ny single fra Sam Smith, My Guy.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi har fået sat gang i vores retro-hitliste fra 2016. U28 altså præcis en hitliste fra for 10 år siden. Og for lidt siden, der hørte vi så Charlie Puth og Selena Gomez sammen på We Don't Talk Anymore, som lå på 20. pladsen i 2016 hjemme i Danmark. Så kan vi gå lidt op af, og så kommer vi til 19. pladsen. Cheat Codes og Criss Cross Amsterdam med 6 på 19. pladsen. Mike Perry featuring Shy Martin på 18. pladsen med The Ocean. Martin Jensen, den danske DJ med All I Wanna Do på 17. pladsen. Og 16. pladsen, det er Sia med Cheap Thrills. Og så gør vi endnu et stop her på 15. pladsen, for der finder vi jo altså den franske ghanesiske artist, der hedder Matrix Gims. Og det her, det var nok den sang, der gjorde ham sådan internationalt populær, og han laver fortsat musik nu under navnet Gims. Og han er måske en af de mest populære artister i Frankrig. Han ligger i hvert fald rigtig højt på hitlisten hver eneste gang, han udsender en ny single. Og vi er også ret glade for ham i Danmark. Vi har også hørt den her sang en hel del på P4, den vi skal høre nu. Det er nemlig den, der hedder Eske Tymehemme.

Eske til Mame her fra Matrix Gims, som altså i dag bare hedder Gims. 15. pladsen på vores retro hit liste. Mere fra den igen i morgen, og meget mere på Fair Play i det hele taget igen i morgen. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger, det er efter en 14 radiovis. Men først skal vi lige høre Leonie. Den her, den hedder Don't Worry.

Det er farligt for fodboldens troværdighed, at det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet at annullere en karantæne til USA's stjerne.

0: angriber Follerin Balogun, inden amerikanerne skal møde Belgien i 1/8-finalen. Sådan lyder det fra Dansk Boldspil Union i en mail til DR Sporten. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne håndhæves ens for alle, er det farligt for fodboldens troværdighed, skriver DBU's direktør Erik Brøgger. Follerin Balogun havde ellers fået karantæne på grund af et rødt kort i den seneste kamp. Ifølge de amerikanske medier, New York Times og Wall Street Journal, så ringede USA's præsident Donald Trump flere gange til FIFA-præsidenten Gianni Infantino efter kampen og bad ham om at kigge nærmere på karantænen. Den del af det, har det dog ikke været muligt for DR at få bekræftet. Antallet af dræbte er nu op på 15 efter et nyt voldsomt russisk angreb på Ukraine, det skriver Kiev Independent. De russiske missiler og droner haglede især ned over hovedstaden. Journalist Stefan Weikert har været ved en af de beboelsesejendomme, der blev ramt.
1: Der er flere etager, der er kollapset, og flere, der har mistet livet her. Og hele dagen indtil videre, så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkomne.
0: 23 af de missiler, der blev brugt i angrebet, var hurtiggående missiler af typen Iskander, og dem har det ukrainske luftforsvar svært ved at få ram på, forklarer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Esben Salling Larsen.
2: Især ballistiske missiler har en meget stor hastighed, når det rammer, altså typisk en 6-7 gange lydens hastighed. Derfor skal man bruge nogle meget avancerede missiler til at skyde dem ned. Det er typisk det, der hedder Patriot Pak 3, altså nogle avancerede Patriot-missiler, som kun USA kan levere til dem.
0: I nat blev to hestblæsende 1/8-finaler afgjort ved VM i fodbold. Først gik Norge videre med 2 mål mod Brasilien. Begge blev scoret af holdets superstjerne Erling Haaland.
3: Og der lyder fløjtet, der får Norge til at eksplodere. De tog livtag med de 5 dobbelte verdensmestre, og de vandt.
0: Og lidt senere på natten var det så England, der fik spillet sig videre til kvartfinalen, og de to lande skal altså møde hinanden, og DR's fodboldekspert Henrik Lindiger er sikker på, at det vil blive en underholdende kamp.
4: Jamen England vil jo være favorit mod Norge, men Norge er bestemt ikke uden muligheder, og vinder de den her kamp, jamen så står de pludselig blandt de 4 bedste ved VM, skal spille om medaljer, så der er potentiale for, at det kan blive endnu en stor norsk aften, men det bliver svært mod England.
0: Og der er skyer og regn til de fleste dage mellem 13 og 18 grader, og kun i de nordligste egne er der udsigt til lidt sol.
5: Det her er P4 med dig hele vejen. Det her er Hot på P4.

0: Scarlet Pleasure her med Windy.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Er du typen, der sender postkort? Eller måske skulle jeg spørge her i 2026. Er du typen, der ved, hvad et postkort overhovedet er? Det her, det er en form for et radiofonisk postkort for mig. Jeg vil bare sige rigtig god mandag. Det er jo der, vi er. Der er rigtig mange, som er taget på ferie. Jeg håber, alle har en god ferie. Det er sådan meget generelt at sige. Men jo bund og grund, så er det jo der, hvor man skal slappe af, koble af og få ny energi til, hvad end man skal kaste sig i krig med på den anden side af sommerferien. Men det, den tid, den sov eller sjov. Alt afhængig af, hvem man er og hvad man laver. Jeg har i hvert fald et job, og det er at spille god musik for dig de næste lille times tid. Så skal jeg da ikke bare se, om jeg kan glæde dig med lidt god musik. Det er jeg sikker på, at jeg kan. Om lidt, så dykker vi også forbi dyrenes verden. Men allerførst, så siger vi lige hej, Svea S., som her kommer og synger om hej, far.

Hvad er lyden af sommer egentlig? Vi ved alle sammen, at lyden af jul, det er små bjæller og klokker. Der er en julesang, den er vel ikke meget mere end 2-3 sekunder gammel. Så ved man, åh, det er der, vi er. Sommer, det er måske lidt mere diffus. Men jeg synes, at Marcus Dott Vau, han har i hvert fald gjort sit for, at introen på hans sang, der hedder Det sker alt for tit, den har lige lidt fuglekvidder, og allerede der, så tænker man, yes, perfekt, nu er det sommer.

Det her, det var Markus Dotvau og en sang, der hedder Det sker alt for tit. Det sker ikke alt for tit, det sker faktisk hver gang, der er hot. Og det er der jo, som bekendt lige nu her på P4, at vi skal forbi dyrenes rige ind i dyreverdenen og sige goddag, og ikke mindst måske lige sende en venlig hilsen til vores enten tobenede eller firebenede venner. Det er altså her, hvor du kan være med til at sende mig en sms på 1212, skriv P4, så lav et mellemrum, og så skriv en sang eller bands, hvor i der på en eller anden måde indgår en dyrereference. Det kan være både subtilt og sådan underliggende, og det kan også være bare sådan helt bogstaveligt forstand. Jeg har blandt andet fået en sms fra Erik fra Dronninglund her for leden, hvor han skriver, hej Mikkel, hvad med Beware of the Dog med Hanne Bol? Og der bliver man nødt til at sige, du har da fuldstændig ret. Ja, det er måske lidt pinligt, men jeg har nærmest glemt, at Hanne Bol har lavet et album, der hedder Beware of the Dog, så er det ikke meget passende lige at sige tak for det album, der bliver 25 til næste år, og så spille titelnummeret, som altså er ønsket her af Erik fra Dronninglund.

Pas på hunden, eller på engelsk Beware the Dog, som det altså var her fra Hanne Bol. Det var dagens dyresang. Hvis du har lyst til at komme et bud på en dagens dyresang, så er det bare med at sende mig en sms til 1212. Start med at skrive P4, lave et mellemrum, og så altså den sang eller band, du kommer til at tænke på. Nu, Albert.

TV2 her med Rigtige Mænd. Nu skal vi til Burhan G og Medina. De har jo før gjort det samme, altså lavet stort hit som en duet. Og det har de så også gjort den her gang. Det her, det er Gemt dit nummer.

gemt et nummer her fra Burhan G. og Medina. I Hot på B4 lige nu, der skal vi videre sammen med Teddy Swims. Og sådan en sang, der altså oser af selvtillid. Titlen er Mr. Know It All.

Lov til at være her med Solhverv. Det her, det var ikke en konstellation, jeg sådan umiddelbart havde tænkt mig kunne være succesfuld, men det viser jo, at det var det. Nemlig Britney Spears sammen med Elton John. Det her, det er deres hit for et par år siden, nemlig Hold Me Closer.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

0: En skygge er drevet ind over fodbold-VM, efter den amerikanske stjerneangriber Follerin Balogun har fået annulleret en karantæne. Han fik ellers et rødt kort i holdets sidste kamp. Flere amerikanske medier fortæller, at USA's præsident Trump angiveligt flere gange har kontaktet den øverste mand i FIFA, Gianni Infantino, som er Trumps gode ven, og bedt ham kigge nærmere på det røde kort. Det har vi her i DR ikke kunne få bekræftet, men i går sagde FIFA så overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er fjernet, og det har fået mange til at reagere med vrede, fortæller Niklas Stein, der er journalist på Mediano Fodbold.
1: Hvis man skal kåbe dem ind og sætte sådan en overskrift på dem, at det her var desværre forventet, og det var også

0: over stregen.
1: Og nu kan Follerin Balogun alligevel så godt gå på banen mod Belgien i nat. Og det er lidt af en joke, hvis man spørger den belgiske landstræner Rudi Garcia.
2: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
1: Jeg vidste ikke, at 5. juli er blevet til 1. april ved FIFAs VM, siger han. Det europæiske fodboldforbund UEFA siger, at beslutningen undergraver VM's troværdighed. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år. Det viser nye tal. I alt har 84.043 søgt ind på en studieplads, og det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. Og det er over Mikkel Hårder, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
3: Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer. Og hvis det her udtryk for sådan en mindre lyst til at tage teknisk naturvidenskabelige uddannelser, så er det heller ikke så godt.
1: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund peger på, at det kan være den stigende brug af kunstig intelligens, der kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
4: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
1: Amir Smertjic, der er kendt for TV2-programmerne Den Sorte Svane, er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel i en sag om bedrageri og skattesvindel. Den 38-årige erhvervsjurist skal dog kun afsone 2 måneder af straffen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen så er Amir Smertjic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Grå, våd og halvkølig, sådan lyder vejrudsigten for i dag. Det bliver skyet og regn til det meste af landet mellem 13 og 18 grader. Kun i de nordligste egne er der udsigt til lidt sol. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Det her er P4.
6: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksen respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Der er forskellige måder, man kan komme på arbejde på. Man kan tage cyklen, man kan gå på gåben, man kan køre offentlig transport. Man kan også tage en skilift op i Emil Schønning. Det er første gang, jeg har oplevet det i karrieren.
4: Det er det, vi har gjort i dag. Nu sidder vi på toppen her af skisportsområdet Le Anglais. Og hvis man tænker, I sagde Barcelona så mange gange de forgangne to dage. Ja, nu er vi inde i det, som det hele handler om. Vi er nemlig kommet til Frankrig.
3: Det er vi nemlig. Og da vi skulle passere den franske grænse, så blev vi så bydt velkommen ind i landet med et bynavn, som jo ligesom står mejslet efterhånden i min bevidsthed. Fordi, Emil Schønning, hvis nu man er Frankrig, og man skal finde frem til et fornuftigt bynavn og byde turisterne velkommen med, hvorfor så ikke kalde det Madame?
4: Ja, Bourg Madame. Vi kommer direkte fra byen Buxtehude, og så direkte ind i Bourg Madame. Og det, man kan sige, kontrasten er jo desto større, fordi på den franske side i dag, der har arrangøren sagt, der skal ikke komme nogen tilskuere. Så der var en spansk by fyldt med fans. Vi kører over grænsen
3: til Bourg Madame.
4: Bourg Madame, og hun siger, no, madame, der er lukket for det varme vand her.
3: Vi er hjemme, hvor turen hører til i Frankrig. Vi er oppe i bjergene. Det er tredje etape. Folkens, velkommen til turen på P4.

0: Ikke en dag uden Ingrid Thyæ for Thy. Det var kl. 12.20, at feltet begav sig fra starten i Granulers, altså med retning mod Frankrig. Det betyder, at vi lige nu er tættere på et mål, end vi er på starttidspunktet. Så der er sket meget på dagens etap.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: 195,9 km altså fra Spanien ind i Frankrig. Dermed forlader vi også området omkring Gran de Paran i Catalonien. Vi har været igennem Girona-provinsen også, og med om 38 km, ja, der krydser rytterne grænsen her, hvor Michael Valgren, han er blevet sat fra feltet. 70 km start, hvor der var vild jagt om at komme i udbrud. Der kommer sådan lidt et kaosagtigt styrt i feltet, hvor Vismas hjælper Bruno Amirail. Han ryger en tur i asfalten, og det sænker så Magnus Kort og en større gruppe, der bliver fanget bagved. Heldigvis for Kort og Company, ja, så kommer der samling på tingene, og der kører Kort kontra, går i udbrud. Op til ham kommer Mads Pedersen. En lidt større gruppe kommer også op, og til sidst så er de faktisk, ja, en række håndfulde, der sidder deroppe, og de får så lov til at sejle væk. Visma, de siger, ved I hvad, I kører bare. Deroppe sidder Alex Baudin faktisk fra Valgrens hold EF Education Easy Post, og han kommer langt ind i den gule førertrøje. Men så lige pludselig sker der noget, Morten Hausborg, som vi efterhånden har vendet os til. UAE Team Emirates, de begynder at tage ansvar, og dermed så barberer de på ingen tid forspringet fra 3,5 minut ned til 1 minut og 20. Og det ved vi jo alle sammen godt, hvad det betyder. Det betyder, at der er nogen, der har tænkt sig at vinde. Og en af dem, ja, han hedder Tadej, og han slutter på Pogacar. Med danske briller kan vi konstatere, at oppe i udbrud, der sidder Magnus Kort i sin flotte Dannebrogstrikot. Deroppe sidder Mads Pedersen også, og der var en indlagt spurt. Mads Pedersen vinder den uden kamp fra de andre. Det betyder, at han tager 25 point. Nu har han 37 i alt, og det er nok til, at han virtuelt i hvert fald er i den der grønne trøje, som han jo jagter at stå med i Paris. Der er også point at hente på stregen i dag.

0: Samba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: The Chainsmokers sammen med Coldplay, Something Just Like This.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Nu er muligheden opstået for, at man kan vinde en tur på P4-mulepose, men det kræver, man er i stand til at besejre min gode kollega Emil Schønning, hvor han stiller op mod feltet i konkurrencen om at gætte, hvem der vinder dagens etape. Hjemme i Aarhus, der står du jo, Jonas, producer Jonas.
2: Janus,
0: undskyld.
2: Nej.
0: Det er en af de dage.
2: Nej, hvor er det skamligt. Du har kendt ham i 5-6 år.
0: Ja, det er væk. Det har ikke bidt sig fast. Ej. Det er det, vi kan konkludere.
2: Michael Havsborg, han er ved at miste den hernede.
0: Altså, jeg kan ikke rigtig læse mine notater. Har du overblik over, hvad stillingen egentlig er i konkurrencen mellem Emil og feltet?
3: Jamen, jeg har sådan et stort, flot skilt foran mig, hvor på den ene side står der feltet, og på den anden side står der Schønning. Og feltet, de har to streger, Schønning her, der er helt blankt.
0: Så 2-0 til feltet, ja. Og reglerne er jo således, at lige om lidt, så kommer Emil Schønning og fortæller, hvem han tror, der vinder dagens tredje etape. Og det rytternavn er der så ikke andre, der kan byde ind med konkurrencen. Man kan tage alle andre. Men der er jo nogle begrænsninger i forhold til, hvor meget man ligesom kan byde ind med. Ikke mindst tidsmæssigt, fordi på et tidspunkt siger jeg et ord, der staves NU, og så er det åben i sms-boksen. Altså 12-12'eren, hvor man starter sin besked med P4, der var et mellemrum, og så sit bud på dagens etapevinder, der ikke kan være det samme som Emil Schønnings. Og så har man altså 2 minutter, 57 sekunder henover Plastik Bertrand, og så er du lukket. Det er det, I har at gøre med. Har alle forstået reglerne?
2: Det har både jeg og producer Jonas.
0: Send ind til 12-12'eren. Start med P4, der er medmål. Hvem vinder dagens etape? I kan ikke tage Emil Schønnings bud.
2: Og det kommer.
0: Og I kan først gå i gang, når jeg siger NU.
2: Ja, mit bud det kommer her. Man kan lige få et status for cykelløbet. Feltet har 1 minut og 45 sekunder op. Det er UAE Team Emirates XRG, der laver føringsarbejdet, og lige nu opsluger Mads Pedersen og Alex Alambulo, som bliver hentet af feltet her. Oppe i udbruddet, der er der kommet splittelse i det. Det er lige nu Raul Garcia Piana, spanieren, som har lagt sig helt i front, mens de er på vej op af dagens eneste kategori 1 stigning. Der er stadigvæk 4,4 km til mål. Efter ham, der ligger Mathieu Vacher. Sådan på mellemhånd, og så har vi den store gruppe med blandt andet Alex Baudin, Nicolas Prudhomme, Harold Tejeda, Magnus Kort, Luke Plapp, Mauro Schmidt. Den slags ligger der, og Michael Storer skal man måske også lige huske at nævne. De ligger stadigvæk der, men jeg tror, at eftersom UAE Team Emirates, de har tænkt sig at lægge sig i front, de har tænkt sig at lægge pres på, og de har tænkt sig at køre det udbrud ind, så tror jeg, at det lykkes for dem. Og du har engang sagt til mig, det var så omkring noget i mit privatliv, Morten Havsborg, at jeg havde simpelthen ingen kreativitet i min valg. Og på første etape, der bød jeg på Tadej Pogacar.
0: Og på anden etape bød du på, hvad det han hedder?
2: Tadej Pogacar.
0: Okay, i dag er det så tredje etape. Der vælger du så at rulle med.
2: Tadej Pogacar, det er mit bud. Tredje gang er lykkens gang. I går gav han sejren til sin holdkammerat. Og første dag, der snød Jonas Vingegaard ham. Tredje gang, lykkens gang. Tadej Pogacar, han vinder her på første etape i Frankrig.
0: Nu

0: Neil Dearley, Ben Healy, nomineret af Johnny Broby.
1: Mads P.
0: Hvorfor ikke prøve med Roman Grégoire?
1: Pia byder ind med Jan van Wilder.
0: Bliver det til en sprintersejr i dag? Det vurderer Kasper i Kolding. Jasper Philipsen. Ça plane pour moi. Ça
1: plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Peter byder ind med Evenepoel.

0: Tom Pidcock.
1: Der er kommet et dristigt bud på ingen vinder. Løbet annulleres.
0: Van Gils. Der er 50 sekunder tilbage til at komme med dit bud. P4, et mellemrum, og så afsted til 12-12.

0: Adam siger, det bliver Lukas Klap.
1: Mathias Skelmose.
0: Ja, hvis det bliver til fremsejr i dag, så eksploderer det hele. Paul Sexas.
1: 15 sekunder tilbage. Mathieu van der Poel. Og der løber tiden ud. Alle bud, der ikke er nået at blive læst op, er selvfølgelig stadig med.

0: Alex Warren med Passenger. 70 km tilbage af tredje etape i Tour de France. Dem kommer vi tilbage til efter en solid omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Odense Kommune er klar til at brænde 10 millioner af de næste 2 uger i forsøget på at komme larven fra helvede til livs. Vi kan ikke leve med, at vores borgere bliver generet på den måde, som vi har oplevet de seneste par år, siger den socialdemokratiske klima- og miljørådmand Tim Vermund til Ritzau. Pengene skal blandt andet gå til at hyre flere bekæmpere med den nødvendige erfaring. Vi har virkelig opnormeret, så vi kan få slået problemet ned, så få som muligt bliver påvirket af de her små femmerhår, siger han. Flere odenseanere har været ramt af allergiske reaktioner fra de giftige hår fra laverne, og i weekenden har over 100 borgere protesteret mod kommunens håndtering af sagerne. 133 studerende drømmer om at starte studieliv på det nye campus, som UCL åbner på havnen i Svendborg efter ferien. Og det er 51 flere end sidste år. Det kan blandt andet tilskrives en ny læreruddannelse og et helt nyt campus, siger rektor på UCL, Jens Meyer Pedersen.
3: Vi er rigtig glade for, at det lykkes at få endnu flere til at søge vores uddannelse i Svendborg. Vi har jo investeret i en flot campusbygning, fordi vi tror, at CIMAC og UCL tilsammen kan gøre ryggraden i et stærkt studiemiljø i Svendborg.
2: I Svendborg har flere ønsket at læse til sygeplejerske og pædagog end foregående år. Og det er en del af en landsdækkende tendens. For ansøgningstallene tyder på, at de unge har fået øjnene op for velfærdsfagene. Og det kommer bag på Lukas Hidan, der er cheføkonom i tænketanken DEA, som fokuserer på uddannelse og forskning.
4: Det er første gang siden 2021, at de 4 store velfærdsuddannelser samlet set går frem. Og det er altså også på trods af, at ansøgerfeltet er mindre i år, end det var sidste år.
2: Og tager vi et kig ud af vinduet, så står den på gråvejr og regn vestfra. Temperatur op mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk omkring vest.
5: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: på P4.
1: Fra Sheryl Crow og All I Wanna Do direkte tilbage til tredje etape i Tour de France, der jo er tilbage i moderlandet, og nu skal du
2: hen. Nej,
1: hvad nu?
2: Det er først om 20 km.
1: Hvad?
2: Det er os, der er i moderlandet. De er stadig i Spanien.
1: Nå, de er da ikke engang løg. De er jo ikke engang kommet ind over grænsen. Nej. De er ikke kommet forbi. Hvad var det? Burg Madame endnu?
2: Burg Madame.
1: Ja. Nu skal du fortælle, hvordan det går, for det går opad. Men jeg giver dig lige en bundet opgave, fordi inden du runder af for din redegørelse, så er der en rytter, som jo ligesom er personificeringen af, at det går ned i showbiz, nemlig Arnaud Delis. Ja. Så inden du er færdig, så skal vi høre, hvordan det går for ham i dag.
2: Godt. Jamen lige nu 68,7 km tilbage. Udbryderne er blevet en lidt større gruppe igen. Alex Boudon, franskmand Nicolas Prudhomme, Vlad van Mechelen, George Bennett, Raul Garcia Pierna, der var ham, der startede angrebet på den her stigning, og Matteo Vergès. De har 1 minut og 46 sekunder ned til feltet. Magnus Kort og resten, de er ved at blive opslugt af førnævnte felter. Nu er det sådan klassiske spanske scener i Pyrenæerne. En gruppe af mennesker, der åbner sig, som var det havet og Moses for rytterne. Og der er mange mennesker, der er kommet frem her. Det er altså først, når vi kommer ind i Frankrig, at arrangørerne har bedt om, at tilskuerne de skal holde sig væk. Og tempoet i feltet lige nu, det er voldsomt. Der falder den ene store stjerne efter den anden fra Romain Grégoire, den franske mester. Den her afslutning vil passe perfekt til ham. Han er lige faldet fra. Ben Healy, the real dealy, som du elsker så højt.
1: Jeg har tippet ham i top 10. Det kan jeg godt droppe alt om.
2: Den her afslutning vil egentlig også passe godt til ham. Han er også røget af. Og de falder bare som fluer. Det gør de altså, fordi UAE, de sætter et voldsomt højt tempo og æder stille og roligt ind på det her udbrud. De kommer til at hente mere, når vi kommer op på toppen af den her stigning. Der er udbrudderne om 200 meter. Det er dagens eneste kategori 1-stigning, der resterer derefter kun 2 træer. Men det går sådan hele tiden op og ned på ruteprofilen. Lidt ligesom i showbiz, medmindre man hedder Arnaud Delis og har døjet hele vejen indtil videre i det her Tour de France med ondt i maven. Vi var dårligt nok kommet i gang, før at der kom sådan en lille grafik op i toppen, der ligesom markerede Arnaud Delis som sin egen lille gruppe. De er fire, der ligger i den gruppe. Han har en holdkammerat. Og så også Tudor-sprinteren Arvid Declain, som ellers også har haft et anus horribilis, blev overfaldet og måtte holde en pause efter nogle unge gutter, simpelthen slår med ansigtet. Men de ligger hele 18 minutter og 15 sekunder efter, og det begynder altså at kysse omkring tidsgrænsen. De kan godt ryge i dag, og et eller andet sted, så håber man jo næsten for Arnaud Delis, at han kan få en lille smule fred og komme hjem og pleje sin sygdom. 68 km er der til mål, hvor vi altså er i Frankrig.

0: Dodos med Vågner i nat.
1: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
2: Det er jo den del af programmet, hvor vi hylder Morten Hausborg og hans store vid og erfaring ud i livet. Hausborg, han er dobbelt så gammel som undertegnet, og på nogle arbejdspladser vil man sige, at jamen, så er man outdated, og vi skal have fundet noget nyt og frisk frem. Men sådan er det heldigvis ikke hos os. Der ved vi, at vi står på skuldrene af historien. Og sidste gang, M. Hausborg, han var til stede i turfeltet. Det var da Lance Armstrong, han var huseret og vandt tilbage i 2000.
0: Populær.
2: Og ikke mindst populær.
0: Helt fantastisk.
2: I 2002. Og det var en tid, hvor jeg bøvlede lidt med det der med, hvad 3 plus 3 var. For jeg var lige begyndt i folkeskolen. Og derfor, så har vi det her, hvor Hausborg, han ligesom tager mig og alle jer, der lytter med, en tur med tilbage til dengang det hele var i sort-hvid, men dog trods alt var bedre.
0: I 1990'erne, der var en af de allerstørste stjerner overhovedet i cykelverdenen, og italieneren Mario Cipollini. Han var sprinter.
2: Ja, så i dag var der faktisk en under cykling mod feltet, der bød på Cipollini. Stadig populær.
0: Han var fantastisk. Og hvis vi bare kigger på resultaterne, han blev verdensmester en enkelt gang. Han vandt 12 etaper i Tour de France. Hvor mange etaper vandt han i Giro d'Italia? I hjemlandet.
2: Hvor mange sagde, der vandt 12 Tour de France?
0: Der vandt han 12.
2: Så vandt han nok 3 gange så mange. 36.
0: 42. 42 etapesejre. Manden var fremragende. Og udover det her med, at han var fremragende til at være en sprinter, så var han en simpelthen stjerne. En player. Ja. Og det er her, jeg så bliver nødt til nu at bringe en advarsel. Fordi det, nu følger, det er både våget, pikant og frivolt. Jeg ville egentlig have bragt historien i går, men det var på en søndag. Det kan man ikke.
2: Nej, det...
0: Så nu bare en påmindelse om, at nu bliver det altså frækt. Så børn og kvinder kan måske med fordel søge over på en mindre stødende kanal i de næste par minutter. Fordi da han møder op til turstarten i 99, der har han så på sit cykelstyr limet et billede af den amerikanske skuespiller Pamela Anderson, der på det tidspunkt var meget kendt for sin optræden i Baywatch,
2: ja,
0: hvor hun jo som oftest løb i slow motion.
2: Ja, i rød badedragt.
0: I rød badedragt med anatomien bølgende i takt med de virkelige bølger i baggrunden. Og der var det jo så, at Cipollini plantede dette billede af en meget let påklædt Pamela Anderson på styret og sagde, at det var godt for hans testosteronniveau.
2: Javel.
0: Og så så skete der jo så det, at man fik en fornemmelse af, at der var jo tal for en form for doping her. Og så må jeg jo så nu referere en artikel, som kom i en tysk avis den 8. juli 1999, hvor der står 6 doping som overskrift. Det er det, der gør Cipollini så hurtig. Der står der så hernede, at Mario Cipollini på de sidste 300 meter af en etape overhovedet ikke kigger på vejen, men udelukkende kigger ned på billedet af Pamela Anderson, føler sin krop blive fyldt af testosteron, og derfor brager ind og sikrer sig endnu en etapesejr. Det er det, jeg må sige, Emil. Det var en anden tid dengang.

0: på tingler. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Lad til dig. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: De seks udbrydere, de har 1 minut og 28 ned til feltet, hvor UAE og resten af skolegårdens bøller holder dem i stille og rolig snor, så de hele tiden kan hive dem ind, hvis de skulle få lyst. Der er 56,8 km til mål af tredje etape af Tour de France, hvor vi i dag kører ind i Frankrig.

0: Vind og vejr. Her var der musik fra Thor Farlow i turen på P4. Nu er der jo ved at være lidt mere end 50 km til mål, og vi har jo stadigvæk udbruddet, og vi har UAE, der sidder deroppe og fører. Hvis du nu skulle prøve dig at sætte dig i Jonas Vingegaards-Vismas sted, hvad vil du så håbe sker hen over den sidste del af etappen?
1: Jamen alt det, jeg håbede på ville ske, tror jeg godt, jeg nu har selvindsigt nok, hvis man har vist mig til at regne ud, at det sker ikke. Fordi da det der udbrud sejler afsted, stort udbrud, der tror jeg egentlig, Visma, de tænker, det er perfekt det her. Kæmpe udbrud, der sidder endda en Alex Podang deroppe, han kommer til at tage den gule førertrøje, ved du hvad, det gør ikke så meget. Så kommer Jonas Vingegaard ud af det med de der protokoller og sådan noget, vi skal ikke føre hen over den, for eksempel de lidt fladere etapper, der kommer et par stykker af nu. Vi kan tage ansvaret og lægge det lidt fra os. Så de lod egentlig det der udbrud sejle, så kører UAE op og sætter tempo. Og det tror jeg Visma, at de måske har været lidt træt af, fordi det betyder jo nok, at udbruddet det bliver hentet. Og det betyder, at Vingegaard og Pogacar skal til at køre om det igen op på den her stigning. Den passer bedre til Pogacar. Og hvorfor er det så, at det er så essentielt? Kan Jonas Vingegaard ikke godt leve, om han vinder en etape? Jo, men det er jo således, at når vi kommer op til målstregen, så er der bonussekunder til de første. 10 til den første, 6 til nummer 2. 4 til nummer 3, og det er altså ikke bonussekunder, hvor man ligger oveni. Vi trækker fra, det er minus. Jonas Vingegaard, han fører med 6 sekunder, og det gør han jo nu kun, fordi han på anden etape i går ikke formåede at køre nogle bonussekunder, han blev nummer 4, altså lige nøjagtigt udenfor. Pogacar tog 6. Bum, han skar halvdelen af det der af. Hvis Pogacar kommer ind som nummer 1, og Vingegaard ikke kommer ind som nummer 2, jamen så bytter de jo. I hvert fald, nu jeg skal ind lige præcis og se, hvad forskellen er i forhold til, hvis han nu bliver nummer 3. Men så mister han jo den der lille fordel, han har af at have den gule føretrøje. En lille føring over Tadej Pogacar. Igen, man vinder og taber ikke turen i dag, men...
0: Så det, jeg hørte dig sige, det er, at Vingegaard vil egentlig ikke have noget mod at komme af med den gule føretrøje.
1: Nej, men han vil bare ikke tabe de sekunder til Pogacar.
0: Men det er bare ikke ham den anden, der skal have den.
1: Nej, så, og vi så ham jo have lidt svært ved at følge på Del Toros angreb på den der sidste korte stigning i Barcelona søndag. Og nu håber vi, at han kan følge lidt bedre med, når at det uundgåelige angreb kommer, for ellers er det meget mærkeligt kørt af Nils Pollitt og resten af UAE Team Emirates. Han ligger snakker med sine holdkammerater lige nu, Jonas Vingegaard, sådan i et par positioner bag UAE-rytterne, og han har gode folk omkring sig. Han ligger der i sin gule trøje, men det er ikke sikkert, at han skal have den, når etappen den slutter i dag. 51,2 km til mål. Udbruddet, de har stadigvæk 1 minut og 36 sekunder ned til feltet.

0: Miley Cyrus, The End of the World, var det her i turen på P4. Og lige nu, der nærmer rytterne sig få kilometer fra Frankrig og kører ind i den sidste del af tredje etape. Med det, så kommer løbet også til at ændre meget karakter i dag, fordi den helt store historie har været, at de franske myndigheder var lige ved at sige, at man slet ikke kunne køre cykelløb i Frankrig i dag. Hvad det handler om, og hvad aftrykket af det kommer til at være på dagens etape, det skal vi nok vende i næste time af turen på P4. For nu er der 47 km til mål. Udbruddet har 1 minut og 42 sekunder her på P4. Ja, der skal vi have en omgang nyheder. Klokken den er 16.
1: Tomme butikslokaler breder sig over hele landet. På 5 år er der forsvundet næsten 1200 fysiske detailbutikker, især uden for de store byer. Det viser en analyse fra SMV Danmark, der er små og mellemstore virksomheders talerør. I centret Greve Midtby, der står 7 butikslokaler tomme, og det ærger kunder som Johnny Eilersen, men han mener også, at han selv og andre kunder har et medansvar.
2: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi nok ikke er gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærgerligt, når de ikke er der.
1: Men flere steder bliver der tænkt kreativt, og bare fordi gågaden ligger i Vestjylland, så behøver den bestemt ikke at være tom. I Skjern har man nemlig vendt udviklingen. Samtlige butikker er udlejet, fortæller bychefen i Skjern Handelsforening Thomas Fisker. For her kontakter man selv de butikker, som indbyggerne siger, at de mangler.
3: Jamen helt konkret så laver vi spørgeundersøgelser hvert år, hvor vi prøver at følge op på, hvad er det egentlig vores borgere ønsker af butikker i byen eller nye koncepter. Og det gør jo så med den datamængde, at vi kan efterfølgende kontakte franchisekæder og virksomheder i håbet om at få dem til skærmen.
1: Og det er et godt eksempel på, at man kan være der, hvor kunderne er, det siger Jakob Kjeldsen, der er branchedirektør i DI Handel. For på den måde, vi handler... For den måde, vi handler på, det flytter sig nemlig hele tiden. Mange kunder bestiller click and collect og vil gerne møde fysisk op i en butik. Og så kan man ikke bare sige,

0: I er internethandel er skyld i al butiksdød, siger han.
1: Vi kan godt se, at kunden ofte starter på nettet, men faktisk stadig køber i butikken fysisk. Specielt de unge, som man ellers taler meget af digitale, de sætter også pris på at kunne få deres produkter hurtigt. Så derfor så har den fysiske butik altså stadig en plads, også selvom der sker nogle ændringer i detaillandskabet lige.
0: Uset, uforståeligt og uforsvarligt, sådan lyder det fra det europæiske fodboldforbund UEFA on FIFAs beslutning om at fjerne den karantæne, USA's stjerneangriber Folarin Balogun ellers havde på grund af et rødt kort i sidste kamp. Nu kan amerikaneren lige pludselig godt gå på banen i nattens kamp mod Belgien. Fra UEFA lyder det, at beslutningen vil skabe præcedens i turneringen, hvor lignende situationer nu vil kræve samme behandling til skade for turneringen. Beslutningen bliver også kritiseret af flere europæiske fodboldtrænere. Her er det Norges træner Ståle Solbakken.
2: Bad decision. What about the next red card?
0: Dårlig beslutning, siger han. Hvad med det næste røde kort? Risikerer vi, at der kommer endnu en komité og suspenderer det? Sagen har også bragt en hel fodboldverden i oprør, efter flere amerikanske medier kan fortælle, at USA's præsident Trump angiveligt flere gange har kontaktet præsidenten for FIFA, Gianni Infantino, og bedt ham kigge nærmere på det røde kort. Det er dog noget, vi i DR ikke har kunne få bekræftet. Men der kommer sandsynligvis ikke noget oprør mod Infantino, som er ligeglad med de europæiske lande, fordi han har støtte fra mange små nationer i Afrika og Asien. Det siger stifter af organisationen Play the Game, som arbejder på at fremme demokrati og åbenhed i international idræt, Jens Seier Andersen.
3: Mange af dem er godt tilfredse med Infantino, godt tilfredse med, at han har et tæt forhold til Saudi-Arabien, Katar, USA's Trump og andre meget, meget velhavende mulige sponsorer og donorer. Så jeg tror egentlig ikke, at vi får det store oprør.
0: Netop nu ankommer kongeparret til Gråsten i Sønderjylland, hvor de traditionen tro skal holde sommerferie på slottet. Og netop i år er det noget helt særligt. Det er nemlig 90 år siden slottet for første gang blev taget i brug som kongelig sommerresidens. Og reporter Noah Kvoldbent Wainwright, du står på torvet i Gråsten. Hvordan bliver kongeparret modtaget?
4: De blev modtaget med en masse klapsalve, og de er akkurat lige stået ud af bilen nu og giver hånden ned langs den røde løber. Og vi står jo faktisk på torvet lige nu, inden at vi skal videre hen mod det historiske Gråsten Slot. Og det er jo et jubilæumsår, og det er jo helt tilbage fra 1936, hvor det daværende kronprins fra Frederik og Ingrid, altså dronning Margrethes forældre, faktisk tilbragte noget af sommeren på slottet som de allerførste i kongefamilien. Og det var jo en gave for sønderjyderne i forbindelse med deres bryllup helt tilbage i 1935, og siden da, der har det jo bare været en fast tradition at tilbringe noget af sommeren på det her slot. Og en af dem, der er mødt op, det er dig, Gurli Thorhauge, og du skulle bare afsted i dag. Det er første gang, du ser dem i virkeligheden. Hvordan er det at sidde lige foran dem nu?
5: Det er meget spændende, og jeg er jo nybagt sønderjyde forholdsvis, og nu ser jeg da for alvor, hvad Gråsten kan.
6: Du lytter til P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Og det er lyden af en knyttet næve, der rammer det skilt, der markerer, at der er 25 meter til mål på dagens tredje etape i Tour de France. Jeg har placeret mig hernede så tæt på målstregen, at jeg kan gå helt op til den. Og hvorfor kan jeg gå op til den? Det kan jeg gøre, fordi der er ikke nogen mennesker, fordi etappen i dag bliver afviklet under lidt specielle former i Vildsjøning.
3: Ja, fordi der er skovbrænde, naturbrænde i området, godt nok heldigvis en del kilometer fra her, hvor vi sidder ved målstregen, men det fik altså i går de lokale myndigheder til at sige, vi vil simpelthen ikke bruge alle de her ressourcer, det kræver til at drive en Tour de France-etappe i vores område. Vi skal bruge det på at bekæmpe de her naturbrænder. Derfor så sagde Tour de France, okay, vi lader være med at tage reklamekaravanen med ind i Frankrig. Vi siger til folk, I skal blive hjemme. Og er de så blevet hjemme? Ja, det skal vi jo finde ud af her i løbet af det næste kvarters tid, hvor Morten Hausborg han er ude og jagte, om der overhovedet er nogen fans derude. Med det, så har vi også lige passeret grænsen fra Spanien ind til Frankrig. Ja, det er jo allerede helt vemodigt efter et flot Grand Départ i Catalonien og i særdeleshed i Barcelona. Så skulle vi ikke hylde Spanien med det bedste spanske nummer, der nogensinde er lavet, at sige velkommen til turen på P4.

0: Det var jo The Ketchup Song med Las Ketchup, og den melding kan jeg komme med hernede fra målområdet, der er sært affolket i dag. Vi har jo fået forklaring på, hvorfor at målområdet er så affolket, altså vi har gået et par hundrede meter ned i opløbsstrækningen, og det eneste, man kan opleve, det er menneskekontakt. Det er, når man ser en anden en, der løber rundt med sådan en Tour de France-akkreditering om halsen. Det er kun det officielle personel, der er til stede. Og lige her ved målstregen, der er der en plads, sådan et, normalt en parkeringsplads, hvor der kunne være, der kunne sagtens være 1000 mennesker. Der kunne nok også være 1500, og der er en stor skærm, hvor man kan stå og se, hvad der foregår ude på løbet. Og til at betragte denne storskærm, der er vi præcis 11 personer lige nu, som vel at mærke også bliver kogt i heden. For kort tid siden, der var der 2 politibetjente, muligvis militærfolk, jeg har svært ved at genkende det alene på uniformeringen, som kom gående forbi. Men det jeg må karakterisere som en bombehund, og for at den ikke skulle komme til skade med poterne, så var den blevet udstyret med fodtøj, således at varmen ikke ville trænge op og gøre det ekstraordinært ubehageligt. Det er situationen herude i målområdet. Hvad er situationen i løbet, Emil?
1: Situationen i løbet er, at nu er der 37,6 km tilbage af det, jeg vil sige, og udbruddet bliver holdt i den der nærmest sådan kirurgiske præcision på 1 minut og 30 sekunder plus minus 5 på hver side af det. Og det er UAE, de er fuldstændig tilfredse med ikke at hive dem ind endnu, fordi så er der nogen, der risikerer at komme med et angreb igen. Og jeg kan sige, at mens der er tomt nede hos dig i målområdet, Morten Hausborg, så har vi jo allerede nu set herinde i Frankrig flere steder med tilskuere, men rytterne på vej op ad en stigning nu. Her vil der normalt være rigtig mange mennesker. Det er et godt sted at se rytterne. Der er, ja, hvad er der, 10-12 mennesker der, og det er en lille smule underlig oplevelse for os, der er vant til at se rytterne blive jublet hele vejen fra start til mål, og det er altså på grund af det her sikkerhedshensyn i forhold til de naturbrande, der er i området. Vi nærmer os en afslutning. Det bliver nok først i begyndelsen af næste time, men cykelløbet, det begynder stille og roligt at folde sig ud hen over de næste 30 kilometer. Der er 37 af dem til mål.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Baudin, Prudhomme, Van Mechelen, Bennett, Garcia Piana og Verger, det er de seks heroiske udbrydere, der ligger derude og stejer i solen lige nu, mens UAE stille og roligt ned i feltet kører dem ind. De har 1 minut og 25 ned, 35 km er der til mål.

0: Bebop. Her var det Hansen i turen på P4. Vi har talt om det, Emil Schønning. Vi har overvejet de seneste dage, om vi virkelig skal tage skridtet fuldt ud og så investere i sådan en termomotte, vi kan placere i forruden på vores bil, således vi ikke bliver grillet, når vi kommer tilbage efter at have siddet her og kigget på cykeløbet i 4 timer. Og ved du hvad? Når løbets lægehelikopter har investeret i sådan en, bør vi så ikke?
1: Jo, også fordi, hvor varmt var det, da vi kom ind i bilen i Barcelona i går? Var det 48 grader?
0: Det er nok på det lav der i hvert fald. Og jeg står og kigger på den her lægehelikopter, der jo bare er cool. Altså, den er blevet shined op til lejligheden. Den skinner så ren og blankpoleret af den. Den er gul. Og så med den her termomod, der ligger i forruden således, at der altså ikke er så varmt, når de kommer der ind og måske skal til at udføre noget livreddende arbejde. Og der er jo to ting, man ligesom har brug for, når man er placeret i et afsides sted som dette. Det kan også være en musikfestival for den sags skyld. Det er point 1, emission, det er naturligvis helikopteren, som man kan komme hurtigt fra. Til. Hvad er det andet? Hvad har man altid brug for på en festival? Og jeg ved, at du ikke bryder dig om det. Kom så med.
1: Toiletter. Man har altid brug for toiletter.
0: De er her. Og det er en kæmpe fordel med de toiletter i dag, fordi at der netop ikke er publikum her i målområdet. Så jeg har fået øje på, her står 1, 2, 3, 4, 5. Der står 7 af de her klassiske festivaltoiletter.
1: Der er varmt inden.
0: Jamen, det skal vi nok finde ud af, men de virker bare uberørte. Skal vi kigge indenfor?
1: Ja.
0: Og så træder jeg ind. Ikke. Ja. Her er hermetisk rengjort, og så noget, jeg aldrig har oplevet nogensinde før. På toiletsædet er der et plastik overtræk, der bare signalerer, at nu er det mig, der får lov til at være første mand på toilettet, hvis jeg havde de behov naturligvis. Det er klasse. Det ved ikke, man skal overveje måske på sådan lidt længere sigt, bare droppe det der med publikum i målområdet, således vi andre kan komme på rene toiletter. Fordi jo. Det her, det er prima, det er det bedste, jeg nogensinde har oplevet. Det er jo en ren fornøjelse simpelthen.
1: Jamen, fra himmel til helvede, når det kommer til festivaltoiletter. Jeg er glad nok for, at der kommer tilskuere igen sådan i den nærmeste fremtid, forhåbentlig. Fordi hvis der ikke var nogen tilskuere, så var der helt sikkert heller ikke nogen toiletter. Ude i front, der har vi lige nu 2 franskmænd. Jeg ved ikke, om de skal skynde sig på toilettet. Det er Alex Boudin og Nicolas Prudhomme, henholdsvis fra EF Education Easy Post og Decathlon. De jagter en etappesejr, og Boudin, han jagter faktisk også den gule førertrøje. Hvis det hele stoppede nu, så ville han overtage den fra Jonas Vingegaard. Men det heldige for Jonas Vingegaard, det er, at der stadigvæk er 32 km til mål, og så glæder jeg mig til at få en tisse færdig havsborg tilbage i boksen.

0: Dette var Hugo med Forfra. Sårbare rytterne lige nu i området Pyrénées Oriental, hvor solen bager ned over dem. De har kun 30,5 km til mål, og i front stadigvæk to udbrydere, to franskmænd, Alex Boudin og Nicolas Prudhomme. De har sat deres tidligere udbrydskollegaer med et halvt minut nu, men feltet de nærmer sig 1 minut og 13 sekunder. Har Vingegaard, Pogacar og resten af feltet op til de to lykkeridere. Vi her på P4 skal have en omgang regionale nyheder. Klokken den er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Demonstranter føler sig lyttet til, efter Odense Kommune har meldt ud, at de vil skrue markant op for indsatsen mod larven for helvede. For kommunen er nu klar til at bruge 10 millioner de næste to uger på at komme af med den giftige processionsspinder, som har givet allergiske reaktioner hos flere odenseanere. Arrangør af weekendens demonstration og initiativtager til borgernetværket mod e-processionsspinderen Alexander Boe siger nu, at han føler, at borgerne er blevet hørt, men han er ikke selv helt tryg endnu.
3: Jeg er selvfølgelig glad og positiv for at høre og kan se, at man har valgt at prioritere opnumere, kan man sige, i det her. Men jeg håber selvfølgelig på, at det bliver omsat til konkrete handlinger, og det kan jeg forstå, at det gør det nu.
2: Millionerne skal blandt andet gå til at hyre flere bekæmpere med den nødvendige erfaring. Desuden vil kommunen gå fra at have enkelte bekæmpelseshold til nu at have 11. Vi har virkelig opnummeret, så vi kan få slået problemet ned, så få som muligt bliver påvirket af de små femmerhår, siger Tim Vermund, socialdemokratisk klima- og miljørådmand til Ritzau. På den lange bane handler det derimod om at forebygge, så kommunen ikke kommer i samme situation næste år, lyder det. Amir Smajic fra Den Sorte Svane er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel for svindel og skattesvig. Det har retten i Odense besluttet i dag, skriver TV2 Fyn. Og imens 2 måneder af straffen er blevet gjort ubetinget, så skal resten af straffen kun afsones, hvis Amir Smajic begår ny kriminalitet inden 2 år. Ifølge Ritzau handler sagen om bedrageri i en række konkurssager, hvor Smajic var med til at indsende eller forsøgte at indsende falske lønkrav og fiktive ansættelsesdokumenter til lønmodtagerens garantifond. Over fængselsstraffen er Amir Smajic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Og tager vi et kig ud af vinduet, så står den på gråvejr og regn vestfra. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk omkring vest.
1: Du lytter til Turen på P4.

0: When Love Takes Over her fra David Guetta.
1: Og så skal vi tilbage til løbet, hvor du netop har været op, altså ikke helt op i det røde felt, men lidt tættere på det røde felt, fordi vi er jo blevet præsenteret for et af de der elementer, der er en fast del af turen, og som jo har det med at gå os på nerverne, jo længere vi kommer ind, og det er dem, der løber ved siden af.
0: Ja, det ser hverken særligt sejt ud eller særligt sikkert. Det er ikke nice. Lad være med at løbe ved siden af rytterne. Det er et spørgsmål om tid, før det går galt. Han løber jo og kigger frem for hans sprinter. Godt nok hurtigt for at jagte de to udbrydere, Nicolas Prudhomme og Alex Boudin. Og så lige pludselig kommer der en lille grøft, og så er han ved at vælte. Heldigvis for rytterne, så vælter han så den rigtige vej ud af. Og dermed ikke nogen situation, der ender farligt her. Men det er træls at se på. De har 35 sekunder ned til forfølgerne, de to udbrydere, og så er der 1 minut ned til feltet, hvor UAE igen sætter et voldsomt tempo, og det må betyde, at Tadej Pogacar har tænkt sig at ville vinde den her etape. Og så kan vi jo begynde på den evige snak om, hvornår er man egentlig talt for grådig, Morten Hausborg?
1: Ja, altså han var jo ikke grådig i går, Pogacar. Derfor ærer han sejr væk. Så synes jeg ikke, at man kan bruge betegnelsen, når man er en så god kollega, at man siger, jeg har haft så mange triumfer i min karriere, nu giver jeg en til dig, unge mand.
0: Til min holdkammerat. De 19 mand, der lå ude i udbrud og kæmpede i de 36 grader, tror du, de tænker, kunne de ikke bare give os en dag? En dag kunne ikke bare give os en dag.
1: Der synes jeg, du bliver... Der er du urealist.
0: Nej, jeg spørger.
1: Jamen, jeg er med på det. Men man ved jo, altså, der er jo forskellige former for ryttere i det løb, og der er jo nogle ryttere, der ved, hey, mit job, det er at hjælpe chefen, eller være med i sådan et udbrud, hvor jeg sidder og pukler lidt, vi får noget kameratid for vores sponsorer, og så ved jeg jo godt, vi bliver hentet. Altså, sådan er det jo. Yeah. Altså, hvor mange af de der udbrud, som du ser i løbet af en tur, får lov til at holde hjem, det er jo bagatellagtigt.
0: Pogacar, han forsøger at finde sin 22. etappesejr i karrieren i Tour de France. Han har vundet i 20, i 21, i 22, i 23, i 24 og 25 har han vundet etapper. Han har ikke vundet i 26.

0: Sabrina Carpenter med Espresso.
1: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Du har malet dig op i et hjørne, Mie. Altså med den der, du kører på i går i Tarragona, med mennesketårnet, hvor de bygger, altså 10 meter høje tårn af mennesker, der står i lag, og så slutter de hele af med børn. Vi har siddet og kigget på billedet af det. Et af børnene ser forskræmt ud ved at hænge helt deroppe i luften. Du startede for godt.
2: Ja, det er jo det her segment, hvor vi gerne lige vil tage jer lidt mere ind i kulturen i det område, vi er i. I dag er vi i Pyrenæ Oriental, altså den del af Pyrenæerne, der ligger tættest på Middelhavet. De er lige kørt ind i byen Font Romeo, som er et kendt skisportsområde. Men sådan i udkanten af det, lidt op ad bakken, der ligger verdens største solovn. Det var altså verdens største solovn, og det gør den, fordi at det her område er et af de områder i Frankrig, der har allerflest soltimer på et år, og luften er faktisk også ret ren. Og så siger du, når man, hvor stor er en stor solovn?
0: Hvor stor er egentlig en stor solovn, Emil?
2: 48 meter høj, 54 meter bred. Og prøv at høre, det de gør, det er, at der er ligesom sådan en bakkeskråning. Der står der en masse sådan heliostater, hedder det. 63 bevægelige spejle, der så samler solens stråler ind i sådan en stor parabolting, der så samler de stråler videre til hinanden. Det hele ender i et område, cirka på størrelse med en stegepande. Og på det punkt, hvor varmt tror du, der kan blive der, Morten
0: Havsborg? Altså, du siger bare, at varmen bliver koncentreret. Altså, ovnen er kæmpestor, men det bliver så koncentreret.
2: På et lille bitte område, cirka 40 cm.
0: 600 grader.
2: 3.500 grader. Det kan smelte stål. Det svarer til den samlede energi fra 10.000 sole. Det ligger altså heroppe. Det er et stort forskningsområde. Og det ligger og sådan glimter ude i horisonten. Altså, verdens største solovn, hvis du er forbi, så vil jeg da sige, gå forbi og kig.
0: Jeg troede ikke, det var muligt, Emil, men jeg bliver nødt til at sige, ups, you did it again.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Med 21 km til mål tog Nicolas Prudhomme en af de to udbrydere. Den synes jeg er meget, meget fornuftig beslutning. Kigget tilbage og kunne se, der kommer feltet. Marker, jeg gider ikke rigtig mere, sagde han til Alex Boudin, antagelig på fransk, eftersom de begge to er fra Frankrig. Klappede ham på rumpetten og sagde, nu lader jeg mig falde tilbage. Alex Boudin alene i front, 34 sekunder ned til feltet.

0: right here. Musik fra SWV. Nu er der kun 17 km tilbage til målet, Emil. Og vi har siddet med en forventning om, der vil komme det her angreb fra Pogacar. Kunne det være sådan cirka næsten omkring lige nu? Manden er jo ikke bleg for at køre mange kilometer alene.
1: Nej. Men selvom vi to vi kørte på den her vej ind, så er de lige nu inde i en del af afslutningen, hvor det går lidt op en gang imellem, men det går også relativt meget ned, inden de så rammer det bunden her af det skisportsområde Les Anglais, hvor de skal køre op til der, hvor den ene stolelift i hvert fald ender, den vi kørte med.
0: Det vender vi tilbage til.
1: Det vender vi nemlig tilbage til. Og de har efterhånden hævet Alex Boudin ind. Franskmanden drømte jo om gult. Da udbrudt, de havde 3,5 minutter, der var han længe overtaget Jonas Vingegaards føretrøje. Det ligger kun lige lidt over et minut efter, men nu har han kun 25 sekunder. Det han dog kan tage med, det er, at han skal på podiet. Han skal nemlig have den prikkede bjergtrøje efter dagens etape.
0: Det har jo også ret, kan man sige. Men angrebet inden for... Så kigger på... Nå, hvad er det, en radioavisen?
1: Nej, det gør vi nok ikke.
0: Det gør vi.
1: Det hele bliver afgjort lige efter radioavisen. Det er en cliffhanger, der vil nu.

0: Det er et nummer, du godt kan lide. Det var Søn, sammen med Rasmus Seebach, som vi fik her i Sprækker, i Emil. Nærmest til dig.
1: 15 kilometer tilbage, og nu kan Alex Baudrin, hvis han vender hovedet rundt sådan og kigger sig over skulderen, så har han en dårlig nyhed, der kører i nærheden af ham. Det er UAE-toget, der stille og roligt hiver ham ind, og det må være Havsborg. Det værste i verden. Det må være, når de ligger oppe i udbrudet og kan se feltet, fordi han sætter jo ikke bare op. Han bliver ved med at køre, nu han der rejser sig i sådan et vanvidshåb om, at måske lige kan holde en kilometer igen, men til hvad for en nytte?
0: Jeg vil jo så forsøge at trøste ham lidt med, han bliver nok ikke hævet ind til chefen efter etappen og får at vide, at det kunne du godt have gjort bedre. Det,
1: ej,
0: ja, det var simpelthen for sløjt.
1: Nej, det gør han ikke, og jeg tænker heller ikke, at der er nogen, der siger det til vores belgiske. Ja, vi har et blødt punkt for manden. Arno Delie, han har et særligt punkt i vores hjerte.
0: Altså, han får gjort reklame for sig selv, ja. Fordi han er hele tiden på skærmen, altså ved navns nævnelse.
1: Der står Gruppe Delie, og det er en gruppe på den måde, at han mere eller mindre ligger der alene. Og han ligger nu 37 minutter efter feltet, og hvis man laver sådan en lille smule, sådan et forsøg på hovedregning, så tror jeg, sådan midt i 40'erne, vil det ligge tidsgrænsen. Og hvis han falder for den, jamen så ryger han jo uagtet, at han har kæmpet sig igennem den her etape. Det, der er trælsvaret nu, det lige, det er, i morgen, den kan altså også godt blive lidt hård. Og så er der en sprinteretappe, men det er jo egentlig dem, han gerne vil brillere på. Ja. Så nu skal han bare køre og køre og køre og forsøge at blive rask. Og det har bare det her langt udsigt.
0: På en måde er det jo en anden tid nu, Emil, som jeg jo så tit fortæller dig. Fordi da jeg dækkede turen for 25 år siden, da den første uge, det var bare flat og så en masse sprintafslutninger. De får jo godt nok bagdelen på slivesten i det her års udgave.
1: Jamen, og det er jo også fordi, at den konventionelle visdom var jo altid, at UAE's og Vismas dage, det ville være i de store bjerge. Men nu er det jo også, nærmest er der en lille knold, ja godt, så kan vi da tage nogle sekunder. Havsborg er ved at blive fuldstændig vanvittig, fordi vi kan se svævefly.
0: Der er også mange, der holder parkeret der.
1: Ja, ja. Det er det franske luftforsvar.
0: Det er også perfekte forhold. Vi så jo også sådan en kitesurfer,
1: ja,
0: på vej herop. Det er et glimrende forhold til den slags.
1: Ikke en kitesurfer, det er ude af vandet.
0: Ja, det er på vandet. Hvad hedder
1: det? Paraglider.
0: Paraglider. Der var vi.
1: Det vi kan konstatere, altså, det er, at han har en dårlig dag igen, Arno Delie. Og jeg ved, du vil spørge mig, Havsborg, hvornår bliver det en lille smule let igen? Ja. Det er ikke i morgen, men i overmorgen. Der kan han måske komme nogen lidt let til på.
0: Så er det jo det, jeg ser frem til.
1: Ja.

0: Anne Kamelevs forladt.
1: Og der giver han op. Alex Bourdain, han bøjer hovedet, puster ud, kigger rundt og siger, nå, det var så det, gutter. 100 plus kilometer i udbrud, og det jeg fik ud af det. Det var dog en prikket bjergtrøje. UAE, de kigger forbi, kører forbi ham som om. Han slet ikke betyder noget, som han slet ikke har spillet en rolle i løbet. Det er simpelthen frækt og beskidt gjort af dem, men de kører selvfølgelig også om en etape. Så alt det, det skal vi have afgjort i næste time. Jonas Vingegaard får lige hældt vand ud over, så køler ned for lige om lidt. Så skal han eksplodere i en kamp mod Pogacar.
0: Og sikke et drama, der venter lige efter radiovisen. Klokken er 17.
2: En kamp om en præst til Folketinget skaber nu intern uro i Socialdemokratiet. Flere markante eksministre går nemlig offentligt til angreb på partiets kirkeminister Ida Auken, fordi hun står bag en ordning, hvor en præst bliver tilknyttet Folketinget og stillet gratis til rådighed for medlemmerne.
3: For os er det en skændsel,
2: siger Helle Degn, der sad i Folketinget i 27 år og var udviklingsminister under Poul Nyrup Rasmussen i 90'erne. Religion har vigepligt for demokratiet, og præster hører ikke hjemme i Folketinget, mener hun.
3: Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
2: I sidste uge sagde Folketingets ledelse ja til et forslag fra Ida Auken om, at Folketinget får tilknyttet en præst. Det fik Auken til at lægge en video på sociale medier, hvor hun knytter næverne og jubler i begejstring. Og den video fik tidligere fagforeningsleder og markant medlem af partiet, Tina Auervig Huckenberger, til at melde sig ud af Socialdemokratiet efter 36 år.
4: Jeg mener, det er et skred af dimensioner, når man sender et signal og skaber et symbol om, at kirkemagten indvæves sammen med Folketinget.
2: Ifølge Ida Auken kan præst blandt andet tale med de folkevalgte om sorg og tilgivelse, men tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen forstår ikke, at hendes parti bidrager til en præst til Folketinget. Man skal ikke blande politik og religion sammen. Det er og har altid været en privat sag, siger hun. Den amerikanske præsident Trump bekræfter nu, at han har talt med FIFAs præsident Gianni Infantino for at få omstødt et rødt kort til USA's stjerneangriber Florin Balogun, så amerikanerne nu kan spille mod Belgien i nattens kamp. Det er FIFA, der står som arrangør af fodbold-VM, og udtalelsen for Trump kom på et pressemøde i Det Hvide Hus for kort tid siden.
5: Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's

0: Highly respected.
1: Trump gav så også ud i en analyse af situationen, hvor den amerikanske spiller får et rødt kort i USA's seneste kamp.
0: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete.
1: Ja, jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og var en god atlet, og som forstår sport rigtig, rigtig godt. Og der var ikke frispark. Og med fra den amerikanske hovedstad Washington er du, Kim Bildsøe Lassen, korrespondent her i DR. Trump bekræfter altså her, at han har ringet til FIFA-præsidenten. Hvad kommer den oplysning til at betyde for debatten om den her sag?
2: Jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget for debatten i Europa. Jeg tror, at folk vil betragte det her som endnu et eksempel på, at Trump blander sig i ting, som han jo virkelig ikke burde blande sig i. Men mest af alt, at FIFA så også vælger at følge det Trump har sagt. Nu siger FIFA jo naturligvis, at det ikke har noget med det at gøre, men det er da svært at se bort fra, at det skulle have været en lille smule medvirkende til, at man har lavet en højst usædvanlig afgørelse i FIFA. For amerikanerne tror jeg ikke, det betyder så meget. Altså, der er rigtig mange, der synes, at det er fantastisk, at præsidenten har været inde og redde deres stjernespiller.
1: Ja, hvordan har reaktionerne været i USA på, at det amerikanske hold nu ikke alligevel mangler en af deres bedste spillere?
2: Jamen, det er jo en lettelse og glæde, og der er diskussionen om FIFAs uafhængighed ikke specielt stor. De er bare glade for at have ham med, og som sagt, så er der rigtig mange på de sociale medier, som takker Trump for hans indblanding.
1: Laven for helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod den lav, der officielt hedder processionsspinderen, og kommunen afsætter i første omgang 10 millioner kroner. Pengene skal bruges inden for de næste 14 dage og skal blandt andet gå til at hyre flere bekæmpere med den nødvendige erfaring til at fjerne larverne. Mange odenseanere har den seneste tid været generet af larvens små hår, der kan give kløe og hududslæt. Flere hundrede odenseanere mødte i fredags op til et borgermøde, og i lørdags blev der afholdt en demonstration foran rådhuset i Odense med krav om, at politikerne skal gøre mere mod larven. Til sidst et kig på vejret. Der er mulighed for sol i Nordjylland, men i resten af landet ser det knap så sommerligt ud. Det bliver skyet med regn og temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen bliver redigeret af Henrik Hinseli. Her i studiet er jeg. Mit navn er Anders Weber. God eftermiddag.
3: Til P4 med dig hele vejen.
4: 6,3 km tilbage af tredje etape af Tour de France. Jonas Vingegaard ligger lige på hjulet af Tadej Pogacar. Når de rammer målstigningen, hvis han ikke kan følge sloveneren der, så risikerer han at tabe den gule føretrøje i dag. Han er flankeret af masser af hjælpere. Det samme er Pogacar. Cykelløbet er fuldstændig åbent. Der er 6,2 km til mål.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Og umiddelbart efter vi fik de sidste toner fra Jason Derulo og One to One Bin, der kørte rytterne under et baner, der markerede, at der er 4 kilometer til mål. Så Emil Schønning, drama har vi forventet. Drama får vi nu.
4: Nu. Og i feltet, der har det spredt sig sådan lidt, at over i venstre side af vejen, der ligger UAE Team Emirates Pogacars hold. Visma Lisa Bike, Jonas Vingegaards, han ligger i tredje position, har 2 ryttere foran sig i sin gule føretrøje. Og så over i den anden side, Der ligger Little Trek. Yep. En af udfordrerne med Juan Ayuso og Mathias Skelmose, selvfølgelig også Mads Pedersen, han er der ikke lige nu. Og så ligger Remco Evenepoel og Florian Lipovits Red Bull borer Hans Grohe samt Decathlon. Så på den måde, de etableret i venstre side, udfordrende i højre. Der er 3,4 km til mål. Det betyder, at om 1,8 km rammer de bunden af stigningen op her til skisportsområdet, og der er allerede sådan små stigninger ind igennem byen, og det betyder, at tempoet nu bliver skruet voldsomt, voldsomt op. Lad os lige tage en kort puster, eller hvad? Har du noget, du vil sige?
3: Ja, fordi altså, vi kørte jo også igennem her, at der er jo smalle steder på vej op.
4: Det er voldsomt smalt, specielt hvis man skal vende en bil 3-4-5 gange, som vi måtte gøre. Det var også begge to, der lavede den fejl. 3,2 km til mål, det vil sige, om 1,6 km starter stigningen, og Jonas Vingegaard, han skal være overvågen, og han ser overvågen ud.

0: Mads Ebert har forfattet denne sang om vores samarbejde kun med dig, Emil.
1: Ja, og det giver nærmest sådan rystelser helt ind i kroppen på mig, fordi det her det er bare tredje etape. Det er jo ikke nogen voldsom stigning, men oppe i front sidder lige nu Tadej Pogacar, Isaac Del Toro, Paul Sexas, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel. De sidder der alle sammen, og de skal afgøre det her. Nu er det Isaac Del Toro, som faktisk i dag kører i den grønne pointtrøje. Han er i gang med at lancere sin kaptajn. Han sidder i første position. Tadej Pogacar i anden position. Jonas Vingegaard, han sidder lige på hjulet af Pogacar derefter. Der sidder Paul Sexas, det unge franske håb. Feltet strukket helt ud og reduceret til kun en 30 mand. Isaac Del Toro sidder roligt på cyklen. Han sidder og ligner ikke en mand, der lige nu er udfordret særlig meget.
0: På ingen måde, altså. De sidder alle sammen ned, og jeg undrer mig lidt over, at vi ikke... Skal det bare være sådan noget, der bliver angrebet på de sidste par 100 meter? Det er lidt skuffende.
1: Vi har været igennem det hårdeste stykke, hvor den stiger 9%. Nu stiger den sådan 8-6-7% resten af vejen op. Der er 600 meter tilbage. Der er jo bonussekunderne om at køre om deroppe. 10 sekunder til nummer 1, 6 til nummer 2, 4 til nummer 3 og ingen til nummer 4, som Jonas Vingegaard jo blev i går. Jonas Vingegaard har altså stadigvæk 6 sekunder ned til Tadej Pogacar i kampen om den gule trøje. Det er stadigvæk Isaac Del Toro. Nu rejser han så op i cyklen. Pogacar bliver siddende af det her, hvor angrebet starter 500 meter tilbage.
0: Og nu er han altså rejst op, Del Toro her. Men bag ham, der sidder så de helt store navne stadigvæk. Dernede ikke også, er ikke op for alvor at accelerere, men Del Toro bliver ved med at sætte fart.
1: Og så sker der en lille udskilning længere ned bagved. Mathias Skelmose falder tilbage. Der er ikke mange, der kan sidde med her. 10 ryttere tilbage. Juan Ayuso, Skelmoses kaptajn, sidder der stadigvæk. Jonas Vingegaard sidder på hjulet af Pogacar. Pogacar i sin verdensmestertrøje. Paul Sexas bevæger sig nu op, og nu kommer de op på opløbsstrækningen. 200 meter tilbage. Det bliver ikke noget stort angreb, og der tager Pogacar vejen forbi. Del Toro hopper ud til siden. Han kan ikke spurte med. Vingegaard kigger, han kan ikke følge med. Pogacar kigger tilbage. Han rejser sig engang op i sadlen. Der kommer det. Pogacar stadigvæk fuldstændig forbi Vingegaard. Det her kommer til at tage sekunder på, om Vingegaard han bider en grimasse, men der er langt op til Pogacar nu. Langt op til Pogacar. Vingegaard på vejen i anden pladsen. Pogacar med sin 22. sejr. Vingegaard kommer ind der. Måske et enkelt sekund efter, men får jo så bonussekunder. Jeg tror, at det er nok til, at han beholder den gule førertrøje. Ligneragtigt Jonas Vingegaard. Men endnu en gang ser vi, at når angrebet kommer, i hvert fald på de her små hårde stigninger, så har Pogacar altså et gear, som Jonas Vingegaard i hvert fald for nuværende ikke kan følge med i. Mesteren har gjort det igen. Han har vundet i 20, 21, 22, 23, 24, 25, altså etapesejre. Nu gør han det for første gang i 2026.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Sørensen. Forvandling. Der er klapsalver i kommentatorboksen. Tadej Pogacar vinder tredje etape. Og dermed understreger det jo bare, at blind høne engang imellem finder et korn, at et ur, der er gået i stykker, jo også viser det korrekte tidspunkt.
1: Kom nu frem til pointet.
0: En gang imellem. Du vandt mod feltet i Emil Schøring for reduceret til 1-2. Hvordan har vi det lige nu?
1: Ja, vi har det godt. Endelig er på tavlen. Nu er jeg budt på Tadej Pogacar 3 dage i træk.
0: Hvorfor ikke bare køre? Altså køre hele vejen ud?
1: Ved du hvad? Det overvejer jeg. Så skal jeg jo nok vinde en 5-6 gange. Pogacar først ind over stregen i sin verdensmestertrøje. Og så fik vi talt det til 1 sekund, at Jonas Vingegaard kommer ind bagefter.
0: Jeg talte 2.
1: Ja, men vi får ligesom sagt 1 sekund. Måske 2.
0: Ja, det gør du.
1: Ja. Det er 2, der er den officielle tid. Og så skal vi lige lave noget matematik nu. Er du klar?
0: Åh, du kommer det med, du er sprogligstudent.
1: Ja, og det, nu bliver det svært. Ja. Jonas Vingegaard kommer ind som nummer 2. Han får 6 bonussekunder. Ja. Tadej Pogacar kommer ind som nummer 1. 2 sekunder foran Jonas Vingegaard og får 10 bonussekunder.
0: Så han er 4 plus 2.
1: 4 plus 2, det er 6. 6. Hvor meget fører Jonas Vingegaard med inden dagens etape?
0: 6.
1: Og hvad gør man så?
0: Platter kronen?
1: Nej, Tadej Pogacar, han er bedre på placeringspoint. Han har sådan ligesom en samlet bedre placering. Han blev nummer 2 på gårsdagens etape. Og derfor, mine damer og herrer, ja, der var ikke rigtig nogen nærheden af ham på det målfoto. Så mister Jonas Vingegaard trøjen her på tredje etape. Men når man ser klassementet, så ser det vildt ud, fordi de er på præcis samme tid. 0 sekunder adskiller dem. Så lige nu, hvis de nu kører ind sammen, jamen, så er det jo bare point resten af vejen. Men der er langt til Paris, Augsburg. Ja, og jeg er på tavlen!
0: Tillykke!

0: Lucas Graham, To Know a Girl. Der sidder Del Toro og Pogacar i samtale og glæder sig over en god dag for holdet. Nu er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der bliver skruet op for krigen mod larven fra helvede i Odense. De næste to uger vil kommunen bruge 10 millioner på at bekæmpe den giftige processionsspinder. I stedet for at have enkelte hold, skal pengene bruges på 11 bekæmpelseshold. Millionerne bliver taget godt imod hos Alexander Bo, der tog initiativ til weekendens demonstration, blandt andet mod kommunens indsats mod larven.
3: Det er meget positivt, at Odense Kommune nu har prioriteret at flere ressourcer til bekæmpelse af den her e-processionsspinder. Og det viser jo i virkeligheden, at man har lyttet til borgernes bekymring.
2: Men han vil også gerne til handling, før han er helt tryg.
3: Pengene har først noget værd, hvis de reelt set bliver omsat til hurtig og effektiv og langsigtet indsats.
2: Vi har virkelig opnormeret, så vi kan få slået ned på problemet, siger Socialdemokratisk Klima- og Miljørådmand Tim Vermund til Ritzau. De nye ansøgningstal til UCL's uddannelser i Svendborg skaber lettelse hos den socialdemokratiske borgmester Bo Hansen. For 51 flere unge har søgt om at starte på en professionsuddannelse i Svendborg, og studiestart bliver på et helt nyt campus. Og når så mange søger, så er det alle kommunens investeringer værd, siger borgmesteren.
4: Jeg er enormt glad for, og jeg er også i virkeligheden lidt lettet. Vi vil rigtig gerne være en attraktiv studieby, og det er vi jo sådan set kun, hvis de unge vælger os til. Så vi har jo investeret mange penge i de omkringliggende arealer i området, og vi giver faktisk den allerbedste matrikel, vi har.
2: Det nye studiemiljø skal nemlig være så attraktivt som muligt, siger han.
4: Og så håber jeg i den grad også, man kommer til at kunne mærke, at der er et område hernede, der glæder sig til, at de starter. Så det bliver noget med at få adgang til musikspillesteder og teater og sådan noget som velkomst og sådan noget, så vi vil gøre vores yderste.
2: Det er første gang siden 2021, at der er en stigning i antallet af ansøgninger på de videregående velfærdsuddannelser. I aften og nat fortsat skyde og regn mange steder med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og en let til frisk vind.

0: Du lytter til Turen på P4.
1: Nu er det efterhånden 20 minutter siden, at Tadej Pogacar kørte over målstregen, men der er stadigvæk rytter, som pukler op af stigningen. De kommer ind i større eller mindre grupper. Vi mangler lige at farvestudie en ting, Emil.
2: Ja.
1: Hvad er det?
2: Det er trøjerne selvfølgelig, fordi at vi har konstateret, at Pogacar han overtager den gule førertrøje. Ved du hvad? Tidligere i dag var vi inde på, at Mads Pedersen jo vandt den indlagte pointspurt, og dermed kørte sig virtuelt i den grønne pointtrøje. Den får han ikke. Det gør Tadej Pogacar til gengæld ved at tage pointene på toppen af bakken i dag. Og han kan ikke køre i den grønne i morgen, for der kører han i gult.
1: Så
2: skal Jonas Vingegaard have den på. For han er den, der er næstflest point nu. Pogacar med 55, Vingegaard med 44, Isak Del Toro med 39. Og så er det, og det er jo det vigtige at holde fast i, den eneste af dem, der kæmper om den grønne trøje, som er på den her liste lige nu. Mads Pedersen med 37 point.
0: Turen på P4 præsenterer Kører det.
3: Og det er jo her, hvor vi gerne lige vil høre lidt om, hvordan det går på jeres tur rundt i det nu franske, fra det spanske til det franske, så Havsborg-Schønning, altså kører det eller hvad?
2: Det kører det så mageløst i dag. Vi startede meget tidligt med at køre fra Barcelona. Vi havde fået en rute på grund af de her naturbrænde. Vi skulle køre specifikt ind i Frankrig her op til målområdet. Og så måtte vi ikke køre op til målstregen. Vi skulle lade bilen blive nede. Og det havde vi glædet os meget til, fordi vi havde læst, at vi skulle med en stolelift.
1: Og wow. Da vi så kommer ind i Les Anglais, så jeg følger, jeg drejer, jeg styrer, og så siger Emil på et tidspunkt, hvor vi altså er kommet for alvor ind, der hvor det er smalt, og der er ret mange mennesker, så siger Emil, jeg tror, vi kører den forkerte vej. Jeg går lige tilbage og spørger nogen, og så går jeg så i gang med, i dette menneskehav, at vende bilen på en temmelig smal vej.
2: Og det viser sig, at det er ikke den vej, vi skal. Vi skal faktisk tilbage til den vej, hvor vi kom fra. Så Havsborg, han vender om igen. Vi kører hen. Vi parkerer bilen lige foran den store gondol. Og jeg er glad for, at nu kan vi komme op med gondolen.
1: Ja, fordi vi har jo mange tasker at slæve på. Så det er jo skønt, at vi bare lige skulle gå de der 100 meter. Og så direkte ind i gondolen. Der var ingen mennesker.
2: Nej.
1: Vel? Og det sjove er nemlig, at vi jo kom ind på parkeringspladsen sammen med mange andre, som arbejder og findes med turen, altså pressefolk og sådan noget. Men der er ikke nogen dem, der vil op.
2: Nej. De skal måske have frokost.
1: Ja, det er der en god grund til.
2: Ja. Havsborg og jeg, vi står i gondolen. Vi kommer ud, og vi kigger rundt, og vi kan ikke se noget, der sådan umiddelbart minder om sådan Tour de France ånden eller aftrykket.
1: Præcis, fordi de kan jo godt lide det med at skilte, og det er jo sært, når man nu kommer ud af den her gondol, at de så ikke lige har sat et skilt op, hvor der står, I skal lige gå derhen.
2: Ja, Havsborg, han udbryder vredt. De skiltede altså bedre, da jeg var.
1: Ja, der gik det bedre. Og Emil spørger så en der tilknyttes stolliften. Så siger Emil med spørgsmålstegn, Tour de France? Og så giver han jo netop tegn.
2: Det er i den retning.
1: Ja, det er mod venstre.
2: Og nu kigger vi jo så, Janus, ud over vitterligt skipisterne. Ja. Og her ville det jo være nærliggende, at man tænkte, kunne vi tage fejl?
1: Nej, det kunne vi ikke. Og nu er vi jo så også så heldige, at jeg har jo en meget grundig militær uddannelse, både sergeant og reserveofficer, så jeg kan jo ligesom, jeg kan jo taktikken.
2: Ja.
1: Og ved i sådan en situation, siger jeg til Emil, vi går op ad den stejleste stigning op på det højeste punkt, fordi så får vi overblik, så kan vi se, hvor det er.
2: Vi kommer derop, gennemsvedige med alle vores mange tasker, og det viser sig, vi kan stadigvæk ingenting se. Og det er her, det er først her, selvrettelsagelsen begynder at komme ind. At kunne det tænkes, at det helt utænkelige er sket, at vi måske har taget fejl?
1: Så Emil, han gør så det, han sætter sig ned, og så hiver han den der bog frem, hvor der tydeligt er markeret, hvor man skal bevæge sig hen, og siger så til mig, vi er gået forkert.
2: Så heroppe på toppen af bakken må vi ned igen. Vi vinker endnu en gang til dem fra gondolen, der kigger sådan lidt undrende på os, og så går vi over og tager, nå ja, det der havde stået hele tiden.
1: Ja. Fordi det viser sig, at vi kommer ned på parkeringspladsen og passerer vores parkerede køretøj. Lige foran køretøjet er der opsat skilte, hvorpå der står, hey drenge, I skal gå i den retning.
3: Der står endda Havsborg-Schøn den vej.
1: I stedet for at gå mod venstre, skal I gå til højre.
2: Så på den måde, så har vi i hvert fald fået dyrket vores motion i dag. Vi har været på vandretur, vi har fået lidt ekstra sol, men om ikke, ved du hvad det vigtigste var?
3: Hvad var
2: det? Vi hyggede os undervejs.
1: Ja, og så fik vi selvfølgelig også... fandt jeg ud af, at det var så sidste gang, at vi tog fejl i noget som helst under turen.

0: Det var Harry Styles med American Girls.
1: Vi kom herop med en stor lift. Vi skal ned med en stor lift. Hvad skal vi bedrive til? For den kørte langsomt.
0: Den kørte, altså, til alle, der har været på skiferie, så kørte den lige så langsomt, som når nogen ikke kan komme på. Sådan kørte den bare hele vejen op. Der var ikke så langt. Der var 300 højdemeter. Det tog hvad, mellem et kvarter og 20 minutter.
1: Skal vi prøve noget banebrydende i dag?
0: Ja, det synes jeg.
1: Og det er at udnytte tiden til at bikse en lille podcast sammen.
0: Ja, fordi det er jo sådan, at undervejs, udover at man kan følge turen på P4 i de her 3 timer, vi sender, så når vi er færdige med etaperne, så iler vi ud, fordi altså, se os, arbejdsmyrerne, direkte ud og laver en podcast, som så, alt efter hvordan internetforbindelsen er i det område, vi nu engang er, kommer ud i løbet af aftenen. Man kan også høre den om morgenen, hvor vi ligesom taler dagens etape ned.
1: Ja.
0: Vi kigger frem mod morgendagens etape.
1: Runde oplevelser undervejs, ja, snakker vi her med fodbold.
0: Ja, altså generelt, det er en tur med ud og køre, eller sidde, eller spise, eller hvad vi nu gør, med Emil Schønning og Morten Hausborg på tur.
1: Og den har jo sådan en lidt løs bagkant, lige bortset fra i dag, for vi ved, når stoleliften, den er i bunden, og vi skal vælte af, så slutter den.
0: Så slutter den. Du kan finde den inde i DR Lyd, eller hvor end du finder din podcast, der ligger også et afsnit fra i dag, og der kommer altså et efter stort set alle etapper ved det her Tour de France podcasten, den hedder 20 Start, og vi håber, I vil lytte med, fordi kan man få nok tur?
1: Ja. Nej.
0: Nej, det kan man faktisk ikke.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Benjamin Hav gav os Portugal.
1: Du lytter til Turen på P4.
0: Jeg ved ikke, hvordan at du rigtig kan være i dig selv. Altså andre mennesker, hvis de har sådan et ønske til musikken, så kan de få lov til at stå i kø og prøve mange gange. Du kommer med et ønske til musikken fra Anders Bisgaard i går, nærmest helt op mod kl. 18. Og kl. 18.06, der bliver det serveret. Vil du prøve igen i aften?
2: Jeg kan ikke lave. Ja,
0: så synes jeg, det begynder at være kriminelt.
2: Kan jeg lave back-to-back? Okay, men for...
0: Når du har back-to-back?
2: Nej. Med Jonathan?
0: Ja.
2: Nej, det vil jeg faktisk ikke. Okay, så skal jeg gøre ligesom Ikaros og flyve for tæt på solen, så?
0: Ja, det synes jeg.
2: Altså, fordi det var jo det, Ikaros gjorde. Han fløj for tæt på solen, så brændte vingerne og styrte ned.
0: Og så styrte han ned.
2: Og jeg fik jo mit ønske opfyldt i går. Mit forslag opfyldt i går. Morgenhavsborg. Ja. Så i dag vil jeg... Altså, hvis man tør. Så vil jeg foreslå Kate Bush med Wuthering Heights.
0: Den får du ikke.
2: Nej. Nej, jeg får den ikke.
0: Nej, det gør du. Det kan ikke åbne på den.
2: Nej, det kan man ikke.
0: Hvad er den? Er 8 minutter lang?
2: Ja, noget den stil.
0: Det er jo godt, ikke?
2: Den er. Ja, den er god.
0: Så hvis der er nogen, der har lidt kortere ønsker til musikken, der ikke rammer op i 2-siffre minutantal, så kan man skrive ind til Anders på 1212, og der er med P4 lave mellemrum. Hvor man skal op i jeres musikønske. Anders, der ruller med P4 aften frem til klokken 21, hvor der så er fodbold på programmet, og det er en banger. En banger, siger jeg dig.
2: Det er Cristiano Ronaldo mod Lamine Yamal. Den ene lidt mere aktuel end den anden. Og det bliver det er den bedste kamp i den her playoff-runde. Og der har altså været nogle gode kampe.
0: Men inden da, altså masser af P4 har.
2: Og det er altså... jeg tror også kun det er indtil kl. 20.
0: Ja, kun kl. 20?
2: Der er lidt optag til.
0: Nå ja, det er der også.
2: Og så den her er også faktisk en banger. Er vi tilbage i morgen egentlig?
0: Skulle jeg tror ikke, vi har noget vand.
2: Turen på P4, 15 til 18 igen i morgen. What's up?

Og så er vi faktisk lige tilbage i turen på P4 med fuldstændig forfærdelige nyheder. Manden, vi holder af i det her program, han har kæmpet sig igennem sygdommen næsten hele vejen til mål. Tidsgrænsen udløber lige om lidt, og nu har han kastet håndklædet i ringen. Arno Delie, belgieren, der har været syg siden første etape. Han kan ikke mere. Vi sender ikke i morgen. Jeg trækker tilbage. What's down? Vi sender ikke alligevel.

0: kom der her fra Shakira. Vi har besindet os. Til trods for Arnaud Delis exit fra Tour de France, så sender vi i morgen turen på P4. Vi er tilbage i dine højtalere, fra klokken er 15. Men først radiovis. Klokken er 18.
1: Det er udtryk for opsparet irritation gennem længere tid, at Socialdemokratiets kirkeminister Ida Auken i disse dage bliver udsat for omfattende kritik fra egne rækker. Sådan lyder vurderingen fra politisk analytiker Elisabeth Svane fra Politiken. Ida Auken jubler i en video på sociale medier over, at Folketingets ledelse har godkendt hendes forslag om, at tinget skal have en præst tilknyttet. Og det vækker kritik hos de tidligere socialdemokratiske minister Jytte Andersen og her Helle Degn.
2: For os er det en skændsel. Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
1: Flere medlemmer af partiet har meldt sig ud i protest. Ifølge Elisabeth Svane fra Politiken er sagen om folketingspræsten den berømte dråbe, der har fået bægeret til at flyde over.
3: Socialdemokraterne, de har ligesom ædt den stramme udlændingepolitik. De har også sådan set et, man samarbejdede med højrefløjen. Men det her, at kristendom pludselig ikke bare skal være en dansk værdi, men også en socialdemokratisk værdi, så bliver det ligesom for meget for dem.
1: Elisabeth Svane ser de åbne protester som et klart advarselstegn for partiledelsen i Socialdemokratiet.
3: Når for eksempel en som Jytte Andersen, som altså ved Gud har forsvaret Mette Frederiksen, går ud, så skal man altså også lytte efter. Og derfor ser jeg sådan set, det er lidt alvorligt.
1: Ida Auken er på ferie og stiller ikke op til interview, men hun har sendt for et par dage siden et skriftligt citat om, at Folkekirken spiller en særlig rolle for vores demokrati. Det, at Folkekirken nu tilbyder Folketinget en præst, ligger i naturlig forlængelse af dette og bør ikke oprøre nogen, lød svaret fra Auken. Mange provinsbyer har alt for mange butikker med til lejeskilte i vinduerne. I hvert fald, hvis man spørger SMV Danmark, som er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Deres analyse viser, at der er næsten 1.200 færre fysiske butikker rundt om i landet, når man ser på udviklingen mellem 2020 og 2024. Randers er en af de byer, der er hårdt ramt. 20 butikslokaler står tomme. Et syn, der gør pensionist Jytte Malin trist, når hun handler i midtbyen.
4: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, og jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
1: Men sådan et bud har de faktisk i Skjern, hvor de blandt andet prøver at skaffe de butikker til byen, som indbyggerne savner. Så lige nu er samtlige butikslokaler lejet ud, fortæller Handelsforeningen.

0: Bankens bychef Thomas Fisker.
1: Alle lokaler er udlejet. Vi holder altid gryden i kog i forhold til borgerne og minder dem om, at det er smart at handle lokalt. Men vi er ude at arbejde med udlejere, vi er ude at arbejde med ejendomsmæglere, simpelthen for at være foran markedet.
0: Og så skal vi til Tour de France. Her har Jonas Vingegaard igen i dag kørt i gult på den tredje etape. Feltet har sagt farvel til Catalonien i Spanien og goddag til Frankrig og Pyrenæerne. Og for kort tid siden kom rytterne så i mål, og Emil Schønning, du er i målrumrådet i Les Anglais. Jeg kan forstå, at Jonas Vingegaards evige rival har slået til igen. Hvad skete der?
2: Jamen, Tadej Pogacar, han åbner en spurt med et par hundrede meter tilbage af sådan en lille kort hissig stigning, der var i slutningen af dagens etape. Og det lykkedes ham faktisk at skabe et hul til Jonas Vingegaard på 2 sekunder. Og i sådan en turetappe, der får man også bonussekunder, når man vinder. Og med det, jamen, så lykkedes det faktisk Tadej Pogacar at hente de 6 sekunder, Jonas Vingegaard var foran sloveneren. Så de er lige nu af præcis samme tid. Problemet er bare, at Pogacar han har flere gode positioner, og derfor i morgen, ja, så kører Tadej Pogacar i den gule førertrøje.
0: Og betyder det så, at rollerne nu er på plads som de tidligere år med Pogacar i front og så Vingegaard i baghjul?
2: Ej, man kan sige, at det har bare været en god forret, faktisk en ret voldsom forret, men torsdag der skal de op af Tourmalet, op af en af de rigtige Pyrenæ-stigninger, og når først vi rammer det, så kommer det interne regnskab til at blive gjort noget mere voldsomt op, end det kan blive på de her korte, hårde, men trods alt ikke så lange stigninger.
0: Så der er noget at se frem til, hvis man er til den slags. Tak for det, Emil Schønning. Skyer med masser af regn har efterhånden lagt sig over landet, og de bliver hængende hele natten. I morgen kan de nordligste egne få tørvejr og sol, men i resten af landet fortsætter det grå og våde vejr, og først i løbet af dagen kan det klare noget op. Vi får mellem 15 og 18 grader i morgen, og vinden bliver jævnt til hård fra vest og nordvest. Eftermiddagens radioaviser blev sat sammen af Henrik Hinchely. Mit navn er Anders Weber. God aften.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Anders Bisgaard.
1: God aften, Danmark. Så er det ved P4 Aftentid igen i dag. Lidt ligesom smørklatten imellem cykling og fodbold. Ikke? Vi er lige blevet færdige med dagens Tour de France-etappe, turen på P4 med Hausborg Schøning, og så lægger vi lige over til mig, og så har jeg lige 2 timer, hvor jeg underholder med god musik, og så spiller jeg ellers bolden videre, og det gør jeg til Rikke Smed og Alberte i vores VM på P4, og det er altså her fra klokken 20. Vi varmer nemlig op i en times tid, før den meget vigtige kamp Spanien-Portugal bliver fløjtet i gang klokken 21. Men altså, 2 timer P4 aften ligger og venter foran os. Husk, at du kan være med til at forme playlisten. Send mig forslag på sms nummer 1212. Bare lige skriv P4 som det første i din besked. Hold et mellemrum, og så dit forslag efterfulgt af dit navn. Det er vigtigt. Jeg har allerede slettet 5 beskeder, inden programmet overhovedet er gået i gang, fordi jer, der skriver ind, ikke skriver, hvem vi er. Vi gider ikke have anonyme lyttere her i P4 Aften. Sådan er det. Så husk lige det der med navnet, ikke? Skriv også meget gerne lidt om, hvorfor det netop er den sang. Hvad laver du? Har du ferie? Og så videre. I kender det. Det er det samme, vi har gjort i rigtig mange år efterhånden. Mailen til os imod P4 Aften. snabel@dr.dk. Og når nu man har gode kolleger siddende i Frankrig og kommenterer Tour de France på så fin vis, ja, så skulle man da være et skarn, hvis man ikke lige tager udfordringen op. Emil Schøning foreslog jo lige før kl. 18, at P4 Aften gerne måtte indeholde Wuthering Heights med Kate Bush. Og til det, der kan jeg da bare sige, det var da et brilliant forslag.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.
1: Så skru op for radioen i Frankrig, Emil.

Stormfulde højder passer jo egentlig meget godt til et par Tour de France-typer, som vores to kommentatorer i turen på P4. Den her var i hvert fald til jer, måske mest til Emil Schøning. Det var Wuthering Heights fra Kate Bush. Og så er det blevet tid til dansk musik. Sophie 1998 om et øjeblik, men først i Darlin og Det Hele Værd. Næh, nu driller computeren. Vi tager Sophie 1998 først.

Darling, og det hele værd her i P4 aften. Tror jeg også, jeg har fået sparket computeren godt i gang, så den ikke laver flere mærkelige stop her. Det var da irriterende. Nå, nu skal vi til jeres bunke. Claus og Heidi i Sten Lille er i gang med at sætte stue i stand fra gulv til loft, og det vil være dejligt med lidt god musik. Spil lige Rasmus Seebach og Artie Artie med Sandheden. God arbejdsløst.

Rasmus Seebach og Artie Artie med sangen Sandheden. Der er mere på vej fra jeres bunke om et øjeblik. Ella Langley med en sang, vi ikke spiller så meget her på B4, men det kommer vi måske til. Og så en gammel Thomas Helmig-sang er der også på vej, og det er altså i forbindelse med noget af en kærlighedserklæring, skulle jeg lige så sige. Som I kan høre, så driller min computer stadigvæk, for den skulle simpelthen ikke spille spot lige nu her. Den skulle jo rent faktisk hellere have spillet Casey Musgraves med Dry Spell, for det var egentlig den, som jeg utrolig gerne ville have, at vi fik lov at høre radioen. Den kommer lige her.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach volley turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr. Igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd. Det her er P4.

Sienna Sparrow og sangen Material Lover. Kirsten i Holstebro skriver, en kollega introducerede mig til Ella Langley, og hun synger da bare helt fantastisk. Og lige nu spiller vi hende jo rigtig meget på P4 med den, der hedder Be Her. Men det er rent faktisk ikke den, som Kirsten foreslår. Det gør det næsten endnu mere interessant, fordi Kirsten foreslår nemlig, at vi spiller sang, der hedder Choosing Texas. Og der er vi altså en anelse mere country, end vi er på sangen her, der hedder Be Her. Men lad os lige høre, hvordan det lyder, når Ella Langleys kæreste vælger Texas.

0: Ella Langley, Kirsten i Holstebro, foreslog, at vi hørte Choosing Texas. Og det er en meget, meget aktuel sang, for i aften kl. 21, ja, der er der altså 8-delsfinale i VM i fodbold mellem Spanien og Portugal. Den spilles netop i Texas. Den spilles på i Dallas Stadium, som det hedder. Så der var du også helt aktuel, og det var dejligt, Kirsten. Se, vi er i gang med P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Nå, det, jeg ved ikke. Ja, det ser ud til noget, mit udstyr her. Det er altså gået lidt tidligt på sommerferie, men det får noget tape, så holder vi sammen på det hele alligevel. Fordi der er kommet en skøn besked her. Den er fra Karina i Hedehusene. Og hun skriver, jeg går altid og lytter til jeres program, mens jeg laver aftensmad. Og i dag får jeg lyst til lige at sende energi ned til min dejlige mand, der sidder og knokler i kælderen. Udover at være den dejligste far for sine tre børn, jeg skulle heller ikke ønske mig en bedre bonusfar til min søn. Derudover så rummer han mig og lytter og støtter og bakker mig op, særligt den seneste uge efter jeg modtog min opsigelse. Altid har han alles ryg, og så er der et stort hjerte-emoji. Så glæd ham og spil Thomas Helmig med Mit Livs Kærlighed. Så tænker jeg, at han kigger op fra kælderen til en lille køkkensving om. Og det kan være, vi lige skal måske lige give ham 5 sekunder til lige at komme op af kælderen. Grine, så kan du lige skrue lidt ekstra op for radioen imens. Mit Livs Kærlighed, Thomas Helmig, jeg synes, det er en af de smukkeste kærlighedssange, som Helmig har lavet. Og han har ved guderne lavet mange. Men her er i hvert fald sangen til dig, Karina, og til ham nede i kælderen.

Saw You Dancing, Magdas og Jonah Blacksmith lige her i P4 Aften. Se, der er kommet en besked fra Marion, og Marion har et skønt forslag på at spille svensk rockmusik, popmusik, alt efter hvordan man definerer det. Nemlig Kent og Marion skriver, jeg står og laver aftensmad, mens jeg hører P4, og jeg vil egentlig gerne høre den, der hedder Kjærligheden venter med Kent, og så ønsker alle en god sommer. Det var da en brilliant idé, så lad os da sætte gang i vores svenske venner her. Ja.

Kærligheden venter. Kærligheden venter på Kent. Så bliver det sidste med. Boom. Nå, vi skal til Varde. Mads skriver... Kan du ikke spille Three Doors Down her Without You? Udover at være en god sang, så er min kæreste også væk de næste 3 dage, det føles som meget lang tid. Mest fordi jeg selv skal lave aftensmad. Ja, jamen, så lad os da få den her Three Doors Down.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Sker der, bøtter? Det er jo sygt fedt,
2: man. Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt triumfiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: 4 aften.
1: Tame Impala. Dracula, en sang, Tame Impala har lavet sammen med Jenny, som jo var et af de helt store K-pop-navne på årets netop overstået Roskilde Festival. Om et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering fra radioavisen her i P4 Aften. Og efter klokken 19 og frem til klokken 20 spiller jeg endnu mere af den gode musik fra den playlist, du og jeg laver i fællesskab. Så skriv til mig, hvis du har et forslag til, hvad jeg skal spille. SMS'en er fortsat åben på 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden, eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. p4aften@dr.dk. Husk nu også at skrive dit navn, og meget gerne, hvor du skriver til mig fra.

0: fik jeg nævnt, at det er vigtigt at skrive sit navn på, når man sms'er eller mailer til os. Det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Her var Ace of Base og All That You Want. Tid til nyheder. Klokken er 19.
1: Hele VM's troværdighed bliver undergravet, lyder kritikken, efter USA's præsident Trump har sagt, at han har blandet sig i verdens største sportsbegivenhed, VM i herrefodbold. Det internationale fodboldforbund FIFA besluttede i aftes uden nærmere forklaring at ophæve en karantæne for den amerikanske topscorer Follarin Balogun, efter han havde fået et rødt kort for en tackling. Og i dag fortæller Donald Trump så, at han har bedt FIFA's præsident genoverveje straffen.
2: Yeah, I did. I spoke to Johnny, who's highly respected.
1: Ja, jeg talte med Gianni, som er højt respekteret, sagde Trump om sin samtale med FIFA-præsidenten Gianni Infantino. Så i nat kan stjerneangriberen spille med i VM-kampen mod Belgien, og det har blandt andet fået det europæiske fodboldforbund UEFA til at sige, at det undergraver VM's troværdighed. Og det er sportens Henrik Leniger kalder det en meget alvorlig sag for sporten.
3: Uanset hvad, så stiller det FIFA et meget dårligt sted, for hvad bliver det næste? Vil alle hold nu begynde at søge om at få karantæner suspenderet? Kan man overhovedet tro på, at det her VM bliver afviklet sportsligt fair?
1: FIFA har netop været ude at sige, at Trumps samtale med fodboldturneringens præsident ikke har haft indflydelse på beslutningen om at ophæve karantænen for den amerikanske topscorer. Præster hører ikke hjemme i Folketinget, det mener flere socialdemokratiske veteraner, der går offentligt imod partifælle og kirkeminister Ida Auken, efter hun er lykkedes med at få grønt lys til at få en præst stillet gratis til rådighed for Folketingets medlemmer.
4: Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
1: Siger Helle Dein, der sad i Folketinget i 27 år og var udviklingsminister under Poul Nyrup Rasmussen i 90'erne. Og samme toner lyder fra blandt andet den tidligere minister Jytte Andersen. Sagen handler nok også mere end om bare præster. Det er formentlig en slags opsparet irritation, det vurderer politisk analytiker ved Politikken Elisabeth Svane.
5: Socialdemokraterne, de har ligesom et den stramme udlændingepolitik, de har også sådan set et man samarbejdede med højrefløjen. Men at kristendom pludselig ikke bare skal være en dansk værdi, men også en socialdemokratisk værdi, så bliver det ligesom for meget for dem.
1: Amir Smadjic, der er kendt fra TV2-programmerne Den Sorte Svane, er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel i en sag om bedrageri og skattesvindel. Den 38-årige erhvervsjurist skal dog kun afzone 2 måneder af straffen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen er Amir Smadjic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. I aften og i nat mest skyet og i perioder regn også, mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Anders Bisgaard.
1: Der er nyheder fra Radioavisen igen, når klokken bliver 20. Indtil da, ja, så kan du holde dig opdateret i DR Nyheder-appen. Hvis du ikke har den allerede nu downloadet, så er det bare med at få det gjort. I den kan du jo også finde alt, hvad der er værd at vide om VM i fodbold og Tour de France i øvrigt undervejs. Nå, altså P4 Aften i dag i en forkortet udgave. Vi sender bare til klokken 20, for der er nemlig vigtig fodbold på plakaten. Det er klokken 21 i aften, at Spanien og Portugal mødes i 8. finalerne til VM i fodbold til en kamp, der bliver spillet i Texas. Vi sender den her på P4, men vi varmer op allerede fra klokken 20, for det kan gå hen og blive en ganske speciel kamp for en ganske speciel portugisisk spiller, der vil jeg ikke sige mere. Jeg skal nok afsløre lidt mere lidt senere her i denne time. Vi skal jo også fejre et par fødselsdage. En dansk sangerinde, der fylder 44, og en amerikansk skuespiller, som fylder 80, men som faktisk har, selvom man ikke sådan på den måde synger og laver musik, alligevel har sat sit fingeraftryk på et kanonhit tilbage fra 80'erne. Den skal vi også spille her om et øjeblik. Men først så skal vi til Silkeborg. Ulla og Søren har nemlig skrevet, at de er på vej til Skagen Strand Feriecenter, eller som vi kalder det, Oasen i Hulsig. Og det er efter en weekend i kærlighedens tegn, hvor min nevø Marius sagde ja til sin Rebecca. Et ung par på under 25, der bare vil hinanden. Og kærligheden til deres skønne lille Sara. Så vi er glade i lovet, og vi håber, vi i vores sølvbryllupsår på de unge mennesker og egne vegne gerne må foreslå, at du spiller en sang.
2: P4 med dig hele vejen.
1: Og hvad skal det så være? Ja, det skal, der er nogle forskellige forslag. En af dem er denne her, som også er kommet en opfordring på fra en anden lytter, som kører rundt i det sydsvenske. Så lad os tage den. Her er den bedste tid med One Two. Tillykke med

Den bedste tid her var 1-2. Hej P4, vi var i Portugal i sidste uge for at besøge min far. Og Sassen skriver Mads fra Fyns Hav. Og han skriver, at da vi kom derned, havde Portugal lige vundet over Uzbekistan med 5-0 i VM i fodbold. Jeg skal love for, at der var gang i gaderne. Nu håber vi, at de vinder over Spanien i aften. Og i den anledning vil vi gerne høre Benjamin Hav med Du ligner din mor. Du kan også spille Portugal, skriver Mads. Ja, men altså, den spillede vi faktisk, jeg tror ikke, det er meget mere end halvanden time siden, vi spillede den her på kanalen. Så den tror jeg lige, at vi giver en lille pause. Og så tager vi til gengæld den der med Du ligner din mor, Benjamin Hav og Lucas Graham. Fra Mads og Ytters Pia, som altså holder med Portugal.

Drew Sycamore og Another Love Song. Og så til en fødselsdag i dag, der fylder Sylvester Stallone 80 år, amerikansk skuespiller, manuskriptforfatter. Født i New York og gik jo fra at være næsten ukendt skuespiller til en af Hollywoods største actionstjerner. Og det store gennembrud, det kom jo i 76, ikke? Der var han 30 år, det var Rocky, historien om bokseren Rocky Balboa. Stallone skrev jo selv manuskriptet, og så spillede han også selv hovedrollen. Filmen blev en kæmpe succes og gjorde ham til en verdensstjerne. Han lavede jo mange af de her, blev det ikke til 5-6 stykker. Senere så blev det Rambo, Cliffhanger, Expendables osv. osv. Altså det er 50 år, at han har været aktiv på skærmen nu her på lærredet. Og når man siger Stallone, så siger man altså også Eye of the Tiger, og det er her, han kommer ind i P4 Aften. Til filmen Rocky 3, der ville Sylvester Stallone nemlig egentlig gerne bruge Another One Bites the Dust med Queen. Han spurgte Queen, han fik ikke lov. Så spurgte han til gengæld rockbandet Survivor, om de ikke kunne lave en sang, en ny sang. Den måtte gerne minde lidt om Another One Bites the Dust. Og resultatet blev så Eye of the Tiger, i øvrigt inspireret af en replik i filmen. Og det her nummer, det blev altså et verdenshit. Stadig er det uløseligt forbundet med Rocky-universet. Men altså, Sylvester Stallone, 80 år i dag, med 4 aften ønsker tillykke.

0: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
2: Du lytter til P4.
3: SMS til os på 1212.

legendarisk sang fra Medina, Kun for mig, en sang, der jo også nåede at komme ind på top 100 på den store danske top 100 hitliste, som vi jo strikkede sammen her i DR for nylig sammen med alle jer, vores lyttere og seere. Ny sang fra Scarlet Pleasure, det er blevet tid til nu, den hedder Wide Awake.

0: Wide Awake, ny fra Scarlet Pleasure.
1: P4 aften.
0: Tilde skriver, vi sidder i bilen og har kørt i regn hele vejen på vej fra København til Løkken. Det er Tilde, det er far og det er mor. Og så er der ellers tre forslag her. Far ønsker Thunderstruck, moren, Bette Davis Eyes. Men det bliver altså Tilde, som får sin sang i radio, nemlig Waze med Alane. God tur til jer alle sammen, ikke?

Alane med Wes. En sang, der hvis man har sådan lidt kalde kreative ører, godt kan indeholde sætningen boller med Maja i rumarken, men det går... Ja, det er ikke noget, jeg finder på. Det er der altså andre, der har hørt før mig, vil jeg lige sige. Nå, det var Tilde, der foreslog den. Så skal vi en tur til Vesterskærninge. Marianne skriver, jeg står snit og grøntsager og hører B4 aften, og det vil gøre mig rigtig glad, hvis du spiller Emma Sister Høs nye single Badebro, som bare må være sommerens bedste nye nummer. Og så må du endelig sende en varm hilsen videre til søens folk, så vil jeg skrue helt op og tage en dans rundt i køkkenet. God fornøjelse.

sommersang fra Emma Seestad Høge. Den hedder Badebro. I B4 aften skal vi som sagt fejre et par fødselsdage. Nu fik vi sagt tillykke med den runde 80-års fødselsdag til Sylvester Stallone for lidt siden. Annika Aakjær fylder 44 år i dag. Sangerinde, sangskriver og ikke mindst komiker. Annika der, hun er altså virkelig talent for både at skrive skønne popsange med noget på hjertet, og så har hun altså samtidig det, man kalder funny bones, og hendes koncerter er jo ofte en blanding af musik og komik, og det er måske ikke helt uden grund, at hun flere gange er blevet kaldt sådan en moderne udgave af Niels Hausgaard uden yderligere sammenligning i øvrigt. Tillykke til Annika Aakjær. Der er jo masser af hits at vælge imellem. Vi tager den der med John Travolta.

0: John Travolta hedder sangen her. Den er med Annika Aakjær, som altså fylder 44 år i dag. Tillykke til Annika Aakjær. Her kl. 21, der starter en usædvanlig spændende kamp ved VM i fodbold, 8. finalen mellem Spanien og Portugal. Det er altså to ret vilde hold, som jo har alt på spil her, for det er jo vind eller forsvind. Vi sender kampen fra kl. 21. Vi varmer op allerede fra kl. 20 her på B4. Det gør vi med VM på B4 med Rikke Smed og Albert Røhl i studiet, og ikke mindst med Mathias Jakobsen på stadion i Dallas. Er det ikke det, Mathias?
1: Jo, jeg tror, altså officielt så hedder det jo Dallas Stadium, og også sådan helt officielt, så ligger det i Arlington, som ligger lige lidt vest for Dallas. Men lad os bare kalde det Dallas, det synes jeg, så er alle med, hvor vi er henne, ja, i Texas.
0: Ja, og det spændende her, det er jo, at hvis Portugal taber i aften, så kan det faktisk være sidste kamp nogensinde for verdensstjernen Ronaldo. Hvad kommer det til at betyde for kampen, tror du?
1: Det er jo uden tvivl et ekstra kæmpestort element i en i forvejen gigantisk fodboldkamp mellem to af de absolut største sværvægtere i europæisk fodbold, Portugal og Spanien. Spanien selvfølgelig her til VM som forsvarende eller regerende europamester retligt fra 2024 i Tyskland. Portugal, de vandt for 10 år siden EM. De har aldrig vundet VM, det har Spanien prøvet en gang, og du siger det selv. Ronaldo, skal han vinde VM? Jamen, så er det den her gang, så er det her i Nordamerika, så er det i New York, eller New Jersey helt præcis. Den 19. juli, altså om 2 uger, at det skal ske, fordi han har meldt ud, det gjorde han i går på pressemødet frem mod det her opgør, at landsholdskarrieren, den slutter, eller i hvert fald VM-karrieren, den slutter her i USA.
0: Der er jo, alle siger jo, at Spanien er favorit, og det siger tabellerne også, og tallene og statistikkerne og sådan noget. Har Portugal en reel chance for at vinde den kamp?
1: Det har de, og jeg tror, det her det bliver et af de opgør, som vi kommer til at tale om, også på bagkant af VM, som værende et af de allermest seværdige opgør. Jeg har jo heldigvis øjnene på stadion, så skal jeg også gøre den til lytteværdig i hvert fald, og jeg vil gøre mit bedste. Altså, Portugal, de har så meget individuel kvalitet, de har også så meget kollektiv kvalitet, men de møder helt klart og utvivlsomt det bedste hold i Europa lige nu, nok sammen med Frankrig, så de skal også ramme dagen 100%, og Ronaldo skal have en af sine gode dage sammen med holdkammeraterne, og det hele skal ikke handle om Ronaldo, så har de en mulighed. Og et eller andet siger mig, at det godt kunne blive målrigt, og måske endda også ende i forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.
0: Og det er jo lidt bizart her, synes jeg, under VM, det der med, at du ved, kampene bliver enormt lange. Men på den anden side, hvis det er en god kamp, så er det jo også meget fedt, at det bare fortsætter. Det synes jeg, der har været en del eksempler på, ikke?
1: Jo, vi gider jo ikke, at det stopper. Altså det, men på et eller andet tidspunkt stopper det. Som nævnt, den 19. juli, så er det slut, så de skal nok også spille færdigt på et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen dansk tid.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, prøv at høre, Mathias, det er jo pissevarmt over i Texas. 35 grader er noget i den stil. Men altså, som amerikanerne gør, så har de jo fundet en løsning på det. Altså, er I indendørs? Eller prøv lige at forklare, hvad er det, der sker på det der stadion?
1: At det er simpelthen som at sidde inde i en håndboldarena, udover gulvet hernede foran mig. Det er så ikke et halvt gulv. Det er et græstæppe, som man har anlagt frem mod den her VM-slutrunde. Normalt spiller man NFL her. Og for ligesom at skærme mod uværet, der kan ramme her på de her kanter i Texas, så har man sat et kæmpe tag på. Det er et gigantisk fodboldstadion, hvor der normalt er plads til 100.000 tilskuere. Der er plads til 70.000 her under VM. Og for at skærme for den her ekstreme varme, ja, plus 35 grader udenfor, og solen og alt det der, og potentielt uvær og tordenvær, så har man altså lagt det her tag på. Det er også rullet på under hele VM, så spillerne herinde, de kommer ikke til at dø af varme overhovedet. Der er et par 20 grader på grund af aircondition, så det er ganske behageligt at være herinde.
0: Men altså, er det ikke en bizarre oplevelse, eller?
1: Jo, det er jo noget andet end at sidde på CS Park Vejlby, eller Silkeborg Stadion, eller et andet sted på et Superliga-stadion, eller stadion rundt om i Europa, EM for 2 år siden, der var jo heller ikke overdækket. Så det er noget helt særligt, men det er jo ikke det eneste sted, trods alt her i Arlington, hvor der er overdækket. Og vi har jo også set, hvilke konsekvenser det kan have på andre stadioner, når der ikke er overdækket. Eksempelvis i forgårs i Philadelphia, hvor de skulle spille i 40 graders varme, ikke en af de varmeste VM-kampe i historien, eller uvær, der udskyder kampene. Så jeg tror egentlig, det er meget, meget smart tænkt, at de har smidt tag på.
0: Nå, men altså 22 grader, og Portugal og Spanien, der altså tørner sammen her fra kl. 21. Du kan lytte med her på B4. Vil man se billederne, så viser vi den faktisk også på DR1. God fornøjelse med det, Mathias.
1: Tusind tak.
0: Og her i B4 Aften, der skal vi meget passende lige have denne besked fra Simon fra Fredericia. Han skriver, jeg sidder i bilen med min familie på vej til Kroatien, og vil gerne høre dig og dig med Shakira, mens vi kører. Og så glæder vi os til at følge aftenens kamp mellem Portugal og Spanien i radioen.

Simon fra Fredericia på vej sydpå mod Kroatien med dig og dig, med Shakira i bilradioen, og i øvrigt, altså ikke mindst også kampen mellem Portugal og Spanien i enten radio, måske kan man også se den på telefonen, hvem ved. I hvert fald så skal Simon og familie følge den kamp på vej sydpå. Rigtig god tur, kør forsigtigt og bliv endelig hængende her på P4, hvor vi jo varmer op til kampen her fra kl. 20. Nu er det London Beat, og

0: 4 aften.
1: Taylor Swift. Nygift i øvrigt. I knew it. I knew you. Og nu er hun også gift med ham. Nå, der er radioavisen lige om et øjeblik. Husk, lige efter radioavisen, der varmer vi altså op til aftenens store brag mellem Portugal og Spanien. 8-delsfinalen ved VM i fodbold. Det er Rikke Smed og Albert Røhl fra sportsstudiet i Aarhus. Og så er det jo altså Mathias Jacobsen, der er på plads på stadion i Arlington i Texas, som vi hørte. Ikke i 35 grader varme, men i 22 graders airconditioneret kæmpe stadion. Det er kun i USA, så noget det foregår. Jeg sender dig godt på vej videre med den nye fra Frida Seier og Mathias Rank, den der hedder To Lanterner.

0: 2, Zan Terner, Mathias Rank og Frida Seja her i P4-aften. VM på P4 lige efter radioavisen, klokken er 20.
1: Det ligner et selvmål for fodboldforbundet FIFA, der afholder verdens største sportsbegivenhed lige nu, VM i herrefodbold. For efter de i går gik ind og fjernede et rødt kort til USA's stjerneangriber, ja, så er det kommet frem, at USA's præsident Trump har haft en snak med præsidenten for FIFA. Trump vidste ikke selv til at starte med, hvad et rødt kort var, har han sagt.
2: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
1: Jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og var en god atlet, og som forstår sport rigtig, rigtig godt. Og det var ikke et frispark, sagde Trump på et pressemøde, hvor den republikanske politiker Ted Cruz takkede ham for at fjerne et røde kort. FIFA siger selv, at samtalen med Trump ikke har haft indflydelse på beslutningen. Men mange amerikanere, der var utilfredse med det røde kort, kan nu være godt tilfredse, siger vores korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen.
3: Donald Trump blander sig i alle mulige forskellige slags sager, og især hvis der er sådan en folkelig appel i det. Og jeg synes jo altså, at det udvikler sig næsten til en farce, når Trump siger, jeg sad og vurderede det her, og jeg er rigtig god til det. Altså, Trump interesserer sig ikke for fodbold, han har ikke gjort det tidligere i hvert fald. Han har aldrig spillet fodbold, han ved ikke noget om fodbold. Så det bliver altså næsten komisk at høre på det her.
1: Mens private i Oksbøl har fået lov at skyde ulven, fordi den har skabt problemer, så tager andre på ulvesafari i det samme område. Og som så ofte, når det handler om ulve, så er der uenighed om, hvad der er rigtigt at gøre. Men ulvesafari-turene er i hvert fald populære, lyder det fra arrangøren Naturpark Safari. Og selvom der er nogen, der er modstandere, så bekymrer det ikke Hanne Nipind fra Aarhus, der har været sted for at spotte ulve.
4: Jamen, jeg er ikke bange for ulve. Og jeg ved også godt, at jeg ikke har min baghave, men nej, jeg synes, vi skal leve med den. De var her, før vi kom jo. Så nej, jeg synes, man skal leve med den.
1: Safarien foregår i Sydvestjylland, og deltagerne kører i egne biler. Og så længe de overholder retningslinjerne fra Miljøstyrelsen, så er det fint, vurderer professor Peter Sunde fra Aarhus Universitet.
5: Det kommer an på, hvordan man gør det, og det handler om afstanden. Og vi har givet nogle retningslinjer. Hvis man følger dem, så mener vi ikke, at der er problemer.
1: Frankrig og den iberiske halvø er ramt af en voldsom hedebølge, der har ført til voldsomme skovbrande, og nu er flere end 10.000 i Frankrig blevet evakueret fra små byer nær den spanske grænse. Skovbranden, som er ude af kontrol, har indtil videre et 46 kvadratkilometer land, det svarer til cirka størrelsen på Fanø, og myndighederne advarer om, at kraftig vind kan forværre naturbranden yderligere. Herhjemme nøjes vi med 10-15 grader, og i aften og i nat mest skyet, og der vil også være perioder med regn. Vinden er let til frisk fra vest, og ved kysterne der kan den være op til hård. Radioavisen, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4.

0: The Black Keys og Lonely Boy.
1: Du lytter til VM,
2: VM
1: på P4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Og velkommen til her i VM på B4. Der har vi en kæmpe, kæmpe stor kamp på menuen om en lille times tid. Det er altså de forsvarende Nations League-vindere mod europamestrene fra 2024. Og alt er på spil i den her 8.-delsfinale.
0: Portugal møder Spanien. Og når vi siger 8.-delsfinale, så betyder det jo også, at der ikke er noget sikkerhedsnet. Det er knald eller fald. Mathias Jacobsen med fra Dallas. Er det også den stemning, der er at finde på stadion lige nu?
4: Der er bare, når I taler om det, jeg får fuldstændig gås ud over det her. Det er en af de her dage, ikke, hvor man skal huske på, at nu har jeg i løbet af de sidste... Det er ikke det, man skal huske på, men jeg siger bare, at i løbet af de sidste 3,5 uger, der har jeg haft snuden i sporet som sådan en trøffelhund eller en trøffelgris. Nu skal vi lige huske en gang imellem også lige kigge op, fjerne fokus fra selve sporet af de her trøfler, og så kigge rundt og konstatere, hvad man sidder til. Altså det her, det kunne have været... Altså VM-finalen, og hvis der var nogen, der havde fortalt mig, at det ville blive VM-finalen, så havde jeg ikke blinket den eneste gang. Det bliver næsten ikke større. To af de absolut største europæiske hold, Portugal, Spanien, europamestrene, der kommer på jagt efter VM-titlen, akkurat som de også vandt i 2010 i Sydafrika, og så Portugal, der aldrig har vundet det. Og med det sagt, Cristiano Ronaldo, der aldrig har vundet VM-trofæet. Det her, mine damer og herrer, det bliver en fuldstændig fortryllende aften, dansk tid, middag, eftermiddag, Arlington time.
3: Og nu riser du det ret fint op, Mathias Jacobsen. Kan man så tale om en favoritværdighed, eller ligger det her opgør 50-50?
4: Jeg tror, hvis jeg skulle sætte procenter på, så siger jeg 60-40 til Spanien. Altså igen, europamestre, de har ikke lukket mål ind i 519 minutter i VM-sammenhæng. Det er ny rekord sat altså af den spanske landsholdskeeper Unai Simón, der ikke siden VM 2022 i gruppespillet mod Japan har lukket mål ind i åbent spil. Der var lige straffesparkskonkurrencen, hvor de røg ud til Marokko ved den lejlighed. Men ellers ingen mål imod, så Portugal, de får deres opgave for i forhold til at bryde den spanske defensiv ned, og så samtidig også kontrollere de her spanske verdensstjerner, som rent offensivt kommer til at forsøge at shine, eksempelvis teenageren, den 18-årige Lamine Yamal.
0: Kampstart, når klokken slår 21 dansk tid, men indtil da, der skal vi varme op til denne her kamp, og derfor så kan vi nu byde velkommen til VM på B4.

0: Sienna Spedo med Material Lover. I aften, der gælder det som sagt Spanien mod Portugal. Og Mathias, turneringen igennem, der har du altså kastet dig over det der portugisiske sprog, når du skulle kommentere kampen, ikke? Og det gælder selvfølgelig også i aften. Jeg ved, at du er fuldstændig forberedt som altid. Så kan vi ikke lige starte med nogle af de der vendinger og gloser, så vi sådan lige får varmet dig lidt op i det portugisiske?
1: Jo, men jeg tror ikke, det er nødvendigvis vendinger og gloser. Jeg konstaterer bare, hvordan man udtaler de portugisiske spillers navne. Og i øvrigt, Fox-kommentator, amerikansk kommentator, han er så i øvrigt englænder, ham der kommenterede på Fox forleden dag, da Portugal spillede mod Kroatien. Han kørte dem også, så vi snakker venstrebakken fra Paris Saint-Germain. Han hedder ikke Nuno Mendes, han hedder Nuno Mendes. Og så har de også deres venstre kant fra Al-Nassr, i øvrigt holdkammerat med Ronaldo dernede også. Han hedder ikke João Félix, han hedder João Félix. Og på midtbanen Bruno Fernandes og João Neves og Virginia.
2: Men Mathias, du har nogle gange sagt nogle sætninger på dansk eller på engelsk, hvor du så har smidt din portugisiske accent ind over. Kan vi ikke lige få en smagsprøve?
1: Nå, nu er jeg jo presset. Jeg kunne godt forestille mig, at portugisisk kommer til at vinde den her kamp i aften. Altså, fordi jeg har det igen. Det er jo altså et forrygende land, et forrygende folkefærd, det er et forrygende sprog. Så jeg håber også, at I er allieret med en eller anden, der kan give mig ret i, at det er sådan, man siger.
2: God aften, Maria.
1: Nej, sådan.
3: Hej, hej.
2: Maria, vil du ikke lige selv sige dit efternavn?
3: Fik I det endnu?
2: I præcis. Underviser I portugisisk på FF Aftenskole i Aarhus? Altså, Rikke og jeg, vi synes jo, at Mathias' forsøg på portugisisk lyder en smule aggressivt, måske endda tangerende til lidt hollandsk klang. Så nu er vi spændte, Maria. Din umiddelbare reaktion på, hvad du lige har hørt?
3: Det var faktisk brasiliansk-portugisisk.
2: Brasiliansk-portugisisk?
1: Okay.
0: Og er der flere forskellige måder, altså det portugisiske? Nu siger du brasiliansk-portugisisk. Hvad er der ellers, hvis han skal ramme mere portugisisk-portugisisk?
3: Så skal jeg sige João Félix. Não é feliz, é feliz.
1: Feliz. Ja, jeg kan sige en sætning på portugisisk. Skal jeg lige prøve?
0: Jeg kom med den.
1: Yes. Fala português muito bem.
3: Ah, det er rigtigt.
1: Ved I, hvad det betyder, de damer i studiet?
0: Altså, jeg må indrømme, jeg har stadig bare Pim de Kaysergaard i mit hoved, når du snakker. Jeg forstår det ikke. Er der ikke lidt hollandsk dialekt over det her, når han snakker det, Maria? Jeg har brug for at få det helt afkræftet eller bindkræftet. Hører du også noget hollandsk?
3: Nej, det er det ikke.
0: Okay.
3: Det er faktisk en portugisisk med sådan en lidt brasiliansk accent.
2: Okay, så halv godkendt, Maria. Hvad var det, Mathias lige sagde?
3: Han er godkendt. Han er godkendt.
2: Og hvad var det, han lige fortalte os før på portugisisk? For Rikke og jeg, vi forstår det ikke.
3: Det var sådan noget portugisisk navn på fodboldspiller.
1: Jamen, og så sagde jeg havde jo sætning, jeg siger jo, falo português muito bem.
3: Ah, ja, det er, jeg taler portugisisk.
1: Hvad så?
3: Den sidste sætning.
2: Og Maria, jeg hvis han skal sige den med europæisk portugisisk accent, hvordan skulle den så siges, altså knap så aggressiv som Mathias' version?
3: Eu falo português.
1: Eu falo português.
0: Ej, jeg kan slet ikke få det ud af hovedet med ham, Pim de Kaysergaard. Jeg ved ikke, hvorfor. Nå, Mathias Jakobsen, jeg må også hellere bøje mig i støvet og sige, at vi har fået bekræftet fra en ekspert, at du
1: og
0: taler.
1: Tak til Maria. Hun skal have et rejsetag, det vil jeg bare sige.
0: Ja, det får du selvfølgelig, Maria. Vi udlover rejsetags fra VM til dem, der byder ind i vores indbakke eller bidrager på anden god vis. Det har du i den grad gjort. Kan du måske lige lære os, inden du smutter, Maria, at sige, at det er tid til kampen mellem Portugal og Spanien?
3: Er tempo... Chegou o momento do campo entre Portugal e Espanha. Chegou o momento.
2: Mathias, det husker du bare lige her til klokken 21.
1: Vamos Portugal.
3: Vamos Portugal.
1: Vamos Portugal.
3: Força Portugal.
1: Força Portugal.
0: Tusind tak skal du have, Maria. Det var virkelig en fornøjelse.
3: Godt.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR.

0: Benson Boone og Mystical Magical.
1: Nu er det altså lidt over en halv time til der er kampstart, 8-delsfinalen mellem Portugal og Spanien. Alt er på spil i det her kæmpe brag af en kamp. Og den, der vinder, skal så møde vinderen af USA og Belgien, der altså spilles senere på natten aften. Og så skal vi forbi Henrik Lindegaard om et kort øjeblik, fordi vi skal have snakket om det her røde kort, som der bliver snakket utrolig meget om ved VM-slutrunden. Et, der blev givet til en amerikansk spiller, og så er det blevet frataget igen. Så det skal vi snakke om et kort øjeblik. Du kan også se optakt.
0: Lige præcis, inde på DR1 og på DRTV, der er så optakt i gang lige nu. Og så er det også samme sted, vi viser kampen fra kl. 21. Men du får selvfølgelig også det hele hos os på B4.

0: Madonna, Like a Prayer. Rikke, der er sket noget crazy i VM-land i dag.
1: Det må man sige.
0: Det er et emne, som fylder utrolig meget ved det her verdensmesterskab, fordi de helt store og magtfulde aktører er involveret i ændringen af en sanktion på bagkant af en dommererklæring i kampen mellem USA og Bosnien.
1: Ja, og helt kort kan vi sige, så fik Florent Balogun, der altså er en af USA's stjerneangriber, han fik et direkte rødt kort i 16-delsfinalen mod Bosnien. Det betyder normalt, at han ikke må spille kampen efter, altså 8-delsfinalen. Men normalt tæller åbenbart ikke i det her tilfælde, fordi FIFA har altså ændret karantænen, så han faktisk får lov at spille 8-delsfinalen mod Belgien i nat. Henrik Lenniger, kommentator her på DR. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Hvorfor er det muligt at ændre dommerens afgørelse i kampen her på bagkant?
2: Ja, det burde det heller ikke være. Altså, når man læser reglerne for det her VM, så er der faktisk ikke mulighed for, at man ikke får karantæne, når man har fået rødt kort. Men FIFA har så været ude at gribe i nogle andre regler, som er sådan mere generelle og ikke specifikt på den her turnering. Og der har man så fundet en paragraf, hvor man kan lave en betinget dom, hvis der er særlige ting, skal man sige, forhold til stede. Og det har vi ikke rigtig fået nogen forklaring på FIFA på, hvorfor man lige har valgt at gøre det på det her røde kort, i stedet for på alle de andre røde kort, der har været til VM. Men lige præcis her har man altså valgt at sige, her kan den godt lige blive betinget dommen i stedet for, og så kan ham her spilleren være med i den næste kamp. Som sagt, forklaringen har vi ikke fået. Det vi ved efter i dag, det er, at Donald Trump har været i kontakt med FIFA-præsident Gianni Infantino, hvor han har bedt om at få kigget på den her sag. Infantino siger, det er rigtigt, jeg har ikke haft noget med det at gøre, det ligger i et udvalg, så alle vasker ligesom hænder, men man kan nok godt også lægge to og to sammen, uden at det nødvendigvis ikke giver fire.
0: Ja, netop at Donald Trump blander sig. Jeg ved godt, som du siger, alle vasker hænder, men hvad betyder det, at han er med for ændringen af karantæne?
2: Vi ved ikke, om det har haft nogen betydning, det skal jeg understrege, men lad os bare sige, at selvom det ikke har det, så alene det, at et statsoverhoved, et politisk statsoverhoved, vælger at blande sig i en sportslig afgørelse, det er jo noget, som vi altså overhovedet ikke kan forestille os. Altså, kan vi forestille os, at Mette Frederiksen ringer til FIFA og siger, kan I ikke kigge på den her sag om en dansk udvisning i en fodboldkamp? Det kommer jo ikke til at ske. Altså, det er så langt væk fra det, vi plejer at se, at det selvfølgelig er meget, meget opsigtsvækkende. Og især når det lige handler om værtsnationen og USA, så er der selvfølgelig også nogle interessekonflikter, man er nødt til at kigge på. Men hvordan det kunne ske, det mangler vi stadigvæk en forklaring på. Men jeg kan hilse at sige, at fodboldverdenen er i oprør over det her. Reaktionerne har været voldsomme, især fra det europæiske fodboldforbund UEFA, som har skrevet en meget, meget harmdirrende kommentar i dag, hvor man siger, at FIFA har med den her beslutning simpelthen krydset en rød linje for, hvad man kan og ikke kan i fodbold. Så kritikken er stor, og den allerseneste udvikling i sagen, det er faktisk, at Belgien, som jo skal møde USA her i nat, forsøgte at få sagen anket og få set på det endnu en gang. Det har FIFA her for ganske kort tid siden afvist, og det betyder altså, at beslutningen står ved magt, og Balogun kan spille i nat.
0: Infantino har jo så også været ude at sige, at jeg modtager ofte opkald fra statsoverhoveder, embedsmænd, andre interessante. Det her, det er der ikke noget kuriøst i. Hvad lægger du i den udtalelse?
2: Altså, han forsøger jo at sige, at FIFA's disciplinære komité arbejder uafhængigt, og han har ikke haft noget med den her sag at gøre. Men vi hører jo Donald Trump stå og sige på sit pressemøde i dag, at han, det her røde kort var forkert, og at det der med, at man skal have karantæne i kampen efter, det er jo noget helt vanvittigt noget. Altså, så der er nogle ting, der ikke hænger sammen, men vi har ikke, hvad skal man sige, fået indrømmelsen af, at det var Trumps pres, der gjorde, at den her sag blev afgjort. Men igen, som jeg sagde tidligere, det er selvfølgelig en nærliggende tanke, når man ser på, at den her paragraf, som altså ligger uden for selve VM's paragrafsystem, pludselig bliver brugt i den her sag, hvor vi tidligere har haft en række andre røde kort, hvor man har valgt ikke at bruge det, kombineret med, at at vurderingen er, at vi ikke har fået en ordentlig forklaring på, hvorfor det lige er den her sag, de tager op. Så er det klart, så begynder folk at tænke over, hvordan kan det her egentlig hænge sammen.
1: Donald Trump havde måske heller ikke brokket sig, hvis det havde været en hver anden spiller fra et hvert andet land, hvor man går ud fra.
2: Det kan man sige, og det der er på spil her, synes jeg også, det er vigtigt for mig at sige, og det er også det, som mange af de her kritikere af beslutningen siger. Det der er på spil, det er selvfølgelig troværdighed. Det er FIFAs troværdighed, og det er VM's troværdighed. Kan vi tro på, at det her det er en turnering, der bliver afviklet efter de regler, som alle kender? Kan vi tro på, at det er en turnering, som bliver afviklet udelukkende på, hvad skal man sige, sportslige vilkår og uden indblanding? Så der er meget på spil for FIFA, og man kan sige, at det kan godt være lige nu, at de har fået løst en sag, som alle i værtsnationen er glade for, for løsningen af. Men det kan godt være på sigt, at det her kommer til at give den problemer. Fordi dels kan det blive en glidebane. Hvad med andre hold, der får rødt kort? Vil de så også begynde at sige, hey, hvad med os? Og i det hele taget, det her med, kan vi tro på, at turneringen bliver afviklet på en retfærdig måde? Er det noget, som vi kan tro på i fremtiden? Så det kan godt blive en sag, der kommer til at bide til FIFA i lang, lang tid, det her. Det er virkelig, virkelig en alvorlig sag.
0: Og en ting er helt sikkert, det sidste ord er nok ikke sagt i sagen her. Vi kommer til at følge det tæt i DR. Du kan altid holde dig opdateret i vores liveblog i appen DR Nyheder.
1: Henrik Lindiger, tusind tak skal du have for lige at gøre os klogere på den her
2: tak.
1: Ja, bøvlede, spændende, lidt mærkelige sag.

0: og Lipstick Lies. Der er lige lidt over 20 minutter til kampstart på et brag af en kamp, som vi har på menuen her til aften. Spanien-Portugal.
1: Ej, men altså, jeg glæder mig så ekstremt meget, Mathias Jakobsen. Jeg er også ekstremt misundelig på det, dig, der sidder på stadion og skal se den her kamp. Det må være den vildeste oplevelse. Skal vi ikke lige starte ved Spanien, dykke lidt ned i dem? Fordi de har jo en stærk offensiv. De har Unai Simon i buret, der ikke har lukket mål ind endnu. Altså, så kan det vel ikke gå helt galt?
2: Altså, det er rigtigt. Hvis han fortsætter med ikke at lukke mål ind, så vinder de jo alt, så taber de i hvert fald ikke i ordinær tid. Man kan sige, det er også et spansk landshold, der ikke har tabt 34 landskampe i træk. Det er helt vildt. En testkamp mod Colombia for efterhånden 2,5 år siden, marts 2024. Det var sidst, de tabte. De blev europamestre få måneder efter VM i Tyskland. Og nu står de så her og også blandt favoritterne til at gå hele vejen. Problemet er bare, at hvis de heller ikke formår at nedbryde portugiserne, og vi ender i straffesparkskonkurrence, så er Spanien måske det landshold i hele verden, der har det allersværest med straffesparkskonkurrence. De tabte jo altså både ved VM i Rusland, efter straffesparkskonkurrence til russerne, og så igen 4 år senere i Katar til de senere, ja, 4. plads. Nationen, der blev nummer 4, der kom i semifinalen, Marokko, også på straffesparkskonkurrence. Så det er måske der, portugiserne, de skal se deres mulighed med. Jeg tænker bare, at uanset hvad, så får vi 90 vidunderlige minutter, og bliver det til 30 minutter mere, altså 2x15 minutters forlænget spilletid, så tager jeg også det med. Men jeg synes, spiller for spiller og hold for hold, så er Spanien lige en my foran Portugal, i mine øjne i hvert fald.
0: Og så taler vi om Portugal om et øjeblik, men inden vi når så langt, Mathias, hvis du lige tager et kig ind i krystalkuglen, hvad er chancerne for, at vi netop får ekstra spilletid?
2: De er gode. De er rigtig gode. Og hvad er chancerne så for, at det bare bliver underholdende og målrigt, og så den ikke går i forlænget? De er også gode. Altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at det blev 2-2 eller sådan noget. Så tager vi 2x15 minutter mere, så håber jeg på, at vi bliver forkælet med mål der også. Altså, det er overhovedet ikke utænkeligt.

0: du har brugt din ringer om natten fra Christoffer. Husk, at du kan spille med på resultatet for aftens kamp i VM-spillet. Du finder det inde i vores app. Det er nyheder ned i bunden ind under VM. Og foran der tilmelder du dig, så kan du altså stadigvæk nå i hvert fald at spille med om æren og se, hvor mange point du kan få skrabt sammen. Enten mod os her i DR, mod alle andre, der spiller med. Du kan også nå at lave din egen gruppe mod din vinder.
1: Og som altid her i VM på B4, når du er med, Mathias Jacobsen, så plejer jeg altid at lige spørge, hvad du har i VM-spillet her inden kampstart.
2: Og jeg plejer altid at svare, det fortæller jeg først, når kampen går i gang.
1: Men så har jeg tænkt på, synes du egentlig, det er fair over for lytterne, som måske godt kunne bruge godt råd?
2: Jeg bliver nødt til at sige, at jeg fører ikke VM-spillet, så man får ikke nødvendigvis gode råd af mig. Så det er udelukkende i princip rettet mod dig, Rikke Smed.
1: Jeg kunne godt mærke
0: Mathias, hvad har du egentlig gættet på i VM-spillet?
2: Jeg har i hvert fald gættet på, at der kommer en vinder. Så meget vil jeg sige.
1: Okay, det tror jeg ikke, vi har gjort. Fint nok. Jamen, jeg kan også sige til lytter noget. Mathias Jacobsen er egentlig ikke super god i VM-spillet. Nu er det bare blevet en principsag, vi gerne vil have resultatet fra dig.
0: Ja. Nå, skal vi så kigge på noget, som du gerne vil tale om, Mathias? Nemlig Portugal.
2: VM-spillet, ja. Jo. Jo, jamen, vi kan da sagtens kigge på Portugal. Portugal, der laver en enkelt ændring til det her opgør, det er João Félix, som vi jo fik lært lidt tidligere, der kommer ind på venstre kanten og kommer ind og afløser Rafael Leão. Det betyder altså også, at Cristiano Ronaldo har sin kompagnon, João Félix, fra Al Nassr, altså nede i Saudi-Arabien, hvor de spiller til daglig sammen. Og det har de gjort tidligere under den her slutrunde. De var gode til at finde hinanden mod Uzbekistan. Eksempelvis problemet for Portugal er så bare, at det ikke er Uzbekistan i dag. Det er europamestrene fra Spanien. Og et andet problem for Portugal er jo også, at jo, de vil gerne vinde VM. De er også en af bejlerne til det. Men de vandt VM-bronze i 1966. Det er det bedste VM-resultat, de nogensinde har fået. Og det er trods alt immer væk rigtig, rigtig mange år siden. 60 år helt præcist. Og så vandt de jo EM-sølv i 2004 på hjemmebane, inden de blev europamestre i Frankrig i 2016, hvor de ikke var blandt de største favoritter i hvert fald. Men kan de gøre det, så skulle det være i dag, fordi det er jo det, altså det hele er oppe i luften i dag. Skal Cristiano Ronaldo have spillet, altså om to timer, tre timer, have spillet karrierens sidste VM-kamp, eller skal hans drøm, skal Portugals drøm om at blive verdensmester, skal den leve videre? Jeg synes simpelthen, det er så svært at pege på en favorit. Jeg har jo sagt, at jeg hellere måske lidt mere til Spanien end til Portugal, men kommer det til at spille for de her portugisere, så er de ekstremt dygtige, og så kan de selvfølgelig også vinde det her opgør.
1: Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at vi sidder og snakker om de der kæmpe store stjerner, som potentielt spiller deres sidste VM, ikke? Neymar sagde vi farvel til. Messi heldigvis stadigvæk med endnu. Ronaldo og sådan noget. Det bliver altså lidt underligt, hvis vi skal sige, det var det, altså i hvert fald i VM-regi.
2: Ja, men vi kommer bare ikke udenom, at på et eller andet tidspunkt, så stopper det jo. Og det er ikke utænkeligt, at Cristiano Ronaldo han spiller. Vi ved ikke, om det bliver hans sidste landskamp, hvis han taber i dag. Men vi ved i hvert fald, at det bliver det sidste VM. Han kommer ikke til at stille op som 45-årig om fire år. Selvom der jo ville være noget smukt i det, fordi på daværende tidspunkt, eller til den tid, spiller man jo faktisk i Portugal.
0: Og så skal vi jo bare sætte i gang i konkurrencen om første mål. Den foregår ikke ind på appen, den foregår på sms'en. Det er afsted til 12:12, P4 og et mellemrum. Og så skriver du minut og sekundtal for første mål. Husk også dit navn og din adresse.
1: Det vrimler allerede ind, Alberte. Folk er klar. De ved godt, hvad det handler om. 14 minutter til kampstart.
0: Jeg forstår det også godt. Ja, det altså, sikke en aften.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Luk mig ind, der er lige så stille begyndt at blive spillet nationalmelodier på stadion. Det er altså Portugal mod Spanien. Du kan se kampen på DR1, og der er selvfølgelig optakt allerede nu. Du kan gå ind og se med, det er også på DR TV.
1: Og så kan du også være med i vores konkurrence om første mål. Det er altså en sms til 12.12. Du begynder med P4, og så derfor du skal tænke dig om, hvornår kommer første mål i kassen i dag?
0: Den er svær.
1: Hvis der kommer et første mål, vel at mærke. Det er altså minut og sekundtal i en sms, og så er det meget vigtigt, at du husker at skrive både dit navn og din adresse, så vi ved, hvor VM på P4 bagagetækket skal sendes hen. Det er altså det, der kan blive dit, hvis du er den, der gætter tættest på.
0: Altså, jeg glæder mig så meget til den her kamp. Mm. Det er de forsvarende Nations League-vindere mod Europamestrene fra 2024. Det bliver ikke meget større. Det kunne lige så godt have været VM-finalen. Hårene rejser sig. Vi er så klar. 6 minutter til kampstart.

0: Alle mine tanker for Jonathan. Portugal, Spanien klar til dig. Lige på den anden side af radioavisen, som du får her. Klokken er 21.
1: Mange butikslokaler står tomme, især uden for de store byer. På 5 år er der forsvundet næsten 1200 fysiske detailbutikker. Det viser en analyse fra SMV Danmark, der er talerør for små og mellemstore virksomheder. Men i Skjern har man fundet en løsning. Ingen lokaler står tomme, for her opsøger man de butikker, som kunderne gerne vil have til byen, fortæller Thomas Fisker, der er bychef i Skjern Handelsforening.
2: Jamen helt konkret så laver vi spørgeundersøgelser hvert år, hvor vi prøver at følge op på, hvad er det egentlig vores borgere ønsker af butikker i byen eller nye koncepter. Og det gør så med den datamængde, at vi kan efterfølgende kontakte franchisekæder og virksomheder i håbet om at få dem til Skjern.
1: Og det handler netop om at finde nye veje til kunderne, siger Jakob Kelsen, der er branchedirektør i DI Handel. Mange vil gerne bestille varerne på nettet, men de vil også gerne møde op i den fysiske butik og hente dem.
3: Vi kan godt se, at kunden ofte starter på nettet, men faktisk stadig køber i butikken fysisk. Specielt de unge, som man ellers taler meget af digitale, de sætter også pris på at kunne få deres produkter hurtigt. Så derfor så har den fysiske butik altså stadig en plads, også selvom der sker nogle ændringer i detaillandskabet lige nu.
1: Vi stoler ikke længere på fodboldforbundet FIFA, siger belgiske fans forud for 1/8-finalen mellem Belgien og USA i VM.
4: J'ai pas d'autres mots, c'est vraiment honteux. Ouais.
5: Même l'arbitrage du match, on se demande s'il va être honnête. J'ai plus confiance en FIFA, non.
1: Det er virkelig skamligt. Nu tvivler man på, om dommeren vil være retfærdig, siger de belgiske fans her. For når kampen fløjtes i gang kl. 2 i nat, så kan USA's stjerneangriber Folarin Balogun være med, selvom han fik karantæne i sidste kamp. USA's præsident siger, at han har fortalt FIFAs præsident, at han var uenig i straffen. Så i går fjernede FIFA karantænen uden forklaring. Godt nok siger FIFA, at Trump ikke har haft indflydelse på deres afgørelse, men det har bragt hele fodbold-VM i krise, siger sportens Henrik Lenniger.
6: Så hvis man skal sætte 2 streger under, hvad det her betyder for FIFA, den her meget, meget alvorlige sag, som er en dyb krise efter min mening, jamen så er det et sted, hvor at FIFA står lige nu, der hedder, er VM's troværdighed på spil, og medmindre der kommer en rigtig god forklaring på det her, så må man sige ja. VM's troværdighed som en troværdig fodboldturnering er i de her dage på spil efter den her afgørelse.
1: Det er strafbart at dele identiteten på personer, der er omfattet af navneforbud i straffesager, men ikke desto mindre lagde Venstres socialordfører Amanda Heitmann en video på Facebook og Instagram med et billede af den mand, der er sigtet for vold med døden til følge mod en 32-årig svensker, der var til VM's storskærmsarrangement i København. I et skriftligt svar til Ritzau siger Venstrepolitikeren, at videoen nu er slettet, og at hun burde have haft sløret billedet af den sigtede. Mellem 10 og 15 grader her til aften og i nat, mest skyde og regn i perioder. Og vi får også en let til frisklig vestlig vind. Det var slut på radioavisen. Bag mikrofonen Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Nick & Jay og Mod Solnedgangen. Men baby,
1: du lytter til VM på P4.
2: Med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Og nu skal vi heldigvis ikke trække den længere. Kampen er i gang, og jeg kan ikke, det tror jeg ikke, der er mange, der kan, vente med at se, hvad det bliver for et opgør. Det er altså Spanien mod Portugal, og det er 8-delsfinalen. Knald eller fald her ved VM i fodbold.
0: Ja, spørgsmålet er, hvem er dem, der så skal videre i en VM-kvartfinale? Mathias Jakobsen, hvem er kommet bedst fra start de her knap 5 minutter spillet?
4: Det er meget lige i det her opgør, som er så langt fra en mandagskamp, som man overhovedet kan komme det. Altså, det er jo Spanien mod Portugal, europamesterne for 2 år siden. Altså, de regerende europamestre her, der måske også med mulighed. Det er en rigtig god overlevering i dybden. Skal der stømme til Spanien? Nej! En gigant mulighed til den ellers så træfsikre Oyarzabal, og han er ikke offside. Der spiller de simpelthen for første gang i det her opgør efter 8 minutter spil. Lyn hammerne hurtigt. Det er Dani Olmo, der får den midt på Portugals banehalvdel. Og bam, en første gangs aflevering ned mellem de to portugisiske midterforsvarer, Renato Vega og Ruben Dias, ned til Mikel Oyarzabal, der har scoret 4 mål i de første 4 kampe for spanierne. 2 i 2 kampe godt nok, men han har været træfsikker. Og her, der sparker han simpelthen forbi mål derinde. Han skal ikke engang i aktion, Diogo Costa, i det portugisiske mål. Det var den første kæmpestore mulighed i det her opgør, hvor vi ellers har haft et enkelt forsøg fra begge hold. I øvrigt, Oyarzabal også fra distancen, og så senest Joao Cancelo, højrebakken, der kom her frem her. Ronaldo, der får bolden tilbage i banen, og så en aflevering over i venstre side til Joao Felix. Han skal over hente den helt ud på sidelinjen derover, men altså, sikkert en begyndelse på det her opgør. Kan vi få et indlæg også fra Joao Felix? Ikke i første instans, han tager den lige over til højre benet, så får han så slået den ind i straffesparksfeltet, men det lykkes det ikke for portugiserne at få fat i den, men det giver trods alt et portugisisk hjørnespark. Rigtig, rigtig fine aktioner for begge lejre, men særligt den her aflevering fra for lidt siden fra Dani Olmo ned mellem Renato Vega og Ruben Dias, og så skulle holdkammeraten Mikel Oyarzabal have scoret for 5. gang ved det her VM, og sat det her stadion i bål og brand, altså over spansk jubel. Jeg tænker næsten lige, også lige i forhold til temperaturen derinde, at vi tager det her hjørnespark med. Det er Bruno Fernandes, der er gået ud i venstre side for at tage det. Han skal jo slå den ind og se, om han kan ramme ind i de høje midterforsvar, eksempelvis Ruben Dias eller Renato Vega eller Cristiano Ronaldo, men der er jo ganske naturligt er på alles læber til det her opgør. Han bliver passet op af den tidligere verdens bedste fodboldspiller, Rodri, der ender bliver reddet og flået i. Også spørgsmålet, om han bliver reddet og flået for meget i. Anthony Taylor står lige ved siden af i spillet, får lov til at fortsætte i forbindelse med det her hjørnespark. Og så ender bolden helt nede i modsatte ende hos Diogo Costa i portugisernes mål. 10 minutter spillet. Det har været hæsblæsende. Det bliver hæsblæsende. Det er Portugal mod Spanien, der står 0-0.
0: Husk, det er en kamp, du også kan få billeder på inde på DR1 og på DRTV, og ellers så giver vi dig det hele her på P4.

0: eller Lang Lay med Be Her.
1: Det vil nok komme bag på jer, men selvom jeg ikke er fodboldekspert, så Mathias Jakobsen, synes jeg ikke, det lugter af, hvis man har budt 0-0 i indbakken, så er det godt, at man ikke går hen og vinder, fordi de kommer altså meget offensivt fra start, begge de her hold.
2: Ja, det kan ikke. Det må ikke blive 0-0. Jeg understreger, det kan ikke blive 0-0. Det kan det selvfølgelig godt, hvis ikke der er scoret efter, lad os sige, 98-100 minutter, når der er spillet det. Men der sker noget. Det er begge hold, de angriber. Det er bolde frem i længderetning. Det er ikke så meget på tværs. Her er det spanierne, der kommer frem på kanten af straffesparksfeltet. Så er forsøg over fra venstre side fra Alex Baena, der ikke har heldet med sig. Han sparker bolden langt over mål. Men siden vi var her sidst, også en chance nede i modsatte ende. Cristiano Ronaldo, en meget, meget spids vinkel, sparker bolden direkte ind på Unai Simón, som jeg jo har været inde på, den spanske keeper, som jo står i Athletic Club de Bilbao, i modsætning til en anden keeper, de har på bænken dernede, altså David Raya, som jo lige er blevet Premier League-mester med Arsenal. Sådan adressemæssigt, så kunne man jo tro, at det skulle være Raya, der er første keeper. Det er det altså ikke, det her Unai Simón, og man forstår det godt, for han lukker aldrig. Han lukker aldrig mål ind. Altså, han har ikke lukket mål ind i VM-regi siden gruppekampen mod Japan, altså for små fire år siden i Katar. Så spillede man jo efterfølgende knockout-kampe, hvor man ikke lukkede mål ind i 120 minutter, eksempelvis mod Marokko, og tabte så efter straffesparkskonkurrence. Så det tæller ikke i rekordbøgerne, hvor han altså nu er indehaver af mand eller målmanden med flest minutter uden at lukke mål ind, altså overgået en meget, meget gammel rekord sat af Walter Senga i 1990 for Italien. Så der sker ting og sager med det her spanske hold, som jo altså jagter den første VM-titel i 16 år efter de vandt dengang der i Sydafrika, hvor Andres Iniesta blev målscoren i den forlængede spilletid mod Holland. De har ikke scoret endnu. Det kan være, det kommer. Det tænker jeg. Jeg har jo lige lovet, at det kan blive 0-0. Det har jeg også for vane at love, også når jeg sidder til Superliga-kampe i dag. En helt anden setting, jeg sagde. Det er alt andet end en normal mandagskamp, det her for mig. Det er altså Portugal, der jagter VM-trofæet mod Spanien, der jagter at vinde både EM og VM i rap ovenpå EM-triumfen for to år siden. Vi har spillet et kvarter her i Arlington foran 70.000 tilskuere. Det står 0-0. You're glowing. You're

0: fejre for Ed Sheeran, der bliver forsøgt med de mål. Det er bare ikke lykkedes endnu.
1: Ej, det må man i den grad sige. Jeg er jo rimelig fan af Spaniens målmand på grund af hans navn. Altså Unai Simón, synes jeg er helt kanon. Men lige nu er det jo Diogo Costa fra Portugal, der kører med klatten. Og som vi også snakkede om tidligere, Unai Simón har jo ikke lukket et mål ind i den her slutrunde endnu. Mathias Jakobsen, kunne det her ikke også godt blive målmændenes kamp? Altså begge hold er gode offensivt, så måske det bliver målmænd, der kommer til at redde det her?
2: Det
1: eller afgøre det?
2: Ja, jamen, det kan du også have ret i, også især i en eventuel straffesparkskonkurrence. Nu skal vi se Spanien igen her. Alex Parena med en aflevering ned i dybden. Det er rigtig, rigtig fint. Det er, men helt nede på mållinjen kan de ikke holde den inden spanierne dernede. Det er Pedri, der ikke kommer ned. Artig er det ikke, det er Marco Guerrero, undskyld, der ikke når ned og henter den. Og så får Portugal så ryddet op. Men lad os da bare lige tage den her kæmpe dobbeltchance, som der egentlig kommer til spanierne under det her stykke musik med Ed Sheeran. Og det er altså spanierne, der i angreb Lamine Yamal over i højre side, trækker det over til venstrebenet. Klassisk signatur. Afslutning fra den 18-årige Barcelonas stjerne. Prøver at få den over i det lange hjørne med venstrebenet, og så en relativt simpel redning lige til at starte med for Diogo Costa, som får skubbet den over i modsatte side, altså over i venstre side. Derover er det Atletico Madrid's Alex Parena, der tager den over til sit højre ben, og så drejer han den rigtig, rigtig smukt i en perfekt bue og med masser af fart op mod det lange hjørne, og Diogo Costa må ud og levere ind de der redninger, som vi kommer til at huske. Jeg kommer til at huske, når VM er slut, især hvis Portugal ender med at gå hele vejen, for han er altså oppe og have fat i den med højre lappen, helt oppe mod det ene målhjørne. Der så mange spanier den der bold der havne i kassen. Det gjorde den ikke, og derfor så sidder vi jo stadigvæk og mangler et mål. Men jeg må også bare sige, at de første 19 minutter her har jo budt på underholdning nok til, at der godt kunne være pause nu, og det er vi ikke engang midtvejs i første halvleg nu. Nu er det portugiserne, der tager fat i bolden, og trods alt lige vælger at spille den en lille smule til side. Men det er så bare inden, at Vitinha får fat i bolden. Paris Saint-Germain-stjernen driver bolden frem, altså en mand, der jo man måske taler for lidt om, fordi han blev nummer 3 i den seneste Ballon d'Or-kåring, altså verdens tredje bedste fodboldspiller, er han kåret til dernede. Vitinha her går det så igen lidt i stå for portugiserne, der vælger at spille den tilbage i banen til Nuno Mendes vensterbakken. Så kommer den der direkte aflevering frem mod Cristiano Ronaldo. Så kan det sætte tempo her igen over i venstre side. Muligheden for måske at skabe et eller andet her med det. João Felix, så går det lidt i stå igen, og bolden bliver spillet tilbage i banen til Nuno Mendes ind centralt til Renato Vega, som jo var en af hovedpersonerne omkring den der 16-delsfinale mod Kroatien, hvor Kroatien troede, de havde scoret til aller sidst og tvunget kampen ud i forlænget spilletid. Men der havde været en berøring med et hårstrå af en de spiller, og derfor så fik målet ikke lov til at stå, og Portugal kunne avancere her. Portugiserne med gode ting igen på kanten af feltet, og en afslutning igen for Portugal. De skaber noget, og nok en gang er det højre bak, João Cancelo, der er sidste mand til at få sparket på mål, men der er så i øvrigt offside på Cristiano Ronaldo i sekvensen inden da. 20 minutter spillet. Fænomenal kulisse, fænomenal fodbold, fænomenale fodboldhold, Portugal, Spanien. Vi skal finde ud af, hvem af de her to, der skal spille kvartfinale om en håndfuld dage, der står 0-0.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Er det ikke bare skønt med så meget fantastisk sport? Og i øvrigt også nu kan jeg høre Roxette i radioen, så bliver det da næsten ikke bedre. Jo, det gør det, for vi har gang i en 8-delsfinale. Noget af braget en fodboldkamp, det er Portugal-Spanien lige nu. Hydration break, gang i cheerleaders, halvandet minut tilbage. Der står stadigvæk 0-0 her i Arlington.

0: Roxette var det her. Nummeret The Look.
1: Og så er vi i gang igen. Portugal, Spanien. Hvem skal videre til kvartfinalen? Der er lige blevet drukket lidt vand, Mathias Jacobsen. Og spanierne, ja, de har vel en ting, de skal passe på med her til aften. Nemlig at blive for selvsikre.
2: Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, de møder et rigtig godt hold, men jeg ved heller ikke, om de kommer til at blive for selvsikre. Altså, de er godt klar over, at det er et verdensklasse hold, portugiserne også. Altså, vi skal kun, trods alt i gåseøjne, kun 10 år tilbage i tiden for at finde deres allerstørste triumf, altså EM-triumfen i 2016, hvor de snød alle, i hvert fald mig, og blev europamester ved den lejlighed, hvor Cristiano Ronaldo, ja, der på daværende tidspunkt stadig var på et ret højt, altså ekstremt højt niveau, jo måtte gå tidligt ud skadet, og så pludselig så stod han ud og guidede sine holdkammerater ud på sidelinjen. Og så var det Eder, den måske mest utænkelige matchvinder i en EM-finale nogensinde, der blev målscoren. Og det er jo på en eller anden måde i en situation nu, hvor det kan ende på samme måde for portugiserne, fordi mange kigger på Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, alle de her spillere. Men ude på bænken har de også en mand, der pludselig kan ende med at blive den der, altså VM-svar på Eder, Gonçalo Ramos. Altså en mand, der i øvrigt blev matchvinder forleden dag mod Kroatien, da han scorede til allersidst. Nu skal de fokusere på defensive portugiserne. Det gør de så også her. Det er Renato Vega, der kommer på tværs af en glimrende aflevering frem i banen mod Lamine Yamal, der har taget dybdeløb ned mod portugisernes straffesparksfelt. Kommer ikke hele vejen frem, og så kan Portugal så begynde forfra igen. Det er lidt som om oven på den her hydration break, som jo ikke er top nødvendig her i, ja, nu siger jeg kulden, det er det ikke, men det tempererede klima, som det trods alt er inde under taget i Arlington her, hvor der er et par 20 grader. Men det er som om på bagkanten den her korte hydration break på 3 minutter, at portugiserne har talt om, nu skal vi have lidt mere fat i bolden. Spanierne har haft den lidt for meget indtil videre. Nu er det Portugal, der tager fat i kuglen og også tillader sig at spille den lidt mere rundt, i stedet for hele tiden at kigge frem og se, hvor er den offensive løsning, fordi den rigtige løsning er jo ikke nødvendigvis den offensive løsning. Det kan altså også godt være afleveringen til side. Her er det spanierne, der fører bolden frem over i højre side hele vejen over til Lamine Yamal i direkte duel. En meget, meget interessant duel over for Nuno Mendes, måske verdens bedste venstre bak, kommer mod baglinjen hernede, og så kommer der så også et indlæg i forsøget på at skabe noget her fra Pedro Porro, der kommer med et overlap. Det giver et spansk hjørnespark, og det er ikke fordi spanierne, de er konger på hjørnespark, men de har da trods alt nogle folk, der kan komme med frem og true på de her sekvenser her. Eksempelvis den franskfødte Emerick Laporte fra Bilbao ligeledes. Han kan komme med frem, og så den unge Barcelona-spiller Pau Cubarsí. Må ikke, han også sniger sig med frem. Det kan da trods alt se, at han står derinde i feltet nu, og det er et kort hjørnespark til Dani Olmo, så alligevel fra Alex Baena tilbage til Baena, så ud uden for straffesparksfeltet, hvor de ikke får slået bolden ind i feltet. De vil meget gerne holde bolden nede på jorden her. Et skift over til Marc Cucurella i venstre side. Han spiller den også tilbage i banen til Rodri. Måske kan han komme med et eller andet. En bold ind i feltet her. Så det skal han op med en redning dernede. Og der kommer en ny mulighed. Altså en stor redning først fra Diogo Costa. De kigger ud mod linjevogterne. Er der ikke offside? Og så kommer der til sidst et hovedstødsforsøg fra Dani Olmo, der hætter bolden forbi mål. Ja, den der aflevering der, den snyder alle. Og som jeg ser det, så er Dani Olmo altså også akkurat offside i det bolden, den bliver sendt ind i straffesparksfeltet til sidste afslutning fra Dani Olmo, der går et pænt stykke forbi. Så vi har rundet en halv time uden mål, fortsat i Arlington, Portugal, Spanien. Det er 0-0.

0: Medina og gemt dit nummer. Det er ikke DR, altså kanalen og DR TV for den sags skyld, hvis du skal have billeder på Portugal-Spanien-kampen.
1: Og hvis du skal have tekst på, så er det ind på dr.dk/sporten i nyhedsappen, så kan du også få en rigtig god live-blog derinde. Mathias Jakobsen, vi skal til dig. Du sidder på stadion. Lamine Yamal, begynder han ikke også lige så stille at vise tænder i den her kamp?
2: Jo, det synes jeg. Det er jo en mand, der har døjet lidt med en muskelskade her i forårsperioden for Barcelona. Han var ikke helt i 100% omdrejninger til at starte med under den her slutrunde. Startede også ude, men så kom han ind og har gjort en forskel. Gjorde det altså også mod Saudi-Arabien for efterhånden et par uger siden, hvor jeg sad i Atlanta og så det opgør, hvor han formåede at score på bagstolpen. Spanien, der nærmest scorede 3 kopimål altså af hinanden. Og de spiller godt lige nu, spanierne. Det er selvfølgelig også blandt andre takket af ham, der har bolden nu også og kommer ind i straffesparksfeltet her, inden han så bliver stoppet dernede af det portugisiske forsvar. Vender sig rundt og løber tilbage, og så bliver det så begået et frispark af selv samme Lamine Yamal, som jo gerne vil vise sig frem, og det er jo også nærmest ubarmhjertigt. Prøv at tænke 2 år tilbage. Der var han 16 år. Han nåede lige at fylde 17 inden EM-finalen. Han fylder over her den 13. juli, så der er ikke så mange dage til nu. Der er vel sagtens en uge til, hvis ikke jeg regner helt forkert. 6 dage. Han var 16 år gammel, slog igennem ved EM i fodbold, spillede allerede for Barcelona. Han skulle doseres, fordi han var så ung, og det der med voksealder, og han skal ikke spille for meget, så kommer de her skader. Det er som om, de også har ramt ham lidt nu, og så er det også, de har nok også ramt ham sådan på selvforståelsen, det der med, jamen han er oppe i den der store liga. Han er lige under Messi, han er lige under Ronaldo, han er under Mbappé og Haaland osv., men han er jo på vej derhenad, og han er kun 18 år gammel. Så det er jo den der hårfine balance med, at man kan ikke lægge hele nationens forventning over på en 18-årig, snart 19-årig knægts skuldre. Men faktum er bare, at han scorede EM's bedste mål overhovedet i EM-semifinalen mod Frankrig for 2 år siden. Og det er jo ham, vi kigger mod, når vi siger, skal der ske noget spektakulært i den her fodboldkamp, så giv den til ham derude til højre med nummer 19, som i øvrigt er på alles trøjer, når man går rundt her under tribunerne og kigger på de spanske fans, der jo selvfølgelig er iklædt sig en spansk landsholdsdragt, og så med nummer 19, Yamal, på ryggen. Det lykkes ikke helt lige nu for hverken Portugal eller for Spanien. Der er sådan lige på en eller anden måde en fod, der er blevet fjernet fra speederen for begge mandskabers side. Jeg vil også sige, at de første 20-25 minutter startede jo på en måde, som man aldrig nogensinde kan gennemføre 90 minutters fodbold med. Altså med envejs, det vil så sige, det var jo tovejs trafik, fordi det var, når Portugal fik bolden, så var det bare hurtigt fremad. Når Spanien fik bolden, hurtigt fremad. Masser af chancer, store chancer. Især muligheden efter få minutter spillet til Mikel Oyarzabal, der var alene igennem med Diogo Costa og sparkede den ikke bare forbi Costa, men også forbi det portugisiske mål. Nu stiger stemningen måske lidt. Spanien stadigvæk angreb for fordelt over i venstre side. Cucurella vil gerne have den hele vejen over. Får han ikke Portugal Europa-bold i stedet for at prøve at køre den anden vej. Er lige ved at smide bolden væk herover i højre forsvarsside nede hos Joao Cancelo. Han skal vælge den rigtige løsning. Det gør han så også. Det er frem i banen, frem til Vitinha, videre frem i banen. Og der bliver der så igen trådt på bremsen fra Cristiano Ronaldo, der spiller den tilbage til Renato Vega. Men han får den igen. Ronaldo her, kan de igen blive retvendte og komme den rigtige vej her. Joao Felix med en dribling, der snyder FC Spanien, ikke Barcelona. Han er Barcelona-spiller. Jo, Pau Cubarsi dernede. Og så går det hurtigt den anden vej igen her. Portugiserne over i højre side skal se, om de kan få slået bolden ind i straffesparksfeltet. Bruno Fernandes er sidst kongen i Premier League, der ramte 21 oplæg i seneste sæson. Det er flere end nogen andre nogensinde før. Det er ikke ham, der får lov til at slå den ind. Det er Cancelo over til Joao Felix, der får hælde til den. Og Ronaldo, øj, dobbelt aktion dernede fra Unai Simon, der afviser Cristiano Ronaldo i jagten på at score sit tredje VM-mål i den her turnering her. Og så samtidig ligger han dernede. Joao Felix har slået armen. Jeg tror simpelthen, han ryger ind i banden, i det han prøver at hætte bolden ind mod mål, ind mod Ronaldo. Rammer Unai Simon, inden den ender hos Ronaldo, der så prøver at sende den mod kassen. Men der er både Emerick Laporte og altså også den spanske keeper Unai Simon på plads derinde. Så skete der alligevel noget her igen. Vi er 8 minutter fra et pausefløjt, der bliver nok lige lagt lidt til. Det er stadigvæk 0-0 Portugal mod Spanien.

0: Crazy her fra Gnarls Barkley.
1: Portugal, Spanien. Hvem skal videre til kvartfinalerne, Mathias Jacobsen? Der er intensitet på den her kamp. Hvis nu man havde frygtet sådan en kedelig en, hvor ingen rigtig tur gør noget. Men det er jo også to hold, der kender hinanden rigtig godt.
2: Ja, de kender hinanden rigtig, rigtig, rigtig godt. Og vi skal kun et år tilbage i tiden for at finde det seneste store, altså rigtig store møde. Det er altid store møder, når Portugal og Spanien spiller mod hinanden. Men det seneste rigtig store møde, det var jo altså Nations League-finalen på Allianz Arena i München sidste sommer, hvor Portugal vandt. Efter straffesparkskonkurrence, altså endnu et eksempel på, at Spanien de har det ekstremt svært med straffesparkskonkurrence. Og det kan jo altså blive en faktor og et element, vi også skal have spillet i spillet den her aften eller den her eftermiddag, som det er i Arlington, lidt uden for Dallas i Texas. Og så får jeg hørt lige nu billeder af en portugiser dernede, der har simpelthen fået trådt sin støvle fuldkommen i stykker. Og det vidner om, at der er sket et eller andet, som måske kunne have givet kort. Vi har altså ikke fået nogen kort indtil videre i det her opgør. Til gengæld et hjørnespark dernede til Portugal, men bliver slået tilbage igen til Nuno Mendes, så skal han slå den ind i straffesparksfeltet. Han sparker selv ud, den tager overlæggeren. Den rammer en eller anden på vejen derind og snyder fuldstændig Unai Simon. Et forrygende rive af et langskud fra Nuno Mendes med venstrebenet. Den skal jeg lige have lov til at se på min skærm igen. Jeg sidder helt op under tagkonstruktionen, så jeg kan simpelthen ikke se, hvem den rammer. Jeg kan bare se, at den ændrer fuldstændig bane. Afslutningen kommer, og så rammer den. Ja, den rammer Pedro Porro, højrebakken, der er søgt ind midt for mål. Han hætter til bolden, og derfor så ser han bag ved sig sin keeper Unai Simon smide sig til højre side. Men bolden, den tager sig et drej og en retningsændring ind mod midten af målet og tager sig overlæggeren. Bang, og den står stadig dernede og diger nærmest. Nu har vi alligevel fået sat gang i spillet igen, og det var så alligevel for en kort bemærkning, fordi Anthony Taylor, den engelske dommer, han siger, at vi skal lige have afvendte af alle de på højkant og så videre. Jeg tror, det er Marc Cucurella, der går omkuld derinde og bliver skubbet lidt, og så får de afslutning igen op på den her gigantiske storskærm, der hænger ind over banen her. En af verdens 100 største HD-skærme, og den er ekstremt stor. Der er både elevator og to spillere, eller to mænd, der arbejder derinde, og der er også et toilet, hvis man skal lade vandet på et eller andet tidspunkt. Hvis man opholder sig derinde. Nu en ny mulighed for et indlæg igen. Nuno Mendes over fra venstre side med den her gang. Uden samme succes som før, da han altså havde forsøg på stolpen. Og så kontraangreb. En 2-3 situation for Spanien. Lamine Yamal bliver reddet og flået i. Vil også have sig frispark. Afleveringen ender med at ligge markant nede bag ved Alex Baena, som alligevel får fat i bolden og prøver at drive den frem, og så bliver den så taklet igen af portugiserne. Det er, man, hurraj, hvor det går, i hvert fald i perioder. Lad os lige se her igen. Vi kan ikke lige slippe den helt. Lamine Yamal frem mod straffesparksfeltet får sig ikke noget frispark, men lagt ned på kanten af feltet. Men der er umiddelbart også berøring på bolden dernede. Jeg tror, det er Vitinha, der får smidt sig ned og får stoppet. Og det er João Félix, undskyld, der får smidt sig ned og stoppet Lamine Yamal, og det er altså inden for reglerne trods alt. Så jeg er stadigvæk meget, meget godt underholdt, men jeg kom jo vist til at love, at det ikke bliver 0-0, og det er stadigvæk status her med 2,5 minutter, plus det løse tilbage af første halvleg.

0: Det går lidt mere stille for sig i Luis Capaldi, Someone You Loved, ind i kampen mellem Portugal og Spanien.
1: Hvor vi lige så stille lakker mod enden, i hvert fald af første halvleg, Mathias Jakobsen. 45 minutter spillet. Hvem har været sådan toneangivende for kampen indtil videre?
2: Jamen, jeg synes jo egentlig, at Portugal startede godt, så var det spanierne, så er det blevet portugiserne lidt igen, og spanierne byder sig stadigvæk til med de her muligheder. Altså den der bold, der blev løftet ind i feltet mod Dani Olmo for kort tid siden, hvor de også var ved at score, hvor vi igen ser den portugisiske keeper dernede, Diogo Costa, ude i sådan nærmest en målmandsaktion, hvor han smider sig ned på gulvet, var ved at sige, det var det så ikke med græs til. Det havde en aflevering frem mod Ronaldo, kan ikke nå den der forsnuden af Unai Simon. Så ja, det bølger virkelig frem og tilbage. Der kunne sagtens have stået 1-1 i det her opgør, baseret på spillerchancer.
0: De spiller hinanden bedre.
2: Holdene. Jamen, altså, nogle gange så synes jeg, at man ser de her kampe mellem store hold. Nu sad jeg og så for 2 år siden Portugal mod Frankrig i kvartfinalen ved EM i fodbold på Volkspark Stadion i Hamburg. Kæmpe kamp, jeg havde glædet mig så meget til den, lige så meget som til kampen i dag. Og de låste bare hinanden. De var for bange for at tabe, den endte 0-0. Forlænget spilletid 0-0, straffesparkskonkurrence, og Frankrig gik videre ved den lejlighed. Men her måske noget igen. Lamine Yamal får bolden i feltet, kan ikke få afsluttet inden de igen kommer tilbage og får forsvaret sig dernede, portugiserne. Han får så alligevel ramt den en sidste gang, og så er han jo også offside dernede, Lamine Yamal. Det virker som om, at de ligesom har indgået en pagt. De har sagt, vi spiller fodbold i dag, vi skal ikke prøve at forsvare noget hjem i det opgør. Vi skal ikke spille på, at det skal gå i straffesparkskonkurrence eller noget, som i øvrigt ikke er i spaniernes interesse, som jeg har været inde på flere gange. Men vi har også stadig masser af tid tilbage. 4 minutter tilbage af 6 tillægsminutter i den her første halvleg, og så en helt anden halvleg også, og eventuelt forlænget spilletid. Vi tager det hele med. Portugal, Spanien, det er stadigvæk 0-0.

0: Diego sammen med Ava Max, nummeret Whatever.
1: Jamen, Chef, du har altså lovet, at kampen her den ikke ender 0-0, men du har jo ikke lovet, at første halvleg ikke ender sådan.
2: Nej, altså ret skal være ret. Jeg har heller ikke lovet, at anden halvleg ikke ender 0-0. Altså, så kan den jo gå i forlænget spilletid. Så jeg lover på et eller andet tidspunkt, så kommer netmaskerne enten i den ene eller anden.
0: Det er jo ikke, det er jo ordinær spilletid, du kan ikke.
2: Nå, men det er de regler, jeg er ikke blevet præsenteret for.
0: Du kan jo ikke sige, at den ikke ender 0-0. Det kan den jo ikke.
2: Nej, men det jeg tror heller ikke, det bliver ikke 0-0. Jeg tror stadig på, at vi skal nok få et mål, også i den ordinære tid. Jeg tvivler på, at vi får et mål her i tillægstiden af første leg. Vi har kun 40 sekunder tilbage af de der 6 minutter, som Anthony Taylor han har fundet frem. Og ja, hvorfor egentlig? Vi har haft lidt spilstop, men det er jo ikke, fordi der har været de lange varetjek og så videre. Så havde vi 3 minutters hydration break. Det er sådan, det skal være. Men han har trods alt fundet 3 minutter. Vi havde også lige på et tidspunkt, hvor der var en enkelt, der havde fået trådt sin støvle i stykker dernede. Og det er jo også noget, der lige skal fikses, så man skal have en ny støvle. Det er ikke alle, der kan spille uden støvle. Der var jo en gang med dansk pas, Preben Elkjær, der kunne score med, eller med uden, det hedder det, men uden en støvle trods alt på den ene fod. Det hører sig historien til. Det tror jeg altså ikke, de kan længere. De gode unge gutter, som nu også har bolden fra Spanien over i venstre side, kan de blive farlige her. Alex Baena prøver at få smidt den ind i straffesparksfeltet. Lykkes ikke, det giver et indkast, og så render tiden sådan set ud her. Og hvad siger Anthony Taylor så også? Siger han, det var det? Ja, ja, de får ikke lov til at tage det her indkast, selvom der er mange spanske kommentatorer rundt omkring mig, der meget gerne vil have, at de skulle have lov til det. Men det får de ikke, og dermed pausestilling, der hedder 0-0, og sidder man så derhjemme og tænker nu, Mathias, nu er der et kvarter til, vi skal høre på dig igen, og anden halvleg den går i gang. Hvad skal vi dog bruge tiden på? Og så vil jeg bare sige, brug den fortsat på det her opgør, på en eller anden måde i hvert fald. Lidt skør krog, Cristiano Ronaldo, der er skrevet og sagt og talt rigtig meget om Cristiano Ronaldo. Og i går, der kom der endnu mere benzin på bålet, fordi på pressemødet forud for det her opgør, der havde han meget, meget travlt på, eller med blandt andet at udpege en journalist, som han ikke bryder sig om, og åbenbart ikke bryder sig om ham. Det pressemøde kan I se klip af inde på DR.dk eller inde i DR Nyheder-appen, og så er vi altså tilbage med anden halvleg om et kvarters tid.

Lucas Graham og G-Eazy med Shut at Love. Vi har anden halvleg klar til dig på den anden side af Radioavisen Portugal Spanien. Og Radioavisen, den får du så efter hukkorm og deres Honey I'm Home.

0: Ida Auken, landets kirkeminister, for hun er begejstret for, at Folketingets politikere nu får deres egen statsansatte præst. Hun kom selv med forslaget sidste år, og nu har Folketingets præsidium besluttet at lade en præst komme til. Indtil videre har to forladt partiet, og kritikken af Auken tager til.
1: Jeg synes, at man bevæger sig længere og længere væk fra den socialdemokratiske grundtanke,
0: siger Jan Pirel Boas fra Socialdemokratiets Bispebjergkreds.
1: Der ligger 7 kirker inden for en god afstand af 10 minutter for Folketinget. Det synes jeg, man skulle tage at besøge. I stedet for at bryde med den her 170 års tradition med at holde kirke og stat adskilt.
0: Og tidligere socialdemokratisk udviklingsminister Helle Degn mener, at kirkeministeren er trådt ud over partiets linje. Det er ikke i Socialdemokratiet, at der er sket et skred, siger hun.
2: Nej, der er bare en Ida Auken, der har været i forskellige partier. Nu prøver hun så Socialdemokratiet.
0: Ida Auken har ikke ønsket at stille op til interview, men har tidligere skrevet, at det ikke bør oprøre nogen, at Folkekirken tilbyder en præst til folketingsmedlemmerne. Mens USA's præsident Donald Trump har haft selveste præsidenten for fodboldforbundet FIFA i røret, ja, så har det belgiske fodboldforbund svært ved at komme igennem til FIFA, der står for at afholde fodbold-VM. Det belgiske forbund har bedt om en forklaring på, hvorfor FIFA har omstødt et rødt kort givet til USA's stjerneangriber Folarin Belogun. Det betyder, at den amerikanske topscorer kan deltage i 8.-delsfinalen mod Belgien i nat. Og det er en usædvanlig sag, siger sportens Henrik Lineker.
3: Det er en relativt banal ting, som er blevet set igennem af 3 topuddannede fodbolddommere, som er nået til samme konklusion. Så hvorfor lige, at FIFA skal tage fat og bruge en meget sjældent brugt paragraf i den her sammenhæng, det er der ikke nogen egentlig forklaring på.
0: Inden FIFAs beslutning, så havde Donald Trump fortalt FIFAs præsident, at et rødt kort ikke ville være passende.
4: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sport.
0: Jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og var en god atlet, og som forstår sport rigtig, rigtig godt, og der var ikke frispark, sagde Trump på et pressemøde i dag. FIFA siger, at Trump ikke har haft betydning for afgørelsen, men belgierne har ikke fået en forklaring eller set afgørelsen, som de har bedt om en kopi af. Og som om det ikke var fodboldkrise nok, så har det franske fodboldforbund krævet, at den paraguayanske senator Celeste Amarilla bliver retsforfulgt for racistiske udtalelser om den franske stjerneangriber Mbappé. Det skriver de på det sociale medie X. Det sker efter VM-kampen mellem Frankrig og Paraguay, hvor Mbappé scorede sejrsmålet, men nægtede at give hånd til modstanderne efter en kamp, der var præget af dramatik og hårdt spil. Sådan lyder vejrudsigten i aften. 10-15 grader og skyet og regn i perioder. Sådan lyder den også i nat. Det var slut på radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: What a life, Scarlett Pleasure.
1: Du lytter til VM.
2: VM.
1: På P4.
2: Med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Og en 1/8-finale, der i den grad har knald på, det er Spanien mod Portugal, og en første halvleg, hvor de offensive kræfter altså virkelig kom i spil. Der var chancer, der var skudforsøg, der var det hele, og så var der fantastiske målmandsredninger, det må man bare sige.
0: Ja, det må man sige, og det galt altså i begge ender. Stadigvæk 0-0 her efter første halvleg, hvis du tænker knald på, hvor meget knald på er der på den her kamp. Ja, så prøv lige at høre fra stadionet i Dallas.
3: De er også fyret op for musikken, kan man
0: også høre oveni.
3: Det er altså spilleren, der lige så stille er på vej til, tilbage på banen og gør klar til anden halvleg.
0: Og vi gør også klar til anden halvleg, der får den her på P4. Om et øjeblik, du kan også se den. Det er på DR1 og på DR TV.

0: Alex Warren her med Passenger.
1: Bolden ruller igen, anden halvleg i gang. Mathias Jacobsen, den endte 0-0 første halvleg, men der er ikke nogen af holdene, der har vurderet, at de cifre er nok til, at der skal ske en ændring.
2: Nej, men de ved jo også godt, at det er ikke sikkert, at vi kun skal spille 50-55 minutter mere, altså hele den anden. Eller det kan jo altså også være, at der venter 2 gange 5 minutter, eller 15 minutter, ovenpå det med forlænget spilletid osv. Og det er jo ikke fordi, at de to hold ikke har leveret i første leg. De mangler bare lige at få prikket bolden ind, og der vil jeg så sige, der kan vi jo ret blikket særlig mod Mikel Oyarzabal, som havde første legs absolut bedste tilbud kort inde i kampen. Han fik en perfekt aflevering i dybden fra Dani Olmo, holdkammeraten, der ligger lige nede bagved med det afbladede hår, Barcelona-spilleren. Super, super tempereret aflevering, og Oyarzabal, han skulle bare trille bolden i mål, men han ligger den altså både forbi Diogo Costa i Portugal-målet, også forbi selve målet derinde her. Cristiano Ronaldo, der bliver væltet midt på spaniernes banehalvdel. Det giver et frispark til Portugal, der jo måske kan drille naboerne fra den iberiske halvø allerede her kort ind i anden halvleg med et indlæg her. Og hvem skal så søge derind, og hvad gør spanierne? Spanierne, de stiller sig højt op, altså uden for straffesparksfeltet, og stiller en bagkæde der, så det vil sige, de kan ikke bare portugiserne save bolden ind i straffesparksfeltet. Der skal laves et eller andet her for at snyde Portugal, men manden, der kommer til at slå frisparket, det er altså måske den største dødboldsekspert af dem alle, Bruno Fernandes. Så lad os da lige se, hvad vi kan få ud af det her. Så gjorde Nuno Mendes også over for at gøre klar til sparken med venstrebenet. Nuno Mendes, der jo havde portugisernes bedste forsøg, da han bragede bolden på overliggeren efter altså en afretning fra forsvarsspilleren fra Spanien, højrebakken Pedro Porro fra Tottenham, som altså sendte bolden op på overliggeren. Lad os se her. Bruno Fernandes bliver det ikke umiddelbart. Han bakker lidt tilbage, så bliver det Nuno Mendes. Han bakker også tilbage, så bliver det Bruno Fernandes. Indlægget kommer herover på bagstolpen og bliver grebet af Unai Simon. Vi har spillet 3,5 minutter af anden halvleg i det her naboopgør. Det er altså en 8-dels finale. Vi skal finde ud af, hvem der skal møde USA eller Belgien i Los Angeles Inglewoods på fredag. Der står 0-0.

0: Kiss Me fra Agnes.
1: Jeg synes ikke, Mathias Jacobsen, det er meget, du har snakket om Cristiano Ronaldo i dag. I hvert fald ikke i forhold til at være sådan afgørende eller på bolden. Jeg synes bare, det er ved, at han startede ud i første kamp, hvor han var ret anonym. Så fik han scoret nogle mål, og vi snakkede meget om ham. Men det er ikke meget i den her kamp, vi har set til ham.
2: Nej, et enkelt forsøg i første halvleg fra en meget, meget spids vinkel, men det, vi skal jo ikke underkende, at det betyder ikke, at han ikke kan være afgørende. Kan I huske, det ved jeg ikke, om I kan, men sent i går aften, Erling Haaland, der var fuldstændig anonym også i kampen,
1: men over
2: Brasilien. Hvad gjorde han så?
0: Så scorede han meget, meget, meget, meget sent.
2: Han scorede ikke bare én gang, han scorede to gange.
1: Så og når det gælder, så de skal jo bare være der på det rigtige tidspunkt.
2: Ikke? Jamen, og det er stadigvæk Cristiano Ronaldo, så lurer mig, om ikke vi på et eller andet tidspunkt kommer til at høre hele eller de fleste publikummer, halvdelen af publikummerne siger, hvis han scorer. Nu kommer de sådan set i angreb her, portugiserne, over i venstre side, Bruno Fernandes spiller lige at spille den tilbage igen. Så kommer han på bolden af Cristiano Ronaldo, og så stiger temperaturen lige lidt, og han laver også rigtig gode driblinger her, så bliver han så nedlagt dernede, uden for straffesparksfeltet. Han vil gerne have sig frispark, men det mener spanierne ikke, han skal have. Og ham, der ligesom bestemmer og afgøre, om man skal have et eller ej. Det er Anthony Taylor, han siger også. Nixon Bixen, der var en takling på bolden. Til gengæld problemer dernede, og det er ikke gode nyheder for portugiserne. For kort tid siden, Lamine Yamal i direkte løbeduel med venstrebakken, Paris Saint-Germain-stjernen Nuno Mendes. Han satte sig ned i, altså på bagkant af den her duel, hvor Lamine Yamal prøver at spille den ind foran, der var ikke nogen, der satte han sig ned, Nuno Mendes, og tog sig sådan lidt til bentøjet dernede. Han kom på højkant igen, så tænkte han, okay, han var måske lige træt, men nu sidder han altså ned igen dernede, Nuno Mendes, og det er ikke sikkert, at lad os kalde ham bare verdens bedste venstre bak. Det synes jeg, han er. Det er ikke sikkert, at han kan fortsætte i det opgør. Vi har kun spillet 54 minutter, så et lille afbræk i spillet på grund af en skadespause til Nuno Mendes for Portugal. Det er stadigvæk 0-0.

0: Andreas Oddbjerg og nummeret Smugryger.
1: Der er mange måder, man kan følge med i det her VM. En af måderne, det er ved at være hos os på P4.
0: Det er en god måde.
1: Sender vi det også på DR1 i aften på DR2. Og så har vi jo vores live-blog. Og jeg er vild med, at vi har forskellige variationer, så vi ligesom får inkluderet alle. For ind på live-bloggen, der kan jeg se Freja har skrevet til vores gode kollega, Kasper Trane. Jeg læser med her, da jeg ikke kan lide at se, når et hold ryger ud. Jeg øver mig i at se fodbold.
0: Nå, okay, hvor sødt.
1: Så er det bedre at læse det.
0: Kan du lige at se, når folk ryger ud, Mathias Jacobsen? Er du så ondt et menneske, du sidder der og nyder, at nogen skal forlade VM?
2: Nej, jeg har lyst til at sige jo. At nej, altså, nej, jeg synes jo, at der er noget storhed over det. Altså også hvis et stort hold, og eksempelvis Cristiano Ronaldo ryger ud, så er der jo historien omkring det. Det er da svært ikke at holde af, og det, jeg synes, at det er synd for Cristiano Ronaldo. Men det er jo også en del af fodbolden. Altså, vi må konstatere, at nogen skal forlade turneringen. Jo, lige nu der sidder og bliver distraheret af Johan Elmander, der går ham op på en portugisisk kommentator foran Johan Elmander. Den tidligere Brøndby-spiller, som sidder ved siden af mig og kommenterer til svensk radio, fordi den portugisiske kommentator bliver ved med at rejse op. Og så kan man altså ikke se noget, selvom vi sidder helt op under taget. Det betyder så også, at vi kigger nærmest direkte ned, ikke i afgrunden, men direkte ned på banen. Og hvis folk så foran os rejser sig op, nu gør han det igen. Jeg tror lige om lidt, så kan det godt være, at der vil snakke gult kort ud til Johan Elmander. Den fik han så også noget af, da han sluttede af i Brøndby efter at have været ude i det store udland. Han var trods alt svensker. Det er han stadigvæk. Og nu sidder jeg og kigger på Portugal mod Spanien, og det er portugiserne i angreb over i venstre side. Øver det portugisiske mandskab, der som nævnt altså har mistet Nuno Mendes. Han er gået ud. Det var ikke til stor glæde for nogen. Altså en skade, det betyder så, at man har smidt højre bak over på venstre bak. Nelson Semedo er kommet ind derover altså, og så må vi lige se, om de kan bidrage lige så meget offensivt, fordi ja, en ting er, at Nuno Mendes er rigtig god offensiv. En anden ting er også, at det har været ham, der er opgøret igennem, har skulle passe på og forsvare, når det har været Lamine Yamal, der har ligget over. Og hvordan kommer den duel til at udvikle sig nu, hvor Lamine Yamal ligger over for Nelson Semedo i stedet for? Der synes jeg alligevel, det er et lille fald i kvalitet, om end vi stadigvæk snakker en portugisisk landsholdsspiller her. João Félix på kanten af feltet over i venstre side, på at trække over til højrebenet. Så kommer der en indlæg over mod Ronaldo over i bagrummet derovre. Han får sat foden på i stedet for hovedet, og så griber han den dernede, Unai Simon. Så det her opgør, det balancerer stadigvæk. Det kan gå begge veje. Det kan også ende i forlænget spilletid. Det kan også ende i straffesparkskonkurrence. Vi ved, vi skal finde en vinder på et eller andet tidspunkt i det her opgør, hvor der mangler lidt over en halv time, og hvor der stadigvæk står 0-0.

0: Malte Ebert, Sæt det fri.
1: Kan man egentlig snakke om presset? Selvfølgelig kan man snakke om pres, men de her to mandskaber og den 1/8-finale, selvfølgelig er der mega meget pres på. Alles øjne er på dem her til aften. Det er en 1/8-finale. Hvis man kigger på de to nationer, Mathias, det der Spanien, Portugal og sådan historisk set og landene som fodboldnation og sådan noget, hvor er der et sted, presset ligesom er større?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, det var ikke mig, der skrejt, vil jeg sige.
1: Og det lyder også meget som dig.
2: Lige selv, når der sker noget. Der var et hjørnespark, men det var trods alt ikke farligt. Jeg vil sige, jeg synes, det presset er lige stort på begge. Altså, vi kommer jo ikke udenom, at det ene hold er regerende europamester og Spanien, og derfor så vil øjnene jo tit være vildet eller rettet mod dem i deres bestræbelser på også at kunne kalde sig verdensmester om et par uger, når VM er afgjort. Men Portugal, de vil jo også gerne vinde VM. Cristiano Ronaldo vil også gerne nå at vinde VM. Han har godt nok sagt, det er ikke sådan, at karrieren er en fiasko, hvis ikke han vinder VM. Men der er ligesom to ting tilbage, han kan jagte af. Der var tre ting. Det ene var jo så, at han skulle være den første til at score ved 6 forskellige slutrunder, VM-slutrunder. Det blev han, da han scorede mod Uzbekistan. Han har så scoret en enkelt gang siden, da han scorede også mod Kroatien på et straffespark. Og så dernæst at ramme 1000 mål i sin aktive fodboldkarriere. Det nærmer han sig også efterhånden. Nu kan jeg ikke lige huske. Altså, han er deroppe af i hvert fald, trods alt. Og rammer nok snart de 1000 mål. Jeg tror, det er 970 mål, han har lavet. Så 30 mål mere.
1: 976, tror jeg, vi er oppe på.
2: 976, okay. Men jeg siger bare, det rammer han jo nok, hvis han lige tager i hvert fald en sæson mere, især i Saudi-Arabien. Det er da trods alt en mulighed. Men så er der så lige den sidste ting, og det er jo klart den største ting, den alle taler om. VM. Vi taler om det med Messi inden VM for små fire år siden i Qatar. Det var det, han manglede for at ramme Diego Maradona. Nu er han altså også verdensmester. Han er verdensmester fodboldspiller. Nogensinde er altså en mand, der jo bar Argentina ved den lejlighed og gjorde dem til verdensmester for første gang siden 86, hvor det var med Diego Armando Maradona. Og nu er spørgsmålet så, om de kan genvinde titlen og alt det der. Men Ronaldo, det er jo lige det, han mangler. Fordi han har også vundet Ballon d'Or hundredvis af gange. Det har han ikke hundredvis af gange. Men han har vundet mange år, hvor det jo var ham og Messi, der havde parløb, og de er de største nogensinde. Men for han ligesom også kan sige, jeg har vundet det samme som Messi, og vi snakker ikke MLS med Inter Miami, vi snakker VM i fodbold med mit land, så skal han jo lige have den. Så kan man sige, ja, Messi han vandt aldrig EM. Det giver sig selv. Argentina er slet ikke fra Europa. Men Ronaldo fik sin EM-titel for 10 år siden. Kan han lige trumfe det hele? Slutte VM-karrieren af? Det han har jo sagt nu, at det sidste VM. Kan han så få VM-pokalen med hjem? Den der alle de stræber efter. Så er det perfekte punktum. Så jeg synes, presset er simpelthen lige stort på begge. Og jeg ved ikke, om det også er det, der er ved at ramme. Altså her i anden halvleg har vi haft et enkelt godt forsøg på kanten af feltet, siden vi var her sidst. Det var Pedri fra Barcelona, der sparkede på kassen lidt uden for straffes. Og den rammer så en forsvarsspiller dernede fra Portugal og går ud til et hjørnespark. Det var så det hjørnespark, hvor der var lidt skrigeri omkring for lidt siden, hvor det ikke blev farligt, hvor den blev grebet dernede fra Diogo Costa. Så presset, det stiger også i takt med, at vi nærmer os et slutfløjt. Det er i hvert fald på den ordinære tid. Vi har 25 minutter tilbage, plus det løse, det er stadigvæk målløst i Arlington.

0: drop dead.
1: Goddag.
2: Jamen, hvor hyggeligt.
1: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
1: Det må jeg jo være.
2: Og det er da fantastisk. Yeah. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
3: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
0: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
0: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
3: Blind date.
5: Goddag.
2: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
2: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
2: Øj, tak det.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
3: Lige nu i DR Lyd.
6: Og lige nu her på P4, der er der gang i VM i fodbold, og det er jo ikke bare en hvilken som helst kamp. Nej, nej, vi nærmer os jo afslutningen på 8.-dels-finalerne. Jeg mener faktisk, det er sidste dag med 8.-dels-finaler. I morgen, der tager jeg en tur til Atlanta og skal se Lionel Messi, og i dag er det så hans evige konkurrent og rival fra Portugal, Cristiano Ronaldo, der jagter en plads i kvartfinalen. Vi spiller mod Spanien, altså portugiserne, og vi er gået ind i den sidste halvdel af anden halvleg, og det er utroligt nok fortsat målløst her i Arlington. We'll be right back.

0: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.
1: Vi snakkede så meget om før det her verdensmesterskab i fodbold. Ronaldo, kommer han til at få spilletid overhovedet? Starter han ude? Starter han inden? Kan han selv bestemme alle de der ting? Nu er vi i gang med, hvad er det kampnummer, jeg har endelig mistet op med? Fem for dem, ja, Mathias, ikke? Ja, han har jo nærmest spillet alle minutterne. Samtlige minutter.
2: Og jeg vil meget gerne tale om Ronaldo. Jeg bliver simpelthen nødt til at tage det her frispark først. Ja. Det er Lamine Yamal, der sparker det ud fra højre side. Han tvinger altså også Diogo Costa ud i en redning her. Og men det er bare lige op under overliggeren, han skal hente den. Det er ikke ude i siden eller noget, men frispark i rigtig god position. Lige der, hvor straffesparksfeltet det samles ude i den ene side, hvis det giver mening. Altså på decideret kanten, hjørnet af straffesparksfeltet, højre angrebsside. Og det her venstreben spark fra Lamine Yamal, det giver sig lige et hjørnespark. Det kan vi måske også lige nå at tage med, inden vi vender blikket mod Cristiano Ronaldo nok en gang. Alex Parena tager det og sparker den ind i feltet den her gang, og der må han igen op og bruge lapperne. Diogo Costa skubber den ud i venstre side, hvor den indskiftede Nelson Semedo får losset bolden op midt på banen, og så kan Spanien begynde forfra igen. Men det er rigtigt, Cristiano Ronaldo, han spillede fuld tid i kamp 1, 2, 3, altså alle gruppespilskampene, uden egentlig sådan rigtig at markere sig. Det gjorde han selvfølgelig i kamp mod Uzbekistan, der havde han også gode arbejdsbetingelser, kan man sige. Scorede to gange ved den lejlighed, jagtet hat-trick og så videre, men formåede at score som den første spiller nogensinde ved 6 forskellige slutrunder. Og så i kamp nummer 4 mod Kroatien, der bliver han taget ud ved stillingen 1-1 med 10 minutter igen. Der får han lov til at hvile stængerne. Så lignede det jo forlænget spilletid, inden Gonzalo Ramos dukkede op i tillægstiden og fik gjort det til 2-1 for Portugal, inden Kroatien så fik frataget et mål. Og alt det der, det er historie. Faktum er bare, at Ronaldo er stadig på banen dernede nu. Og spørgsmålet er, hvor meget holder de der 41-årige stænger til? Altså 41,5 år, og han render rundt dernede, man kan sige, som
1: han
2: angriber.
1: Var, Mathias, han var den eneste, der sad nede i væskepausen, siger bare.
2: Ja, og det er også et meget godt tegn på, at han er selvfølgelig brugt. Nu er det ikke den der sindssyge varme, de spiller i dag, for de spiller inde under taget her i Arlington uden for Dallas i Texas. Så det er godt, de ikke spiller uden for, der er 35 grader og bravende sol, så det havde været hårdt for ham. Men det er også hårdt det her, og men han jo generelt står rimelig meget stille deroppe. Det gør ham her, der har bolden nu, ikke Lamine Yamal i direkte duel dernede med det portugisiske forsvar. Så vælger han at spille den der i løbeduellen med Nelson Semedo. Det var ikke den rigtige løsning. Han skulle ind og klappe på kassen og prøve at spille over i venstre side over til Alex Parreira. Kommer ikke frem, og så er det Portugal. Den anden vej i stedet for indskiftet Rafael Leão her. Spiller den ind til Bruno Fernandes. Han får den tilbage igen. Bruno Fernandes her i momentet. Så er der fint løb over i højre side. Mulighed for en aflevering over til Diogo Dalot, som er kommet ind højre bakken fra Manchester United. Det giver et indkast til. Ja, hvem bliver det? Det bliver til Spanien. Så vi går ind i det sidste kvarter nu her. Det er stadigvæk med Cristiano Ronaldo på banen. Det er stadigvæk med Cristiano Ronaldo med muligheden for at vinde den pokal, som jeg lige nu ser en spansk fan holde op over hovedet. Det er nok ikke den rigtige udgave af VM-pokalen, trods alt. Det håber jeg heller ikke. Men han har stadigvæk muligheden. Vi mangler så bare lige nogle mål, ikke? Et kvarter tilbage i Portugal-Spanien. Det er 0-0. Kroften skriger, kan du høre den? Jeg burde sige nej, sagde det var sidste gang, men du har

0: Søren Torbegård Lund fra Dansk Melodi Grand Prix, nummeret Før vi går hjem.
1: Mathias, 77 minutter spillet 0-0 mellem Portugal og Spanien i kampen om at komme videre til kvartfinalerne ved verdensmesterskaberne. Er den her kamp mere lige, end du havde troet?
2: Jeg tror egentlig, det er meget deromkring. Altså, jeg savner måske lige lidt stadigvæk udfoldelser, eksempelvis fra Lamine Yamal her i igen Spanien. En god aflevering frem til Daniel Olmo. Kan han komme ind og afslutte her med højrebenet? Det kan han godt. Og så er det heroisk forsvarsspil dernede, der afvæver sekvensen af Ruben Dias fra Manchester City, der smider sig ned foran afslutning eller i afslutningsmomentet fra Daniel Olmo og står i vejen for den der bold der, der har kurs ind mod Diogo Costa, men egentlig også over mod det lange målhjørne. Der var muligheden for Spanien efter gode ting fra Dani Olmo. Også en af de spillere, der når han rammer sit topniveau, er blandt de allerbedste i verden. Den der kreatør inde på den offensive midtbane plads. Nu Lamine Yamal med hjørnespakket kommer ind i straffesparksfeltet her, og nok en gang, han taber den sådan set derinde, Diogo Costa, men den ender over uden for straffesparksfeltet. Venstre side, Rodri tager den til sig, indlægget igen herind, og igen Diogo Costa ude og bokse til bolden der. Så har vi altså en spanier i græsset dernede. Jeg tror, han bliver ramt af Diogo Costa. Jeg tror også, det er Daniel Olmo, han render stadig rundt dernede. Jeg kan simpelthen ikke se, hvem det er, der ligger dernede. Han er også kommet på højkant igen. Måske Pau Torres her bolden frem ind i straffesparksfeltet, og igen får de afvist den helt ind i det lille målfelt dernede. Portugiserne, og så appeller dernede fra Ferran Torres for, at der skulle have været hånd på i en eller anden sekvens hernede. Jeg ved ikke, om det er her, hvor selvfølgelig Ferran Torres får bolden, smider den ind foran, så kunne det godt være, der kommer en portugiser på, og som måske rammer den med hånden dernede. Nu får jeg den lige her igen. Det ligner altså ikke, den rammer Renato Vega på armen den der, inden de får skovlet den væk inden midt for mål. Det giver et nyt hjørnespark. De her hjørnespark her, de har ikke siddet, hvor de skal helt generelt. Der har lige været et par gange, hvor Diogo Costa altså har haft det problem med at holde fast i bolden, men ellers så mange af dem, de enten blev hættet væk af Portugal eller grebet af den portugisiske keeper. Lad os se, om Lamine Yamal kan ramme en eller anden rigtig mand her. Det kan han ikke. Igen direkte ind i hovedet på en portugiser. De holder fast igen ud til Dani Olmo, så der er jo dømt et frispark, jeg tror der hånd på bolden, inde i straffesparksfeltet fra en spanier. Jeg synes, det har været meget lige, men jeg har også en fornemmelse af, at det er spanierne lige nu, der måske jagter det her afgørende mål mest med 10 minutter igen. Vi har så under musikken her med Søren Torbegård Lund haft en stor mulighed til Portugal. Der var det Bruno Fernandes lidt spidsvinkel for at klappe til bolden, sparker den i siden af det. Jeg kan også se, portugiserne, de vil gå klar til en indskiftning. Den spanske træner, som jo står i spidsen, kurios nok for Portugal, Roberto Martinez, han har da i hvert fald kigget mod en anden offensiv profil, Bernardo Silva fra Manchester City, som jo skifter til Real Madrid efter 9 år i Manchester, den blå del af Manchester. Han er på vej på banen, og så ligner det umiddelbart også, at det bliver Francisco Conceição, kantspiller, der skal ind og se, om han kan udfordre rent offensivt. Vi er gået ind i de sidste 10 minutter. Det ligner forlænget spilletid. Det er stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Portugal.

0: John Legend her, All of Me. De skifter, og de skifter, og de skifter, Alberte.
1: Ja, Mathias, der skal nye kræfter på banen til at se, om der kan ske noget afgørende de sidste 5 minutter, plus det løse.
2: Og der kommer en ind nu, der har prøvet det der med at være afgørende for, før det, ikke fordi han har scoret mange mål på samlebånd. Han har scoret 10 gange i sine små 50 landskampe. Han spiller i Arsenal, han hedder Miguel Merino, og hvis man følger det tyske fodboldlandshold meget, så husker man ham for det mål, han scorede i 2024 i kvartfinalen i den forlængede spilletid mod Tyskland og sendte Spanien videre på bekostning af de tyske værter i den kvartfinale ned i Stuttgart. Miguel Merino er kommet ind. Her er en anden mand, der også lige er kommet ind. Det er Fabian Ruiz, der prøver sig med et indlæg, og den har han også styr på derinde. Nok en gang et indlæg, der ryger ind i lapperne på Diogo Costa. Jeg må også bare sige, at når jeg sidder og kigger på det spanske hold, så forstår jeg godt, de generelt gerne vil have bolden nede på jorden, fordi de har de her vævre typer, de kan spille hurtigt, lynhammerne hurtigt, ligesom Barcelona i deres allerbedste dage under Pep Guardiola selvfølgelig. Fordi når de, altså bolden kommer op i hovedhøjde, antalshøjde, så har de jo ikke den der store tank. De har ikke Cristiano Ronaldo, der rører højt op i luften. Nej, de har Mikel Oyarzabal inde på toppen, og han skal altså også helst have bolden nede i fødderne. Det er der, han bliver farligst. Så jamen, har de sådan en siddende ude på bænken? Nø. Ikke rigtigt. Det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, der er en perfekt spiller at smide ind. Måske en anden takket mand, Borja Iglesias, den 33-årige Celta Vigo angriber. Han kunne komme ind og fylde lidt derinde, men lige nu, så går de altså stadigvæk med. Og ja, den spanske landstræner, Luis de la Fuente, går selvfølgelig stadigvæk med deres topscorer, Mikel Oyarzabal, der stadigvæk får lov til at ligge og lunde lidt rundt deroppe her. Jo, det er nede i en lidt mere defensiv rolle, lige for spillet bolden tilbage i banen til Pedro Porro, som jo var lige ved at sende bolden i eget net, da Nuno Mendes tidligere her i anden halvleg trykkede på kassen og ramte. Ja, det var så i øvrigt i slutningen af første halvleg, ramte Pedro Porro i hovedet eller ryggen, og den røg så op på overliggeren og var lige ved at gå i kassen til en portugisisk scoring. Men vi har ikke rigtig været tæt på den der scoring, siden da vi havde det her frisparksforsøg fra Lamine Yamal, der tvang Diogo Costa ud i en redning. Men ellers så er det meget boldflytteri. Det startede så hæsblæsende, men lige nu, der trækker det i den grad op til forlænget spilletid. Nu bolden helt nede i forsvarsrækkerne hos Portugal. De smider så bolden væk her. Det kunne godt give en mulighed, hvis de skynder sig lidt, spanierne her, med at få ført bolden frem inde midt på banen igen. Fabian Ruiz, der er kommet ind på den der position, den defensive midtbane, er lidt mere offensiv midtbane trods alt, men centralt placeret. Bolden over i højre side her. Den skal hele vejen over til Lamine Yamal. Den kommer aldrig rigtigt over før nu. Her med de her 3 minutter igen. Lamine Yamal kan så kigge på sin nærmeste oppasser, Nelson Semedo, spiller bolden ind i straffesparksfeltet. Rigtig fine ting her, spanierne. Kan de få lagt den af også, og måske få sat en afslutning på? Det er Ferran Torres, der prøver at finde Lamine Yamal, men han spiller bolden direkte ned mod mållinjen. Og dernede, der står manden klædt i gult, Diogo Costa. Han er målmand for Portugal. Så jeg må sige det igen. Jeg kom til at love mål. Det ligner ikke lige nu, at vi får mål i den ordinære tid. Vi har 2,5 minutter tilbage, så får vi nok lagt 6-7 minutter til, eller sådan noget, så der er tid endnu. Men det er stadigvæk 0-0 mellem Portugal og Spanien.
3: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

hører jublen. Jeg sagde det. Han har gjort det før. Han scorer ikke særlig mange mål. Michael Merino, men nu har han scoret endnu et ekstremt afgørende. Han får bolden ned i dybden, og så er Spanien foran 20 sekunder ind i tillægstiden mod Portugal. Det ligner spansk kvartfinale. 1-0 Spanien mod Portugal.

0: Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af, flankeret af en jubelscene så stor, så det kunne ligne, at de allerede nu var videre til en kvartfinale. Der er jo ikke noget, der er sikkert endnu. En jubelscene, der varede i knap et par minutter.
1: Mathias Jacobsen, de er foran 1-0 Spanien. Det var det på det helt rigtige tidspunkt, de valgte at lave det mål.
2: Ja, men det er jo vildt igen. En vild historie. Altså, Mikel Merino, han scorede et mål i hele 2024 for det spanske landshold i 12 kampe. Det mål, det var det, der sendte dem videre på kanten. De var på kanten af exit dengang nede i Stuttgart, altså i kvartfinalen mod tyskerne. Tyskland på hjemmebane og alt det der. Så scorer han med hovedet ved den lejlighed. Nu scorer han sit første mål for det spanske landshold i 2026. Og det ser så ud til at sende dem i, altså en kvartfinale. Det er en sekvens, hvor Portugal og defensiven hos Portugal, måske for første gang i hele opgøret, tillader sig at snork boble. Et kort øjeblik inden centralt. De har været rigtig gode til at lukke sammen inden centralt og tvinge spanierne til at spille bolden ud på kanten af et frispark til Lamine Yamal. Det koster også et gult kort til Nelson Semedo, som jeg ser det her i sekvensen. Men de får ikke lukket sammen her. Det er et frispark. Rodri, der bliver lagt ned. Han rejser så hurtigt op, spiller den hen til Fabian Ruiz, der er kommet ind. Han tager lige en enkelt aflevering, altså en førstegangs aflevering hen til Ferran Torres, der kigger op og ser, der er plads indimellem midterforsvaret Ruben Dias, Renato Vega. Hvad gør han? Bam, spiller den frem i dybden til Mikel Merino, der jo ikke er angriber. Og det er han så nogle gange. Så er han 10'er, altså offensiv midtbane. Så er han central midtbane. Her finder han bare pladsen, den der frie rolle, han har. Og den udnytter han her, og så knalder han bolden ind bag Diogo Costa. Og gigantisk jubel her i Arlington. På halvdelen af tilskuerpladserne. Fordi på den anden halvdel af tilskuerpladserne, der sidder de portugisiske fans, som lige nu må sande, at hvis ikke de får scoret i løbet af de næste 2 minutter af de 6, der er lagt til i det her opgør, så er drømmen om VM endegyldigt over for Cristiano Ronaldo. Men her kommer der et indlæg ind mod straffesparksfeltet for portugiserne. Det bliver afvist af Spanien i første instans dernede. De holder fast derude. Bernardo Silva i højre side spiller den videre ud i højre side til Francisco Conceição, den dygtige kantspiller, som altså meget, meget gerne vinder ved afgørende. Og så kommer indlægget igen her fra Bernardo Silva, der står den hele vejen over i modsatte side. Det var ikke det bedste indlæg over til Rafael Leao. Hvad kan han gøre? Går over mod højre benet, spiller den så tilbage i banen. Der skal de samle op igen, og så lige der smide den væk til spanierne her, men de holder fast i kuglen. Nelson Semedo ind centralt her igen, og det er så Ruben Dias, der nærmest spiller playmaker nu, selvom han er midterforsvar ud i venstre side. Igen Rafael Leao, indlægget her bliver hættet væk ind foran målet nede fra Pau Kubasi, den unge 19-årige Barcelona-forsvarer, og så en udluftning, som de havde brug for her, spanierne. Jeg får lige oppe på den her gigantiske storskærm, den her semiautomatiske offside-kendelse, hvor man kan se, at altså, han er 2 meter onside, til trods for, at han står fuldstændig fri, Mikel Merino. Glimrende løb og glimrende scoring. Lad os også lige understrege, vi får jo lige det hele med, at den her fodboldkamp, der slutter om et par minutter eller sådan noget, den dur, skal man have radioavis. Så er det over på P1. Den kommer ikke her på P4, hvor vi skal have afgørelsen med på den her vanvittigt afgørende knockout-kamp. Skal det slutte for Portugal? Skal det leve videre for Spanien? Ja, hvad med Cristiano Ronaldo? Han render derop nu og vil gerne have bolden. Det får han ikke her i første ombæring. En aflevering over i venstre side, den sejler ud af banen. Afleveringen fra Renato Vega, der febrilsk jagter den rigtige løsning. Og det bliver den helt forkerte løsning. Han sparker altså bolden ud til et spansk indkast. Der er det ikke travlt, spanierne. Pedro Porro i højrebakken fra Tottenham, der går ned og tager sig god tid, men han har også kun x antal sekunder til at få sat gang i spillet. Det får han så også her. Kaster den op på midterlinjen, og der holder Spanien fat i bolden umiddelbart, og så smider de den så væk her på midt på banen, og den skal spilles over i højre side, hvor Conceição har trukket sig fri, og det er øvrigt sammen med Diogo Dalot. Han får ikke bolden ind centralt i stedet for, den skal fordeles over venstre side. Bruno Fernandes får spillet den derover. Rafael Leao vil gerne have bolden. Får det her. Vi har 10 sekunder tilbage. Officielt er de her 6 tillægsminutter. Vi får måske lige 1 minut mere på grund af jubelscenen, altså omkring det her mål, der kom få sekunder inde i tillægstiden herover til højre side. Conceição over for Cucurella. Indlægget. Der kommer den ud! Der var chancen for Portugal derinde. Bruno Fernandes, tror jeg, der kommer højst på den. Nej, det er det ikke. Det er Bernardo Silva, der kommer op og får hættet til bolden. Hætter den lige over mål, og så er der skamyster dernede. Han er ikke tilfreds dernede. Altså Bernardo Silva, som mener, der måske sagt et eller andet fra en spanier eller noget, men er opgøret altså ikke fløjtet af. Det er et perfekt indlæg fra Conceição, der går over 2 spanier derinde, inden han får hættet til den derinde. Bernardo Silva, som jo ikke er en hovedstødsspecialist, men han kommer højst her i duellen derinde med det spanske forsvar, får hættet mod mål, og hvad går den over? 10-15 centimeter eller sådan noget i den dur. Og det var antagelig chancen her i 7. tillægsminut. Der er kun lagt 6 minutter til. Så det er kun Anthony Taylor, den engelske dommer nu, der ved, hvor lang tid der er tilbage af Cristiano Ronaldos VM-karriere her. Oyarzabal forlader banen, og så ind i stedet for ham kommer Borja Iglesias, den aldrende angriber, der jo bare lige skal ind og fylde nu, og så skal de også lige trække lidt tid af klokken, selvfølgelig her i de absolut sidste sekunder. Lad mig lige igen understrege over på P1, hvis man skal have radiovis, den får I ikke her på P4 den her aften, her hvor klokken den nærmer sig. Ja, hvad er klokken? 22 må den være dansk tid, hvis ikke en
0: den 23.
2: 23, jamen ved du, det er underordnet. Uanset hvad, så er det næste time radiovis, og det er altså over på P1. Vi spiller stadigvæk. Bolden er gået ud til et indkast. Det er Portugal. Det er Diogo Dalot, der smider den ind centralt på banen. Det er nede på portugisernes egen bane. Alt det. Der kan ikke være mange sekunder tilbage. Den skal altså losses op i modsatte ende. Og det er også det, alle signalerer i, at spanierne vil have fløjt.

0: de 8 tillægsminutter. Der var kun lagt 6 minutter til. Vi fik et mål i begyndelsen af tillægstiden til Spanien, og det ligner lige nu, at det er det, der sætter eller gør en ende på Cristiano Ronaldos VM-drømme. Men lige nu får spaniernes drømme så om det første VM-trofæ siden 2010 lov til at leve videre. Vi skal have det ekstreme og det perfekte drama her til sidst. Diogo Costa, keeperen fra Portugal, med fremme i straffesparksfeltet. Vi snakker frispark midt på banen, men ude i højre side. Den skal drejes ind af Bernardo Silva. Umiddelbart, det er mit bedste bud. Den kommer også her fra med højre benet, bliver hættet til. Øj, der bliver hættet på mål, men går forbi stolpen dernede. Appeller for, at der skal fløjtes af, og det bliver der så også her. Vi får altså en aller sidste afslutning dernede. João Neves, der hætter forbi, og nu løber alle ind. Dem, der holder med Spanien i hvert fald, ind på banen og jubler over det her. Det lykkes til aller sidst. Vi får billeder, både på storskærmen, på min skærm også. Alle verdens skærme af Cristiano Ronaldo, der lige puster ud en gang og konstaterer. VM, det kom aldrig til Portugal. Med ham som anfører i hvert fald, han kom aldrig til at vinde VM. Det slutter den her aften her, dansk tid i Arlington. Ikke for Spanien, men for Portugal og Cristiano Ronaldo. Fordi Spanien, de lever videre i drømmen om VM. Triumfen, de vinder 1-0 på et sent mål af Michael Medeno over Portugal.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face.
1: Du lytter til VM.
2: VM
1: på P4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Lige nu, der kan jeg ikke rigtig komme på andre tidspunkter, hvor man får lov at opleve så meget tomhed, sorg og samtidig lykke og sådan ekstatiske følelser. Altså, det er virkelig det, sport

0: hun kan. Og lige nu ser vi grædende billeder af Cristiano Ronaldo efter Portugal altså tabte til Spanien. Og Ronaldo nok har spillet sin sidste VM-kamp.
1: Ja, Portugal er ude, Ronaldo er ude. Spanien vinder 1-0. For deres vedkommende betyder det, at de nu møder enten USA eller Belgien. Men Mathias Jacobsen, det er ikke dem, der er i fokus her efter slutfløjtet.
2: Nej, det er manden med nummer 7, Cristiano Ronaldo. Altså, vi har jo svælget rigtig meget i ham, og omkring den her slutrunde, det kommer vi ikke udenom. Og det er jo også bare en af historiens allerstørste, som så ikke får lov til at vinde VM. Og det er ikke, fordi han ikke har haft muligheden. Det er ikke, fordi han spiller for Uzbekistan. Han spiller for et af verdens allerbedste landshold, europamesterne fra 2016. Han forlader banen nu for sidste gang i VM-sammenhæng. Altså, det er et historisk øjeblik her også. Og jeg sad, som sagt, for 2 år siden i Hamburg og så, da de tabte EM, hvor det også lignede, ikke det officielt med ud, men det lignede sidste EM-kamp trods alt, men det manglede han jo ikke EM-trofæet. Det fik han i 16 trods alt. Og her, der ved han godt nu, det kan man se på ham, og det er også som om publikum også lige anerkender det, at vi er efter dig, når du bliver præsenteret sådan noget indkamp, altså selv spanierne, men her, der er respekt for en vild karriere, altså 41 år gammel, og den der motivation og passion for fodbold, der har holdt ham herinde. Det er jo ikke, fordi han har brug for at spille fodbold for pengenes skyld eller noget. Han gør det, fordi han elsker spillet, og i dag, der var der sådan en drøm, der bristede. Det bliver ikke til VM for Cristiano Ronaldo. Det kan man se på ham.
0: Og var Spanien bare et bedre hold i dag?
2: Nej, jeg synes jo, det var ekstremt lige. Altså, Portugal, de havde deres momenter, men over 90 minutter. Hvis vi skulle have en vinder i løbet af 90 eller 100 minutter, som det endte med at være, så var det vel rigtigt nok, at det skulle være Spanien. Altså, den perfekte historie havde været skrevet, hvis vi havde fået en udligning på en af de der chancer, Portugal har til sidst. Så havde vi siddet med forlænget spilletid lige nu. Det har vi ikke. Lamine Yamal, fremtidens store stjerne, allerede nutidens store stjerne, en af dem i hvert fald, på 18 år. Han er videre. Og historiens, en af de allerstørste i historien, Cristiano Ronaldo, han er ude.
0: Og det er altså heller ikke Spanien, der bliver filmet på lige nu, hvis man ser med på DR1 og DRTV. Det er Cristiano Ronaldo, der er fuld fokus på, og det forstår man jo i den grad godt.
1: Du kan altså også smutte ind på DR1 på DRTV, der er nedtagt indtil kl. 23.30. Her på P4, så siger vi velkommen til endnu en time.

0: Vind og vejr her fra Thor Farlov.
1: Og så ved vi altså, at Spanien er det ene hold, der skal videre til kvartfinalerne. Spørgsmålet er altså, om de skal møde USA eller Belgien. Det bliver vi klogere på i nat. Vi mangler nemlig 3 ottendedelsfinaler. USA og Belgien er altså den ene. Og i morgen aften dansk tid, der er det Argentina og Egypten, der skal spille om at komme videre. Og så senere hen Schweiz og Colombia.
0: Og så kan vi jo kigge lidt på, hvad vi ved i forhold til kvartfinaler. Fordi det er blevet afgjort, hvem der skal spille den første kvartfinale. Det er Frankrig mod Marokko, og den bliver altså spillet på torsdag. Derfra så bliver der spillet en kvartfinale hver dag, indtil de altså afgjort Spanien. De spiller fredag. Vi afventer, hvem de skal møde. Det bliver USA eller Belgien. Så der er Norge mod England. Det er altså den 11. Det er på lørdag, at den bliver afviklet. Og så til sidst så skal vi altså finde ud af, hvem der skal spille den sidste kvartfinale. Det bliver enten Colombia, Schweiz, Egypten eller Argentina.
1: Og det er jo sådan, at vi hele tiden opdaterer det her overbliksark til dig, så det er fuldstændig overskueligt, og du kan følge med i præcis, hvornår det er, der er kampe, hvem der skal møde hinanden, hvem der er gået videre. Det er et overbliksark, du finder inde på DR.dk/sporten eller i vores app DR Nyheder.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Taylor Swift og Opalite. Vi skulle hen i de allersidste minutter af aftenens kamp mellem Portugal og Spanien, før der blev scoret. Det var altså spanierne, der kunne trække sig sejrigt ud og dermed videre til kvartfinalerne. Og det er jo ikke den eneste vinder, vi har her til aften.
1: Det er det nemlig ikke. Der var ikke nogen, der ramte spot on, men der var godt nok en, der var tæt på. Vi har jo sådan en tendens, når vi laver den her konkurrence, at det er altid første halvleg. Det er der, der kommer de fleste bud. Og når det så ikke lykkes der, så er oddsene jo faktisk rimelig gode for at vinde i anden halvleg. Og
0: det var de altså også for.
1: Præcis, hvis målet selvfølgelig kommer, det er sådan lidt ærgerligt. I aften, der var det altså Peder fra Sorø, der var tættest på 89 minutter og 32 sekunder. Det var ikke mange sekunder fra det fuldstændig korrekte svar. Så det er Peder, der får et rigtig fedt VM-bagagetag sendt sin vej. Og det er jo ikke bare fedt, det er også meget unikt, Albert.
0: Det må man sige. Det er et, man kun kan vinde her. Jeg skal ikke afvise, at vores kollega Morten Hausborg kunne finde på at udlodde nogle af dem senere hen på året.
1: Det gør han altid.
0: Men vi har jo kun dem, vi har. Så på den måde, så er det unikt.
1: Præcis. Jeg får pakket den her konvolut, og så sender den direkte afsted til Sorø. Og så laver vi jo bare konkurrencen igen, når vi er tilbage i morgen.

0: Annika Aakjær her med nummeret Pop.
1: Lige nu, der følger vi VM i fodbold. Der er rigtig meget fodbold, men der er også rigtig meget rundt om fodbolden. Og en af de historier skal det handle om nu, det er en historie, du kan læse om inde på dr.dk/sporten eller i vores app DR Nyheder. Og det handler om Mbappé.
0: Det gør den nemlig, og det er en af de der ret vilde historier. Det handler som sagt om Mbappé, men også om en senator fra Paraguay, som i den grad har fået Frankrig på nakken, fordi hun er kommet med nogle racistiske udtalelser om netop Kylian Mbappé. Og de udtalelser, det er ikke bare sådan, nå, du ved, de er altså rimelig voldsomme. Og det betyder altså også, at Frankrigs fodboldforbund, de vil retsforfølge den her paraguayanske senator Celeste Amarilla. Skal vi også lige tage med, hvad hun siger? Fordi det er, altså man tænker sådan, det kan næsten ikke passe.
1: Det synes jeg. Altså hun har skrevet på X, det sociale medie. Idiot. Han har ikke engang lært at skrive. I stedet for at drikke mælk fra sin mor, suttede han på kokosnødder. Det mest andet, han har hørt, har været fra chimpanser. Du burde have givet ham fingeren og lagt en dojil, altså Paraguays målmand. Det gør jeg selv i senatet, og det sker der ikke noget ved.
0: Og grunden til, at hun siger det med, at hun skal give ham fingeren, det er altså, fordi hun hentyder til den her situation efter 16-delsfinalen, hvor Kylian Mbappé, han altså ignorerer Orlando Gilles, da han prøver at give ham hånden efter den her 16-delsfinale. Det var også en ret voldsom kamp, så der har nok været noget indebrændthed der. Du kan altså læse meget mere om den her historie inde på DR.dk og DR.dk/sporten, eller finde den i DR Nyheder-appen.
1: Og der kan du nødvendigvis selvfølgelig også læse, skulle jeg til at sige, ikke nødvendigvis, selvfølgelig læse Kylian Mbappés egen kommentar til det, fordi han har også været en tjode på X og skrevet tilbage til fru Celeste Amarilla, som man kalder hende.

0: Harry Styles var det her med American Girls. Det var altså Spanien, der vandt 1-0 over Portugal, og dermed så er Portugal altså ude af VM, og Cristiano Ronaldo har potentielt, kan vi sige, spillet sin sidste VM-kamp.
1: Og det var altså også ret tydeligt, det var det, der var i fokus efter kampen. Det handlede ikke særlig meget om Spanien, til gengæld så handlede det rigtig meget om Cristiano Ronaldo. Flemming Poulsen, du er lige kommet en tur ind her i vores radiostudie.
0: Vi får faktisk også besøg af Jesper Grønkær og Tina Müller. Jeg tror ikke, de var tilfredse med, at Flemming forlod debrief.
2: Nej, men altså, Portugal er jo Ronaldo, uanset hvad. Og han overstråler alle dem, der er i det her lille rum her med så meget. Der er ikke
0: Mikkel
2: nogen, der
0: Beckmann
2: kan nå ham.
0: Også nu.
2: Der er ikke nogen, der kan nå ham til.
1: Det er rigtig god radio, det her.
3: Altså, der er fjernsyn hele aftenen.
2: Ja, jamen, altså, ja, omstillingsfart, det er alternativ. Altså.
0: I kan bare blive, I kan bare komme og snakke med. Nej. Der er bare med Ronaldo.
2: Sådan er det.
4: Man har ikke en chance, når først Flemming har.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Hvorfor tror jeg spurgte, om han ville?
2: Ja. Jamen, der er også noget substans bagved det jo.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Så det er det. Men Ronaldo er Portugal i alles øjne og ører. Alle kommer for at se Ronaldo. Alle kommer for at høre Ronaldo. Og nu er det så spørgsmålet, hvor lang tid får de lov til det? Han har selv sagt, det var hans sidste VM.
1: Ja, det har han nemlig sagt. Det er min sidste VM. Jeg håber, at morgendagens kamp, altså den i dag, ikke bliver min sidste. Men Flemming, da du sad og fulgte med inden for vores tv-studie, og så en meget slukøret tom, kunne man jo faktisk se, han var Cristiano Ronaldo gå rundt. Kunne du undgå at blive lidt ramt af det?
2: Nej, men jeg kan sagtens sætte mig ind i det sted, altså en spiller, som har haft en kæmpe passion, og stadigvæk har en kæmpe passion for det at spille fodbold, og ligesom bliver indhentet af de fysiske betingelser for at blive en ældre mand. Nu er han 41, og uanset hvor godt han har passet på sin krop, og det har han jo gjort rigtig, rigtig godt, han har været first mover på mange ting, med hensyn til diæt og styrketræning, altså han har virkelig været et forbillede, og så kommer den dag kommer uanset hvad, så kommer den på et tidspunkt. Nu har han ligesom mere eller mindre kunne se den ude i horisonten, og den bare rykket tættere og tættere på, og i dag så er det så definitivt slut med at spille VM-kampe, går ud fra. Og det er et stort tab for en spiller, som elsker sin sport så meget, uanset hvilke alder han har, og han har fået den bekræftelse af millioner af mennesker på ugentlig basis, at ja, hold kæft, du er god til det, du kan, ikke? Og vi elsker dig, og nu skal han leve uden den bekræftelse fra omverden, og skal leve på nogle af de gode minder, han har givet os, for han har været en kæmpe stjerne i fodbold, en kæmpe gevinst for fodbolden gennem flere generationer. Så derfor skal han have et kæmpe skulderklap, når han går ud af døren. Om det er i dag, han går ud af døren og siger tak for international fodbold på landsholdsniveau, vi ved det ikke endnu.
0: Som topatlet tænker jeg også, man vil jo gerne selv bestemme, hvornår man siger farvel og tak til den her karriere. Man vil også godt sætte det, sådan det perfekte punktum, slut på toppen, alle de der ting. Lykkedes han med det?
2: Altså, han slutter på den største scene af alle i international fodbold. I verdensmesterskab, i superstjernernes land, USA. Så ja, et eller andet sted gør han. Han når at score 3 mål. Han er ikke en spiller, der bare forsvinder som en usynlig spiller ud af bagdøren. Han har vist også ved det her VM med sin scoring også mod Kroatien. Da Portugal havde mest brug for ham, steppede han op, tog ansvar og scorede på straffespark, og senere vandt Portugal så 2-1. Så han har bevist sin værd. Og det var også det, som det her VM var til, at alle de store stjerner skulle ligesom bruge den her som en kæmpe æresrunde. Og det gælder især Ronaldo, det kommer til at gælde Messi, det gælder Modric og flere af de andre store spillere, som har begejstret os gennem tiden. Og der er altid tid for et farvel til os alle.
1: Han kan skrive en lille ting på CV'et, men nok kun for lånt tid, fordi han har været den første nogensinde til at score ved 6 forskellige verdensmesterskaber i år. Ja. Den kan han lige slutte på.
2: Ja, blandt andet. Og så har han også været den ældste spiller, der har scoret i en knockout-fase i et VM. Så han har mange ting, han kan skrive ind i rekordbøgerne. Og så hans kaminhylde derhjemme, den bliver fyldt med flotte diplomer og flotte rekorder, som han kan se tilbage på, når hans karriere engang er slut. Og så kan vi andre tænke tilbage på ham som et eller andet, en verdensstjerne, som blev et ikon, som blev et forbillede, som leverede indsatser, der ikke var blevet set før i professionel fodbold. Så first mover, det var godt gået af ham.
0: Flemming Poulsen, tusind tak skal du have.
2: Velbekomme.
1: Jeg tror, du har en debrief, du skød til derude. Nogle kollegaer, der ikke var glade for, at du tog tur i radioen.
2: Jeg ved jo, det plejer at sige, du, det gik godt der, Flemming. Så må det ikke, det bliver det samme igen.
0: Jo, det gik i hvert fald godt her i radioen, Flemming. Godt gået.
2: Ja. Tak for
1: god
2: det. God aften til jer.
1: I lige måde.

0: Yellow Bike, Jonah Blacksmith.
1: VM på B4 lakker altså mod enden, men selvom vi siger farvel og tak for i aften, så slutter VM i den grad ikke.
0: Det kan man ikke sige. I nat, når klokken er 2 dansk tid, så skal vi finde ud af, om det er USA eller Belgien, der skal møde Spanien i en kvartfinale.
1: Og den kamp, den kan du altså se på TV2. Du kan selvfølgelig også følge med på vores live blog på dr.dk. Og VM på B4, vi er altså tilbage igen i morgen. Vi sender fra klokken 18 og frem til midnat som minimum. For der er altså 2/8-finaler på menuen. Der er først Argentina mod Egypten. Det er klokken 18. Og så er det Schweiz mod Colombia, der tager over klokken 22. Som sagt, det er knald eller fald, så der skal findes en vinder.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn og Sprækker, VM på P4, er ved at være slut for i dag. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så er der masser af musik til dig natten igennem. Natradioen tager nemlig over efter radioavisen. Frem til den, August Højen og kaster mig ud i.

0: Og så nåede vi frem til Midnatsradioavisen her på P4.
1: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé ikke ville give hånd til Paraguays målmand. Frankrigs assistentlandstræner Guy Stéphane kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
2: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux.

0: Det 1-0 til Spanien i 8-delsfinalen. Det afgørende mål blev scoret i tillægstiden, og dermed er Spanien klar til kvartfinalen. Forud for kampen bekræftede den 41-årige Ronaldo, at årets slutrunde bliver hans sidste VM. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 VM-mål, heraf 3 i denne slutrunde. Men det lykkedes altså aldrig den portugisiske stjerne at vinde verdensmesterskabet. Spanien møder i kvartfinalen vinderen af kampen mellem USA og Belgien, der spilles senere i nat. Enken efter den dræbte konservative aktivist Charlie Kirk sad i dag få meter fra den 23-årige Tyler Robinson, der er anklaget for drabet på hendes mand. Det skete da en uge med indledende retsmøder begyndte i den amerikanske delstat Utah, skriver nyhedsbureauet Reuters. Erica Kirk overværede retsmødet fra tilskuerrækkerne sammen med præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt Charlie Kirk under et debatmøde på et universitet i september sidste år. Dommeren skal nu afgøre, om der er grundlag for at føre sagen videre. Anklagemyndigheden vil kræve dødsstraf, hvis Tyler Robinson bliver kendt skyldig. I nat mest skyet og regn i perioder, mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind med kysterne op til hård vind. Onsdag tørt med en del sol i de nordligste egne, ellers før skyde med regn, men efterhånden opklaring fra nordvest og mest tørt vejr og 15 til 18 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skovbranden i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang tørkeperiode kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme branden, og i Frankrig er over 10.000 allerede evakueret. Martin Vennelbo, vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen, har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, og han peger på, at de aktuelle brande er et tydeligt eksempel på, hvor hurtigt en naturbrand kan udvikle og sprede sig.
2: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså en kraftig vind, der går ind og spiller ind også, så kan man se, hvor voldsom branden kan udvikle sig.
1: Familien de Molade var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røg. Kort efter måtte de flygte fra campingpladsen og væk fra branden.
3: Der var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål, og vi tog så lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg, ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Vi stoler ikke længere på fodboldforbundet FIFA, det siger belgiske

0: Socialdemokratiet, og årsagen hedder Ida Auken, landets kirkeminister, fordi hun er begejstret for, at Folketingets politikere nu får deres egen statsansatte præst. Hun kom selv med forslaget sidste år, og i sidste uge besluttede Folketingets præsidium at lade en præst komme til. Indtil videre har to forladt partiet, og kritikken af Auken tager til. Tidligere socialdemokratisk udviklingsminister Helle Degn mener, at kirkeministeren har trådt ud over partiets linje. Det er ikke i Socialdemokratiet, at der er sket et skred, mener hun.
1: Nej, der er bare en Ida Auken, der har været i forskellige partier. Nu prøver hun så Socialdemokratiet.
0: Ida Auken har ikke ønsket at stille op til interview, men har tidligere skrevet, at det ikke bør oprøre nogen, at Folkekirken tilbyder en præst til folketingsmedlemmerne. I nat med skyet og regn i perioder mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Nationalfisken rødspætten er blevet en luksusspise. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år. Det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner, og for torsk kan den komme helt op på 400 kroner. Og det kan flere af kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart godt mærke. En af dem er Stine Wilhelmsen.
2: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fakt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet, og det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
3: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekar-sundhed, og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin og selen.
1: Og prisen har en betydning for, hvad vi putter i munden, siger hun.
3: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé ikke vil give hånd til Paraguays målmand. Frankrigs assistent, landstræner Guy Stéphane, kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
4: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que
1: med tre ord, det er oprørende, afskyeligt